Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе,

Ти, що тебе шукає, здобуді мою душу. Ісусе, ти відчиняєш тим, що стукаю рішення, і моє серце окаяне. Ісусе, відкупителю грішників, очищу.

Усі ангельські сили безнастанно прославляють у небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми подивляємо.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Господи, согрішив і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення єдине.

І стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися.

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене, і зниж усе його.

але не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси, Господи,

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Небо преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Минають радощі життя, вселини геню бистрину, проходять слава й визнання. Я ж знаю істину просту. Лиш ти один моє натхнення, лише з тобою в небеса, бо ти любові є імення, у тобі істина, краса. Мені так легко, бо ти поруч, і знаю, труднощі здолаю. До тебе стишено говорю, тобі про все розповідаю. Ти не зупиниш на півслові, не докорятимеш негоже. А скільки у тобі любові, що мене вислухаєш, Боже? Ісусе, як мені без тебе у світі довелося б жити? Спаситель світу мій із неба, но як тебе всім не любити? Світлана Леськів.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 9 червня. 9 червня християни східного обряду вшановують святого отця Кирила, архієпископа Олександрійського. Святий Кирило – оборонець чистої і непорочної віри, як називають його отці Халкідонського собору, муж правдиво апостольський, як про нього говорить святий папа Целестин. Вступив він на патріарший престол Олександрії 412 року, після смерті Теофіла, якому був названим братом і який сам призначив його своїм наступником. В Олександрії тоді ширилася єресь новаціян, які навчали, що не можна сповідати і розрішати того, хто після прийняття святого хрещення тяжко згрішив, хіба що вдасться охрестити другий раз і таким чином віднайти освячуючу ласку. Християн, що приставали до їхньої єресі, хрестили наново, а всі таїнства, уділені священниками, що не належали до єресі, вважали неважними. Ця єресь в Олександрії була доволі сильна, та святий Кирило прогнав єретиків з міста разом з їхнім єпископом Теотемптом. Іншою проблемою була боротьба з євреями. Вони серед білого дня нападали на християн і убивали їх, навіть наважувалися безчестити церкви. Святий Кирило покликав до себе їх старшину і впоминав, щоб не непокоїли християн. Але вони не зупинялись, тож ця справа дійшла аж до самого імператора, і євреїв було вигнано з Олександрії. Та вже насувалося нове горе, і не тільки на Олександрію, а на всю Східну церкву. Патріарх Царгорода Несторій почав проповідувати нову єресь, згідно з якою Христос не народився як Бог, а як звичайний чоловік, і щойно пізніше друга природа, природа Божа, появилася в ньому. Тому Матір Божа, згідно з Несторієм, була не Богородицею, а лишень Христородицею. Багато монахів, особливо в Єгипті та Сирії, прийняли цю хибну науку. Святий Кирило став в обороні Пресвятої Богородиці і написав листа до Несторія, в якому викривав його облудну науку і просив, щоб він прийняв науку Христової Церкви. Також патріарх Кирило спонукав імператора скликати до Ефесу у 431 році Третій Вселенський Собор. Папа послав на цей собор своїх трьох представників, а властивим його заступником був патріарх Кирило. У зібранні взяло участь понад 200 отців. Наради собору почалися 22 червня, і з першого дня отці почали вивчати справу Несторія. Згодом у церквах було публічно проголошено і прибито на письмі клятву на Несторія і його прихильників. На п'ятий день роботи собору до Ефесу приїхав патріарх Антіохії Йоанн. Зібрав кількадесят своїх прихильників і викляв на зборищі патріарха Кирила. Кандидіан, царський намісник, перехопив листи, вислані собором до імператора, а послав фальшиве повідомлення, через що цар наказав йому ув'язнити патріарха Кирила, єпископа Мемнона. Отці собору послали до імператора чесних мужів. Ті представили правдиво справу, і цар наказав звільнити святого ісповідника, а Несторія засудив на вигнання. Коли після собору святий Кирило повернувся до Олександрії, народ вітав його з невимовною радістю. А патріарх цілковито посвятився своєму стаду, навчав словами, добрим прикладом, зводив церкви, був добрим батьком для вдів і сиріт. Усе, що мав, роздавав бідним, писав мудрі послання, які поставили його в ряд учителів Христової Церкви, славив Пресвяту Богородицю і помер у Великій Святості 444 році, на 32-му році свого патріаршого душпастирства.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Любі наші радіослухачі!
5: Навіки слава!
4: 10:31, а це означає, що зараз будемо мати програму «У ваших намірах». І сьогодні з вами будемо спілкуватися ми. Я Лариса Прохненко.
5: Отець Андрій Немченко.
4: Так, у нас є така домовленість, що сьогодні ми говоримо про все на світі. Тому теж можу заохочувати вас подзвонити і спитати щось, що вас давно цікавить, і ви б хотіли отримати на це питання свою відповідь. А я ось так питала оця перед програмою, що давайте говорити про забобони. Отець каже, я не знаю ніяких.
5: Не доводилось мені в житті якихось забобонів практикувати. І тому так, да, я в чому не спец.
4: Щаслива людина. А чому, власне, я про це спитав? Бо я так згадувала моє дитинство, так, що мої батьки були невіруючі, але було якісь багато цих таких дивних правил, так, що так, віник так не став, то там не клади. І я вже в більш дорослому віці, якби дивлячись під іншим кутом зору на це все, зрозуміла, що просто там, де мешкала моя мама, не практикувалася віра. Ну, взагалі, в її оточенні вона зростала зі своїм батьком. Не було комусь, хто б міг передати їй віру. І це місце не залишилось пустим, так? Воно заповнилось якимось тим. Бо мама навіть не могла мені пояснити, для чого? Що відбудеться, якщо там не поставити? Бо так говорили в моєму дитинстві. І, власне, отець хотів вас спитати, оце пусте, ну, пусте місце, це ж я багато чую навіть на радіо цих свідчень, коли люди розказують так прекрасно, як їм передавав віру в дитинстві. Але є ж така інша сторона, да, люди, які не мали, яку знищили практично у них, бо бабусі і дідусі, мами, коли вона приїжджала там до них, вони вже розказували їй, але вона досить мало часу з ними проводила. Тому ось це пусте місце зараз. От зараз люди, вони теж заповнюють це, ну, свою пустоту без Бога.
5: Власне, що хтось гарно сказав, що людська душа, вона ще й до того всього така бездонна, вона не має меж, і вона повинна заповнитися. Ну, врешті, Бог з думкою, для якої нас творив, щоб наповнювати нас добром і спасінням, тобто славою своєю. А це не має меж, і для того наші душі були створені безсмертні, тобто вічні. Слово «вічність», з чим воно асоціюється? З тим, що, ну, все нове і нове відкриваєш. Думаю, що це ж неможливо інакше собі уявити, що прийдемо до неба і почнемо тільки там молитися. Патіш, як ми сьогодні зранку сали, розарі, може там коронку вже помолимося, наприклад, може службу. Ну, наприклад, я так не перебільшую, але так собі уявляю всі набоженства, які в нас там можливі. Правда, от, як катехізм каже, будемо в небі що, славити Бога. І для того, це не обов'язково це перейде туди, все те, що ми сьогодні практикуємо, але якщо навіть це все перейде, ну, це ж вічність. Це, думаю, для мене вічність, то це такий необ'ємний багаж, ресурс, який буде тривати вічно, я все буду відкривати, і це, а щоб відкривати, верніше, то треба наповнюватися для того. Ну, вже Бог тут нас готує, наповнюйся Богом. Тобто, пам'ятаємо, вже скільки раз я вже повторяв цей гарний вираз святого Яна Боско, ногами ходіть по землі, але головою живіть в небі. Це так собі уявляю, серцем треба жити в небі. Тому що серце належить Богові. Ноги і все ще. Ну, звісно, це Боже творіння, як ми кажемо, все тілесне, все матеріальне, то воно взято з землі, в землю повертається. Звісно, Бог ще взяв нас і преобразить наше тіло, стане воно прославлене, наприклад, за прикладом Його, як Він, коли воскрес в прославленому тілі. Тобто, Господь, оте тіло, яке було опорочене гріхом, Ісус рішив все-таки повернути цю гідність нашому тілу, яке було створене на образ Божий. І, ну, верніше, душа на образ Божий, а тіло було створене так, як Боже все творіння. Думаю, ну, щоб не помилилися, дійсно, що повторяю, щоб не думали, що я щось не сказав, що душа на образ Божий, а тіло, бачимо, як все творіння похоже, але це тіло теж Бог втілився. І тому воно, яке заслуговувало вже тільки на смерть, на страждання і на таке прокляття, Бог відкупив на Христі, преобразив його, тобто переміг смерть, яка найбільше загрожувала тіло, і тепер він в прославленому тілі з'являвся апостолом і вознісся на небо в прославленому тілі. І першим, хто пішов за ним, то, напевно, Богородиця в прославленому тілі. І вже ми, як символ віри, пригадуємо воскресіння плоті, віримо. Ну, також це вже потім, це тіло. Але душа, вона має якості Бога. І тому ця душа, як святий Августин сказав, не заспокоїться, доки не спочине в Бозі. Якщо ця людина, котра шукала Бога і знайшла, і захопилася Богом, так і багато інших святих вже в історії церкви знаємо, це просто вони не могли слів знайти. Той самий апостол Павло каже, розум людський таке не може усвідомити, що Бог приготував. Тому робимо тільки такий логічний висновок. Буде цікаво, в небі буде цікаво, але якщо ми цим небом вже зараз заповнюємо свою душу, тому що душа, от повторяю, вона має властивість, от не мати меж, бо вона вічна. І логічно, це так, як в світі дивимося на землю. Знаєте, дуже простий завжди приклад треба брати, щоб ми досягли духовно чогось, дивись на це матеріальне. От так, як тато в дитинстві чув, каже, сину, як посадиш бур'ян, що буде рости? Ну, ясно, що бур'ян. Ну, а якщо посадиш пшеничку, буде рости пшеничка. Але, знов-таки, то це таке називається, що сієш, то пожнеш. Але ще є інша, ну, інший погляд на це все, що бур'ян сам росте. Ще до того всього, що пшеничку треба турбуватися. І тому ось оце сатана, оце зло, оце то такий бур'ян, який заважає людині. І тому, якщо людина не дбатиме про щось порядне, то, звісно, сатана заповнить твій простір. Ну, як тим бур'яном, заросте все. От нічого не роби на клаптику землі, все, воно заросте, поросте, ну не треба це далеко йти дивитися. Дивіться, так само тут, не наповниш Богом, однозначно чортяка місце займе. І тому от те, що, як кажеш, Ларисо, що не передали віру. Так, да, розумію, мені пощастило, багатьом людям не пощастило. Можливо, через те і... Ну, Бог шукає цих таких покликань і каже, йдіть, говоріть, вам дано і ви подайте. Тобто безкоштовно, дарма дістали, дарма давайте. Цим даром віру треба ділитися. І дійсно, це велике щастя. Скільки я навіть за своє священство побачив людей, які от були такі вже перекреслені, слухайте, ну такі вже, ну, викинуті суспільства. І ось він завдяки твоєму слову, ну, тобто Божому слову, але ти проповідував його. І я побачив таких людей на кожній парафії. На кожній парафії такі люди, котрі просто, ну, такі щасливі, що їм отець відкрив небо. Тобто пояснив, що спасіння близько, Бог доступний, він поруч. Тобто, і ось оце щастя пастирське, щоб бачити, що ті люди, котрим ти, до котрих Бог тебе послав, і вони щасливі, що хай в пізнішому віці, хай коли, але вони відкривають перспективу. вірити в Бога неба, і вони встигають відчути, повірити в Бога, самі приємно прямують до неба. Оце таке. Ну, але треба заповнювати, звісно, треба пам'ятати, дуже багато роботи в нас.
4: А ми маємо такий один телефонний дзвіночок, можливо, людина дійсно має питання. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки, слава! Скажіть, ось, будь ласка, як молитися поіскомував, бо я хочу молитися і нікого не можу спитати. Як її правильно молитися?
4: Дякуємо за запитання, так, зараз.
5: Слава Богу, що теж у своєму житті практикував цю молебен, ну, принаймні, так заохочували навіть єпископи, щоб почати молитися перед на небовзяттям Діви Марії, таке було свято, і ось було 54 дні, дійсно, це просто кажу, треба починати молитися. Щоб почати і витримати, треба 54 дні. Отак собі запам'ятати 54 дні, якщо можливо, найкраще помітити, наприклад, сьогоднішній день відкриває. Ну і звісно, воно передбачає весь розарій помолитися. Чи три частини, тобто радісну, скорботну і славну, але щодня. Або чотири, хто може, якщо бажає, там є ще частина світла є. Але це так, думаю, що це можливо. Я пройшов це, інші пройшли, слухайте, це можливо. Але кожен день три частини розарія, весь розарій, і так день за днем, поволі. Треба захотіти і молитися 54 дні. Вже Боженько там це зрозуміє, що 27 і 27. Оце 20, та, це таке воно, 3 по 7. Це таким, знаємо, ну, ні, 9 по 7, 23, чекайте, я вже сам заплутався, 3 на 9, 27, да так, звичайно. І тому треба молитися. Думаю, спокійненько нам вдасться помолитися. Пані, починайте молитися. От кожен день вдасться вам три частини, супер. Не вдасться, давайте з кимось. Можна так, я теж так думаю, з кимось поділіться цим і разом почніть молитися цю новенну. Одне одну доповнюйте. От я думаю, що навіть Господь прийме взагалі, навіть якщо ви захотіли вже молитися, кажуть, вже рішили молитися, вже Богородиця допоможе, і всі святі в небі підтримують і помножуються вашу молитву і віру в цьому.
4: До речі, ну, я знаю, що деяким людям взагалі складно молитися, складно, не відкрили для себе цю молитву, але я пам'ятаю цей момент, коли я вперше відкрила, що можна ось так без перестанку в якийсь там довший час молитися розарій, і дійсно вже в якийсь там... Коли ти починаєш знову і знову, Марія сама, мені здається, допомагає, тому що далі йде легко, а більше того, далі вже починаєш дійсно любити цю молитву, бо вона супроводжує. Для мене відкриття постійного молитви розарія – це, ну, напевно, були найскладніші такі періоди, коли просто на початку це було як забити свої думки чимось, так, щоб просто не думати про якусь проблему, якісь переживання, якісь там страждання. І відкривала собі розарій. Просто ходиш, молишся і думаєш над цими тайнами. Більше не треба думати. Але потім я вже відкрила те, що дійсно ця молитва, вона, ну, дає таке відчуття присутності Марії, яка просто йде поряд і, не знаю, змінює навіть настрій, навіть сприйняття все, що є навколо. Тому заохочую ті, хто ще не відкрив для себе навіть, ну, три частини, це вже так більш серйозні, так більш потужно, але хоча б починати молитися розарій. Якщо ви ще не пробували, якщо, можливо, ви такий нова людина в церкві, то запрошую відкривати для себе цю молитву, відкривати теж Марію як нашу матір через неї, через цю молитву. Теж маємо на радіо Марія чимало так моментів, коли ми молимось розарій, тому якщо вам важко молитися самому, то можете починати молитися разом з нами.
5: Саме через це я хотів доповнити, як практично це виконати. Бо захотіти – це добре, а в практиці важче. І для того, ну, перше таке поняття, оскільки і Гавріле Аморт, цей екзорцист знаний святої пам'яті і його слова, і інших екзорцистів, кажуть, Розарій – це дуже потужний екзорцизм. Тому не дивно, що сатана не дасть нам помолитися. Все зробить, щоб ми не мали часу, бажання і тому подібне. Тож, але практичні завдання. Я теж, коли пройшов помпейську молитву у цей Розарій, то я признаюся, якби не отець Олексій Самсонов, якби не Микола Мишовський, це означає, що? Тому що і на креду записані всі частини Розарія, і на Радіо Марії записані, і повірте, я з ними ще так духовно не дружив, як через помпейську молитву. Тому що коли в мене і день переповнений був обов'язками, а мені треба ще молитися або одну, або дві, або три частини, я собі на вечір спокійно включав, і знаю, що я не засну, знаю, що я з братами молюся, і ось чую, як там роздуми, або як вдається, чи отець Олексій на Радіо Марія, чи Мишовський Микола, отець Кредо, молимося. Я з ними так гарно молився. Слухайте, це, знаєте, як з братом, живим собі. Мені було приємно, бо тому що я священник, вони священники. От така я відчував солідарність священницьку. Так було добре, я не знаю, якщо вони чують чи не чують, не в цьому справа, але щоб вони знали, що їхні, не то, що там запись така важлива, така, але їхній голос, їхній ентузіазм, їх отаке апостольство запалювало інших. Я і хочу і вас запалити. Будь ласка, включайте запись, і тоді легше з кимось молитися. Да, звичайно, самому важко, розпорошення, хіба що ти, от як Лариса каже, підеш на двір, чи пройдешся, чи по дорозі молишся, і то розпорошення може бути, чи мені в машині за кермом, коли молюся. Різні є. Але, можливо, не знайдемо того спокою. Можна все знайти. На все треба час приділити. Для того, якщо вже врешті ми живемо, то заради цього святого треба жити. Тому що врешті, ну хто нам нагороду, хто нам небо дасть, як не Бог, як не його слава нас чекає. Тому усвідомлення і бажання, і плюс практичні навики, і все.
4: Так, знов я повертаюся до цієї теми забобонів. Власне.
5: Що ж таке, тобі що там ж... наговорили?
4: Ні, насправді мені просто таке питання завжди таке цікаво, що чи можна молитву перетворити теж на забобон, коли, власне, є така нервова, я не знаю, чи це до забобонів більше, чи до якогось там нервового зриву, що я мушу, якщо я це не зроблю, то все, то буде все погано, я мушу. І, власне, ну, я зустрічала таких людей, і часом сама можу так робити, що треба, зараз я маю помолитися, і або якщо перед сном згадуєш, що ти щось не помолився, і все, ну як, такий жаль, що Бог не вислухає, не знаю. І теж помічала наших слухачів, так, там, наприклад, в цих всіх молитвах, там, коли просимо казати тільки інтенції, да, що більшість слухачів обов'язково хочуть до цих інтенцій додати якусь молитву, хоча б коротку. Я не знаю, з чим це пов'язано, але, можливо, теж це цей стан, що якщо я це не скажу, Бог не почує. Що можна, сказати в такому випадку людям?
5: Добре, хай моляться, не переживати. По-перше, молитва – це ж розмова з Богом. Ми це розуміємо. І Боженько чує все. І то, що ти хочеш, і то, що ти не скажеш. Наприклад, щось там, чи помолися, чи не помолися. Мені дуже подобається, коли пишуть, дзвонять, маю на увазі радіослухачі, і мене вражає їхнє закінчення. Дякую, що мене вислухали. Слухайте, це не одна повторяє людина. Значить, це вже показано, людина потребує комусь сказати. Це добре. Якщо вже людина потребує, людини шукає, от у нас послухали, що ми її вислухали, вона виговорила, то що вже казати Бог? А Бог всіх слухає. Тому пам'ятаєте, ну, врешті, Святе Письмо каже, від небагатослів'я залежить наша молитва, да? Бог і так наперед знає, що ти хочеш сказати, перед тим, як ти ще подумаєш і скажеш ту молитву. Господь вже все знає. Але Бог потребує правди нашої молитви. Повторяю, хай, якщо це дійсно лаконічно, бо Радіо Марія так багато неможливо там говорити і вимолюватися, тому що на слухачів багато і час обмежений. Тому треба знати, на Радіо Марії дзвонимо, коротко, ясно, так, правда? А вже потім, а вдома, коли ти маєш час на молитву, будь ласка, поширюй своє серце, занурюйся в Бозі, говори йому все. Просто ми трошки такий людський, як ми кажемо, такий елемент так загострений, що ми хочемо людські вуха, людські очі, людський дотик, людину бачити, чути. І оце хочемо. Так, це нормально, звичайно. І тому ми раді, коли ми це знайшли, цих, хто нас почує, хто принаймні вислухає. Але пам'ятайте, Бог це все слухає. І єдине, що, бачите, так от ти заговорила про молитву чи забобони може бути, мені щось згадувалося, що навіть і ворожки, навіть такі колдуни, які можуть іконою прикриватися, розумієте, свічку запалять перед іконою, Святе Письмо покладуть, і навіть молитву можуть промовити, так прикритися перед людиною, що начебто я молюся, Богові молюся. Але своє шептіти, своє там оце з магією зв'язатися і це все наговорити, оце біда. Отут людей, то от, мабуть, оці забобони, оце піду до бабці чи до дідуся якогось там вимолять, хай мені відмовлять, змовлять і так викачають там яйцем чи ще інші там, розумієте. Ні, оце страшне. Ніякі бабки, ніякі дідусі, ніякі. Що треба, Бог дає в церкві. І є харизмати. Тобто є люди, дійсно харизматичні, наповнені Духом Святим, які від імені церкви допомагають, моляться. Я також в житті дуже багато зустрів цих. Це звичайні люди, але Божі люди. Для того Бог дає їм дари. От до таких можна йти. Але ті, котрі, по-перше, не за гроші, не на показ, і не розумієте, ну це відомо. Якщо в церкві, під послухом церкви, публічний доступ мають і говорять, і священники поруч, товаришують цьому, асистують, так, звичайно, але над усе молитва, щоб ми знали, щоб нам допомогло, якась біда, якась потреба. Таїнства. Добре на все своє ж запам'ятаємо життя. Святі таїнства. Це є канал, який нас єднає з Богом. Просто безпосередній канал, якому Божа благодать сходить. І тебе навчить, і тебе зцілить, і тебе освятить, і тебе оздоровить. Все тобі дасть. І розуміння, і силу, і виконання цього всього. А якщо ми дійсно, ну, не знаю, шукаємо інші каналів, можливо, в силу того, я не вмію, не знаю. Ну, нічого страшного. От щойно позвонила радіослухачка, як мені молитися? Ось так, практично. Раз пані дозвонила сюди, значить вона може собі знайти в сайт, чи Кредо, чи Радіо Марія, включити і разом молитися. Або ж, як Лариса каже, та впродовж служби цілого дня Радіо Марія транслюється, всі частини Розарія. Розумієте, всі частини Розарія. І там і Бердичів, що кожної 8-ма година молиться. Тільки просто да, треба час. І от сказати все, інші речі в сторону, а щоб молитися. Будь ласка, це моліться, моліться. Молитва відкриє нам перспективу Бога. Що там хтось хоче зробити?
4: Так, ще один дзвіночок маємо. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки! Я хочу задати питання отцю. Знаєте, я от замітила, що під час молитви навіть зараз така радість, така про молитву, як йдеться мова і молюся, так плачу деколи, такі деколи зауважую, ну, гарячі сльози течуть. Що тут таке означає? Особливо я замітила після Меджугор'я, як я в Меджугор'ї була, я там Ну, просто я не знаю, я не можу висловити, що то робиться зі мною. Прошу пояснити. Дякую.
5: Ну, звісно. Якщо це, повторяю, впевнений, що якщо ви з Богом це переживаєте, то воно дуже добре. Спокійно, бо Бог дає. Ну, а чого сльози гарячі? Тому що вони ж, це частинка нашого організму, 36,6 градусів, тому вони тепленькі, звичайно, вони будуть холодні. Ну, сльози, якщо це, бо є сльози каяття, є сльози радості. Скоріше за все, оце ці сльози, які, бо сама пані кажете, що була там, там на особливій чи молитві, чи розташування мала на Бога і відкрила. Бо це все залежить від нашої відкритості. Якщо ми дозволяємо Богу діяти в нас, то Бог починає діяти. Це логічно, а не то, що ми там кажемо, ну, Боже, я так потребую тебе, так люблю тебе. Ну, то ж треба, прояви мені якось, докажи мені. Не треба це від Бога вимагати, але коли ми захоплені Богом, то Бог сам знає, що нам треба. Як нас торкнутися, як нас здивувати. Бог взагалі дуже не любить, дуже любить несподіванки. І через те, от я за своїми сльозами ще не спостерігав, тому що мало плачу, ну, мабуть, так... Може, мало води п'ю, чи щось там таке. Ну, я, відомо, я признаюся, я плакав пару раз. Я пам'ятаю кожен свій плач. Коли плакав? В дорослому віці, маю на увазі. Бо в дитячому це таке. Але в дорослому я добре пам'ятаю. От, от плакав стільки-стільки раз. Не буду зараз про це, але і не спеціально не спостерігав. Але можна, гарно. Якщо це сльози радості, а це Бог дає таку, да, таку відчуття, я поруч. Да, я багато людей теж знов-таки бачу і чув, які кажуть, як легко, як добре з Богом спілкуватися. Але це, знаєте, коли це Бог дає? Коли ти перебуваєш на молитві, навіть довший час. І коли, можливо, ти, і з'являється в тебе таке бажання, Боженько, дай якось відчути, що ти мене чуєш, що я угодна тобі, чи угодний. І тоді Бог дає такий знак, завжди нагороджує. Нагороджує нашу віру. Багато чудес, врешті нагорода віри. Але повторяйте, пам'ятайте, це такий, така аксіома, гарний вираз, що людина каже, от побачу, повірю. Знаєте, от так вимагає від Бога. Боже, побачу тебе, повірю. А Господь каже, ні, повір і побачиш. І тому, чим більша наша віра, тим більше будемо бачити чудеса. І для того це все. Дуже гарно. Ви гарно моліться. Моліться далі.
4: Ще один дзвіночок, хіба останній на сьогодні. Слава з Христом.
8: Навіки слава.
4: Що ви хочете сьогодні запитати нашого отця?
8: Да. Я хочу спросити. Я молився в церкві, помпійську молитву за умерших, а потім, следующая молитва, я молився за исцеление моего брата, который очень долгие годы страдает тяжелой болезнью. И во время молитвы на меня накатили такие слезы, я чуть ли не плакал. Вот скажите, почему именно на эту молитву было у меня такое, ну, плачевное или тяжелое, или такое особое состояние? Как вы это прокомментируете? Спасибо за ответ.
5: Молодец, брат. Дякую. Я повторяю, я не признавався, хотів не признаватися, коли я плакав. Я перед діаконатом, коли я, верніше, перед вічними шлюбами, коли мав прийняти вічні шлюби, і коли я ляг, бо там є такий обряд лежати ниць перед Богом, ти лежиш, і в тому часі моляться, і це така молитва, Бог приймає твої обіцянки, слухай, я так ридав, я вже признаю, це перший раз, який так ридав, що коли я взахльоб, що коли вже там, коли вже піднялися, вже закінчили молитися, я мав шлюби складати, я плачу, не знаю, як скласти шлюби, і той бідний провінціал на мене дивиться, чи прийняти ці шлюби, чи не прийняти, чи як приймати, чи ти, а що з тобою сталося, і тому подібне. Знаєте, і тому я, ну, я впевнений, що це було духовне таке, ну, наповнення Богом, і це, якщо ми відчуваємо, я кажу, це не було знаєте, таке якесь розчарування, сльози. Ні, це просто от дух так торкнувся. Я тепер розумію, чому люди іншого кажуть. Просто ллються сльози, як Бог торкнеться. А це сльози радості. Це сльози просто такого захоплення Богом. Тому сльози – це прекрасно. Якщо такі сльози, дай Боже, таких сліз кожному. Їх, щоб кожен пережив. Бо Бог торкається по-особливому кожного. Для того гарно, брат, молися і плач далі з Богом разом.
4: Дякую, отець, за чудову таку сьогодні, я думаю, розмову про все.
5: Про все потрошки.
4: Може, колись продовжимо.
5: Дай Боже.
4: Зараз вже маємо закінчувати. Дякуємо всім, хто був з нами, хто слухав нас. Запрошуємо і надалі залишатися з нами. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
9: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Бенона єпископа та святу Людгарду Діву. Святий Бенон. Святий Бенон походив з аристократичної саксонської родини. Народився близько 1010 року. Його вихователями і вчителями були святий Бервард, єпископ, який також виховував імператора Оттона III, та святий Готард, абат бенедиктинців. Спочатку святий Бенон навчався у бенедиктинців, а потім у кафедральній школі. Відразу після закінчення навчання вступив до бенедиктинців. 1040 року був висвячений на священника. Своєю старанністю він заслужив великий авторитет ученців, і вони обрали його своїм абатом. Аскетичне життя і при тому велика кмітливість в управлінській справі привернули увагу імператора Генріха IV, який посприяв тому, щоб через митрополію Магдебурга святий Бенон був висвячений на єпископа. Протягом 40 років святий Бенон ніс пастирський тягар, а ті часи були критичними для церкви. Саме почалась відверта війна між імператором і папою святим Григорієм VII. Коли святий Бенон заявив, що він на боці папи і його реформ, імператор спустошив його дієцезію та пограбував єпископське майно. Святий змушений був рятуватися втечею. Коли святий Григорій VII наклав на імператора анафему, той змушений був їхати на покаяння до Кануси. У цей час наш святий безпечно повернувся до своєї дієцезії. Коли, однак, імператор знову оголосив папі війну і змусив його залишити Рим, то помстився також і святому Бенонові, висловивши йому недовіру на сеймі в Могунції. 1085 року покинув землю для неба святий Григорій VII. Святий Бенон, вважаючи, що антипапа Клементій III є його істинним наступником, відправився до Риму. Коли ж довідався, що справжнім намісником Христа є блаженний папа Урбан II, то став під його керівництво. У своїй дієцезії відновив церковну відповідальність, укріпив адміністрацію. Незважаючи на похилий вік, він продовжував служити церкві словом, наставницькими пастирськими листами. Святий Бенон покинув землю для неба у віці близько 90 років. Культ святого Бенона тривав безперервно. Його життєписи згадують про чуда, звершені за його заступництвом як при житті, так і після смерті. Його канонізував папа Адріан VI у 1522 році. Власне, саме з приводу цієї канонізації виступив проти Лютер, який не вважав за потрібне вшановувати святих. Іконографія зображає святого Бенона в єпископському вбранні з рибою і ключем. Згідно з легендою, коли єпископ відправився до Італії як вигнанець, імператор Генріх IV наказав кинути ключ від кафедри у річку. Коли ж святий повернувся, йому подали рибу, в якій він знайшов цей ключ. Молімося. Всемогутній вічний Боже, благослови нас за заступництвом святого Бенона з такою любов'ю і старанністю виконувати Твою волю, щоб увійти в життя вічне. Амінь. Сьогодні також і спомин святої Людгарди, Діви. Свята Людгарда народилась у Бельгії. Молодою дівчиною вступила до бенедиктинок. Проте її засмутило недотримання в монастирі первісних, встановлених для цього ордену християнських правил. Тому вона перейшла до цистерціанок. Її сучасницями були святі – блаженна Іда з Лованіуму, свята Христина з Тантрону, свята Юліана з Корнілону. У той час у Південній Франції та Північній Італії були дуже розповсюджені та панували єресі катарів. Свята жертвувала свою покуту і молитви за їх навернення. Вона зрозуміла, що її жертва прийнята, коли втратила зір і жила в монастирі сліпою понад 11 років. Подібно як свята Христина, свята Людгарда вшановувала душі у чистилищі. Свята Людгарда вчить нас, як вшановувати найсвятіше – серце Ісуса. Її вважають однією з предтеч цього напряму духовності. Її навіть називають святою Маргаритою а-ля Кук в Бельгії. Подібно як свята Мехтильда і свята Гертруда, наша свята набагато раніше від них відчула всю солодкість цього вшанування. Якось Господь Ісус запитав її,

0: Ти, Ісусе, просимо Тебе, вливай в наші серця благодать Твого найсвятішого серця, щоб вони завжди були наповнені святою любов'ю до Бога і ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: З простотою прямуйте дорогою Господа і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб ви зненавиділи свої вади, але робіть це з поміркованою ненавистю, а не гнівно і нервово. Через брак терпеливості, мої дорогі, ваші недосконалості замість зменшуватися, розростаються щоразу сильніше, оскільки неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися, викликають їхнє посилення. Збережи добре виписаним у душі те, що каже Божественний Учитель. У терпеливості нашій здобудемо душу нашу. Святий Отець Піо.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди

0: справи.
1: Люди справи.
2: Слава Ісусу Христу! Це програма «Люди справи», ведучий програми Олександр Скрипченко. І сьогодні, друзі, ми поговоримо з нашим гостем, душпастир Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт в Австрії, отець Тарас Фітьон. Слава Ісусу Христу, отче Тарасе!
3: Слава навіки, вітаю Сашко, вітаю всіх слухачів і глядачів Радіо Марії.
2: Так, до речі, ви можете стежити за нами на YouTube-каналі Радіо Марія. Долучайтеся, ставте вподобайки, файники, підписуйтеся і коментуйте. Цікава також ваша думка і що ви підчерпнули з нашої розмови з отцем Тарасом для себе. Поділіться, напишіть і поширте. Отже, отче Тарасе, сьогодні будемо говорити про церкву українську як осередок єднання. Таку тему вибрав в контексті, власне, відвідин, скажімо, блаженнішим Святославом Мадриду, Іспанії і комунікації з українською спільнотою, ось, а також інших подій. Давайте поговоримо про ваш досвід, скільки ви вже знаходитеся в Клагенфурті, як спілкуєтеся з українською громадою, чи багато людей там є, скільки людей, і як відбувається ваша комунікація?
3: Так, дуже дякую за це. Дуже актуальна тема, насправді, вже весь цей час, який я тут є, а це вже 3 роки, я завжди собі думав над цим питанням, наскільки насправді глибоко церква має можливість поєднувати українців. Так? Я би не сказав, знаєте, що вже так зовсім українська держава забула про тих українців. Тут до нас навідується також консул там раз на півроку, ну, якісь є контакти з державними інституціями, скажімо так. А очевидно, церква робить тут набагато більше. Отже, я у місті Клагенфурт, це південь Австрії, це вже близько до Італії, майже до кордону з Італією, це вже 60 кілометрів з мого містечка. Земля називається Каринтія. Це така рекреаційна зона тут серед Австрії. Так, ну, Австрії взагалі є, що подивитися насправді, але це вже така більше, тут багато озер, ну, очевидно, Альпи. І тут я вже є 3 роки. Можна сказати, навіть рівно 3 роки, бо в середині травня якраз виповнилося 3 роки. Ну, тобто 3 роки і 1 місяць, так? Ну, хай буде десь так, так. Це для мене був дуже такий, знаєте, досвід цікавий. Він і далі є таким для мене цікавим досвідом. Він продовжується. Тому що я, ну, от, влітку буде 20 років, як я священником. Відповідно, коли я сюди приїхав, тобто мав якийсь певний священичий досвід, але я був на Галичині серед, скажімо, дуже, дуже комфортних умовах, як на релігійну тематику, так? Я не думав, до речі, що це суперкомфортні умови, але виявляється, це були суперкомфортні. Ти не переживаєш, чи прийде до церкви 3 чи 4 людей. Прийде точно, на Галичині прийде точно, ну, близько 50, напевно, якщо неділя, а то і більше, так? А тут інакше, тут на пальцях руки можна. Це досвід. Це не насправді дуже великий досвід. Дякую Богу за цей досвід. Але так склались обставини. Тут моя сім'я спочатку повномасштабної війни була в Австрії. І, власне, вже так я тут залишився. Я тут дуже постарюю. Дали мені дозвіл мій єпископ львівський, митрополит Ігор. І місцевий єпископ, тобто я вхожу десь в систему місцевої католицької церкви. Але навіть найперше, ніж Олександр, ми відповімо на це запитання, я взагалі, скільки є українців тут, наприклад, в Каринті, я хочу відразу сказати велику вдячність Римо-католицькій церкві, насправді. Я думаю, що це в цілій Австрії, і всіх, напевно, всій Європі, можливо, в іншій, я не маю досвіду, але вони просто відкрили свої церкви, насправді. І от я на своєму досвіді можу сказати, що зараз тут ми використовуємо церкву разом з Римо-католицькою, австрійською громадою. І ми використовуємо приміщення, де фактично ці церковні приміщення стали таким українським центром. Нам дали приміщення для бібліотек. У нас є вже біля тисячі бібліотек. Так? Тисячі книг. Стоп. Тисячі книг бібліотек. Так? Це все церковні приміщення, які поки що це все от, за кошти Римо-католицької церкви, східного, також нами, ну, ми належимо до східного ординаріату греко-католицької церкви, тобто вони нами опікуються, Римо-католицька церква, також про життя священника, та, тобто, і люди дуже зичливі. Можливо, знаєте, моя німецька мова не є вже така там супердосконала, але насправді, ну, люди дуже, дуже зичливі, люди дуже терпеливі. Це вже п'ятий рік війни, знаєте, завжди mm-hmm. можна було якісь мати нюанси. Буквально вчора ми тут мали такий парафіальний фарфест, ну такий як на праздник, так, на Галичині говорять. Тобто парафіальне свято таке. І вони нам дозволили поставити свій стіл з нашими смаколиками, щоб в нас люди також купували, бо так, такий тут. Ну, насправді, тут це велика вдячність Римо-католицькій громаді і також ординаріату східних церков за це сприяння. Це би так би легко це не було. Але всі приміщення, які тут ми користуємо, це блага Римо-католицької церкви. Насправді, так.
2: Угу. Отже, дякую. Так, а сьогодні як змінилася українська громада Австрії від початку повномасштабної війни з часу вашого також перебування? Які заходи відбуваються, зустрічі от там, де ви збираєтеся? От скажіть, де це, як це виглядає?
3: Так, дивіться. Ще до повномасштабної війни тут, зокрема в Каринті, було кілька українських сімей, які хотіли мати там богослужіння. І священник чи зблизька, це з Зальцбургу, чи з Відня, це 300 кілометрів, зблизька, щоб ви зрозуміли, до Відня 300 кілометрів. Там на Пасху приїжджав, наприклад, там, можливо, на Різдво також. Тобто такі були богослужіння час від часу. Так? З повномасштабки тут був отець Роман Влашин. Він був тут рік. Він, власне, сформував цю громаду так в основу, так? Тобто це 22-й рік, це якраз такі, знаєте, дуже, дуже важливі об'єднуючі моменти. Очевидна річ, що серед українців тут, у Каринті, не всі є греко-католики. Навіть якби сказав, що греко-католики є менше, ніж інших віросповідань. І дуже багато є з центральної, східної України. І очевидна річ, що ми не ставимо собі якогось такого суперзавдання, когось там змінювати, чи цей, ми кажемо, ми тут збираємося, щоб помолитися, тобто не ставимо якийсь перешкод спеціально, так? Mm-hmm. Звичайно, я греко-католицький священник, і це знають всі, так? І, але ми не робимо якихось таких перешкод, бо тут дуже багато приходить, власне, українців, ще раз, бібліотека, так? Тобто є можливість там взяти книги. І саме, ну, знаєте, в мене є молодь, я колись собі недавно собі проаналізував, ми зустріч молоді просто собі маємо там кожної середи. І от там, наприклад, їх десь там є 15 осіб, і це так, трошки невіруючі приходять молоді люди.
2: Так.
3: Трошки десь протестантського середовища, десь в Україні мали протестантське середовище, так, такі шукають. Звичайно, православне середовище. І один або два там греко-католик чи греко-католичка, римо-католики радше нема. Ну, українських римо-католиків. Але цікавий такий, знаєте, такий прекрасний букет, можна сказати. Так? І це дуже важливо це об'єднувати насправді. Так? Тобто десь не робити поділу. Це гасло святого папи Івана 23-го нас більше об'єднує, ніж роз'єднує. Оце, власне, про те.
2: Ну, власне, врешті ми почали один з одним говорити. Це я кажу про християнські конфесії, які, от, здавалося мені, мали доволі таке поле діалогу не розвинуте. Поле було, діалогу не було. Ось, мені так, я так бачу. Сьогодні ми маємо і співслужити разом, і з військовими капеланами, завжди навожу капеланів як приклад, бути поруч, яких девіз. І от в Харкові, зокрема, отець Геннадій Рахманійко, Православна церква України, капелан, і римокатолицький священик, отець Михайло Міхал, і вони разом співслужать, допомагають. Це тільки один із тисяч прикладів, які ми знаємо. А що вже казати, коли, от як ви наводите приклад, зустрічаються українці з різних країв, регіонів, от конфесій. Ось, скажіть, от вам вдається, на чому будуєте ви діалог цей? Чи ви проповіді їм зразу розповідаєте? Чи ви намагаєтеся бути поруч і підтримати ось у цьому прекрасному суцвітті віруючих і невіруючих, слава Богу.
3: Так, до речі, так. Це цікаво, що я зрозумів, що багато насправді молоді, тих, хто шукає Бога. Насправді. Якось, знаєте, ще раз, живучи в комфортному в Галичині, в принципі, ти десь контактуєш більше з віруючими людьми.
2: На благословеній Галичині здивування виникає, ти не йдеш у церкву?
3: Це також питання часу.
2: Але
3: очевидна річ, що в певній мірі, якщо абстрагуватися від мене, від моєї особистості, якщо в загальному говорити, то харизматичність священника важлива річ. Людям хочеться простоти, людям хочеться якогось простих моментів, спілкування. А тут, ще раз кажу, коли на недільній службі там 10, 15, 40 осіб, це вже дуже добре. На Пасху, звичайно, 200 осіб, але це тільки на Пасху. Так? Але десь так, якщо тільки в недільна, там 30-40 осіб, наприклад, в мене. Так? І очевидно, річ, ти знаєш кожну особу, ти знаєш потреби, ти знаєш, що ця особа з Маріуполя, ти знаєш вже їхні історії, їхні переживання, як вони жили, як зараз вони це переживають. Очевидно, річ, оці всі моменти по-простому, тобто в загальному харизматичність священника дуже важлива. Тут важливо все ж таки священник є лідером будь-якої громади, і він має вести за собою. Часами наприклад, сьогодні ми в ефір ведемо в неділю ввечері, так? Тут можна розповідати. Що, в неділю ввечері?
2: Так.
3: І сьогодні я просто розбитий, бо сьогодні прийшло тільки 10 людей. Тобто 10 людей тільки на службу прийшло.
2: В австрійському місті Клагенфурт, так?
3: Так, в мене тут на громаді сьогодні прийшло. І я такий трохи розумію. Я ж думаю, може моя помилка чомусь? Чому? Тобто я оце харизматичний священника і будь-які ці ти вже собі в Галичині ти би цього не побачив, що ця родина не прийшла. Ну як не побачив? Можливо, би побачив, але це не було б вже аж так явно. А тут ці не прийшли, а чому ці не прийшли? А щось. І це такі, знаєте, це. Тобто особистість священника є важлива в цих моментах, насправді. Так? Очевидна річ, що вже мені вчили отці, які вже довше є, скажімо, на якихось певних місійних територіях, так? Тобто насправді це місійні території, що є різні хвилі насправді. Так? Тобто є, наприклад, перша хвиля, коли люди дуже сумують за Україною, і вони приходять поспілкуватися українською мовою, хто російською мовою, нема ради, ми не робимо якихось таких приходять люди, спілкуються, хтось навчається української мови, хтось говорить, так? Але говорить, старається, це вже дуже важливо. До речі, забігаючи наперед, не знаю, може, я сьогодні зауважив таку, з 10 людей, які сьогодні були в храмі, греко-католиків не було, двоє було чи троє. Якщо моя сім'я, ще дружини не було, бо вона мусила працювати на римокатолицькій парафії, там просто допомагати в римокатолицькій парафії. А мої діти, і троє осіб греко-католиків, а був казах, наприклад. Молодь привели один з Казахстану, молодий чоловік, він говорить ледве українською, але він цілу службу простояв. Йому сподобалося, потім пише, можливо, якась цікава річ, ні?
2: Так.
3: Тут просто, тобто самих греко-католиків майже 3-4 було, 5. Така цікавинка. Да? Звичайна річ, що об'єднуєш довкола українськості, так? Тобто оця перша хвиля, як тільки приїжджають, особливо коли молоді приїжджають, їм тяжко, їм непросто, вони хочуть поговорити, вони приїжджають, замикаються, як мені одна пані казала, Ми півроку не виходили з хати. Ну, це коли вони 22-му приїхали, 23-му. Просто от середовище чуже, ти все. Ти думаєш, ти дивишся на своє, грубо кажучи, болотце, ну так, на своє найкраще, найкраще на світі свою квартирку в Києві, чи в Сумах, чи в Дніпрі. І ти тут все маєш, але ми закрились. І потім вже якось так поступово там люди говорять. Тобто спочатку я насправді такий наплив. А потім люди десь вже починають, наприклад, от я бачу в цьому також правила, люди починають, наприклад, знаходять роботу, знаходять вже якусь певну стабільність і вже відходять, вже немає цієї потреби. А це дуже відчутно на таких маленьких парафіях, молодих парафіях, це дуже відчутно. Тобто і тоді, звичайно, ми організовуємо різні свята. Так? Тобто, наприклад, от я вже День батька австрійського, в Австрії сьогодні День батька, сьогодні. Так, але українського День батька на наступну неділю це буде в нас. Я не пам'ятаю, наступну неділю, але так. Я вже собі придумав якесь там на свято і розумів, що треба от запросити батьків там. Так, звичайно, такі свята, як День матері, очевидна річ, так. В мене зараз якось те, що я казав, ця прекрасна молодь, яка організовує якісь такі українські вечірки. Це все дуже об'єднуюче. Ну, очевидно, є такі прекрасні річ, яку тут в Відні було вже давно, давніше було ще до повномасштабки, але очевидна річ, що з повномасштабною війною це збив все національна скаутська організація «Пласт». Да? Ми маємо тут юнаків і маємо новаків. Ну, це так є, що, знаєте, священича родина, вона несе в собі також і не тільки певні обов'язки і привілеї, але також і певні моменти такі. Тобто моя донька старша, в мене четверо дітей, моя донька старша, власне, займається новаками. Новаками і новачками тут дозволено в пласті, дозволено і хлопці, і дівчат виховних чи виховниць. А я, відповідно, пройшов вишку минулого року. Я ніколи не був в пласті, Софійка моя була в пласті, а я ніколи не був в пласті, але мені запропонували прийти вишку. Я на той час минулого року мав більше часу, і мені дуже гарний вишкіл, я пройшов, і ми тепер маємо з десяток юнаків. Так. Юнаків, маємо гутірки, маємо пласта. Багато людей для мене, знаєте, також було великим таким подивуванням, що насправді центральна, східна Україна, взагалі не знали про пласт. І оце те, що найбільше дивує пластунів, я вам чесно скажу, це піонери, ніколи так не порівнюють, ніколи так не порівнюють. Ніколи. Це найгірше, що може бути, коли пластуна прирівнюють, або ти хочеш пояснити, що таке пласт, не кажи ніколи, що це піонери. Такі, як піонери. Ніколи. Це найгірше, що може бути. Ми, коли були на вишколі, ми спілкувалися з пластунами, власне, а я тільки входив в таку внутрішню пластунську спільноту, і от приїжджає священник там на літургію і цей каже, для мене пласт – це як піонери. Так зразу. Так, опа.
2: У кожного в голові грає своя музика, казав ми з ними. А друге, через призму свого власного досвіду, намагаються люди пояснити. До речі, про пласт ми говорили з головою організації, з Ксенією Дремлюженко, мав нагоду спілкуватися і сподіваюся, що саме в наступній програмі ми із пані Ксенією зустрінемося для того, щоб розповісти більше про пласт. Тому, друзі, стежте за програмами «Люди справи». Отже, Тарасе, давайте ще про візит Блаженнішого Святослава до Іспанії. Нещодавно глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав Іспанію та зустрівся з українськими громадами. Чому такі візити мають велике значення для українців за кордоном?
3: Взагалі дуже важливо, щоб люди не відчували себе покинутими. Знаєте, це навіть якщо не всі є греко-католиками там в Іспанії, чи і для них, наприклад, Блаженніший Святослав не є там аж в такому духовному розумінні батько і отець, але це дуже важливо слово з України насправді. Це дуже важливо, цей контакт про ну, як блаженніший Святослав каже, з матірною церквою, так, з церквою-мамою. Так? Тобто це дає життя насправді. Для мене, як для священника, я вам чесно скажу, також для мене є приємно, коли там парафіяни з України питаються, як. Це такий якийсь, знаєте, міцніший зв'язок. Тобто багато українців, які є в Європі, не можу казати за Австрію, але думаю, що це, тобто, з тими, ну, навіть з тими, що я спілкуюся, по-моєму, навіть не сказали, в землі Каринтії, тобто це область, Каринтії 5 тисяч десь українців є, та, то, але, це область, так, в Клегенфурті десь 3 тисячі українців. І, багато українців не знають, що робити далі, так? Тобто, я не є такий категоричний, знаєте, деякі політики кажуть, все, там, ті українці, які там виїхали, все, там, про них забути, бо вони Україну залишили. Ну, це дуже складне питання. Дуже складне, і це таке, білі рукавички треба вдягати, щоб зрозуміти і тих жінок, і будь-кого, хто зараз є тут. І багато, власне, живуть Україні, ну, насправді, від новин, від слухання музики, від очевидна річ церковного життя, так? Тобто, якщо вони мали церковне життя, і їм цього страшенно бракує. Знаєте, часами доходить до таких, ну, як мені люди розказують, знаєте, аж запахи, люди, ну, сум за домом, це не передати, люди в депресіях страшних тут. І сум за домом, це не передати, такі, ну, просто аж часами аж запахи нагадують про дід, так? Тобто, це, і тому такий зв'язок рідної людини чи близької людини, блаженнішого Святослава, зв'язок з церквою допомагає насправді утвердити, що Україна про тебе не забула, що ти в тій Іспанії, чи в Італії, чи в Австрії, але ти не є сам тут, ти не є покинутий Україною. Так? Тобто це дуже важливий, насправді, це дуже важливий. Блаженніший Святослав також минулого року в вересні був у Відні. Багато він їздить насправді. Так, це дуже важливий зв'язок, так, щоб українці відчували себе міцнішими. Ще раз наголошую, я не знаю відсотково, скільки українців залишиться після завершення цієї жахливої війни, і щоб вона завершилася і перемогою. Я не знаю скільки, але, ну, мені здається, що великий відсоток повернеться. Ну, очевидна річ, є багато питань, немає там. Хто з Маріуполя, нема куди повертатися, так, це там з окупованих територій. Але я думаю, що багато повернуться, тому що, ну, рідний дід, особливо таке покоління 40-50 років, які, там, для них дуже важливе слово, там, старших людей, для них дуже важливий цей зв'язок. Дуже важливий цей зв'язок. Будь-яка особа, яка приїжджає з України, це якась насправді приємність, якась добра вістка. Тому блаженніший Святослав приніс добру вістку до Мадриду, це вже теж. І він багато їздить насправді, так? Це також правда.
2: Отже, Тарасе, я навіть бачив карту, де відміщено всі українські громади Української греко-католицької церкви, спільноти, парафії по всьому світі. І ось на карті, це здається на сайті Української греко-католицької церкви, так? Можна знайти карту.
3: UGKC.com.ua.
2: І можна знайти, побачити всю цю мапу із відміченими активними такими точками, де от є церква. І натискаєш, воно збільшується, можна подивитися. Тому, друзі, користуйтеся, знайдіть цю мапу. І, можливо, якщо ви за кордоном, і, можливо, ви переживаєте складні періоди, стани навіть, оцей смуток, ви можете зайти на цю мапу, знайти тощо. Отже, можливо, є ще якісь ресурси, ми обов'язково в кінці ще скажемо про це, на які варто звернути увагу українцям, які зараз приїхали в інше місто, в незнайоме середовище, мова, тощо, як скомунікувати з українською громадою.
3: Ну, якщо говорити локально, наприклад, в нас тут в Каринтії, тобто завжди є, ну, напевно, треба шукати також відповідні чати, та? Тобто в телеграм-каналах.
2: Ну так, ті, хто приїжджають, вже їм пояснюють.
3: Я дивлюся, як приїжджають нові особи, от вони відразу входять, навіть не те, що навіть нові, навіть ще з України планують, наприклад, приїхати, і вже там вибирають собі місце. Ну, зараз це не 22-й рік, коли просто всі виїжджали і такого там. І дивлюся, вони вже якось так підготовлюються. Ага, ну там можливо так. Та? Тобто це, я думаю, що це добра річ. Та? Тобто також, ну, в нас, наприклад, є українська церква в Клягенфурті, так ми так називаємося. І також багато людей шукається через інтернет, та? Тобто також через ресурси інтернету.
2: Отже, а зараз... Так.
3: Я, знаєте, я, якби, в мене друга мрія – це бути журналістом. Я жартую, але мене колись мій молодший син запитав, ким би я хотів бути, якби не був би священником, я точно знаю, що радіоведучий, насправді. І я мрію, можливо, колись якесь буде таке радіо для... Ну, напевно, це більш стабільніше мусить бути, так? Але п'ятий рік війни і... такі осередки, вони, напевно, будуть зростати. Так, ну, частина залишиться, частина поїде українців, але такі справи, як якісь інтернет, радіо, європейське, українське, думаю, це була б дуже корисна річ. Насправді, в Америці ми бачимо багато таких радіо.
2: Так, саме так. І, до речі, там я відстежував діяльність українських радіо в Чикаго, в Канаді тощо, і вони певний період були активними, але потім вже затухало і діяльність переставала. Але зараз, коли поїхали туди українці, одна, здається, пара чи з Маріуполя відновила українське радіо, яке зараз по-новому почало працювати, і там діяльність, я чую плейлисти, у них комунікація, і все на волонтерських засадах, самі українці єднаються, і кожен робить якусь маленьку справу для цього радіо. Я комунікую, співпрацюю з різними і волонтерськими організаціями, і медійними, то допомога, якщо вам потрібна в медіаресурсах створені і розвиткові, то готовий надати свої допомогу і фаховий досвід до ваших послуг.
3: Та буде цікаво, насправді. Буквально навіть недавно вийшли з пропозицією, пригадую собі, ну як недавно, це там кілька місяців тому, але з пропозиції, власне, від румунської діаспори, хай буде так називати. Ой, Боже, не румунської, білоруської. Тут також невеличка білоруська громада є, греко-католиків саме. І вони, власне, вийшли з такою ініціативою, щоб в Європі таку мапу показувати. Ну, тобто це десь так. Воно вже починає. І це є певні етапи, отже, українці приїхали, так? Вони не думали, що вони так будуть довше. Вони вже зараз працюють. Вже, можливо, навіть дехто не працює на фізичних роботах, там, а можливо, вже навіть по своїй там освіті, там, можливо, навіть вже є такі особи, вже які там не тільки там фізична важка праця для початків це було, але вже, можливо, якісь по своїй фаховості, які були в Україні. Так? І вони розуміють потребу. Тобто вони, наприклад, розуміють, що вони тут залишаться, тому що мають добру роботу, мають, наприклад, це, і вони вже тут усвідомлюють, можливо, навіть вже купили будинок. Є такі вже українці, які там, ну, купують нерухомість. І вони розуміють, що це вже стабільніше, мусить бути щось стабільніше. Так, ось так я так скажу. Тобто мусить бути там якісь більш, бо якщо ти приїхав тільки там, думаючи, що ти там повернешся, коли війна закінчиться, а вона закінчиться там за рік, ну, там, наприклад, і ти повернешся. Ти не вкладаєш в щось таке дуже громадське, велике, так? Тобто якісь мас-медійні. А якщо ти розумієш, що ти вже тут залишаєшся, так само і тут наша громада. Тобто прийде час, коли треба буде вирішувати, хто буде утримувати ту громаду, як вона буде, чи треба нам своє приміщення, так? Поки що це все з благодійності Східного ординаріату і Римо-католицької церкви, але приходить момент, коли треба буде мати свій будинок, як український, якщо ми цього. Тобто це вже особи, які тут будуть залишатися.
2: І то буде український дім.
3: Ну, ми вже спілкувалися на це там, бо вже є дуже багато. У нас є так цікаво, знаєте, українці то лідери по своїй суті, так? Вони трошки там десь можуть поконфліктувати між собою, трохи об'єднатися, трохи посваритись. Українці, знаєте, то цікаво, що, наприклад, ми хор, чудовий хор. Жіночка тут з Маріуполя. Вони в Маріуполі були в 14-му, потім переїхали в Київ і в 22-му сюди. Харизматична особистість. Прекрасний хор. Коли покажеш, що це все на волонтерських основах, тобто це ну, не віриться. Суботня школа також. Особа, яка так, зараз є чудова, до речі, ініціатива цієї пані Софії з суботньої школи. Я просто так, для мене це, знаєте, вона організувала вже свою приватну школу, але де вивчає іноземців української мови також. Ну, є також там це, але також іноземців. І це так цікаво, як дивитися, як іноземці пробують вчити українську мову, яка то складна українська мова, як вони не прагали, вони навчаються. Там, швейцарці, наприклад, це.
2: В деяких країнах спалахи ксенофобії були помічені, і ставлення до українців погіршилося. Як до таких проявів ставляться влада Австрії? І чи стикалися ви із проявами ксенофобії?
3: Так, дуже, дуже таке, знаєте, важливе питання, насправді. Це завжди це пильнуєш це, цю нотку. Наприклад, я ще досі їздив на українських номерах, і мені цікаво завжди реакція австрійців, як вони дивляться на українців. Бо ще австрійський уряд дозволяє рідше користуватися українськими номерами. І, напевно, є по-різному. Але якщо сказати, давайте так, що спочатку уряд, то уряд дуже, ну, я думаю, що тут українці, важко сказати за всіх українців, але почуваються захищеними. Навіть якщо зараз при владі є така достатньо права партія, але їм не дають якихось таких ксенофобських випадів на українців. Австрія мала завжди багато біженців. Тобто вони завжди були готові до прийняття з часів там, навіть польської солідарності. Наприклад, коли в Польщі був воєнний стан, сюди приїжджали поляки. Відповідно, Балканські війни також сюди. Відповідно, війна в Іраку також. Тобто війна Росії проти України тепер також. І на рівні держави немає якихось таких ксенофоб, ну, таких упереджених став. Так, як те саме ми бачимо, ну, те, що бачимо серед для інших. Так. Тобто це, ну, я особисто не із цими особами. Очевидно, що є різні ситуації, є якісь, ну, десь людина, можливо, неправильно зрозуміла. Я вам скажу, навіть от ситуація минулого тижня, тут ми, ну, залежить, як ти цю ситуацію бачиш. Так? Тобто минулого тижня ми тут мали ми маємо завжди після літургії маємо парафіяльне кафе там собі там сидимо. Кава, воно ніби до третьої години дозволено, але ми знаємо, що австрійці нічого не мають там парафіяльне кафе, і там то саме довше. Мій молодший син щось там ходив, була гарна погода, щось там бризкав когось. І прийшов якби господарник австрієць, почав дуже кричати на Климчика. Ну так дуже можливо агресивно. Що ти так? І це було так дуже. Климчик настрашився, мій молодший син, та, він 10, 11. Він настрашився, і таке було, ну, він так якось дуже це. Там Климко ходив, бризгав водою по коридорах цього. Ну, це також не дуже правильно. Та, тобто,
2: ну, але, ну, звичайна побутова ситуація така.
3: Так, звичайна побутова. І він насправді це такий перший рік, що він так агресивно, можливо, та, до нього просто. Але на другий чи на третій день він вибачився перед Климчиком. Це старший чоловік, якому там, не знаю, 60 років, там, ну, 50. Климчику 11. Він вибачився. Вчора було парафіяльне свято, він нам старався як навіть. Тобто видно, що це було, він просто, можливо, втомлений. Він,
2: знає, так.
3: Тобто і з цієї ситуації можна було би роздути якусь, ну, там, там цей напав на мою дитину, так. Але якщо дивитися цілий контекст, насправді, то нічого не сталося, це звичайні життєві. І тут, ну, можливо, деякі українці мають, але щоб це було аж надто таким крикливим, чи надто якимось таким тут, в Австрії, то я би радше такого дуже багато.
2: Запитання. В німецькому Дюссельдорфі я знаю, що місцева влада активно співпрацює з українською громадою і навіть проводять заходи, волонтерські заходи. І мої друзі, які там проживають, вони влилися в культурне життя Дюссельдорфа. хлопці, оперні співаки, Олег, Катерина Малики, вам вітання. Ось, і проводять спільні заходи, і діти навчаються, і мову вивчили, і активно комунікують, і беруть участь у концертних різних програмах тощо. Як от комунікація української громади, зокрема, от ваша комунікація із міською владою, на якому рівні вона відбувається, слухають, прислухаються, запитують, чи ви окремо якби працюєте і служите?
3: На рівні церковної влади в нас дуже міцна комунікація, вони нами опікуються, вони церковної влади, так, римокатолицької, наприклад, бо ми при римокатолицькій церкві. І ми маємо окремі навчання, наприклад, я як священник маю окремі навчання для священників німецької мови також, тобто трохи літургійної мови і так далі. На рівні церковної влади тут є дуже велика опіка. Вони дуже нам опікуються, питаються, як нам, чи нам це помешкання. Дуже, ну, насправді дуже сердечно. На рівні державної влади, я якось не мав ніколи якихось таких запотреб, так? Але наша громада тут, очевидна річ, це не тільки церковна громада, це також інші особи, які контактують. То вони контактують, звичайна річ. Є складні питання, є якісь там конфліктні питання, там в пенсіонатах люди живуть і мають давні конфлікти і так далі. Очевидна річ, що це є, є живий контакт цілковито. Немає якихось перешкод. Так? Звичайна річ, як австрійське суспільство, всюди десь якісь росіяни десь проходять також свої нотки. Це постійна боротьба. Це постійна боротьба за своє, за українське. Тільки, наприклад, цей культурний фронт тут, наприклад, в Каринтії, так, тобто в землі Каринтії, в Клегенфурті, це через хор, це через там народні танці. Це показання своє. Я завжди кажу своїм парафіянам, не знаю, чи всім українським громаді, що через вас австрійці будуть думати, якою є Україна. Так? Тобто, якщо ви порядно будете думати, що вся Україна, так, багато українців є порядно. Так? Тобто, будь-які ваші кроки, ви є Україна серед тих австрійців. Так? Тобто, серед них дуже багато зачливості. Там буквально ми навіть недавно з дружиною мали, для них дуже цікаво, досвід одруженого священства, і ми мали велике інтерв'ю в місцевій католицькій газеті з нами, з дружиною, з дітьми. Ми розповідали свій досвід тут перебування і так далі. Це також дуже важливо, що вони вийшли з ініціативою, щоб ця стаття була.
2: Отже, чи ви знаєте, цікавилися там в Каринтії, в Австрії, про українців, які були, жили, працювали, проживали раніше, ще до широкомасштабного вторгнення?
3: Оце моя така забрагло часу, насправді, але це дуже, ви встали на мозоль такий болючий. Так. Тому два моменти. Тут є поховання, до речі, Пласт також займається, думаю, що до Каринтії ще дійде. Але вони були в інших землях, в інших областях. Тут є поховання українців, так?
2: Тобто вояки УНР? А, січові стрільці.
3: Так. І УНР також. Очевидна річ, що були також, якщо говорити там, наприклад, про 40-ві, 50-ті роки, тобто були українські поселення, але я такого, це можливо також, що я не так добре знаю німецьку мову, я остивали. Наприклад, в мене одна особа показує мені портрет Шевченка. Такий старий, такий вишиваний, такий, каже, знаєте де? Це з одної австрійської хати, вони там вже всі повмирали. І там, значить, був якийсь зв'язок, портрет Шевченка. Так? Тобто це, але вони вже, там вже була хата занедбана, ніхто там вже не жив. І вони просто це віддавали безкоштовно. Тобто, напевно, були зв'язки, але такого міцнішого зв'язку це моя проблема. Це треба.
2: Отже, до вас ви не просто так знаходитеся в Австрії, до вас прохання. А от як знайдете поховання наших захисників Української Народної Республіки, січових стрільців, інших військових формувань, які билися за Україну і мали, відступаючи, знаходити прихисток от в інших країнах. От згадаємо їх в наступних наших програмах, от адже також відродити, попіклуватися про поховання місця, про могилки їхні, це архіважливо відродити.
3: Так, в Австрії я знаю, ну навіть треба згадати прізвище. В Австрії я знаю, що є особа, яка, мені здається, він пластун. Зараз просто прізвище я не пам'ятаю. Так, так. Який займається, власне, цим. Ну, тобто, дуже, дуже реально займається. Знаю, в Граці є вже відновлені поховання, в принципі, так що думаю, що до Каренті також це піде.
2: Чудово, дякую вам, отче. Коротко хотілося б про пласт, як пласт вплинув на ваше життя і на вашу сім'ю, і як може допомогти нам у збереженні нашої ідентичності у світі, українцям.
3: Це дуже важлива річ, насправді. Пласт, я не був в пласті, я був завжди в юності був в більше християнських товариствах. Ну, це, знаєте, 90-х тоді була можливість велика, насправді. Тобто це, і голод був за цим. Тобто ти шукав це в 90-х роках. А вже коли ми одружилися з дружиною, у нас були діти і сутінка, дуже гармонійно якось підійшла до пласту, якось їй це дуже підійшло. Вона вже багато років в пласті, моя найстарша донька Софія. І, власне, коли ми переїхали сюди до Австрії, то вона залишила зв'язок і тут перейшла вже до австрійського, українсько-австрійського пласту, так? Тобто до австрійського пласту. Тут, і тут активно займається, так? Тобто тут мається. Ну, очевидна річ, що пласт в Австрії дуже добре розвинутий у Відні, в таких великих містах, ми все ж таки трошки менше міста, але що можемо, це і робимо. Так?
2: І це єднає українську громаду, так?
3: Звичайна річ. Звичайна річ. Найперше об'єднує те, що українське, об'єднує те, що скаутське, бо завжди хоче людина хоче, чи батьки, можливо, хочуть там навчити дітей, знаєте, жити, так? Добре прожити це життя. Пласт це дає. Це велика гра, це дуже важлива річ, насправді, так? І, знаєте, я часами так, можливо, боявся, коли, там, наприклад, прийшло на перші сходини юнацтва, от коли я почав вести для юнаків, я переживав за те, що, можливо, будуть боятися, що занадто націоналістично, ну, наприклад, так? Тобто, чи там занадто, можливо, для когось, можливо, надто військова якась така, ну, мілітарна якась така, так? Угу. Але ні, ну, насправді, молоді люди, які до Клягенфурту не знали взагалі про пласт, але приходять в пласт, так? Тобто, їм це підходить, так? Їм підходить саме ось така структурність, так? Очевидна річ, що тут ти сам більше на себе маєш розраховувати, знову ж таки, харизматичність особи тут дуже важлива. Ніхто так, це не є в Україні, що там є все поряд, близько, але це дуже згуртовує, насправді. Це правда. Тобто пласт дає те, що українське, і те, що національне, і те, що очевидно річ, що ім'я Бога не забувається, так? Тобто, ну, тут очевидна річ, якщо при церкві, то очевидна річ, що не забувається, але цілком природно це якось.
2: Отже, хотілося б ще від вас почути про тяжкість роз'єднання сімей. І от ви спілкуєтеся в Австрії з сім'ями, які чоловік, наприклад, на фронті, а дружина з дітьми поїхала, і або окремо один від одного. От нас слухають такі сім'ї, чоловіки, дружини, які перебувають в такому стані. Що б ви їм сказали?
3: Це велика проблема, насправді. І я от сьогодні з когось спілкувався, коли казав, наприклад, ну, планую День батька організувати на наступну неділю, саме щоб це було пов'язано з Україною. І мені, наприклад, ми радилися, і дехто сказав, ну, але дехто батька там не бачив там 3-4 роки, можливо, там це. Тобто це буде для нього більш болюче, це свято батька, ніж це. І це я також стою на такій роздумах, як це представити, цей День батька в такому класичному якомусь. Ну, точно це не так, як в Україні. А таким сім'ям, ну, звичайно, тримати цей зв'язок. Тобто, по можливості зустрічатися, але ті, хто воюють, чи, ну, в мене, наприклад, моєї племінниці, вони одружилися. Це покоління війни, знаєте, вони одружилися минулого року. І от вони, це молоді люди, тобто їм тільки бути разом, знаєте. Ну, вона навчається в Відні, він воює, і вона приїжджає до нього туди, десь, ну, більш таке мирніше, прифронтове місто, так, до нього. Там, він там випрошується на 2-3 дні, або він, якщо має відпустку у Львові, наприклад. Ну, шукає можливості, насправді, бути так фізично близько разом. Це дуже важливо. Ну, як це шукати, я не знаю, але, напевно, це дуже важливо, бо таке спілкування, я це називаю спілкування за шклом, воно, ну, не є так, насправді, не є.
0: Так.
3: Тобто, якщо жінка має можливість приїхати навіть там, чи на певний, навіть на якийсь дуже короткий час, але це оплачується. Ну, ми колись мали ефір на Радіо Марія, я пригадую, можна, знаєте, можна, звичайно, молитись. Тобто, є речі, які є, так, молитися разом, наприклад, та 9 вечора. Можливо, там навіть писати листи, я не знаю, чи зараз пошта працює в Україні, так, добре.
2: Працює,
3: ну, наприклад, при фронтовій зоні, так. Тобто, ну, писати листи, це завжди інакше. Тобто, ну, шукати ось такі моменти емоційної близькості, насправді, наскільки це можливо, так. Тобто, такої тактильної, бо лист не просто там цей, ну, але таку, це більш тактильніше, такою дуже важливо. Ну, якось так, так, це ті моменти.
2: Хоче, Тарасе.
3: Але це, ну, я бачу трагедії цих сімей, насправді. Я бачу, що, ну, будьмо щирі, хтось розлучається, хтось собі знаходить нове захоплення тут, якесь в Україні, ну, можливо, не було в них міцною сім'єю, і це... Це, ну, я завжди ще казав, це від 22-го року на всіх, там, не знаю, катехезах і ефірах, що найперший удар, найпершою жертвою війни – це сім'я. Так, тобто, це звичайна річ. І ми зараз це звичайна річ пожинаємо. Тобто, наскільки відносини були міцними, ну, слухайте, то навіть мої відносини з моєю дружиною також. Тобто, я в 22-му році дружина сюди приїхала, в Австрію, а я ще був на парафії, і я розумів, що це не є нормально. Тобто треба було якось щось вирішувати для цього. Цілий 22-й, половина 23-го, це були спілкування на відстані. І навіть для мене, яка присвятила своє життя подружжям, навчанню подружжям, перед подружніх науках, це було дуже непростивне. А знаєте, коли я зрозумів, що це небезпечно? Я зрозумів це влітку 22-го року, коли туга за дружиною, за сім'єю перестала бути явною, а я почав насолоджуватись тим, що я один, що це я звикав, ну, насолоджуватись не дуже вдале слово, звикати, тут краще слово, звикати, що я, ну, звикати до цього стилю, я зрозумів, ай, Тарасе, щось, воно щось, то ти звикаєш, що, ну, це, тобто людина до всього звикла, знаєте, ну, людина така, що вона, оце звикання, не звикнути, щоб ми є разом, це небезпечно. Тому краще не звикати до цього, що ми окремо. Не звикайте до того, що ми окремо. Ось так краще.
2: Ну, на цьому ми будемо вже завершувати нашу програму. Ось, заклик уже на завершення програми є у нас. Не звикайте, друзі, що ви окремо, пам'ятаєте. І звичу нам пройти цей шлях. Ми подорослішали. От, як нація, як країна. І
3: змінилось.
2: Я бачу кардинальні зміни. Те, що до 2014 року мені здавалося невиліковним, ось, і непідйомним, незмінним за цей час, великою ціною до нас, як з'явилося, відродилося. Про це спробуємо поговорити в наступних програмах. Отже, Тарасе, що би порадили нашим українцям за кордоном, можливо, якісь інструменти комунікації, чи як вас знайти, можливо, у Клагенфурті чи в Австрії. Ну,
3: запрошую всіх, насправді, можливо, навіть з відвідання, це дуже дуже гарне містечко, я дуже закохався в це місто, але Львову, звичайно, я не Львів, це найкраще місто, звичайно, Україна, але дуже гарне, дуже курортне і дуже таке приємне містечко, тому хто має можливість, насправді. А українцям не бути байдужим. Це те, що мене найбільше тут болить. Особливо зараз та байдужість проявляється, коли ми вже нам церква, можливо, українська спільнота щось дала, і ти вже маєш можливість комусь також допомогти, то не бути байдужим до цього. Знаєте, це так, одну секундочку, тільки тут є така найсвіжіша, знаєте, тут є ж в Австрії є така річ, що ти платиш, австрійці самі не люблять, що це церковний податок, це такий ніби пожертва, але це від річної зарплати твоєї офіційної 1%, мені здається, якщо я не помиляюсь. Отже, якщо ти є, там, наприклад, в католицькій церкві, то ти платиш оцей 1% від річної офіційної зарплати. Так? І от часами українці приходять і кажуть, ну що мені робити? Ну, тобто я ще цей, кажу, ну дивіться, ви приїхали сюди, вам Карітас допоміг. Вам все допомагало. Це всі гроші, які люди платять своїх податків, це всі гроші отримуються на це церква. Так? Вам помогли в перші там, роки помешканням. Ви зараз на офіційній роботі, ви маєте стабільну роботу, задоволення. Ви можете також таким способом допомогти. Це дуже проста річ. І українці виховуються також до цього. Тобто також такого податку. Тобто не бути байдужим, це дуже-дуже хочеться, вартує, щоб українські спільноти, ми можемо багато чого показати світу, насправді, дуже багато. І це можемо з цього скористати. Ще то зараз політичні гасла під...
2: Нормально.
3: Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб українці усвідомили, що ми не тільки просимо, що ми не тільки з рукою там дайте. Так. Ми маємо дуже багато, насправді. Потенціал українця також зараз країна зараз за кордоном, він вже не перестрашений, він вже там не це, якщо він вже якусь має роботу, якусь стабільність, то може дати. Але дуже часто є по-різному, насправді. Ми не говорили про проблемність, тобто не можна там вирішити чи там не це, але проблемність в тому, що, до речі, можемо те, що там якось можете змонтажувати, проблемність в тому, що є українці, які не ідентифікували себе в Україні українцями, і тут дуже швидко асимілюються з австрійською. Тобто вивчили мову, і все, вони втратили коріння українців. Дуже легко. І це, ніби ще дуже рано, п'ятий рік перебування, і вони дуже легко втрачають оцей зв'язок з Україною взагалі. Так? Тому це гасло не бути байдужим. Вони вже вивчили мову, вони вже стали, говорять чуть би не з акцентом, і це мене просто аж, такі німецькі слова вже вкидають, так легко, я такий також. То вже на ваше рішення, чи це ставити, чи ні.
2: Так. Друзі, а що ви думаєте про це? Де дивитися нас? В якій країні, місті? Напишіть у коментарях. Нехай наша географія, наших глядачів звучить, де нас слухають, дивляться, най буде зафіксовано. Напишіть своє місто навіть в Україні чи за кордоном десь. І чи є у вашому місті, селищі церква? Українська церква, напишіть, будь ласка, і чи є громада, напишіть про свою громаду. Можливо, саме ви станете гостем чи гостею наступної програми «Люди справи». Отець Тарас Фітьо, душпастир Української греко-католицької церкви для українців міста Клагенфурт, Австрія, з нами у програмі «Люди справи». Отче Тарасе, дякую вам щиро. Вітання від нас, від всієї родини Радіо Марія. Обіймаємо, огортаємо і завітаємо в Клагенфурт. Подивимося, як там працює бібліотека, жи українська громада в українському домі.
3: Я просто наговорив вам, мусите перевірити.
2: Перевіримо обов'язково.
3: Я вже казав вашому цю директору, що це прекрасна дорога до Риму, це якраз від Відня якраз на каву заїхати, може навіть і заночувати, в принципі, на одну ніч якась, бо в мене звідси до Риму 800 кілометрів.
2: Отже, маємо закінчувати. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, і зі мною приїхали діти з Житомира.
5: Люда,
6: Юля,
7: Данила,
8: Катерина.
3: Ми з парафії Святого Вацлава хочемо сьогодні розмовляти з вами про Святого Франциска. Це наша сьогоднішня, це тема нашої зустрічі сьогоднішньої. І, власне, Юля нам прочитає уривок з його молитви, яку він сам написав.
9: «Будь прославлений, мій Господи, всіма твоїми творіннями, особливо братом сонцем, що дарує нам світло дня. Через нього ти, о Господи, нас освітлюєш. Будь прославлений, мій Господи, сестрою, луною та зорями. Ти їх створив у небі ясними, цінними та гарними. Будь прославлений, мій Господи, братом вітром, повітрям, хмарністю, тихою погодою та кожною порою року, через які дбаєш про свої творіння. Будь прославлений, мій Господи, сестрою водою, надзвичайно потрібною, покірною, дорогоцінною та чистою.

0: Будь прославлений, мій Господи, братом вогнем, котрим освітлюєш ніч. Будь прославлений, мій Господи, сестрою нашою, матір'ю землею, ще нас живить і царює над нами. Прославляйте і благословіте Господа, дякуйте та служіть йому з великою покорою.
1: Через Христа,
2: Господа нашого. Амінь.
1: Сьогодні познайомимося з автором цієї молитви. Звати його Франциск. Його літургійний спомин 4 жовтня. Щоб краще вам було дізнатися про нього, тут перед нами є його образ з його дитинства. Наші слухачі його бачити також не можуть, але ми постараємося описати його. Будь ласка, діти, скажіть, що кого ви тут бачите?
3: Це молодий хлопчина, повністю одягнений в обладунки, йде поруч своїм вірним конем.
4: У його руках був меч та щит.
1: Так, що це значить? Що це значить? Ким він був?
0: Це означає, що він лицар і йде або на війну, або з неї.
1: Власне так, це є святий Франциск. Він виріс у заможній італійській родині в середньовіччі багатого купця у місті Асізі, що в Італії. До того ж був єдиною дитиною в родині Бернардоне. Батько обожнював сина та мріяв, що Франциск унаслідує все їх багатство. А тим часом молодий юнак був захоплений товариством своїх друзів. Життя було безтурботним і веселим. Були забави й бенкети. Тож Франциск був юнаком, який не знав проблем. Мріяв про лицарську справу, навіть брав участь у битві. Потрапив у полон і був ув'язнений. Повернувшись додому хворий, він відчував собі велику переміну. Як ви думаєте, чому Франциск, потрапивши на війну, відчув собі велику переміну? Що за переміна була в його житті?
0: Це була, мабуть, духовна переміна, бо зрозумівши, яке це страшне, яка ця страшна війна, він зрозумів, що це для нього було занадто вже таким переляком обійшлося. І тому він відчув духовну переміну. І, мабуть, він вирішив би стати якимось...
3: Мені здається, тому що на війні він побачив кров, він побачив смерті багатьох людей. Він зрозумів, що не все під його руками, що батьків поруч нема. І, ну, немає кого, щоб захистити його.
1: Так, він відчув себе яким?
3: Беззахисним.
1: Беззахисним, безтурботним він себе відчував раніше, напевно. Так, він думав, що о, все дуже просто і легко. А тут перший раз в житті він відчув себе, власне, беззахисним, слабким. Що ті всі гроші, які він має вдома, взагалі десь там в кишенях, може навіть, вони не дарують йому свободи, не дають йому життя. Одного разу, коли перебував у храмі, святий Франциск, вже після того, як одужав, повернувся додому, почув голос з розіп'ятого Христа. «Франциску, йди і відбудуй мій дім, бо весь впаде в руїну». Що означали слова Ісуса?
4: Щоб він відновив віру Христові.
1: Так, так, що за будинок? Чого хотів Христос від Франциска?
3: Він хотів, щоб Франциск побудував собі той храм духовний, щоб він навернувся і почав молитися, вірити в нього.
1: Щоб він залишив що?
0: Він залишив своє багатство та своє безтурботне життя і навернувся до Господа, щоб навчати людей того ж самого.
1: Так, щоб залишити свої старі звички, грішні звички. Франциск так і зробив. Він залишив дім, батьків, достаток і пішов виконувати прохання Ісуса. Власне, на краю міста була стара зруйнована церква, і саме про неї подумав Франциск, коли почув слова Ісуса «Відбудуй мою церкву». На самоті, перебуваючи на молитві, Франциск усвідомив собі, що Бог кличе його до духовної віднови церкви, до життя Євангелієм в убогості. Ось вже можемо побачити, як виглядає на іншому, на другому малюнку святий Франциск. Скажіть мені, будь ласка.
4: На другому малюнку ми бачимо бідного жебрака. Він був одягнений в грубу рясу. Він підходив свої руки, щоб благословити птахів.
1: Так, ми бачимо переміну, якщо порівняти перший малюнок і другий.
3: Так, ми бачимо. Тому що з багатого хлопця він перетворився на бідного жебрака.
1: Він виглядає, як виглядає? Він був сумний, страшний. Як тут можна? Чи він все-таки виглядає весело? Я думаю, він виглядає веселим. Його оточує хто?
3: Звірі.
1: Так, багато звірів його оточує. І виглядає весело. А на першому малюнку, мені здається, що так весело він не виглядає. Більше так стурбовано. Правда? Так, отже, Франциска не розуміли його батьки. Вони не розуміли, чому він все залишив. Франциск неустанно повторював їм, що саме вони є бідними, що він не хоче так, як батьки і знайомі, тільки жити для того, щоб громадити багатство і гроші. Чому так відповідав Франциск батькам, які його не розуміли, і друзі не розуміли його? Чому він їм так казав, що ви є бідними?
0: Бо він же зрозумів, що найголовнішим у житті є не багатство, а найголовнішим в житті є Бог.
1: Так, дивіться, відкрив Франциск, що гроші можуть бути чим в житті? Великим злом чи добром?
4: Злом.
1: Можуть бути також і злом, можуть бути добром. Але дуже багато є таких випадків, коли гроші нам перешкоджають дорогу до Бога. Якщо перед нами постала постать багатої людини, яка то є людина?
0: Злою, жорстокою, жадібною?
1: Може бути. Так, це велика спокуса, коли людина має багато грошей. Так, і власне цього боявся, цього не хотів Франциск. Напевно, він все життя пам'ятав ще з дитинства таких людей, які його оточували, бо він жив в цьому оточенні багатих людей. А тут зараз нам Юля розповість одну історію, яка трапилася з святим Франциском.
0: Під час своїх місійних подорожей побачив раз Франциск зграйку птахів на деревах вздовж дороги, де проходив. Побачивши їх, він затримався та сказав до своїх товаришів: «Зачекайте, брати мої, хвилинку. Я хочу сказати проповідь також і цим пташкам, моїм братикам та сестричкам». І звернувся він до них, ще коли вони сиділи на деревах, та й почав їм проповідувати. На голос святого Франциска усі птахи позлітали на землю та сіли біля нього. І так тихенько сиділи аж до кінця проповіді. І навіть коли вже він перестав говорити, вони залишались на землі і не відлітали, поки святий проповідник їх не поблагословив. Сам він дуже тремтів з радості та подиву, бачачи цих птахів, з якою увагою слухали вони Божу науку, і він почав прославляти Творця свого. Коли Франциск закінчив проповідувати, він поблагословив птахів знаком Святого Христа, і вони розлетілись, співаючи прекрасно, і поділились на 4 частини світу.
1: Такий цікавий приклад, правда, що святого Франциска слухали звірі. Як ви думаєте, чому? Чому вони його слухали? Вони відчували, що він їх що?
3: Любить.
1: Так, що він їх любить і поважає. І знаєте, дивним було те, що багато юних особ, які також хотіли бути, так як Франциск, наслідувати його життя. І, наприклад, наш папа Римський, Франциск, також взяв ім'я від святого Франциска. Як ви думаєте, чому?
0: Тому що він хотів наслідувати його і бути близько людей та близько Бога.
1: Власне, багато дивних речей відбувалося в житті Франциска. Про них можна прочитати у книжці «Квіти святого Франциска». Я вам раджу її прочитати. А зараз давайте з вами помолимося за заступництвом святого Франциска, щоб ми, так як він, дбали, любили природу, що згадували, що вона для нас є рідним домом. І час від часу згадували, як Франциск називає її своїм братом, своєю сестрою, що вона є дуже близько, щоб гроші, які є в цьому світі, також не затьмарювали нашої уваги, не затьмарювало нас в дорозі до Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому, Святому Духу,
2: і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: З вами була я, сестра Констанція, зі мною були діти з Житомира.
4: Люда,
5: Юля,
6: Данила,
7: Катерина.
1: Дуже було приємно з вами тут перебувати. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
2: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
3: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 21 хвилина у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія в студії Радіо Марія в Києві, відповідно, перепрошую за тавтологію. Знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
4: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. Ну що ж, вечір цього досить важкого дня, ну я так думаю, що наші слухачі вже почули, я почав плутатися в словах, в реченнях, і це означає, що ну теж в кінці цього дня є достатньо втомлений, тому що також ця минула ніч була достатньо такою непростою, принаймні в Києві, але також і в інших містах України. Ми чули вибухи, ми не спали, ми просиналися. Багато киян також цієї ночі спускалися в метро або в різні інші укриття.
4: Укриття школи.
3: Ну, наскільки я знаю, от з наших працівників ми сьогодні розмовляли, теж, ну, принаймні двоє точно спускалися в метро, теж ховалися, ну, неможливо було спати. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, в програмі Vox Populi, Vox Dei ми трішки поговоримо саме про це, але не стільки про сам безпосередньо обстріл, але про наслідки. Сьогодні російські ракети, російські дрони влучили, ну, скажімо так, думаю, що не помилюся, якщо порівняю в серце, духовне серце України, Києва, Печерську лавру. Я так думаю, що багато наших слухачів вже бачили ці жахливі кадри з ночі, коли купол, дах цієї будівлі, споруди просто палав. Сьогодні протягом дня теж відбувалися ліквідування наслідків того, що трапилося вночі, цих ударів, і був наш уряд, був наш президент України, також власне президент піднімався буквально на дах цієї Успенської церкви. До мене вже телефонували журналісти з Італії, теж просили мене як священника Римо-католицької церкви прокоментувати ці події, які відбувалися в Києві вночі. Отже, дорогі друзі, тому трішки поговоримо власне про це, як ви переживаєте, ну, власне, такий удар по серцю України, духовному серцю України. А знаєте, дорогі друзі, теж от я сьогодні, коли так думав про цей удар по лаврі, по ці руйнування, ну, по-перше, це боляче дивитися, насправді боляче дивитися. Неодноразово був і в лаврі, і був в Успенській церкві, і насправді ми приводили також ще до того часу, як розпочалася війна, багато приїжджало до нас різних гостей за кордону всіх водили. Ну, а сьогодні, власне, побачили ці кадри руйнування, ці кадри пожежі, і теж собі так пригадував, ну, ці знаки, от не знаю, чи я правильно роблю, але принаймні для мене цей удар по лаврі – це певний такий знак. І от трішки хотів би запитати вас про знаки. Аня теж, думаю, своє запитання має. Але от я пам'ятаю щодо знаків. Пам'ятаєте, коли тільки починалася війна, навіть не війна, це був ще Майдан, або, можливо, це вже був початок окупації України. Папа Франциск молився про мир в Україні і теж випускав двох голубів. І думаю, що багато з наших слухачів пам'ятає, як на цих двох білих голубів та на площі Святого Петра просто накинулися ворони. І теж, от, власне, це вже був такий певний знак, що ця війна, ну, теж не просто так, що буде ця агресія, буде багато болю, багато крові. Багато тоді з нас теж так запам'ятали цей знак, ну, тоді ще, напевно, не розуміли до кінця, що він буде означати. А потім також, ну, власне, була ще одна подія, буквально за місяць або за два місяці до початку вже великомасштабного вторгнення з іншої центральної церкви у нас в Україні, це Софія Київська, теж велична споруда часів Київської Русі, теж впали хрести. і теж, от, власне, коли вже розпочалася війна великомасштабна, теж багато людей теж згадувало про цю подію. Ну, ось сьогодні теж, от, бачимо, росіяни вдарили по Лаврі. Ну, принаймні, для мене це знак. От я не знаю, який це для вас знак, а для мене, ну, це дуже так конкретно, ну, знак того, що, ну, якісь певні лінії червоні, які вони там мають бути, ну, Росія просто переступила. Ну, хто зруйнує церкву, того зруйнує Бог. У нас в Україні за час війни, ну, теж багато церков було пошкоджено. Теж думаю, що дехто з наших слухачів пам'ятає цю знищену Римо-католицьку церкву в Бахмуті, якої зараз просто не існує. На Харківську нашу катедру падали уламки дронів. Навіть тут, на Радіо Марія, на дах нашої будівлі, там, де ми знаходимося, прафі Успіння, теж от ми знаходили уламки від шахедів після чергових атак, теж були пошкоджені сонячні панелі. Ну, дякуємо Богові, що наразі все є добре, можемо працювати, але, принаймні, для мене, ну, це такий певний знак. Знак, ну, теж, що, ну, так далі не може бути, тому що теж має бути втручання Боже. І, власне, не можна, ну, просто так руйнувати церкви, і причому, ну, не просто це лавра, це не просто церква, це серце України, це історія нашої держави, це є декілька сотень святих, які жили як монахи в лаврі, як в цій церкві. Отже, дорогі друзі, ну, як ви от розглядаєте цю ситуацію? От я передусім хотів би про це запитати.
4: То ми нагадаємо номери нашої студії. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Viber.
3: Плюс 38-066-563-07-24. Отже, дорогі друзі, телефонуйте. Насправді, думаю, що тема дуже серйозна. Думаю, багатьом з нас болить ця ситуація, і тому, ну, насправді прошу вас от бути чіткими, говорити по темі. Ну, врешті, так як ми завжди вас під час цієї програми просимо. Отже, давайте перший дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас.
5: Вітаю вас, отче, вітаю. Аня, це Розалія, Вінниччина. Бачите, це удар по кожному українському серцю, хто тільки думає. Боже мій, Бог їм суддя. Отче, я хотіла вас попросити, у моєї невісточки Зої завтра операція. Боже мій, помоліться за нею. Дякую.
3: Добре, хай Господь благословить вашу невістку, хай благословить руки всіх лікарів, їхній розум, їхні таланти, їхні вміння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Амінь. Є наступні дзвіночки.
4: Київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
3: Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Я думаю, що потрібно, щоб був відповідний удар по Москві. Я так думаю.
3: Добре, добре, зрозуміло. Я, ви знаєте, ну, теж думаю, що це бажання багатьох українців, попри всі такі моральні дискусії, але, ну,
4: але Євангеліє нам говорить сьогодні.
3: Так, Євангеліє теж нам говорить про
4: сьогодні.
3: Так, про любов до ворогів, про не чинити супротиву злу. Ну, насправді, я так думаю, що насправді Україна зараз що має робити? От сьогодні я теж з однією жінкою розмовляв тут в нашій парафії, і вона, ну, прийшла так дуже, от, власне, розчулена цією ситуацією, і так каже: отче, що нам робити? Ну, що нам робити? Невже ми маємо там віддати наші землі, щоб зупинити цю війну? Що нам робити? Ну, власне, не знаю, я, наскільки я правильно сказав, я сказав їй так: ну, слухайте, перше маємо молитися, перше. молимося, молимося за Україну, молимося за мир, молимося про наших військових. А друге, ну що ж, Україна не має іншого виходу, як тільки боротися. Боротися проти цього ворога. Бо зло, а Росія – це зло, і удар по лаврі – це черговий доказ, що цієї країни приходить зло. Зло, ну, в цьому випадку теж, ну, не можна потакати цьому злу, не можна дозволяти цьому злу робити все, що завгодно. Отже, Україна має молитися і боротися, боротися за свою незалежність. Війна – це зло в будь-якому випадку. Нічого доброго тут немає. Церква як нас навчає? Щодо війни. Війна – це зло. Війна походить від диявола. Але є так звані справедливі війни. Коли ти вибираєш менше зло. Тому що якщо тут прийдуть росіяни, не буде тут ані нашої парафії, не буде тут точно Радіо Марія. Наші священники, які тут служать, напевно, будуть або заарештовані, або вигнані. Наші єпископи будуть, ну, теж десь там катовані, як і не тільки священники, духовенство, а як величезна кількість нашого народу. Ми бачили, з чим росіяни прийшли в Бучу, в Ірпінь. Отже, і тому, щоб берегти, захищати цей народ, власне, маємо молитися і боротися за нашу країну. Але що важливо? Важливо, щоб наше серце не стало таким твердим. Твердим покрилося такою коркою ненависті. Ви знаєте, колись так читав про практику першої церкви. Не знаю, наскільки ця от інформація є достовірна, але коли воїни поверталися з війни, то навіть якщо вони воювали в якихось справедливих війнах, скажімо так, то цей воїн теж мав рік покутувати. Покутувати, тому що бачив зло, тому що теж був в цьому середовищі, тому що теж от його серце мало знову зробитися м'яким. І після цього він мав вже приступати до таїнств. Отже, тому в будь-якому випадку, ну, немає такого варіанту, щоб було все так добре, гарно, красиво. Ні, є війна, і ми бачимо, що Росія не перед чим не зупиняється, навіть нищить духовні святині, і тому, ну, що залишається нам? Залишається захищати наших рідних, наших близьких, наше майбутнє, наше життя. Йдемо далі, наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
7: Христос воскрес!
3: Воістину воскрес, пан Михайло.
7: Я сьогодні в котрий раз вже штурмував історичний факультет нашого університету, хоча декана знову не було. Я бажаю, що треба масово відзначати.
3: Дякую, пане Михайло. Дякую. Я просив пана Михайла, щоб трішки сьогодні бути в темі нашої програми. Сьогодні говоримо про те, ну, от, яким знаком для вас є цей удар по нашій лаврі. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас.
8: Я не знаю, що сказати. Я в шоці. Я думаю, що треба скоріше їх звідси виганяти.
4: Що зайняти ще раз?
8: Виганяти?
4: Так.
3: Да. Дякую. Виганяти кого? Росіян?
8: Так.
3: Дякую. Ну, що ж, думаю, багато українців погодиться з цією думкою. Знаєте, дорогі друзі, я ще одну таку річ згадав. От за останній час, останні років 7, можливо, більше, нам показували багато церков, які горіли. От так само, як сьогодні горіла лавра. І перший такий от храм, який так яскраво запалав, це був храм у Парижі, Нотр-Дам-де-Парі. От, власне, катедральний храм столиці Франції, відомий по різним романам, по кінофільмам, по різним відео. І теж от я пам'ятаю, коли от запалав цей храм Нотр-Дам-де-Парі, теж це не було внаслідок війни або ударом дроном, або чимось іншим. Не пам'ятаю, які там, власне, причини були, але мене насправді дуже вразили кадри. Дуже багато французів, от розказую, особливо дуже багато молоді. От в той час, коли храм горів, Нотр-Дам-де-Порі, дуже багато молоді прийшло. І теж в той час, коли пожежники гасили це полум'я, вони просто стояли на колінах і молилися розарій. Молилися за Францію, молилися за цей храм. І зараз цей храм є відбудований. Я декілька місяців тому мав можливість бути в цьому храмі. Не знаю, там багато такої інформації було, що теж завдяки цим сучасним технологіям цей храм був зруйнованим, тобто зіпсованим, але я цього не побачив. Я насправді був вражений цим храмом, цією красою, попри цю пожежу. Насправді, і теж от так сьогодні от згадував цю пожежу в Нотр-Дам-де-Парі, і теж так думав, що і теж і ціла наша Україна обов'язково буде відбудована. Всі наші міста, всі наші храми, які руйнувалися, не тільки храми, багато інших споруд було зруйновано. Знаєте, теж от буквально минулого тижня був в Сумах, в моєму рідному місті, і теж от їздив по Сумам, бачив ці будинки, там немає вікон, там просто пів будинку немає, там ще там щось трапилося. І, насправді так, болить серце, тому що, росіяни нищать місто, моє рідне місто, яке я люблю, теж околиці міста вже покрите цими сітками антидроновими, вже такі маленькі дрони FPV, вони вже мають можливість залітати там на окраїни міста. І теж так думав, війна закінчиться, і потрібно буде все це відбудовувати. А наразі, наразі просто час так бути в цій війні і просити Бога про захист.
4: Дійсно, я так слухаю вас, очі наших слухачів, та біль, дуже сильний біль відчувається, і думаю про те, хто відбудує серце наше. Один Господь Ісус Христос, і я, мабуть, поділюся, ви сказали, що який це може бути знак. Чомусь мені зараз така думка про те, що храм є місце зустрічі нашої з Богом. Та ми про це могли чути вже в ефірах, на радіо і та ще від священиків. І думаю про те, що Бог дозволяє все не просто так. І нам зазирнути в себе, де я є, коли я є, і думаю, що Бог хоче, щоб зустрітися з нами, щоб ми були в храмі, щоб вони не були порожні, не були пусті. Я так згадую костел Святого Миколая, коли петиція була, та горів, і я пам'ятаю, що я коли прийшла до костелу Святого Миколая, побачила, що там камінець падає з даху, а там покрили тоді тканиною, бо не дозволялося ж не ремонтувати, нічого робити, але служби відбувались, але не багато людей в костелі та в приміщенні, але я відчула в серці, що я маю бажання бути тут і приходити сюди на службу, щоб Бог бачив, що ми потребуємо його втручання, ми потребуємо зустрічі з ним, ми потребуємо його перемоги. І тому я чомусь не знаю, чи це є правильно, чи неправильно. Зараз думаю про те, що храм є місце зустрічі з Богом. Він кличе нас зустрітися з ним в цій війні і стати перед ним. І це знову до нас. Я зараз про себе думаю.
3: Дякую, Аня. Давайте далі наступні дзвіночки. Абонент 93. Ви в ефірі Радіо Марія.
9: Алло, це знову я. Отче, не віддати. За що мій син Антон загинув? Він йшов добровольцем. Не віддати. За що наші сини загинули? Боже мій, дякую. Це я Розалія Вінниччина.
3: Дякую, пані Розалія. Теж молимося за вашого сина. Давайте ще один дзвіночок. Абонент 98. Ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу, отче і Анічка. Я хочу вам розказати, що в нас на Вінниччині, у село Красне, дуже був гарний костюм. Гарний, дуже. Я його не дуже пам'ятаю, але мені мама моя розказала, бо я вже теж в роках. То комуністи дуже в Тиврівському районі дуже були заценті і захотіли цей костюм валити. Послали двох трактористів. Один тракторист зачепив стіну, пала на нього, вбило. Другий тракторист на нехорошу цю болезнь захворів, відмучився і помер. Отака була кара. Буде кара, обов'язково. Ну, ще не прийшов час. Дякую.
3: Дякую. Ну, я не знаю, яка там буде кара для всіх тих, які розв'язали цю війну. Але, дорогі друзі, ну, завжди Бог дає нам життя і за кожний вчинок нашого життя, за кожне рішення також теж будемо, коли цей буде суд, останній суд перед Богом, будемо давати звіт. Чи ми любили, чи ми були миротворцями, чи тим, чи ми користувалися цими нагодами, щоб примиритися з іншими і так далі. Отже, давайте так, тут є дзвіночок, так розумію, пані Марта нам телефонує. Вітаю вас.
11: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
11: Вітаю вас. Отже, вітаю Анечку.
4: Вітаємо.
11: От, дуже шкода, я хоч не з вами цього не бачу, але я це відчуваю серцем. Але як я бачу, я дуже пам'ятаю це від свого батька, який він теж коли бачив, коли руйнується Боже, він казав, що хто руйнує Боже, він ніколи, там все буде, всі будуть покарані. Але що саме я бачу те, що Господь хоче, щоб ми всі стали на коліна. Так, як сестричка Ліджі говорить, що ми маємо стати всі покаятися і знаєте, вичистити з своїх сердець весь бруд, гріх. І тоді Господь нас, напевне, почує. Тому що якщо і руйнуються такі храми, святині, які віками в нас, то тільки так. Я це так бачу. Це моя така, таке моє бачення. Але не знаю. Господь, напевне, краще бачить. Але саме більше те, що ми маємо всі покаятися і стати на коліна. От так, як колись поляки виходили, ставали на коліна, просили Бога. А де це є? А де це зараз чути ціла куча матюків, всього, ну і де воно так буде? Звісно, що там, хто там є, там де матюки. Тому так, слава Ісусу Христу, дякую щиро, що ви мене вислухали.
3: Навіки слава, дякую вам, пані Марто. Так, є ще у нас дзвіночки. Абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
12: Я вважаю, що це поганий знак в першу чергу не тільки, що Росія винна в цьому, а також і для України поганий знак, тому що я пам'ятаю, як люди обурювалися, коли в Київській, Печерській лаврі проводилися концерти, і там були такі пісні світські проводилися, і навіть там ці лозунги були «Слава Україні, Україна понад усе, смерть ворогам», вони трохи не християнські. Тому що треба Бога славити, і Бог понад усе. І я думаю, що це теж є знак в чому, що там повинні проводитися літургії, а не світські концерти.
3: Дякую, дякую за дзвіночок. Ну, до речі, це теж є таке запитання. Наші храми мають бути храмами, а не от місцями, ну, не знаю, якихось певних інших заходів. Ну і, до речі, от, власне, давайте, от, користуючись цією нагодою, от є у нас петиція єпископа Станіслава Широкородюка, яка, власне, про це, що те, що належить церкві, має належати церкві, а не має належати будь-кому, ані державі, ані якійсь там фірмі. І от, власне, маємо петицію єпископа з Одеси про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в Одесі. Єпископ нас просить підписати. Потрібно назбирати 25 тисяч голосів і залишається нам ще 15 днів. Тобто, 2 тижні і один день. І маємо зараз 19219 голосів. Отже, потрібно ще 5700 чимось голосів. 780. Отже, дорогі друзі, тому от я погоджуюся. От наш слухач, який зателефонував, тож я не знаю, чи ви підписали цю петицію, але якщо, ну, щоб слово не розходилося з ділом, то підписуйте. І єпископ теж просить про 10 людей людей, яких можемо знайти, щоб теж вони підписали цю петицію. Тому, от, власне, при нагоді те, що церковне, то те, що має бути, належати церкві. Боже має... Віддайте Богу Богові, а кесареве кесареве, говорить Христос. Що ж, давайте, ну давайте ще один дзвіночок. Так, тут у нас обірвалися дзвінки. Так, у нас вже більше немає дзвіночків, тому давайте, а давай, Аня, так трішки підсумуємо, вже не буде, чи приймемо дзвіночок.
4: А є, ну, є давайте один. Останній дзвіночок.
3: Давай, останній, маємо. І потім підсумуємо програму. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
13: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
13: Ти знак того, щоб всі духовні служителі зібрали і зробили Рождество, Воскресіння, Вознесіння. Щоб всі святували разом, і слідкові, які хочуть, знак того. Це все залежить від віці духовного життя.
3: Дякую, дякую вам. Мені так не дуже добре було чутно, але принаймні я так почув, що це знак того, щоб ми були разом.
4: Однією церквою.
3: І, до речі, ну, бачите, от я є римо-католиком, католицьким священником, Аня теж у нас католичка, але ми вдвох говоримо не про, говоримо про православний храм, одну з найбільших православних святинь загалом світу, яка була пошкоджена. Але тим не менш, от власне, ми, католики, ну, в цьому сенсі, ну, відчуваємо таку єдність з нашими братами православними, теж нам болить. Отже, дорогі друзі, ну, я не знаю, як підсумувати. Мені сьогодні, ну, так складно висловлювати думки, тому що, ну, теж вночі просинався, досить такий важкий день, важко зібратися. Але передусім, ну, теж хотів би висловити і таку нашу підтримку, напевно, підтримку і нашим братам православним. Теж переконаний, що Україна, ну, насправді, зробить все, щоб відновити цю святиню, ну, а знак. Принаймні, те, що сказав на самому початку, те, що, ну, от, власне, Росія переступає, ну, врешті, якісь межі людяності, цивілізованості, культури і так далі в час цієї війни, це, принаймні, однозначно. І наша війна, яка є зараз, це не тільки війна на такому фізичному рівні, на полі бою, але це також війна така духовна проти цього зла, яке, от, власне, намагається знищити наші серця.
4: Ну, я можливо, хіба додам трошки, що, мабуть, можливо, підсумки і не час нам ще робити, а слідувати за Богом і прохати про Його волю, Його план у закінченні цієї війни і дякувати за все, Богу дякувати. Адже день ми сьогодні маємо і вечір вже наближається, тож вже після програми одразу будемо молитися і запрошуємо вас залишатися. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
3: Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую.

гнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаєш, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Почую, Господи, мій голос, коли взиваю, Ти моє помічне, відкидай мене і не залишай мене, Боже, мого спасіння. Свята меса звершується в намірі як спільна за живих, за всіх тих, чиї імена ми записували протягом останнього тижня, про Божий захист, необхідні благодаті за посередництвом святого Антонія. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся.
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я
0: думкою, словом,
2: чинком і недбальством, моя провина,
0: моя дуже велика
2: провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, Ти є силою тих, що довіряють Тобі. Вислухай, милостиво, наші благання, адже без Тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа,

Читання з першої книги царів. Після смерті Навота до Іллі Ніжбія надійшло таке слово Господнє: «Встань, іди на зустріч Ахавові, цареві Ізраїльському, який з Самарії, він саме тепер у винограднику Навота. Він зійшов туди, щоб його собі забрати. Скажи йому: так говорить Господь, то ти убив, та ще й береш у посідання. Далі скажи: так говорить Господь. На тому самому місці, де пси лизали кров Навота, лизатимуть вони твою кров. Ахав сказав до Іллі: таки знайшов ти мене, мій недругу. Той відповів: знайшов, бо ти запровадив себе, щоб робити зло в очах Господніх. Я наведу на тебе лихо і викореню твоє потомство. Я повбиваю Ахава, все чоловічої статі, усіх рабів і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з твоїм домом так, як я зробив з домом Аровоама, сина Навата, з домом Аваси, сина Ахії, бо ти мене довів до гніву і ввів Ізраїль у гріх. Та й проси Єзавелі, вирік Господь, пси пожеруть Єзавель на ізраїльськім полі. Хто в Ахава помре в місті, того пожеруть пси, а того, хто помре в полі, клюватимуть птиці небесні. І справді не було ніякого такого, як Ахав, що так запровадився, би чинити зло в очах Господніх. А до того відводила його Єзавель, жінка його. Він виробляв гидоти над усяку міру, ходивши слідом за болванами, зовсім так, як чинили Амарії, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Почувши ті слова, Ахав роздер на собі одежу, надягнений на тіло вереття, постив, спав у веретті, ходив пригноблений. І було в Іллі Тішбія таке слово Господнє: чи ти бачив, як Ахав упокорився переді мною? За те, що він упокорився переді мною, не наведу лиха на його життя. За життя його сина наведу лихо на його дім. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: ви чули, що було сказано: любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Слово Господнє. Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, дивовижне Боже милосердя сьогодні відкривається в читаннях. В першому читанні з книги царів Ілія йде до Ахава, царя ізраїльського, щоб його напоумити, щоб йому вказати, що він неправильно щось зробив. І що Ахав, коли його зустрічає, то він каже: ти таки знайшов мене. Ахав, котрий несправедливо вчинив щодо Навота, бо забрав в нього життя, забрав теж його, хотів забрати його виноградник, вже був навіть там. І приходить Ілія і звертає йому увагу на щось важливе, що Господь все-таки, він справедливий суддя. Коли це все чує Ахав, він починає змінюватися, він починає усвідомлювати в собі, що щось не так сталося, щось він неправильно зробив, починає постити, починає роздирати на собі одяг, і Господь говорить, що за те, що він упокорився переді мною, ненавиду лиха на нього. І в Євангелії, можна сказати, Ісус продовжує цю думку, думку, котра, якби так, звернена в сторону людини від Бога, що Господь Бог, він прагне кожного зберегти, кожному дати відповідно до того, що він заслуговує, а навіть більше, дати своє милосердя в такій складній ситуації. Ісус піднімає планку набагато більше, набагато вище, ніж було це за часів Ілії і цілої тої ситуації, яку читаємо з першого читання. І він каже, що любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас. Сучасний світ, він вчить нас зовсім чогось іншого, і це в певному сенсі вже якась така природня реакція кожного з нас. Коли хтось перед нами щось завинить, чи буде проти нас і так далі, то ми зазвичай цю людину відкидаємо на другий план, на третій, може взагалі про неї забуваємо, починаємо її ігнорувати, не любити, іноді ненавидіти, іноді бажати зла, проклинати і так далі. Можна дуже багато всього набудувати. Ісус говорить, що ворогів, тих, кого ми відкидаємо, треба любити. І чисто по-людськи нам це слово, тим більше в теперішньому часі, в часі війни, для нас тут в Україні, воно звучить так трошки, як я маю любити тих ворогів. Любов до ворога – це не тільки то, що я хочу його обійняти, хочу йому допомогти, хочу бути з ним. Ні, молитися за ворогів і любити ворогів – це означає бажати їм Божої справедливості. Коли вже про це говорив, що бажання Божої справедливості, щоб Господь Бог відплатив чи навіть навернув цю людину до себе, це є найбільший прояв любові, щоб та людина все-таки була з Богом. Те, що робить Ілія, він йде до Ахава, котрий відступився від Бога. І він не каже, що дай тебе обійму, ти такий молодець, стільки всього зробив. Ні, він починає говорити йому правду у вічі. Правду говорить, і ця правда його, по суті, визволяє, бо він змінює своє життя. І прояв любові до ворога – це іноді правда, котра буде, можливо, навіть нас ранити в якийсь спосіб. Бо добре, самі про себе знаємо, так, що ми самі теж не завжди досконалі. Що ми не завжди такі, котрі заслуговуємо на то Боже милосердя, але Господь все одно його нам дає. І молитися за ворогів, ці слова, котрі Ісус говорить, це означає мати мир в серці, той Господній мир, але бажати замість прокльонів благословення, щоб та людина все ж таки повернулася до Господа Бога. Щоб та людина отримала Божу справедливість. Хто ми такі, що маємо когось засудити, осудити і так далі? Ми самі дуже часто підлягаємо під такий суд і осудження не тільки зі сторони Бога. Але Божа справедливість – це є щось набагато більше, ніж ми собі можемо уявити. І Боже милосердя – це щось набагато вище, ніж ми можемо це зрозуміти. Просимо Господа, щоб кожен з нас був таким правдивим і намагався вдосконалюватися в цій любові. В любові не котра шукає вигоди, не котра тільки тоді, коли мені щось з цього буде, коли я буду якийсь така, знаєте, користувацько використовувати когось іншого, а навіть тоді, коли мені хтось не пасує, щоб я був відкритий на те, щоб просити про Боже милосердя і Божу справедливість для цієї людини. Тоді буду виконувати ці слова Ісуса. Любіть ваших ворогів, моліться за тих, які переслідують вас, щоб вам стати синами вашого Отця. Нехай Слово Боже допомагає нам вдосконалювати наше життя. Амінь. Життя сповнене несподіваними поворотами долі, проте маємо завжди бути вірними Господу. Молімося, щоб ми вірно йшли шляхами Господнього провидіння.
2: Молімося за Святу Церкву, нашу Матір, щоб вона витривало вела своїх дітей до вічної слави у Небесному Царстві. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб усі християни почули Його заклики і об'єдналися в одну Церкву. Тебе просимо. Молімося за вбогих і нужденних, щоб Господь обдарував їх своїми благодатями, а Церква і суспільство дбали про них. Тебе просимо. Молімося за гуманітарні та благодійні організації, щоб у них було завжди достатньо людей, охочих допомогти ближньому. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося про необхідні Божі благодаті для Ірини в день народження. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми вміли побачити потреби інших людей і допомагали їм усіма своїми можливостями. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти прийшов у цей світ убогим, щоб явити людям духовні цінності. Допоможи нам правильно цінувати земні блага і збирати скарби, не проминаючи, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує, і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживи,

Поїстина достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти все створив. Ти зіслав нам його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу разом з ними, взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим Папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом.

0: Честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Молімося до Небесного Отця, так як нас навчив Ісус Христос.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: І є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає супричастя вірних у Тобі. Чини, щоб воно

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, і зі мною приїхали діти з Житомира.
3: Люда,
4: Юля,
5: Данила,
6: Катерина.
1: Ми з парафії Святого Вацлава хочемо сьогодні розмовляти з вами про Святого Франциска. Це наша сьогоднішня, це тема нашої зустрічі сьогоднішньої. І, власне, Юля нам прочитає уривок з його молитви, яку він сам написав.
7: «Будь прославлений, мій Господи, всіма твоїми творіннями, особливо братом сонцем, що дарує нам світло дня. Через нього ти, о Господи, нас освітлюєш. Будь прославлений, мій Господи, сестрою, луною та зорями. Ти їх створив у небі ясними, цінними та гарними. Будь прославлений, мій Господи, братом вітром, повітрям, хмарністю, тихою погодою та кожною порою року, через які дбаєш про свої творіння. Будь прославлений, мій Господи, сестрою водою, надзвичайно потрібною, покірною, дорогоцінною та чистою. Будь прославлений, мій Господи, братом вогнем, котрим освітлюєш ніч. Будь прославлений, мій Господи, сестрою нашою, матір'ю землею, що нас живить і царює над нами. Прославляйте і благословіте Господа, дякуйте та служіть йому з великою покорою.
1: Через Христа,
2: Господа нашого, амінь.
1: Сьогодні познайомимося з автором цієї молитви. Звати його Франциск. Його літургійний спомин 4 жовтня. Щоб краще вам було дізнатися про нього, тут перед нами є його образ з його дитинства. Наші слухачі його бачити також не можуть, але ми постараємося описати його. Будь ласка, діти, скажіть, що кого ви тут бачите?
8: Це молодий хлопчина. Повністю одягнений в обладунки, йде поруч своїм вірним конем.
3: У його руках був меч та щит.
1: Так, що це значить? Що це значить? Ким він був?
7: Це означає, що він лицар і йде або на війну, або з неї.
1: Власне, так. Це є святий Франциск. Він виріс у заможній італійській родині в середньовіччі багатого купця у місті Асізі, що в Італії. До того ж був єдиною дитиною в родині Бернардоне. Батько обожнював сина та мріяв, що Франциск унаслідує все їх багатство. А тим часом молодий юнак був захоплений товариством своїх друзів. Життя було безтурботним і веселим. Були забави і бенкети. Тож Франциск був юнаком, який не знав проблем. Мріяв про лицарську справу, навіть брав участь у битві. Потрапив у полон і був ув'язнений. Повернувшись додому хворий, він відчував собі велику переміну. Як ви думаєте, чому Франциск, потрапивши на війну, відчув собі велику переміну? Що за переміна була в його житті?
7: Це була, мабуть, духовна переміна. Бо зрозумівши, яка ця страшна війна, він зрозумів, що це для нього було занадто вже таким переляком обійшлося. І тому він відчув духовну переміну. І, мабуть, він вирішив би стати якимось...
8: Мені здається, тому що на війні він побачив кров, він побачив смерті багатьох людей. Він зрозумів, що не все під його руками, що батьків поруч нема. І, ну, немає кого, щоб захистити його.
1: Так, він відчув себе яким?
8: Беззахисним.
1: Беззахисним. Безтурботним він себе відчував раніше, напевно. Так, він думав, що о, все дуже просто і легко. А тут перший раз в житті він відчув себе, власне, беззахисним, слабким. Що ті всі гроші, які він має вдома, взагалі десь там в кишенях, може навіть, вони не дарують йому свободи. не дають йому життя. Одного разу, коли перебував у храмі, святий Франциск, уже після того, як одужав, повернувся додому, почув голос розіп'ятого Христа. «Франциску, йди і відбудуй мій дім, бо весь впаде в руїну». Що означали слова Ісуса?
3: Щоб він відновив віру Христові.
1: Так, так, що за будинок? Чого хотів Христос від Франциска?
8: Він хотів, щоб Франциск побудував собі той храм духовний, щоб він навернувся і почав молитися, вірити в нього.
1: Щоб він залишив що?
7: Він залишив своє багатство та своє безтурботне життя і навернувся до Господа, щоб навчати людей того ж самого.
1: Так, щоб залишити свої старі звички, грішні звички. Франциск так і зробив. Він залишив дім, батьків, достаток і пішов виконувати прохання Ісуса. Власне, на краю міста була стара зруйнована церква, і саме про неї подумав Франциск, коли почув слова Ісуса «Відбудуй мою церкву». На самоті, перебуваючи на молитві, Франциск усвідомив собі, що Бог кличе його до духовної віднови церкви, до життя Євангелієм в убогості. Ось вже можемо побачити, як виглядає на іншому, на другому малюнку святий Франциск. Скажіть мені, будь ласка.
3: На другому малюнку ми бачимо бідного жебрака. Він був одягнений в грубу рясу. Він підходив свої руки, щоб поблагословити птахів.
1: Так, ми бачимо переміну, якщо порівняти перший малюнок і другий.
8: Так, ми бачимо. Тому що з багатого хлопця він перетворився на бідного жебрака.
1: Він виглядає, як виглядає? Він був сумний, страшний. Як тут можна? Чи він все-таки виглядає весело? Я думаю, він виглядає веселим. Його оточує хто?
8: Звірі.
1: Так, багато звірів його оточує. І виглядає весело. А на першому малюнку, мені здається, що так весело він не виглядає. Більше так стурбовано. Правда? Так, отже, Франциска не розуміли його батьки. Вони не розуміли, чому він все залишив. Франциск неустанно повторював їм, що саме вони є бідними, що він не хоче так, як батьки і знайомі, тільки жити для того, щоб громадити багатство і гроші. Чому так відповідав Франциск батькам, які його не розуміли, і друзі не розуміли його? Чому він їм так казав, що ви є бідними?
7: Бо він же зрозумів, що найголовнішим у житті є не багатство, а найголовнішим в житті є Бог.
1: Так, дивіться, відкрив Франциск, що гроші можуть бути чим в житті? Великим злом чи добром?
8: Злом.
1: Можуть бути також і злом, можуть бути добром. Але дуже багато є таких випадків, коли гроші нам перешкоджають дорогу до Бога. Якщо перед нами постала постать багатої людини, яка то є людина?
7: Злою, жорстокою, жадібною?
1: Може бути. Так, це велика спокуса, коли людина має багато грошей. Так, і власне цього боявся, цього не хотів Франциск. Напевно, він все життя пам'ятав ще з дитинства таких людей, які його оточували, бо він жив в цьому оточенні багатих людей. А тут зараз нам Юля розповість одну історію, яка трапилася з святим Франциском.
7: Під час своїх місійних подорожей побачив раз Франциск зграйку птахів на деревах вздовж дороги, де проходив. Побачивши їх, він затримався та сказав до своїх товаришів: «Зачекайте, брати мої, хвилинку. Я хочу сказати проповідь також і цим пташкам, моїм братикам та сестричкам». І звернувся він до них, ще коли вони сиділи на деревах, та й почав їм проповідувати. На голос святого Франциска усі птахи позлітали на землю та сіли біля нього. І так тихенько сиділи аж до кінця проповіді. І навіть коли вже він перестав говорити, вони залишались на землі і не відлітали, поки святий проповідник їх не поблагословив. Сам він дуже тремтів з радості та подиву, бачачи цих птахів, з якою увагою слухали вони Божу науку. І він почав прославляти Творця свого. Коли Франциск закінчив проповідувати, він поблагословив птахів знаком Святого Хреста, і вони розлетілись, співаючи прекрасно, і поділились на 4 частини світу.
1: Такий цікавий приклад, правда, що Святого Франциска слухали звірі. Як ви думаєте, чому? Чому вони його слухали? Вони відчували, що він їх що?
3: Любить.
1: Так, що він їх любить і поважає. І знаєте, дивним було те, що багато юних особ, які також хотіли бути, так як Франциск, наслідувати його життя. І, наприклад, наш папа Римський, Франциск, також взяв ім'я від Святого Франциска. Як ви думаєте, чому?
7: Тому що він хотів наслідувати його і бути близько людей та близько Бога.
1: Власне, багато дивних речей відбувалося в житті Франциска. Про них можна прочитати у книжці «Квіти Святого Франциска». Я вам раджу її прочитати. А зараз давайте з вами помолимося за заступництвом Святого Франциска, щоб ми, так як він, дбали, любили природу, що згадували, що вона для нас є рідним домом. І час від часу згадували, як Франциск називає її своїм братом, своєю сестрою, що вона є дуже близько, щоб гроші, які є в цьому світі, також не затьмарювали нашої уваги, не затьмарювало нас в дорозі до Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: З вами була я, сестра Констанція, зі мною були діти з Житомира.
3: Люда,
4: Юля,
5: Данила,
6: Катерина.
1: Дуже було приємно з вами тут перебувати. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 16 червня. Сьогодні, 16 червня, християни візантійського обряду згадують святого чудотворця Тихона, єпископа Аматунського. У місті Аматунті на острові Кіпрі жили в Богі міщани, а Бог їм дав побожного сина на ім'я Тихон, що означає «щасливий». Уже з молодих літ юнак відзначався своїм милосердям. Його батько був пекарем, тож Тихон потай роздавав убогим хліб, призначений на продаж. Бог поблагословив добре діло побожного юнака, бо одного разу чудесним способом помножив пшеницю в їх коморі. А крім того, Тихон дуже ретельно вивчав богословські науки, і невдовзі аматунський єпископ Мнемоній висвятив його на деякона, а згодом на священника. Коли Мнемоній помер, тоді духовенство і народ однодушно вибрали Тихона єпископом. А для цього вибору найбільше спричинився святий Епіфаній, єпископ Саламини. Святий Тихон навернув до христової віри багатьох поган, а жив він так чесно, що Бог за життя і після смерті прославив його багатьма чудами. Помер він 425 року. У той самий день згадуємо преподобномученика Якима Сеньківського. Народився він у Гаях Великих на Тернопільщині. Священник, доктор богослов'я, монах Василіан, викладач і ревний місіонер. Був людиною спокійної вдачі і лагідного усміху, і рішучий противник гріха. Вроджений інтелігент духа, він ніколи не міг скрити від людського ока цього великого Божого дару, який притягував до нього молодь. Був закатований 26 червня 1941 року більшовиками.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Бенона, єпископа, та святу Людгарду, діву. Святий Бенон. Святий Бенон походив з аристократичної саксонської родини. Народився близько 1010 року. Його вихователями і вчителями були святий Бервард, єпископ, який також виховував імператора Оттона III, та святий Готард, абат бенедиктинців. Спочатку святий Бенон навчався у бенедиктинців, а потім у кафедральній школі. Відразу після закінчення навчання вступив до бенедиктинців. 1040 року був висвячений на священника. Своєю старанністю він заслужив великий авторитет ученців, і вони обрали його своїм абатом. Аскетичне життя і при тому велика кмітливість в управлінській справі привернули увагу імператора Генріха IV, який посприяв тому, щоб через митрополію Магдебурга святий Бенон був висвячений на єпископа. Протягом 40 років святий Бенон ніс пастирський тягар, а ті часи були критичними для церкви. Саме почалась відверта війна між імператором і папою святим Григорієм VII. Коли святий Бенон заявив, що він на боці папи і його реформ, імператор спустошив його дієцезію та пограбував єпископське майно. Святий змушений був рятуватися втечею. Коли святий Григорій VII наклав на імператора анафему, той змушений був їхати на покаяння до Кануси. У цей час наш святий безпечно повернувся до своєї дієцезії. Коли, однак, імператор знову оголосив папі війну і змусив його залишити Рим, то помстився також і святому Бенонові, висловивши йому недовіру на сеймі в Могунції. 1085 року покинув землю для неба святий Григорій VII. Святий Бенон, вважаючи, що антипапа Клементій III є його істинним наступником, відправився до Риму. Коли ж довідався, що справжнім намісником Христа є блаженний папа Урбан ІІ, то став під його керівництво. У своїй дієцезії відновив церковну відповідальність, укріпив адміністрацію. Незважаючи на похилий вік, він продовжував служити церкві словом, наставницькими пастирськими листами. Святий Бенон покинув землю для неба у віці близько 90 років. Культ святого Бенона тривав безперервно. Його життєписи згадують про чуда, звершені за його заступництвом як при житті, так і після смерті. Його канонізував папа Адріан VI у 1522 році. Власне, саме з приводу цієї канонізації виступив проти Лютер, який не вважав за потрібне вшановувати святих. Іконографія зображає святого Бенона в єпископському вбранні з рибою і ключем. Згідно з легендою, коли єпископ відправився до Італії як вигнанець, імператор Генріх IV наказав кинути ключ від кафедри у річку. Коли ж святий повернувся, йому подали рибу, в якій він знайшов цей ключ. Молімося. Всемогутній вічний Боже, благослови нас за заступництвом святого Бенона з такою любов'ю і старанністю виконувати Твою волю, щоб увійти в життя вічне. Амінь. Сьогодні також і спомин святої Людгарди, Діви. Свята Людгарда народилась у Бельгії. Молодою дівчиною вступила до бенедиктинок. Проте її засмутило недотримання в монастирі первісних, встановлених для цього ордену християнських правил. Тому вона перейшла до цистерціанок. Її сучасницями були святі – блаженна Іда з Лованіуму, свята Христина з Тантрону, свята Юліана з Корнілону. У той час у Південній Франції та Північній Італії були дуже розповсюджені та панували єресі катарів. Свята жертвувала свою покуту і молитви за їх навернення. Вона зрозуміла, що її жертва прийнята, коли втратила зір і жила в монастирі сліпою понад 11 років. Подібно як свята Христина, свята Людгарда вшановувала душі у чистилищі. Свята Людгарда вчить нас, як вшановувати найсвятіше – серце Ісуса. Її вважають однією з предтеч цього напряму духовності. Її навіть називають святою Маргаритою а-ля Кук в Бельгії. Подібно як свята Мехтильда і свята Гертруда, наша свята набагато раніше від них відчула всю солодкість цього вшанування. Якось Господь Ісус запитав її: «Чого ти хочеш, Людгардо?» Вона відповіла: «Прагну твого серця». На це їй Ісус сказав: «То швидше я прагну твого». Тоді Людгарда відповіла йому: «Нехай так буде, Господи, лише пристосуй любов свою до міри мого серця і вчини, щоб моє серце завжди знаходилось безпечно під твоєю опікою». Свята покинула землю для неба 16 червня 1246 року. Іконографія найчастіше подає святу Людгарду на молитві перед Ісусом розіп'ятим. Згідно з переказами, Ісус Христос нахилився до неї з хреста і притулив її до свого серця. Молімося. Господи Ісусе, просимо Тебе, вливай в наші серця благодать Твого найсвятішого серця, щоб вони завжди були наповнені святою любов'ю до Бога і ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо цю програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 43 до 48. Отже, сьогодні почуємо продовження наїрної проповіді Ісуса Христа, і сьогодні також почуємо, власне, слова Ісуса Христа про ворогів. Власне, почуємо саме так. А ви чули, що було сказано: «Любитимеш ближнього свого і ненавидитимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів». Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні спробуємо розібратися, хто є наші вороги, ну і, власне, як можливо любити тих, які нас ненавидять. Отже, сьогодні, ну, досить такий великий виклик перед нами, тому що слово насправді є складним, слово насправді є таким, що, ну, часом навіть, ну, так важко його приймати. Але, тим не менше, це є слово Євангелія, це є слово Ісуса Христа, і тому ми віримо в це слово, маємо це слово і також просимо Бога, щоб теж дав нам зрозуміти це Євангеліє. Отже, шукайте цей уривок, давайте ще раз нагадаю, Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірші 43 до 48. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 16 червня 2026 рік. Нагадую, що червень – це місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа. Отже, також просимо милосердя, просимо милости від Ісуса Христа і знаходимо собі справжнє укриття в цьому серці Ісуса Христа. Ви знаєте, дорогі друзі, ну, от, власне, так є, що кожного року, коли ми переживаємо якісь певні свята або якісь певні події, ну, якось завжди це відкривається в новий спосіб. І цього року, ну, от, власне, коли роздумую про серце Ісуса Христа, то, власне, ну, дві думки до мене насамперед приходять. Перша думка, ну, стосується от нашої молитви. Ми, наприклад, також на Радіо Марія ми щодня о 12-й годині ми молимося літанію до серця Ісуса Христа. В наших парафіях також ця літанія молиться або перед службою, або після служби. Зазвичай це так відбувається. І в цій літанні є такі слова: «Ісусе тихий і смиренний серцем, чини серця наші подібними до Твого». Отже, просимо, от, власне, особливо протягом червня місяця, коли звертаємося до серця Ісуса Христа: «Господи, нехай моє серце буде таким, як у Тебе, лагідним і покірним». Отже, просимо Бога, щоб наше серце стало подібним до серця Ісуса Христа, ну і загалом, щоб ми були схожими на Ісуса Христа. Одна із святих церкви, ну, отримала такий дар, от, в такому містичному об'явленні вона бачила Ісуса Христа, який виймає з її грудей, от, власне, старе серце і вкладає нове серце, своє серце, серце здатне любити. Ну, от, власне, так, як це говорить пророк Єзекіїл: «Я дам вам нове серце, вийму ваше кам'яне серце, серце, яке не вміє любити, серце, яке не вміє пробачати, серце, яке є неслухняним Божої волі, і дам вам нове серце». Отже, ви будете новими. Отже, дорогі друзі, тому просимо, щоб Бог насправді перемінив наше серця, і щоб жодна сила, жодна війна, жодні обстріли, жодна ненависть з боку сусідів наших не
перетворило наші серця на камінь. Ну, друга думка стосується того, що от, власне, зараз, коли ми переживаємо, ну, от останній місяць такі особливо жорстокі, хіба, обстріли, принаймні, нашої столиці, Києва, коли росіяни, ну, от, нищать, ну, просто об'єкти культури, об'єкти духовності тут у нас в Україні, ну, от, власне, вчорашній обстріл, були завдані удари по лаврі, по нашій духовній святині, по арсеналу цьому музею, по кіностудії Довженка були знищені ці костюми. В моїх рідних Сумах дрон потрапив в палац для дітей та юнацтва. Ну, зовсім не військові об'єкти. І от, власне, цей час таких жорстоких обстрілів, ну, теж так бачимо. Думаю, що навіть ті, які з наших слухачів не проживають у Києві, але було досить багато і відео, і фотографій, як люди ховаються в укриттях, ховаються в метро, щоб перечекати ці важкі ночі. Отже, дорогі друзі, шукаємо собі укриття. Ну, навіть якщо виходимо на наші вулиці, теж багато цих вказівників. Там укриття, там укриття. Отже, там можна заховатися. Так, дорогі друзі, теж треба берегти себе, але таким нашим укриттям, насправді, укриттям є серце Ісуса Христа. Завжди, коли приходжу до нашої каплиці, тут на Радіо Марія, теж дивлюся на хрест. Ми маємо таке велике розп'яття, Ісус Христос розіп'ятий на хресті, і теж на грудях Ісуса Христа є ця рана. Рана, яка виникла внаслідок того, що один із римських солдатів завдав удару Ісуса Христа своїм списом. І серце розкрилося. І теж, ну, нібито такий опис от просто страти Ісуса Христа. Завдав удару, серце розкрилося, з'явилося рану. Але, дорогі друзі, ну, завжди ми Євангелія читаємо трішки глибше, ніж просто це є от написаний текст, опис якихось певних подій. І глибина цього тексту полягає в тому, що серце Ісуса Христа, ця рана, відкриває нам дорогу до серця Ісуса Христа. І саме там ми можемо знайти собі справжнє укриття. Той, хто шукає милості, любові, розуміння, той, хто шукає цієї Божої ніжності, Божої любові, завжди має можливість, завжди має відкрити серце Ісуса Христа, яке відкрите для нас, щоб ми там знайшли собі притулок, знайшли собі от таке справжнє укриття. Отже, є ці укриття від бомб, але також є укриття в серці Ісуса Христа. Укриття там, де можемо знайти, ну, своє місце. Місце, яке Господь приготував для нас. Кожен з нас є близький серцю Ісуса Христа. Отже, маємо місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа. І сьогодні, 16 червня, ми маємо такі літургійні спомини. Східні церкви сьогодні згадують святого і чудотворця, святого Тихона Аматунського. Натомість Західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують святого Ауреліана з Орлі. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви чули, що було сказано? Любитимеш ближнього свого і ненавидитимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця. Того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!
Отже, дорогі друзі, ну сьогодні маємо таке дуже конкретне слово Ісуса Христа, насправді також і дуже важке. Христос от сьогодні в кінці уривка, який ми щойно читали, говорить так: «Тож будьте досконалими, як Отець ваш Небесний є досконалим». Дорогі друзі, колись в свій час, коли навчався в семінарії, теж мені розповідали історію про те, як от в семінарії, де я навчався, це було в Римі, приїздила сестра свята, сестра Тереза з Калькутти. Ну, думаю, багато наших слухачів знають цю маленьку монахиню, маленьку на зріст, але велику своїм серцем, велику своїм духом. Свята, яка рятувала тисячі життів, яка служила найбіднішим серед бідних у вбогих і бідних районах Індії, в Калькутті. Отже, в нашій семінарії розповідали таку історію. Я особисто це не бачив, тому що вже навчався пізніше, ніж коли вона приїхала, коли вона відвідувала семінарію. Ну, от, власне, коли вона була в семінарії, теж була зустріч із семінарістами, вона розповідала про Індію, розповідала про своє служіння для цих бідних. А потім, от, звертаючись до цих хлопців, які там навчалися, вона, ну, почала досить так різко говорити. От, ну, теж про неї розповідають, що вона могла бути такою різкою, радикальною. Ну, відрізнялися від такого образу завжди лагідної, завжди покірної, завжди мовчазної. Навпаки, була достатньо такою різкою. Отже, і вона, от звертаючись до священників, до семінарістів, які там були, вона казала так: якщо хтось із вас, от тут присутніх, не хоче бути святим, або не хоче бути досконалим, або не докладає всього зусилля, щоб боротися із гріхом, боротися із своїми слабкостями, якщо не хочете бути от так, як сьогодні в Євангелії, бути досконалими, то виходьте з цієї семінарії, тут вам не місце. Отже, дорогі друзі, ну от наші священники, які працювали в семінарії, ну так, із здивуванням і захопленням також от розповідали про ці слова. Насправді, сьогодні от маємо такий заклик Ісуса Христа – бути досконалими. Це є слово до кожного з нас, тобто не вистачить, щоб бути досконалим. От що треба, щоб бути досконалим? Не вистачить тільки в неділю прийти на службу і десь там відстояти цю годину. Щоб бути досконалим, ну, насправді, потрібно, ну, щось більше. Ну, от, власне, сьогодні Христос пояснює, потрібно любити. І не просто любити там ближніх, а не просто любити там свою родину, своїх дітей, свого чоловіка, свою дружину. А Христос говорить про більшу любов, про любов навіть до своїх ворогів. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це означає бути досконалим. Ну і врешті теж, от зараз, коли почав згадувати про мати Терезу із Калькутти, теж от пригадав ще такий от дуже відомий епізод із її життя. Завдяки своїй діяльності вона в свій час отримала Нобелівську премію миру. От, власне, ту саму премію, яку так мріяв отримати американський президент, ну і замість того, щоб отримати премію міру, власне, розпочинає війни і в Ірані, і так далі, і теж потакає, ну, і Путіну, і всім іншим. Отже, але це тема іншої розмови. Отже, і зазвичай є так, що коли хтось отримує цю премію миру, він, ну, теж запрошується до Стокгольму, адже саме там вручається ця премія миру, і там має можливість сказати, ну, свою промову, таке звернення до цього Нобелівського комітету, але також до цілого світу. І отже, мати Тереза теж, от вона, коли мала свою промову, здається, от, власне, в Стокгольмі, але тут можу помилятися, врешті, це не так важливо. І ви знаєте, про що вона говорила? Вона, звертаючись до людей цього світу, вона казала про ненароджених дітей. Казала, якщо от хто хоче вбити свою дитину, ненароджену дитину, то нехай пам'ятає, що це є вбивство, що Бог говорить, не вбивай, вбити дитину. Навіть ту дитину, яка ще не народилася, яка в лоні своєї матері, це вже буде вбивство. Бо життя людини починається от від моменту зачаття. І мати Тереза казала так, ну,
краще віддайте мені цю дитину. Я подбаю, щоб вона зростала, щоб вона мала життя, щоб вона мала віру, щоб вона теж от прожила своє життя, яке Бог їй дарує, а не так, щоб ви відібрали в неї життя. Отже, ну, така промова їй була, ну, теж цей світ, потім люди цього світу дуже багато її критикували. За цю промову також шукали, ну, різні речі, щоб звинуватити її, ну, в тому, що вона не так досконала, піклується за хворими, не так робить так, як вони вважають за правильним. Але, дорогі друзі, ну, Мати Тереза, насправді, це є свята. Жінка, яка довірилася Богу. Жінка, яка от відкрила своє серце на Божу волю і виконувала цю Божу волю. Бути святим – це означає не закрити своє серце перед Богом. Означає прийняти Божу волю і слідувати за цією Божою волею. Отже, ну от, власне, сьогодні чуємо про цю досконалість, щоб бути досконалими, так як Отець ваш Небесний є досконалим, і теж, от що означає бути досконалим? Означає, насамперед, бути схожим на Ісуса Христа, бути схожим на Сина Божого, який став людиною. І сьогодні цей Син Божий навчає нас, звертається він не тільки до тих людей, які жили 2000 років тому в Ізраїлі, але також звертається до нас. І слово дуже конкретне. Ви чули, що колись було давнім сказано: «Любитимеш ближнього і ненавидитимеш свого ворога, а натомість я вам кажу, любіть ваших ворогів, моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Небесного Отця». Отже, дорогі друзі, що означає це слово? Як це зрозуміти? Як це можливо любити свого ворога? Ви знаєте, вчора, ну, мені було дуже важко коментувати Євангеліє, теж ми читали початок цієї промови, яка продовжується. Сьогодні Христос говорить про ворогів. І вчора теж, от після такої безсонної ночі в Києві, після от цих кадрів палаючої лаври цього нашої духовної святині України, ну, було дуже важко, от, власне, коментувати це Євангеліє про любов до ворогів, про праву щоку, про ліву щоку. Але, дорогі друзі, ну, теж давайте сьогодні розберемося, ну, що означає любити, хто такі є наші вороги. І що, власне, про що говорить Христос? Я пам'ятаю, от я маю одного свого знайомого, дуже доброго, який живе в Ізраїлі, і він є християнином, є юдеєм, ну і таким, що, власне, зберігає всі ці юдейські правила, шабат і так далі. В суботу неможливо до нього дотелефонуватися, тому що вимикає всі телефони, не можна от віруючому юдею включати свій телефон, шабат і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, я пам'ятаю, десь рік тому, можливо, вже більше, був у нас такий черговий обстріл Києва. І наступного дня він мені з самого ранку зателефонував і теж одразу, ну, практично без жодної передмови, сказав: «Так, ну, слухай, я вам, християнам, не заздрю». Я його запитав, чому. А він каже: «Ну, у нас немає такої заповіді любити ворога, молитися за ворога. У нас більш конкретно, у нас є око за око і зуб за зуб. Отже, я вам не заздрю». Ну і що ж, дорогі друзі, власне, це от, власне, про те, як світ, власне, не християни сприймають цю заповідь. Отже, давайте от розберемося, що означає любити, дорогі друзі. Зазвичай ми любов сприймаємо як якісь певні почуття, як якісь певні емоції. Красиві, гарні, це те, що приносить радість мені в серце. Але, дорогі друзі, любов, ну, це є щось трішки більшого, тому що любов – це не тільки почуття, не тільки емоції. От коли ми читаємо Євангеліє, коли ми дивимося на Ісуса Христа, то розуміємо, що любов означає, ну, от, власне, твій вибір, твоє рішення, твоє бажання добра для іншого.
От, власне, це є передусім любов. І хто хоче знати, що означає любити, має дивитися на самого Ісуса Христа. І має дивитися не просто на Ісуса Христа, а має дивитися на розіп'ятого Ісуса Христа. От коли ми дивимося на хрест, коли ми дивимося на розп'яття, бачимо там зневаженого, побитого, роздягнутого, скривавленого Ісуса Христа, то от, власне, там, на цьому хресті, ми бачимо саму любов. Тому що любов означає це віддавати своє життя заради іншого. Сам Христос своїм учням під час Тайної вечері говорить так: немає більшої любові, ніж віддати своє життя за своїх друзів. Тому любов, дорогі друзі, це віддавати своє життя, помирати заради іншого. І це означає передусім любити. От якщо хто хоче любити, то має пам'ятати, це не є просто, це означає забути про себе. Думаю, що таким гарним прикладом такої любові є, наприклад, батьки, які мають маленьку дитину і через цю дитину мають не спати вночі. Мати має, ну, теж залишити свою роботу, десь там залишити свою кар'єру для того, щоб подбати за цю дитину. Отже, має втратити себе, але знайти життя для цієї людини. Отже, це означає любов. Отже, любов – це передусім це вибір, це є рішення. І в італійській мові є такий гарний вираз, який, ну, практично означає синонім, от як ми в Україні хочемо сказати «я люблю тебе». Італійці можуть сказати не тільки «io ті амо», а можуть сказати також «Io ti voglio bene», що перекладається як «я бажаю тобі добра». Ну і практично це дуже часто використовується як такі певні синоніми. «Я хочу тобі добра» – це означає також любити. Отже, дорогі друзі, і Христос говорить, що ти будеш любити своїх ворогів, тобто бажати їм добра. Це не означає, що, ну, до якогось там злочинця або якогось там негідника, який ображає, який знущається, я маю мати, ну, такі от ніжні почуття. Ну, зовсім ні. Але бажати добра. І що означає бажати добра? Що є найбільшим добром для людини? Найбільшим добром для людини є життя вічним. Вічне. Найбільше добро для людини – це не є там новий автомобіль, або нова квартира, або нова робота, або якесь комфортне життя. Зовсім ні. Найбільше добро для людини – це є вічне життя для неї. Це коли ця людина, яка, з якою, можливо, тобі важко, яка, можливо, ну, теж принижує тебе, але ти бажаєш їй добра, щоб ця людина навернулася, щоб ця людина прийшла до Ісуса Христа, повірила в Бога і виправила свою поведінку. Отже, це означає любити. І як можеш переконати цю людину в тому, що це є насправді добро? Я насправді чув, ну, дуже багато таких прикладів, про от коли Бог давав певні моменти багатьом людям, ну, таку певну любов. Коли, ну, наприклад, хтось мав начальника на роботі, який ставився несправедливо, який, ну, постійно навіть міг принижувати. Але от ця людина, яка давала ці свідчення, ну, теж розповідала, що Бог настільки зробив новим моє серце, що я просто не відчував цієї образи, а мав мир і спокій в моєму серці. І молився за цього несправедливого начальника. Молився, пробачав йому, мав спокій, виконував свою роботу. І, власне, це потім, через певний час, ну, теж переконувала цього начальника більше, ніж тисячі слів, більше, ніж агресія, більше, ніж будь-що інше. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є про любов. Бажати добра. Бажати добра і не відповідати злом на зло, щоб зупинити цей ланцюг ненависті. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, і далі також, от, власне, питання, ну, а хто є нашим ворогом? Дуже легко зараз нам в Україні вказати на цього ворога. Є Росія є ворогом, який прийшов нищити, вбивати і так далі.
Але, дорогі друзі, ну, думаю, що от, власне, коли мова про війну, то тут трішки на іншому рівні маємо говорити, тут більше вкладаємо ідеї такої, що треба захищати нашу батьківщину, власне, говоримо про справедливу війну, тому що ворог приходить вбивати, і маємо захистити і наші родини, і нашу землю, і так далі. Але ворог – це також, дорогі друзі, одна в Святому Писанні можемо прочитати такі слова. Вороги людини – це домашні його. Отже, ворог може бути, ну, та людина, яка навіть живе поруч з тобою. Ворог – це та людина, з якою тобі важко, яка обмежує тебе, яку тобі важко приймати, сприймати. Ворог – це та людина, яка, можливо, ображає тебе. Це може бути хто завгодно. Ну, от, власне, я теж давав цей приклад, там, начальника з роботи. Але може бути такий ворог там в моїй родині. Десь мій брат, з яким мені важко. Може бути, ну, навіть часом дружина або чоловік. Ну, теж от жінки часом жаліються, ну, якщо чоловік має проблеми з алкоголем. Ну, теж, коли він повертається... Коли він повертається, ну, на підпитку додому, ну, теж практично як ворог, то тому що робить болячим, тому що змушує страждати через це. Отже, дорогі друзі, власне, це є ворог, це може бути ворог. І Христос сьогодні говорить: любитимеш ближнього свого, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які вас переслідують. І, дорогі друзі, ну, врешті, от сьогоднішнє Євангеліє також, от я вчора казав про те, що єдиним, хто до кінця, хто досконало виконав от, власне, ці слова цієї нагірної проповіді, є сам Ісус Христос. Він також любить своїх ворогів і молиться за них. Так конкретно ми це бачимо, що він виконує на хресті. Він виконує, коли він був розіп'ятий. Пам'ятаєте, що коли Христос вмирає на хресті, то він нікого не судить, не кличе про помсту із неба, а навпаки, він молиться до свого Небесного Отця і молиться так: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять». Молиться за кого? Молиться за цих римських солдатів. Молиться за цей натовп, який зібрався під Христом і, ну, буквально знущається, теж спокушає Ісуса Христа, говорячи: «Ну, якщо ти Син Божий, то зійди з цього Христа». Але Христос не судить їх, а продовжує молитися за них. Отже, власне, це є любов Ісуса Христа, яку, от, власне, Він виконує цю заповідь. Але ще більше, дорогі друзі, хто є ворогами Ісуса Христа? Це не є тільки ті, які там безпосередньо розпинали Його. Але кожен з нас, коли грішить, коли забуває про Бога, коли не виконує Його волю, от, власне, стає ворогом Ісуса Христа. Є така відома пісня, яку ми зазвичай співаємо в наших парафіях, коли маємо час Великого посту. «То не цвяхи тебе прибили до Христа, а то мій гріх тебе прибив до Христа». Дорогі друзі, ну, от, власне, в цьому є така правда, є така істина. Власне, я своїми гріхами, я прибиваю Ісуса Христа до Христа. От, власне, десь, здається, місяць тому згадував, от, власне, цей факт. От, хто з наших слухачів, думаю, що в більшості ми дивилися цей фільм «Страсті» Мела Гібсона. Мел Гібсон – це режисер цього фільму, фільм, який розповідає про ці останні години життя Ісуса Христа. І сам режисер не знімався в жодній ролі в цьому фільмі. Але є один момент, коли, власне, бачимо цього режисера, навіть не стільки його, а його руки. Коли Мел Гібсон показував розп'яття і показував, як от римські солдати прибивають до Христа руки Ісуса Христа, то, власне, камера таким великим планом, великим кадром показувала от цю балку, руку Ісуса Христа і цвях. І потім інша рука, ну, по сценарію фільму, це була рука римського солдата, вона вбивала
вбивали цей цвях в руку Ісуса Христа. І це те, що ми можемо бачити під час перегляду фільму. Але от, власне, Мел Гібсон, ну, теж людина віруюча, католик, він у цей момент зняв свої власні руки. Він сам тримав цей цвях, сам тримав цей молот, щоб вбивати ці цвяхи. І, власне, свого обличчя не показав. Але ідея була такою, що, ну, ми є ворогами Ісуса Христа, коли грішимо. Ми вбиваємо ці цвяхи в його руки. Отже, дорогі друзі, Христос сьогодні говорить: любіть ваших ворогів, бо Він перший любить нас, Він нас пробачає, Він повен любові, нікого з нас не відкидає, приймає, готовий нас пробачити. І Він говорить: ну, таким самим можеш бути і ти, коли будеш любити. От, власне, це означає ця досконалість, як бути досконалим. Просити Бога: Боже, дай мені нове серце, серце, яке здатне любити, яке може любити. Добре, дорогі друзі, що ж, я так бачу, за часом мені можна зупинитися. І з коментарем Євангелія зараз зробимо музичну паузу. І сьогодні ця наша музична пауза, це буде уривок, просто уривок із трансляції, яка відбувалася тиждень тому. Святіший Отець, Папа Лев XIV, минулого тижня перебував в Іспанії. Ну, неймовірний візит, коли, ну, на службу з папою зібрався, ну, понад мільйон людей. От, ми багато можемо говорити, що там в Європі немає віри, але, ну, деякі факти, вони є просто протилежними. Коли на службу з папою приходить мільйон людей в Мадриді, ну, насправді це свідчить про те, що серце цієї країни, Іспанії, ну, попри всі проблеми, попри цю масонську, попри цю ліберальну і всю іншу пропаганду проти церкви, серце продовжує бути, ну, католицьким, скажімо так. Отже, і папа мав, ну, насправді, неймовірний цей візит до Іспанії, бачився із королем, виступав в парламенті, промовляв до багатьох людей, також розмовляв з емігрантами. Але одна з таких, насправді, дуже красивих подій – це була освячення базіліки в Барселоні, Саграда Фамілія. Була, ну, теж неймовірна гарна служба, дуже красиво все відбувалося. Ну і теж, от, власне, ми зараз почуємо уривок цієї служби, цього освячення. І теж, ну, от, власне, принаймні для мене, дивіться, дорогі друзі, росіяни, от ті, які так розповідають, як вони люблять ці християнські цінності, які вони великі православні, теж нищать наші церкви, нищать наш народ. А натомість от ті, котрих вони називають там безбожною Європою, вони освячують храми. Отже, є дуже багато брехні з Росії. От, власне, це те, про що Мати Божа попереджала Фатімі, що якщо Росія не навернеться, не буде посвячена серцю Богородиці, то звідти вийде дуже багато обману. І от один із таких обманів – це те, що нібито Росія там якісь має цінності. Немає вона цих цінностей, має тільки свій шовінізм, націоналізм, свою ненависть, своє бажання панувати. Ну, а ми, натомість, дорогі друзі, теж давайте послухаємо, от, власне, уривок із, насправді, дуже красивий, із цієї служби, яка відбувалася в Барселоні під час освячення базіліки Саграда Фамілія, тобто базіліка Пресвятої Родини.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І ось щойно ми чули, от, власне, уривок ці велична, насправді велична музика, величні композиції з базіліки Саграда Фамілія Пресвятої Родини в Барселоні, яка тиждень тому от була освячена папою Левом XIV. І, до речі, давайте одразу зроблю таке оголошення. Завтра на 2 годину ми в ефірі Радіо Марія чекаємо на єпископа Станіслава Широкородюка, єпископа із Одеси. І, власне, отець єпископ Станіслав, він був присутній от, власне, в цій базиліці на цьому освяченні. Теж трішки, напевно, його про це запитаємо. Ну, а, власне, привід, щоб запитати, просити єпископа Станіслава. Навіть маємо два таких найголовніших приводи. Перше, це те, що ну, от, власне, цього тижня, також наступного, ми в Україні будемо згадувати 25 років з дня візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Отже, дорогі друзі, ну, теж так можу поділитися, що мені телефонують із Києва, із Львова, от, власне, ці два міста, там, де папа служив службу 25 років тому, тут в Києві, також у Львові, і теж от дуже нас просять Радіо Марія, щоб ми ці події висвітлювали. Отже, ну, ми одразу, наступного тижня у нас будуть одразу дві таких великих трансляції зі Львова, про це будемо ще розповідати з нагоди цього візиту. Ну, а на цьому тижні, бачите, вже завтра ми запросимо єпископа Станіслава трішки розказати про цей візит, розказати про папу, як це було 25 років тому. Отже, дорогі друзі, думаю, що буде цікаво. Ну, і теж, от, власне, така історична подія, ну, поки що, от, єдиний візит, такий офіційний папи до України. Теж мені часом нагадує, що десь в перших століттях був в Україні папа Климент, але був на засланні в Криму, це не був такий прям візит апостольський відвідати цю країну. Отже, ну, і що ж, ми цю подію згадуємо. Будемо згадувати цього і наступного тижнів. І також, от, власне, єпископа Станіслава теж ми запитаємо про петицію. Думаю, наші слухачі знають, що практично кожного ранку говорю, що от є це прохання від єпископа з Одеси підписати електронну петицію про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в Одесі громаді Римсько-католицької церкви. От зараз я відкрив цю петицію на сайті Кабінету міністрів і маємо 19 642 підписи. Отже, це означає, що нам ще залишилося, ну, 5400, ну, скажімо так, підписів. Отже, всього треба назбирати 25 тисяч. Отже, ну, більша частина вже зібрана, але ще треба нам постаратися. Залишається нам рівно 2 тижні. Тому, дорогі друзі, от, власне, теж і я прошу вас підписати. Думаю, що єпископ Станіслав теж завтра буде про це нагадувати. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання підписати цю петицію. Ну, а щодо візиту папи Йоанна Павла ІІ, теж, дорогі друзі, багато різних подій. Ми, наприклад, ну, також в неділю, найближчої неділі, ми трішки раніше розпочнемо трансляцію з храму Святого Олександра, тому що, ну, принаймні, кияни, можливо, гості Києва, ми запрошені на службу в храм Святого Олександра, те, щоб дякувати Богові за ці 25 років, за цю подію, яка відбулася 25 років тому. Отже, тому теж запрошую наших слухачів, ну, а розпочнемо трансляцію раніше, тому що теж на початку теж от будуть лунати такі свідчення про цей візит папи до України. Отже, дорогі друзі, тому теж от велике прохання, ну, теж і підтримати, і прийти. У Львові також буде багато подій. Приїде один із єпископів з Риму, який от, власне, відповідав за організацію
цього візиту, і ми будемо транслювати на Радіо Марія дві служби, точно це будемо транслювати, зі Львова, з Базіліки, в п'ятницю, здається, о 10-й, зараз може заплутатися в часу, отже, в наступної п'ятниці, не цієї, через п'ятницю, через тиждень, службу з Базіліки Митрополічі, і потім в суботу з храму, з парафії Святого Яна Павла II. Отже, тому львів'ян також запрошую, ну, теж відвідати ці події, але також будуть багато чого іншого, і про це також будемо вже, починаючи від сьогодні, повідомляти вам. Отже, дорогі друзі, ну що ж, мені хвилинка залишається, я бачу, що є дзвіночки, але вже не буду їх приймати, вже далі буду передавати мікрофони наступним нашим ведучим. Дорогі друзі, дякую вам за молитву, дякую вам за підтримку Радіо Марії, насправді це дуже важливо, от, коли ми відчуваємо і вашу молитву, і вашу підтримку, є дуже багато різних складнощів, труднощів, які ми зараз переживаємо із різними організаціями різних подій, також з нашими працівниками, часом теж мають свої складнощі. Отже, величезна подяка теж за вашу молитву, за вашу підтримку. Насправді, це надихає і, скажімо так, окриляє. Це допомагає рухатися далі і працювати для вас. Отже, працюємо для вас, служимо для вас і просимо вас про молитву і про підтримку. На цьому вже прощаюся з вами. Зараз передаю мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу! Через Марію

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 9.06 за київським часом, і з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, а також разом із нами на зв'язку отець Міхал Бронкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
1: Навіки слава!
0: Дорогі слухачі, що ж, розпочинаємо цей день, цей молитовний ранок, 16 червня за календарем маємо. Ось так вже літо, можна так сказати, в розпалі. Але, ну, такі нам наші події, буквально та вчора, як прокинулися, хтось і не спав, але, слава Богу, прокинулись. І дякуємо Богу за кожний ранок, який Господь нам дарує зустрічати, і кожен день, який дарує прожити. Тож запрошуємо вас до цього ранку разом із нами на хвилях Радіо Марія. Будемо молитися, бревіарій утренню, будемо читати уривок із Євангелія, який Католицька Церква нам пропонує на сьогодні, і почуємо коментар від отця Міхала Бронкевича. Тож запрошую всіх вас, дорогі слухачі, не бути нікому одному, а разом зустрічати цей новий день. Отже, як ви сьогодні, як відчуваєте літо, який настрій літо дарує?
1: Ну, в Польщі літо починається 21 червня, так же пізніше.
0: Ага.
1: Так. Але в Україні з 1 червня то є таке більш символічне начало літа. Бо червень, липень і серпень то są takie місяці літні, правда? Так що є більш такі прості. А ми розпочинаємо літо від найдовшого дня року. То є 21 червня.
0: Ну, трошки
1: так. Астрономічне літо, астрономічне літо.
0: Цікаво, я не знала, але дуже цікаво дізнатись. Ну, а сьогодні 16 червня, вже так трошки і до літа в Польщі залишилося. А ми сьогодні маємо такі спомин святих, таких, як такі двоє одразу згадуються, Квіріко та Юліта. Сьогодні товаришують нам у небі, заступаються за нас, власне, мученики 4 століття, маленька дитина, приблизно 3 роки, та її мати. Ось така сьогодні пара святих нам товаришує. Власне, народилися і та проживали в сучасній Туреччині, майбутні святі. І, ну, така історія життя, шляху земного непростою є. Трохи хочеться поділитися з вами, дорогі слухачі. Власне, ну, Юліта, яка мама та маленької дитини, власне, була жорстоко переслідувана за часів Діоклетіана. І, ну, власне, вона разом з маленькою дитиною шукала собі безпечне місце. І, ну, покинула своє місто через ці гоніння, щоб разом з двома служницями вирушити до іншого міста. А римський намісник виконував накази про переслідування, і Юліта вважала за доцільне продовжити шлях далі і далі. Але поведінку та ставлення Юліти одразу помітили, її швидко викрили як християнку. І у ті ж дні намісник Олександр з невідомих причин отримав спеціальний наказ вирушити до Тарсу, щоб забезпечити виконання там імператорських указів. Юліту, репутація якої вже була відома Олександру, заарештували за його наказами. Не бажаючи розлучатися зі своєю дитиною, вона, власне, дозволила себе привести до невблаганного правителя – тримаючи на руках маленького Квірика, та так звати таке ім'я дитини, і святого, і трьохрічного, який сьогодні у небі нам товаришує і заступається за нас перед Богом. Ну, а власне, на руках із маленьким Квіриком Юліта і з двома служницями, які здалеку спостерігаючи, вони злякалися, втекли. А ну, довго Юліта була розпитувана, і ну, від неї та бажали, щоб вона відреклася віри, на що отримували тільки одну відповідь. Вона казала: «Я християнка». І ну, потім вже їй наказали також принести жертву богам, але Юліта відмовлялася. І ну, так були розлючені, що наказав цей Олександр вирвати дитину з її рук і катувати її. Ну і так перекази говорять, що дитина на ім'я Квірик, почувши, як його мати кричить посеред мук: «Я християнка», він повторив у відповідь: «Я християнин». І ну, тоді був наказ забрати дитину від матері та тримати на колінах. І ну, правитель не намагався відвести погляд дитини від матері, і маленький хлопчик продовжував дивитися на свою матір, кричати: «Я християнин». Ну, однак все це зрештою закінчилося та мучеництвами, адже маленького Квіріка схопили за ногу та з вершини мармурових сходів, на яких стояло та місце, ну, люто кинули його на землю на очах у матері. Вдаряючись об сходинки трибуналу, невинна жертва, ну, розбив він собі голову, маленька дитина, та і вся підлога навколо нього була просякнута кров'ю. Юліта, його мати, також скам'яніла, власне, ну, тоді так, та від великого горя, побачивши, як її плід любові розбився об землю, і тверда у своїй вірі вона, ну, власне, зміцнена Божою благодаттю, зуміла перед цим жахливим видовищем дякувати Господу за те, що він забрав душу її сина у славу раю. Ну, ось така вірність Богу та давала таку впевненість, мені здається, та майбутній святій, що саме її дитина та забрана Богом до раю в цей момент та в таких жорстоких мучеництвах. Ну, а сама також матір та Юліта була покрита кип'яченою смолою киплячою, та і її також засудили до обезголовлення. Її тіло викинули за місто разом з тілом сина. А наступного дня служниці, та які втекли тоді, які з нею та на початку були, вони вночі знайшли тіла і та поховали їх. І, власне, ну, коли за правління вже Костянтина мир і безпека прийшли до християн, одна служниця, що вижила, змогла вказати вірним Тарса місце, де були зібрані останки маленьких Квірика та Юліти. І зі зростанням популярності їхньої історії почалася відданість цим двом святим мученикам. Ось такий шлях, такий приклад віри сьогодні маємо. Отче, що маємо ще знати про сьогоднішніх святих?
1: Ну, маємо ще других святих. Маємо ще свято Людгарду, діву, котра є такою монашкою. Тільки Бельгії, дуже свята жінка, також, ну, то мученництво Юліти і її сина з таким прикладом страждання матері і дитину. І то найбільш taki żerstokie muczenictwo to jest muczenictwo, kiedy matir baczy śmierć swojej dzieci. To tak silno związane jest także z Jezusem Chrystusem i Marią. Maria to, że pod Chrystusem stała i spowiadała na to, jak był umuczony jej syn. I w takie przykłady uczennictwa takiego rodzinnego jest też przykładem tego, że uczennictwo jest przede wszystkim wyrazem tej takiej nadprzyrodnej lubowi, w której uczenniki dużo często modlili się za swoich prześladowaczy. Tak jak Jezus Chrystus na Chrystii probacz im, to muszą to one nie znać, co czyniać. Tak samo to uczennictwo Julity i jej syna też było takim przykładem tego mużestwa, tej mużności, która pozwalała im przemagać to, co najbliższe straszne w ludynie, strach przed strażdaniem, przed uczeńską śmiercią. I tutaj dawał Bóg dużo odwagi świętym, dawał im takiego ducha, który był znakom dla jazyczników i dużo często był też takim świadectwem, które pozwalało jazycznikom zobaczyć w chrześcijaństwie tę lubów, której nigdy nie można znajdy. Tę lubów do nieprzyjacieli. Ja думаю, że також i Julita, i przede Julita też modliła się do Jezusa Chrysta, swojego Spasiciela, bo chrześcijanie to byli ludzie, którzy byli głęboko upewnieni w życie wieczne i to pozwalało im bez strachu wchodzić w strażdania i w muczeństwo. To jest takie najbliższe jaskrawe świadectwo, które dużo silno klikało do wiry niewierujących, ateistów, to Rzymianie baczuczy uczennictwo i to, jak chrześcijanie przenoszą prześladowania, mówili, pobaczcie, jak oni lubią jeden drugiego. I też to świadectwo uczenników, którzy modlili się za swoich katów, na przykład święty Stefan, który, kiedy jego kamienowali, i także był przysutny przy czemu święty Paweł Szawlo. On to, że modlił się tak jak Jezus Chrystus. Probacz im, to muszą one nie znać, co czyniać. Większość uczenników modliło się za swoich prześladowników, za tych, których ich prześladowali. I to było takie najbliższe jaskrawe świadectwo lubowi. Lubowi do nieprzyjacieli. Lubowi, o której będziemy mówić dzisiaj в Євангелії сьогоднішній.
0: Та, в нас гарне сьогодні Євангеліє. Дорогі слухачі, не відключайтеся. Отець вже так наперед заінтригував, але дуже добре слово нам Господь сьогодні посилає. І почуємо обов'язково коментар від отця Міхала. Отже, ми маємо сьогодні в цьому часі війни. Можемо так молитися, пробач Господи їм, бо не знають, що коїть. Там багато.
1: Якщо маємо такого духа, то так. Тільки такого духа треба мати, то є дар від Бога.
0: То так бути чесним, що в серці там є, та не
1: так,
0: від того.
1: Бути чесним.
0: Ну, нехай нам святі Квіріко та Юліта допомагають любити і зростати в любові до Христа. Дорогі слухачі, ми послухаємо зараз пісню, яка буде у виконанні звучати спільноти розп'ятої любові польською мовою. 124-й псалом почуємо. Якби Господь не був з нами, та коли люди повстали проти нас, вони проковтнули б нас. Якби Господь не був із нами, нехай Ізраїль жаль, визнається. Я бажаю, щоб Господь сьогодні був із кожним з нас, дорогі слухачі. А одразу після пісні ми будемо молитися псалмами, ми будемо молитися літургію годин утренньої. Дуже щиро запрошую всіх долучатися і залишатися на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дорогі слухачі, продовжимо наш ранковий ефір і запрошуємо всіх вас до молитви утренні, вівторок, третього тижня Псалтиря. Нехай Господь провадить сьогодні нас в дні цьому. Довіряємо Тобі, Боже, наші серця, наші думки, наші наміри, плани. Покеруй, Духу Святий, і проведи нас згідно з Божою волею у цьому дні на славу Отця нашого Небесного.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Небесне світло, сяйво слави Бога, слово, котре є початком всьому, для нас з любові в тіло зодягнувся ти, Сину Божий.
0: Ти вийшов з дому пастиря і князя, сам будучи вже князем всього світу, пастирем всіх поколінь народів, Давидів сину.
1: Хай Твоє світло тьму сердець розсіє, зміцніть надію і розпалить віру, щоб кожен день був пережитий нами по Божій волі.
0: Нехай лунає вічна честь і слава Тобі, Месіє, що родився з Діви, Отцю Твоєму і Святому Духу, тепер і завжди.
1: Амінь. Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю,
0: простив вину народу Твого.
1: Господи, Ти змилосердився над своєю землею і повернув сполону Якова.
0: Ти простив беззаконня своєму народові, покрив усі їхні гріхи.
1: Увесь свій гнів Ти стримав, відвернувся від гніву свого обурення.
0: Поверни нас, Боже, нашого спасіння. Стримай свій гнів проти нас.
1: Невже ти вічно будеш гніватися на нас, чи продовжуватимеш свій гнів із роду в рід?
0: Хіба ти, повернувшись, не оживиш нас, і твій народ буде радіти тобою?
1: Вияви нам, Господи, своє милосердя і подай нам своє спасіння.
0: Послухаю, що скаже Господь Бог, бо Він говоритиме про мир.
1: Для свого народу, для своїх побожних, тож хай не повертається до свого безумства.
0: Адже його спасіння близьке до тих, хто боїться його, аби його слава оселилася в нашому краї.
1: Милосердя і правда зустрілися, правда і мир поцілувалися.
0: Правда піднялася вгору з землі, а справедливість з неба нахилилася.
1: Тож Господь дасть добро, і наша земля дасть свій врожай.
0: Правда піде перед ним, своїми кроками ступатиме по дорозі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ти, Господи, був доброзичливий до Твого краю,
0: простив вину народу Твого.
1: Душа моя вночі Тебе прагне,
0: шукає Тебе на світанку.
1: У нас місто сильне, віддав нам мури і вали, нам на спасіння.
0: Відчиніть ворота, і хай війде праведний народ, вірність який зберігає.
1: Він твердий духом, і збережеш його в досконалому мирі, адже він на тебе уповає.
0: На Господа покладайтесь повіки, адже Господь – скеля вічна.
1: Прямо праведного дорога, ти праведному вирівняєш путь.
0: На стежці присудів твоїх Ми, Господи, поклалися на Тебе.
1: До Твого імені, до згадування про Тебе, душа наша линє.
0: Душа моя вночі Тебе прагне. Мій дух шукає Тебе у глибині мого нутра.
1: Коли Твої присуди являються над землі, мешканці світу справедливості вчаться.
0: О Господи, Ти мир нам подаруєш, бо ж усі діла наші Ти їх нам вчинив.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Душа моя вновь Тебе прагне,
0: шукає Тебе на світанку.
1: Нехай засяє
0: лице Твоє, Господи, над нами.
1: Боже, будь милосердний до нас і поблагослови нас. Осяй нас своїм обличчям.
0: Щоби ми пізнали Твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами.
1: Хай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе всі племена.
0: Хай веселяться і радіють народи, бо Ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі.
1: Хай прославлять Тебе, народи Боже, нехай прославлять Тебе всі племена.
0: Земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословляє нас.
1: Нехай благословить нас Бог, нехай бояться Його всі кінці землі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай засяє лице Твоє, Господи, над нами.
0: Ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі.
1: Бог мій, моя допомога, я уповатиму на Нього.
0: Бог мій, моя допомога, і я уповатиму на Нього.
1: Він моє прибіжище і моє спасіння.
0: І я уповатиму на Нього.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Бог мій, моя допомога, і я уповатиму на Нього.
1: Господь підняв нам спасильну потугу,
0: як то Він сповістив був устами своїх пророків.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і відкупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
0: клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам визволення з рук ворогів без страху служити Йому
0: у святості і праведності перед Ним по всі наші дні.
1: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати Йому дорогу,
0: щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Але через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь підняв нам спасенну потугу,
0: як то він сповістив був устами своїх пророків.
1: Христос ціною своєї крові здобув собі власний новий народ. Поклонімося йому і скеруємо до нього покірні прохання.
0: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
1: Наш цар і відкупителю, почуй голос твоєї церкви, яка славить тебе на початку цього дня. Навчи її безперервно славити твою величність.
0: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
1: Ти наша надія і сила, якій ми довіряємо. Не допусти, щоб ми були введені в оману.
0: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
1: Поглянь на нашу слабкість і поспіши нам на допомогу, тому що без Тебе ми нічого не можемо вчинити.
0: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
1: Пам'ятай про убогих і осамітнених, щоб цей новий день не був тягарем для них, а приніс їм утіху і радість.
0: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
1: Отче наш,
0: що єси на небесах,
1: нехай святиться ім'я Твоє,
0: нехай прийде царство Твоє,
1: нехай буде воля Твоя,
0: як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний
0: дай нам сьогодні,
1: і прости нам
0: провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
1: І
0: не веди нас у спокусу,
1: але
0: визволи нас від лукавого.
1: Всемогутній Боже, від Тебе походить все добре і прекрасне. Дай нам з радістю розпочати сьогоднішній день і виконувати всю працю з любов'ю до Тебе і ближніх. Христос нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царю в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас віда з Бог всемогутній Отець, і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Слава Господа.
0: Богу подяка.

0: Дякуємо всім вам, дорогі слухачі, за цю спільну молитву утренню. Запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія. Зараз в продовженні ефіру ми почуємо пісню, яка називається «Любов не перестане». А одразу після музичної паузи будемо читати Євангеліє від Матея. Сьогодні маємо уривок 5 розділ, вірші з 43 по 48. Можна поки приготувати собі, відкрити Святе Писання, хто має таку можливість читати разом із нами. А також почуємо коментар від отця Міхала. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: На веки славы.

0: Слава Ісусу Христу! Продовжуємо, дорогі радіослухачі, наш ранковий ефір і запрошуємо всіх вас до читання Слова Божого. Сьогодні Римо-католицька церква пропонує нам Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 43 по 48. Будемо читати, роздумувати над Словом Божим і почуємо отця Міхала, власне, коментар над цим уривком. Дорогі слухачі, отже, хто має таку можливість, заохочую відкрити читання і разом спільно читати Слово Боже. Нехай Господь вкладає все в серце, що маємо сьогодні почути. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви чули, що було сказано: любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоби бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Так, дорогі браті і сестри, зараз в так званому часі звичайним читаємо нагорну проповідь. Це таке продовження нагорної проповіді, тієї проповіді, яка є святого Матвія в такому одному. Три глави займають та на проповідь у Луки є розділена на там різні фрагменти. Ну і та нагорна проповідь є певним проблемом, тому що, наприклад, сьогодні говорить о тим, щоб любити неприятелів. Ну, можна сказати, що є така річ, котра є дуже не завжди зрозуміла, як то любити своїх неприятелів. Ісус Христос дає такий аргумент: якщо ви любите тільки тих, котрі вас люблять, то чим ви відрізняєтесь від язичників? Язичники так само люблять. В оточуючому світі прийнято, щоб любити тільки тих, котрі мілує для тебе, симпатичні, котрі віддають тобі борги, котрі нічим не винувати. Але любити своїх неприятелів, своїх ворогів, ну, то ж є річ, котра є незрозуміла. Незрозуміла, якщо навіть нікотрим даже вириває з них такі противлення, тому що неприятелів треба перемагати, а не любити. Але то є Евангелія, добра новина, і то є зовсім дійсність, яку хоче показати Ісус Христос, щоб в оточаючому світі люди могли побачити, чим відрізняється любов Бога від любові язичників. І любов Бога зовсім вражається в тому, що ми готові прийняти тих, котрі не завжди нам подобаються. Шукаючи тих ворогів вокруг себе, не треба шукати далеко. Можемо їх знайти серед наших навіть близьких, навіть наші дуже близькі особи, так як батько чи матір. Якщо ми не чинимо якісь речей, котре згідно з їх волею, втеди можемо зустрітися з противлянием, тем, что они могут нас в каком-то таком символичном способе могут нас даже ненавидеть. Любите их, коли вони сердятся на вас, коли вимагають від вас, щоб ви були другі, но любити їх не є так легко, не є так просто. Так само в наших відносинах з нашими настоятелями дуже часто бачимо, що ми би хотіли в тих відносинах завжди виграти найкращу карту, найбільше заробляти, бути людиною, котра є признана і так далі. А Господь сьогодні говорить нам таку просту річ, щоб власне тих неприятелів, близьких, недалеких, котрі возле нас перебувають, прийняти такими, якими вони є. Бо вони, чуючи, що ти, хоча по-людськи повинен їх ненавидіти, а ти їх любиш не своєю силою, а силою Ісуса Христа воскресшого, цей момент для них то є конкретний знак. Є то свідоцтво, свідоцтво любові, котре не знайдемо в других релігіях. Другі релігії завжди говорили, щоб ворогів перемагати. А найбільш такою радикальною релігією є, наприклад, іслам, в котрим всіх невірників треба або упокорити, або знищити. Але тут християні говорять, щоб любити, любити. Ми сьогодні чули таке драматичне опис мученіцтва перших мучеників християнства. Можна було подумати, що християні в такій ситуації повинні одмстити за то, таку жорстоку смерть, якою були святі сьогоднішнього дня піддані. А тут Господь говорить нам, щоб ми любили їх. Є це для нас незрозуміле. В Євангелії говорить Господь, що ми були досконалими, як досконалий є Отець Небесний. Що це говорить? Що Господь приготовляє для нас таку дійсність, котрі дійсно ми зможемо приймати других людей такими, якими вони є. А передусім пробачати. Пробачати. Бо людина, котра досвідчує пробачення зі сторони, наприклад, такого християнина, починає чути, що то є надзвичайна дійсність, що таку дійсність можна тільки отримати божественною дорогою. Ніхто другий не може так любити, тільки цей, котрий показав цю любов, дозволяючи себе вбити на Христа із-за любві до нас. Він так нас любить, він так нас шанує, що віддає своє життя за нас, щоб нас визволити з-під рабства диявола, нашого неприятеля, рабства страху, рабства, котре не дозволяє нам бути собою перед другими людьми, рабство, котре змушує нас дуже часто, щоб ми чинили речі, яких не хочемо чинити. А навіть рабство, котре каже нам відрікатися Бога зі страху. Ми боїмося, так як апостол. Петро три рази відрікся Ісуса Христа, тому що боявся. Боявся, що буде наказаний так, як Ісус Христос, що буде ув'язнений і що буде розп'ятий на Христі. Він слышав, яке наказання чекало Ісуса Христа. Він боявся цього. Боявся і то відрікся не тільки Ісуса Христа, а відрікся також своїх товаришів, апостолів, також відрікся свого народу. Он говорить, що Ілька Сужанка говорила до нього, що він є з Галілеї, он відрікся, що не знає тих людей, не знає, о чому вона говорить. Так що це сон такі конкретні знаки для нас, котрі показують нам цей парадокс християнської любові. Цю любов показав нам Ісус Христос в своєму житті. Jako pierwszy. I on był ludynoju, tak jak każdy z nas jest ludynoju. I w swojej ludzianości, wydając serca swoje za drugich ludzi na Chrystus, chce przekonać nas, то є то для нас можливе, що ти можеш не своїми силами, а силами Христа Воскресшого, можеш в цьому світі бути знаком тої любові, яка спасає, тої любові, яка визволяє, освободжує, тої любові, яка не дозволяє нам, часами виходити з самих себе. Ми тої любові досвідчуємо вже. Ті, котрі в певний спосіб участвують в житті церкви, мають ще більше тої любові. Бо кожне таїнство, кожна Євхаристія, кожне пробачення гріхів, таїнство покаяння, дає нам силу, щоб ми могли приймати спочатку самих себе, а потім всіх наших неприятелів. Ми дуже часто самі за себе буваємо неприятелями, бо хотіли б ми чинити добро, але ситуація зовнішня нас змушує до того, щоб чинити зло. Не дай Бог, що є людина є одержана дьяволу. Це вам теж в Захарі, то є ужас. Ужас, котрим вона хотіла б чинити добро, а не може, бо дьявол примушує її до того, щоб чинити речі мерзотне, мерзотне. Хліве, речі, котре зазвичай ми самі в нашій неосторожності входимо в залежність від нашого приятеля дьявола, котрий тільки чекає, щоб нас вчинити людьми залежними від нього. Зі страху. Страх тут є головним оружієм в руках дьявола. Страх Ten diabeł, który cały czas musi nas przekonać, żeby na zwyczajnej nam przynależeć buty ludźmi, które powinny być poszanowani. I tutaj Gospodź daje nam zawsze długo ten. On nie ukrywa, ale zaproszuje. On nas klicze do tego, żeby my byli doskonałymi, żeby my cię doskonali mogli otrzymać od samego Boga Ojca. Бо Он, даючи нам нагодну проповідь, даючи нам той жорстокий закон, котрий каже любити наших неприятелів, надставити другу щоку, наприклад, Він знає, що ми не можемо цього зробити своїми силами. Але Він, як би, приходить з церквою і говорить, «Со мною це можеш вчинити. Можеш вже бачити, як можеш приймати тих, котрий противляється тобі, котрий щось чинить поганого проти тебе. Так що повні радості, надії, слухайся в то слово, яке повинно обіцянку, яка буде сповнена в нашому житті, коли ми будемо вірні Богові, вірні Його церкві, вірні Його Євангелію.
0: Богу подяка. Амінь.

9:56 за київським часом, дорогі радіослухачі. Буквально за 4 хвилинки ми розпочнемо молитву Розарію. Сьогодні єднаємося з парафіянами санктуарію Бога Отця Милосердного у місті Запоріжжя і запрошуємо всіх вас до спільної молитви разом на хвилях Радіо Марія.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Єднаємося тут в храмі Бога Отця Милосердного, в санктуарії в місті Запоріжжі. Єднаємося разом з цілою родиною Радіо Марія для того, щоб разом, спільно молитися до нашої Небесної Цариці, за її посередництвом випрошувати у Бога Отця всіх потрібних благодатей для нас особисто, для наших родин, для наших друзів, приятелів, для наших захисників, за всіх наших добродіїв, за цілу Церкву Христову. Молімося за наші міста, села, молімося за нашу батьківщину, про захист, про безпеку, про відновлення територіальне, матеріальне, але в першу чергу духовне. Єднаємо в цій молитві всі наміри, які були озвучені на Радіо Марія, всі наміри, які не були озвучені, але які люди носять в своїх серцях, з чим прибігають до Пресвятої Богородиці, за всіх тих, хто зараз переживає труднощі, за всіх тих, хто вирішує справи, хто домовляється, хто має якісь переживання, клопоти, всі свої турботи, негаразди, всі проблеми, віряємо через руки Пресвятої Діви Марії до серця Ісуса Христа, в руки Бога Отця Милосердного, який є самою любов'ю. Також в хвилині тиші представимо Богу всі наші наміри, з якими ми приходимо і з якими хочемо звертатися до Пречистої Діви. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
2: Духа Святого, Святу Вселенську Церкву,
3: сопричастя святого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости
0: нам на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, Амінь.
0: Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа.
0: Ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині.
0: Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись.
0: Благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних.
0: Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за
0: благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь.

0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Господа в Йордані. Ісус жив прихованим життям. Ніхто про нього не знав. Ніщо не вказувало на його майбутню велич, не виявляло його божественного, не знав. Ніщо не вказувало на його майбутню велич, не виявляло його божественне походження. Впродовж 30 років він сам міг навернути і освятити багато душ. Але Небесний Отець вирішив інакше. 30 років прихованого життя і важкої праці. Це шлях молитви і праці. Молитися, працюючи, і працювати з молитвою.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я.
2: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
0: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: Господи Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії,
0: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця друга. Ісус являє свою силу в Кані Галилейській. Фундаментом духовного життя є виконання Божої волі силу в Кані Галилейській. Фундаментом духовного життя є виконання Божої волі, а не своєї. Постійна згода на те, що мені не миле, до чого моя натура і моя гординя відчувають відразу. Я повинен дійти до такої єдності з Богом і цілковитого віддання в Його руки, щоб бути готовим пожертвувати своїм життям. Шлях, яким маю йти, це покора і слухняність Богу.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство.
1: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Марія без гріха первородного зачата,
1: молись за нас,
0: що до тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Хай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця третя – проповідь Божого Царства та заклик до навернення. Думка про смертельну проповідь Божого Царства та заклик до навернення. Думка про смертельний гріх викликає потрясіння, але кожен повинен уникати повсякденних навіть гріхів. Вони не караються пеклом, але ображають Бога. Якщо хочу любити Бога над усе і назавжди, то повинен уникати усього того, що може зробити йому прикрість. Адже в цьому виявляється делікатність любові.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
4: Ісе Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас
4: гріхи. Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
0: Повсякчас і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: Господи Ісусе Христе, прости нам провини
0: нас, що до тебе прибігаємо.
4: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи всі душі на небо.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця четверта – преображення на горі Тавор. Бог помічає кожну мою найменшу дію, чує кожен удар мого серця, знає мою убогість, мої провини, багатство благодатей, отриманих мною в минулому і тепер. Усе це повинно утримувати мене в постійній єдності з Богом.
1: Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство
3: сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід луна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлено пресвяте таїнство.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця п'ята – встановлення Євхаристії та священства. Свята меса – це не лише символ жертви Христа, Євхаристії та священства. Свята меса – це не лише символ жертви Христа, але також і сама жертва, яка завжди повторюється. В таїнстві Євхаристії перед нами відкривається Божа школа, де вчителем є сам Ісус Христос.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святий
0: наш насущний дай
1: нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Рятуй нас від пекельного вогню і приведи всі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Хай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво.
1: Благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Віддаємо в руки Бога Отця Милосердного всіх нас, всі наші справи, всіх тих, кому обіцяли свою молитву, хто нас просив про молитву, нашу батьківщину, наше місто, парафію, всі наші міста і села, усі ті наміри, які носимо в своєму серці, всі ті наміри, в яких молилися це в своєму серці, всі ті наміри, в яких молилися цей розарій, всі наміри, які носять в своєму серці всі радіослухачі, всі ті, хто єдналися з нами в молитві. Отче мій,
1: Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя моє.
0: Отче мій,
1: Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя моє.
0: Отче мій,
1: Отче добрий, Тобі я присвячую та віддаю життя.
0: Повітря важке та отруєне потребує Тебе. Отче, прошу Тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Потребує Тебе. Отче, прошу Тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми відкуплені стражданням могли стати новим творінням через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.

0: Крий, Господь з вами.
1: Духом твоїм.
0: Нехай тут, з цього місця, санктуарія Бога Отця Милосердного, благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте у мирі Христовому.
1: Богу подяка.

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя сьогоднішньої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
3: На віки слава!
2: Дорогі слухачі, що ж, сьогодні в програмі «У ваших намірах», як зазвичай, ну, намагаємося брати такі актуальні питання, актуальні теми для цієї програми. І сьогодні пороздумуємо та поспілкуємося разом з отцем Міхалем, власне, про наш час, про перемогу, про те, що нам може заважати все ж, ну, на п'ятий рік війни, щоб війна закінчилася, і чи залежить це конкретно від мене, чи від когось іншого. То запрошуємо трохи сьогодні побути в цих роздумах, власне. Ну, вчора прокинулися в Києві, зокрема, від дуже та непростої ночі, атаки та і ракети, і шахеди, і вибухи, які принесли багато наслідків і ушкоджень, і вже так на ранок багато ми дізнаємось, читаємо і жертви, і ну, та спостерігаємо, як руйнується те, що нас оточує, та сидять цьому, і можемо лише дякувати Богу, що маємо ще день, маємо ще ранок, маємо цей дар жити. Ну, але та ми так багато згадуємо щоразу у молитві, просимо про закінчення війни, про справедливий мир, про перемогу. Отже, що для нас, християн, означає слово «перемога»? Можливо, ми вже перемогли, адже наш Господь Ісус Христос переміг. То як ми, чого ми сьогодні маємо прагнути?
3: Ну, сьогодні треба було би прагнути прийняти і практикувати цю перемогу, яку Ісус Христос нам вже вчинив, вмираючи на хресті і воскресаючи. Його смерть на хресті – то є перемога над злом, перед зовсім, а то є найважливіше для нас. І також перемога над страхом, над смертю. Важливе є, щоб в нашому серці була так глибока певність вічного життя. Бо якщо така певність вічного життя є в нас, в цей момент не є так трудно прийняти труднощі, які нас оточують. А також і не так трудно є прийняти те, що найбільш нас турбує і лякає, то значить смерть. То є найважливіша перемога, яку ми маємо в християнстві. Перемога над страхом. Ми сьогодні вспоминали мучеників, і до таких драматичних мучеників. Матір, котра бачила, як вбивають і тортурують її дитину. В Священному Писанні є то мотив, який зустрічаємо ще в Вєтхому Завіті. В Вєтхому Завіті, в книгах Магабейських, маємо таку теж драматичну історію, в котрій матір бачить, як вбивають їй сім'єро синів. Тут є так дуже будуюча і така допомагаюча нам постава цієї матері. Тієї матері, яка виховала своїх синів так, щоб вони не відреклися своєї віри. Не прийняли язичних традицій, обичаїв. Tutaj matka była dumna z tego, ona tak сказала, ale zawsze mówiła jedną prawdę. To nie ja was stworzyła, to stworzył was Bóg. Jeśli on was stworzył, to on zapewni wam takoż prodążenia waszego życia. Już w Wietkom Uzawicie, w Knigach Machabejskich, mamy jak gdyby taki początek tej wiry woskresienia, tej wiry, która, można powiedzieć, rozwinie się najbliższe w chrześcijaństwie, w Jezusie Chrystie. To jest najbliższa, ważliwa peremocha, jaką my powinny przyjąć i prosić o peremochę, peremochę nad strachem, peremochę nad strachem przed śmiercią, ale także peremochę nad strachem, перед страхом, котрий доторкається нашого, наших відчуттів. Бо маємо відчуття, котре са дуже конкретне і ясне. Ну що ж може народитися в людині, котра бачить, як руйнується найбільш такий красивий і історичний пам'ятка архітектури, як Печерська Лавра.
2: Успенський собор та в Лаврі.
3: Успенський собор та Печерська Лавра. Тільки є сина річ така, що українці вже переживали розрушення цього Успенського собору, бо комуністи були перші, які розрушили Успенський собор. Він став зреконструюваний, відбудований не так давно. Як я приїхав на Україну в 2021 році, то ще він не був відданий до використання, бо був цей час в реставрації, був цей час в відбудові. Так само Михайлівський собор, правда? Я пам'ятаю часи, коли Михайлівського собору не було в тому місці, коли ми сьогодні його бачимо. Я був в 89 році в Києві, то я бачив тільки колокольню того собору, а самого собору не було. І допіро відбудова того собору, можна сказати, так символічно теж показала відновлення самої України. Бо така навіть була легенда о тим, що той собор є як ніби таким гарантом опіки архістратега Михайла над Києвом, над Україною. Так що тут Україна переживала багаторазово таке уніження таке негативне відчуття, коли бачило, як традиція буває знищена. Зараз маємо зовсім другого типу ворога. То ще більше доторкається українців, тому що Росія то не була, то однак був народ, котрим дуже сильно зв'язана є Україна однак. І багато людей, котрі з України в Росії працюють, правда, котрі причинились до величчя Росії, скільки українців, незнаменитих людей, правда. І тут нагле такі, як то некоторі говорять, братський народ виступає проти свого брата, свого народу українського, народу, котрий має свою глибоку традицію і історію. І то теж трудно, і втеді появляється відчуття, як це можливо, що так близький народ виступає проти народові. І то народ, котрий є одержимий якоюсь такою владою, незрозумілою одної людини, котра в якийсь такий спосіб обманула цей народ, щоб привести до такого нападіння. П'ятий рік вже. п'ятий рок, ну, жах.
2: Отже, якщо, та, ну, ми вже не один раз та й в ефірах чули, повторювали все, що, ну, війна не є ні в якому разі Божою волею. Бог може дозволяти та дозволяти цю війну. Але чи маємо ми сьогодні запитувати себе, ну, чому ми, українці, чому Україна стільки страждає, чому там, зокрема, те інше. Чи ми все-таки маємо запитувати у молитві та в серце своє теж, та для чого? Для чого Богу угодно? Що Господь хоче від мене особисто сьогодні? Ну так трошки та увагу все-таки до серця свого. Маємо рік Пресвятого Серця Ісуса. От як нам своє серце все-таки та наблизити до серця Ісуса?
3: Це трудно, дуже трудно таких тяжких, тому що ми постійно атаковані багатьма інформаціями, які розрушають наш мир, розрушають наші цінності, розрушають наш спосіб споглядання на окружаючий світ. Ну, зовсім Господь хотів би нам дати таку вільність, не таку свободу, котра допомогла би нам не піддатися тій паніці, тій ненависті, яка панує. Українці повинні бути народом твердим, правда, в своїх постановленнях, але народом, котрий до свого серця не допускає ненависті. Почуття справедливості є дуже важливе, і я думаю, що це почуття справедливості переможе. Це теж є ще одна перемога, котра є по стороні України. Українці знають, що та війна є несправедлива. Несправедлива. А Бог стоїть на по стороні тих, котрі страждають із-за несправедливості. Тільки так, ставляти собі питання, чому можемо собі ставляти, але вцяле не маємо жодної гарантії, що отримаємо відповідь. Може не зараз ще. Може прийде такий час, коли ми зможемо, українці зовсім зможуть побачити всі причини цієї війни, тому що серед українців теж є багато людей, котрі дуже винуваті в цій війні, зовсім. Ці найбогатші люди, можна сказати, України, олігархія ціла, вона, на жаль, є не до кінця є чесна. Я так відчуваю це. І часами інтереси поєдинчих людей часами ставляються понад інтересом і добрим цілого народу. І то є та трагедія. Але причини нам не так легко буде познати і прийняти. Прийде час, коли народ буде готовий, українці будуть готові і знають правду. Але той час, я думаю, так швидко не настане. То не є проста справа. І не є так легко сказати винуватих і невинуватих. Відомо, є ще раз, хто є нашим таким головною причиною нашого нещастя, нашого страху, наших негативних відчуттів. Але треба тут просити Господа, щоб дозволив нам єднак бути вдячним йому за те, що нас захищає. Захищає, і війна часами допомагає досвідчити тієї чудової інтервенції Бога, котра нас захищає перед наслідками. Я пам'ятаю такий парадоксальний слова, котре говорить, що якби не Друга світова війна, не могли б ми досвідчити присутності так великих святих, як святий Максиміліан Марія Кольбе чи Едита Штайн, багатьох святих, не тільки по стороні народів, котрі постраждають за німецької агресії, але також серед німців. теж сиді в Германії, теж було багато священників, котрі виступали проти війни і постраждали, і загинули мученицькою смертю. Тобто... Як я споглядаю на Максиміліана Марія Колбо, як цю людину, котра в тим жаху, яким є концлагер, потрапила показати великою силою і хард духа, котрий дозволяє віддавати своє життя за невинну людину, щоб спасти людину, котра мала бути вбита за там втечку одного з в'язнів, то для мене серце наповнюється великою вдячністю за цю людину, що показав нам відвагу, котра дозволяє вознестись над жах, ten żach, jaki ludyna stworzyła dla ludyny. Tego my czasami nie rozumiemy. Czasami potrzebne jest takie nam świadectwo. I to świadectwo Maksymilna Maria Kolbe nam daje. Tak samo Edyta Stein. Edyta Stein, która mogła wtykty, mogła nie poddawać się uwiaznieni, ale dla swojego narodu, jewryjskiego narodu, który ją wytkinął. Bo kiedy ona przyjęła chrześcijaństwo, kiedy ona jeszcze wstąpiła w Karmel, jej maty sama skazała jej, że jej nie probaczyć tego. Maty jej skazała, tutaj ona była wierna swojemu narodowi i ona przemogła i napisała to w swojej książce. Dziewięć bram na Wernie. Tak, że Gospodź, my nie znamy, jakie dobro może wyjść z tego żachu, jakim jest wina. Ja zawsze powtarzałem, na przykład, że to wina albo taka zagroza zewnętrzna, duże często ta wina, można skazać, ona wyzwala w ludziach wyczucia, jakich nie ma w mirie, na przykład wyczucia solidarności. To mnie duże, duże silno poruszyło, to wyczucia solidarności, jaka pojawiła się, kiedy Ukraina była zaatakowana z zowni i ja wyjeżdżał z Ukrainy w Polszu i ja baczył, jak Polaki bywać solidarni dla Ukraińców. Dla mnie to był taki znak serca, który trudno opisać darze. I to jest tylko to, że pojawia jakaś zagroza, która wyzwala w ludziach to, co jest najbliższe ludzkie. Spiewczucia, te wyczucia solidarności, która pozwala czasami żytwować swoim majnom do tego, żeby dopomagać drugim. Ja mam jeszcze wśród Ukraińców też jest bardzo ludzi, którzy pomagają sobie wzajemno, którzy sobie współczuwają, którzy sobie podtrzymują, a osobiście w sytuacjach, kiedy oni postradali i z różnych tam przyczyn. To są te wyczucia. Jeszcze jedna rzecz, ta wina, chociaż jest taka żachliwa, jednak ma element takiego zjednania narodu. Takiego budowania w narodzie nowej dyjsności ludzi, którzy doświadczają niebezpieki zewnętrznej, zjednują się i odnajdują swoją totożność, ukraińską totożność. Że Ukraina to nie jest jakaś czastyna jakiegoś tam słowiańskiego związku, ale jest to samostyjna, niezależna kraina, która ma swoją hordność, która ma swoje dostojeństwo, która ma swoją mużność, ma swoich heroów współczesnego czasu. I to buduje тотожність цього народу. Надіємося, що та тотожність витримає пробу часу і станеться причиною будування сильного народу, який буде в Європі.
2: Отже, ну я слухаю вас і так дійсно так відчуваю ту надію, і ну вже мені здається, як бути уважними, то можна побачити, ну не знаю, я так обережно, можливо, скажу, але так мені чується, що у Бога є план в цій війні, і ті добрі плоди, те, про що ви сказали, ну, що Бог знає, як перемінити на добре, і та, ну, от ви зараз згадали ці плоди святих, та, які, та, ну, Друга світова війна, та святі Максиміліан, Марія Кольбе, Дітерштейн, та, які, ну, мені здається, що це, ну, такі вчинки, такий знак серця, як ви сказали, та на цьому це є такий теж плід людяності. І, ну, я зараз слухала і згадала, ну, маленьку ситуацію. Вчора зранку я їхала в ліфті, виходячи з дому, і так, ну, це ранок та жахливі наслідки, відео, зображення в телефоні всюди, та ці новини після ночі, атаки. І я їду з людьми, з якими до того і не спілкувалася в будинку, де живу, так четверо нас було, і почали розмовляти один з одним, а як, а там, а те, та, про наслідки цієї ночі, але так я себе зловила на думці, що ми зараз спілкуємося, ми зараз відкриті один на одного, та, і ще й виходячи з під'їзду, ну, то побажали доброго дня і до зустрічі ще, так сказали то один одному, не так в серці стало тепліше і так більше любові. І я вже їхала на роботу і думала про те, що, ну, як чомусь так відбувається, що, ну, отакі непрості ночі та ранки, але, ну, як ти відчуваєш більше любові. Чомусь, ну, так я досвідчила, ну, зокрема, вчора, що хочеться любити всіх, кого ти бачиш. Виходить так.
3: Так, з Божою допомогою це можливо.
2: Богу подяка, так.
3: Оцю перемогу, Це найважливіше перемога.
2: Отже, ви згадали також, ну, це руйнування Успенського собору, та, власне, вчора Києво-Печерська лавра зазнала великого ушкодження. І, знаєте, я згадую, як у нас в ефірі один з військових капеланів, священник, говорив про те, ділився, як спостерігав хлопці, наші захисники, та на передовій спілкувались між собою якось і говорять: ти знаєш, сьогодні розмовляв зі своєю мамою, то вона іде на службу до церкви, буде молитися за нас. І він розповідав, що, ну, він чув від цього хлопця-захисника таку радість, таку подяку, що мама йде до церкви, йде молитися, та поки наші, ну, поки вони та хлопці захищають, стоять та на передовій в такому пеклі, ну, вогні.
3: Церква є дуже важлива для тих хлопців, які на передовій. Вона дає надію, дає теж дуже благодаті. І зовсім такі відчуття, що вони не самі, що вони не самотні, ось, що є за ним. За ним толпа людей, котрі моляться за них, переживають за них, і дуже-дуже вдячні їм за те, що вони борються за захист України.
2: Ми можемо це сприйняти як знак, що нам необхідно, можливо, більше йти на службу Божу, не тільки щонеділі, та, а шукати ці можливості і протягом і робочого тижня, шукати можливості.
3: Якнайбільше. Я думаю, що ми, знаходячи в ситуації, котра є незалежна від наших можливостей, в цей момент звітаємось до Бога. Бо єдиний он може нам допомогти, ніхто другий. Так що треба тутай заохочує. Маєш можливість, переходиш возле храму, зайди в цей храм, помолись, якщо є служба, останься на тій службі. Або прийди, Бо то є для тебе теж відпочинок, то є теж для тебе зустріч з тим, котре має над цю небезпеку і над цю ситуацію повну владу. То є зустріч з Богом, котрий перемагає.
2: Києво-Печерська лавра та достатньо відома усім туристам. Багато хто приїжджає як до Києва, до України, то багато відвідує. Така дійсно велика пам'ятка для нас з давніх століть часів, та й має свою історію, яка була пошкоджена вчора. Ну, чи це можемо сприймати теж таки як знак Бога про те, чи не пустує храм сьогодні? Чи ми, ну от вчора дуже багато уваги, і сьогодні ми продовжуємо про це говорити, і ще, ну так, можливо, почуємо від світу реакцію та на цю подію, адже це є пам'ятка ЮНЕСКО. Але, ну, чи як ми ставимося, як ми сприймаємо, чи можливо Бог хоче, щоб ми всередині все-таки теж там були, ну так, не тільки говорили, та що це красива пам'ятка.
3: Ніхто можуть жаліти за то, що ще ніколи там в тому храмі Успіння Пресвятої Діви Марії ніколи не були. Я там був, ще коли був в ремонті, ten храм, якщо був в реставрації. Але я пам'ятаю, наприклад, як дуже сильно з'єднала, може, не, така подія в Франції. Катедра Нотр-Дам де Парі, теж вибухла пожежа, і як ця пожежа з'єднала цей народ французький. Я перший раз бачив так багато людей на плацу перед цим храмом, котрі стоять на колінах, французів, котрі так віддаляються від Бога, котрі так часами, котрі руйнують храми ніякторі, щоб там поставити парковку. То тут та катедра, котра має значення, так само зараз недавно я бачив, як папа Леон XIV був в Барселоні на відкритті Саграда Фамілія, слинного такого храму, котрий побудував геніальний архітектор Гауді. Теж там бачив, як багато людей було, котрі були порушені величем Бога, котре виражається в храмах. І то є так само ten Успінський храм, котрий постраждав. Я думаю, що буде достатньо швидко відбудований, і знайдуться гроші на те, щоб на ново мог заяснити потужності. Не тільки факт, що це пам'ятка архітектура, а перед усім то є місце молитви. Місце молитви, місце, в котрі ми зустрічаємось з живим Богом. І таке місце треба захищати, бо то дає нам ту надприродну надію на перемогу, на вічність, на присутність Бога всемогущого, котрий є по нашій стороні.
2: Дякую. Отже, ну я на завершення нашої програми я хочу ще вас спитати про таке. Ну, зараз там ми говоримо про єдність, як багато і досвідчуємо, що дійсно навіть та в цьому часі війни, але Господь

0: чи це не є нам на шкоду. І та, власне, потрапляючи, от коли поряд стоять ще багато людей, якесь іде таке заразне, чи що, що ти в натовпі, як ти не скажеш, то ти не єднаєшся з усіма. Але все-таки та, ну, Господь нам дає цей розум. Та, і вибирати, що мені говорити, та, яке слово. Це є важливим?
1: Є важливим, тільки є єдина небезпека, щоб то, ще раз повторюю, щоб це не привело до ненависті. То є найгірше відчуття, яке може появитися в нас. Ненависті завжди є творінням дьявола, сатани. Можна славити Україну, можна славити героїв. Чому ні? Ну, це єднак люди, котрі віддають своє життя за непідлеглу Україну. Але треба теж пам'ятати о тим, що по той другій сторінці теж є багато людей, котрі примушені часами до того, щоб чинити не те, що би хотіли чинити, страждають і погибають. Я не можу бути якийсь такий рівнодушний перед тими, котрі також з іншої сторони погибають. То є теж нещастя і страдання. Я думаю, що може бути народ, як то говорить, одержимий. О, можна так сказати, одержимий. Одержимий якоюсь дурною ідеєю, правда? Але є то єднак люди. Конкретної люди. Также тут Господь нас запрошує з одної сторони до того, щоб не піддаватися страхові, але також не піддаватися ненависті. Тільки стояти твердо на тим, щоб як найшвидше можна було перемогти і знайти найшвидший вихід з тієї війни, котра несе з собою так багато жертв. Як я переїжджаю перед між цвинтарами, котрих бачу флаги українські, котрі означають місце похорона українських солдатів, то теж серце мене болить. І то теж треба закінчити, бо то є річ, котра найбільш ранить нас, не наповнює смутком. Потеря bliskich osób, ale nie możemy tego zjednoczyć z jakąś nienawiścią czy z niedobrymi wyczuciami, czy wyczuciami mieści. Mieść do niczego nie prowadzi, ale sprawiedliwy mir jest potrzebny.
0: Дякую вам. Отже, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діасоціальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні був з нами в програмі «Ваших намірах». І ми дякуємо всім вам, дорогі слухачі, що єднаєтеся на хвилях Радіо Марія. Залишайтеся. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Цеглинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 16 червня. Сьогодні, 16 червня, християни візантійського обряду згадують святого чудотворця Тихона, єпископа Аматунського. У місті Аматунті на острові Кіпрі жили вбогі міщани, а Бог їм дав побожного сина на ім'я Тихон, що означає «щасливий». Уже з молодих літ юнак відзначався своїм милосердям. Його батько був пекарем, тож Тихон потай роздавав убогим хліб, призначений на продаж. Бог поблагословив добре діло побожного юнака, бо одного разу чудесним способом помножив пшеницю в їх коморі. А крім того, Тихон дуже ретельно вивчав богословські науки, і невдовзі аматунський єпископ Мнемоній висвятив його на деякона, а згодом на священника. Коли Мнемоній помер, тоді духовенство і народ однодушно вибрали Тихона єпископом. А для цього вибору найбільше спричинився святий Епіфаній, єпископ Саламини. Святий Тихон навернув до христової віри багатьох поган, а жив він так чесно, що Бог за життя і після смерті прославив його багатьма чудами. Помер він 425 року. У той самий день згадуємо преподобномученика Якима Сеньківського. Народився він у Гаях Великих на Тернопільщині. Священник, доктор богослов'я, монах Василіан, викладач і ревний місіонер. Був людиною спокійної вдачі і лагідного усміху, і рішучий противник гріха. Вроджений інтелігент духа, він ніколи не міг скрити від людського ока цього великого Божого дару, який притягував до нього молодь. Був закатований 26 червня 1941 року більшовиками.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Бенона, єпископа, та святу Людгарду, діву. Святий Бенон. Святий Бенон походив з аристократичної саксонської родини. Народився близько 1010 року. Його вихователями і вчителями були святий Бервард, єпископ, який також виховував імператора Оттона III, та святий Готард, абат бенедиктинців. Спочатку святий Бенон навчався у бенедиктинців, а потім у кафедральній школі. Відразу після закінчення навчання вступив до бенедиктинців. 1040 року був висвячений на священника. Своєю старанністю він заслужив великий авторитет ученців, і вони обрали його своїм абатом. Аскетичне життя і при тому велика кмітливість в управлінській справі привернули увагу імператора Генріха IV, який посприяв тому, щоб через митрополію Магдебурга святий Бенон був висвячений на єпископа. Протягом 40 років святий Бенон ніс пастирський тягар, а ті часи були критичними для церкви. Саме почалась відверта війна між імператором і папою святим Григорієм VII. Коли святий Бенон заявив, що він на боці папи і його реформ, імператор спустошив його дієцезію та пограбував єпископське майно. Святий змушений був рятуватися втечею. Коли святий Григорій VII наклав на імператора анафему, той змушений був їхати на покаяння до Кануси. У цей час наш святий безпечно повернувся до своєї дієцезії. Коли, однак, імператор знову оголосив папі війну і змусив його залишити Рим, то помстився також і святому Бенонові, висловивши йому недовіру на сеймі в Могунції. 1085 року покинув землю для неба святий Григорій VII. Святий Бенон, вважаючи, що антипапа Клементій III є його істинним наступником, відправився до Риму. Коли ж довідався, що справжнім намісником Христа є блаженний папа Урбан II, то став під його керівництво. У своїй дієцезії відновив церковну відповідальність, укріпив адміністрацію. Незважаючи на похилий вік, він продовжував служити церкві словом, наставницькими пастирськими листами. Святий Бенон покинув землю для неба у віці близько 90 років. Культ святого Бенона тривав безперервно. Його життєписи згадують про чуда, звершені за його заступництвом як при житті, так і після смерті. Його канонізував папа Адріан VI у 1522 році. Власне, саме з приводу цієї канонізації виступив проти Лютер, який не вважав за потрібне вшановувати святих. Іконографія зображає святого Бенона в єпископському вбранні з рибою і ключем. Згідно з легендою, коли єпископ відправився до Італії як вигнанець, імператор Генріх IV наказав кинути ключ від кафедри у річку. Коли ж святий повернувся, йому подали рибу, в якій він знайшов цей ключ. Молімося. Всемогутній вічний Боже, благослови нас за заступництвом святого Бенона з такою любов'ю і старанністю виконувати Твою волю, щоб увійти в життя вічне. Амінь. Сьогодні також і спомин святої Людгарди, Діви. Свята Людгарда народилась у Бельгії. Молодою дівчиною вступила до бенедиктинок. Проте її засмутило недотримання в монастирі первісних, встановлених для цього ордену християнських правил. Тому вона перейшла до цистерціанок. Її сучасницями були святі – блаженна Іда з Лованіуму, свята Христина з Тантрону, свята Юліана з Корнілону. У той час у Південній Франції та Північній Італії були дуже розповсюджені та панували єресі катарів. Свята жертвувала свою покуту і молитви за їх навернення. Вона зрозуміла, що її жертва прийнята, коли втратила зір і жила в монастирі сліпою понад 11 років. Подібно як свята Христина, свята Людгарда вшановувала душі у чистилищі. Свята Людгарда вчить нас, як вшановувати найсвятіше – серце Ісуса. Її вважають однією з предтеч цього напряму духовності. Її навіть називають святою Маргаритою а-ля Кук в Бельгії. Подібно як свята Мехтильда і свята Гертруда, наша свята набагато раніше від них відчула всю солодкість цього вшанування. Якось Господь Ісус запитав її: «Чого ти хочеш, Людгардо?» Вона відповіла: «Прагну твого серця». На це їй Ісус сказав: «То швидше я прагну твого». Тоді Людгарда відповіла йому: «Нехай так буде, Господи, лише пристосуй любов свою до міри мого серця і вчини, щоб моє серце завжди знаходилось безпечно під твоєю опікою». Свята покинула землю для неба 16 червня 1246 року. Іконографія найчастіше подає святу Людгарду на молитві перед Ісусом розіп'ятим. Згідно з переказами, Ісус Христос нахилився до неї з хреста і притулив її до свого серця. Молімося. Господи Ісусе, просимо Тебе, вливай в наші серця благодать Твого найсвятішого серця, щоб вони завжди були наповнені святою любов'ю до Бога і ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: ранку, а об 11:20 та 16:00 – катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. Всі єднаємося у цьому часі. Щиро запрошуємо.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останнім часом говорили о церкві, о її значенні. Остання катехеза була катехеза посвячена Марії jako matki cerkwi, jako tej, która jest takoż carycą. I w ten miesiąc miesiącu trawni my osobliwą cześć oddajemy Preświętej Dziewie Marii. No i w Polsce na przykład jest tak, że ludzie zabierają się Каждом селе есть або крест, або якась капличка с Пресвятой Дивой Марией. И люди, побожні люди с данного села, которые вшановывают Пресвятую Дивую Марию, собираются каждого дня, потягнут травня, чтобы молиться тем таким травненным молебнем до Пресвятой Діви Марії.
1: Так, нас щось стало зі зв'язком. Зараз єднаємося знову з цим Міхалом. Перепрошуємо, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: п'є зв'язок. Слава Богу, отче, чуємо вас.
1: Так, так що в тим місяці, особливому місяці, відкриваємо для нас ту побожність Маріїною. Побожність Маріїна, яка є дуже важлива, яка є також така природна. І та побожність Маріїна, вона допомагає нам з'єднатися таким глибоким, щирим, щирою побожністю до Пресвятої Діви Марії. І шукати в ній відповіді на наші проблеми. Але також вдячності в цій благодаті, яку нам Марія уділила раніше. Так що то був святчений був місяць травень. Зараз маємо місяць червень, це спосіб особливий, спосіб особливий, віддаємо честь Пресвятому Серцю Ісуса Христа, котре є відкрите на нас, на грішників, бо то серце переповнено любов'ю до нас. І в тим контексті дуже важливо є, які са наслідки тієї любові Ісуса Христа. Одним з наслідків є пробачення гріхів. Пробачення гріхів, і ми визнаємо це в тим символі, віри. Що віруємо в Святого Духа і віруємо до нехрещення на відпущення гріхів. І та віра на відпущення гріхів є дуже важлива, бо та віра дозволяє нам віддатися, піддатися тому Божому милосердю, яке найбільш в глибокий спосіб ми відчуваємо, тим таким молебні до Ісуса Христа. І тут серце Ісуса Христа є переповнене цю любов'ю, насолода святих, переповнене з любов'ю, котра є певним знаком присутності Ісуса Христа в церкві. Таїнства, котре ми маємо, можна розділити на такі три, можна сказати, частини. Маємо сім таїнств, серед тих сім таїнств, перші три таїнства, чи хрещення, помазання, Євхаристія, це то таїнства, котре вводять людину до церкви. Чи то са таїнства християнського з'єднання з церквою, або вступлення в церкву, або втаємничення, то значи введення в таємницю церкви. І то са те три таїнства. Але потім маємо два таїнства, котрі, як би, в ясний спосіб показують нам Бога, котрий не є байдужий перед нашими труднощами і страданнями. Це таїнства оздоровлення, котрих першим є таїнство сповіді, а другим є таїнство її помазання, таїнство хворих. Ну і ось два останні таїнства, котрих посилає нас Господь до виповнення конкретної ролі, таїнства, котре як би дозволяють нам використати всі благодаті, щоб реалізувати практичний спосіб любов Бога, то є таїнство подружжя і таїнство священства. Маємо тих сім таїнств, і зараз вірую в відпущення гріхів, є то річ, котра є дуже важлива і котра є зв'язана з переживанням свідомим своєго хрещення. Святий Іоанн Павел ІІ говорив, що сповідь є, як би, повторним хрещенням. Ну, не є це повторне хрещення в сенсу стрикте, тільки такий символічний спосіб можна це сказати, але, напевно, є певним таким поворотом до хрещення. Так як ми повернулись до того найважливішого таїнства, яке нас впроваджує в християнську віру. І Taństwo spowiedzi jest wydnowleniem tego, co my wtratili przez grzech, bo taństwo chrzczenia było pierwszym taństwem, które nas od grzecha oczyszczało, od jakiego grzecha. Конечно, людина, котра має, наприклад, місяць, я, наприклад, мав 8 днів, коли був хрещен, не має гріхів таких загальних, гріхів, зв'язаних з життям людини, з діянням людини. Але має тільки один гріх, гріх первородний, гріх цей, котрий в раю доконала Адам і Єва, гріх, котрим сумніваємось в любові Бога. І хочемо поставити себе в місце Бога, бо чуємо себе незабезпеченим. А єдині беручи відповідальність за своє життя, на свої барки, в спосіб нерозважний, тому що це, можна сказати, це життя переповнене є перед усім ограниченням людини, котра не має шанс, щоб любити других так, як любить нас Бог. Бо не маємо в собі стільки духа. Бог нас любить в спосіб надприродний, Бог є любов'ю. І то досконалою любов'ю, нічого йому не бракує. А ми хто? Якщо ми ставаємо собі в Бога, все є так само уломне і слабке, і ограничене, як сама особа людини. Так що не маємо ніяких шанс на те, щоб визволити себе з-під влади гріха. І тут хоче приходити нам на допомогу Бог. Pierwsze to jest chrzczenie. I nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wiarą i z chrzczeniem. I licz, że po całym świecie ta propowiedzujcie Ewangelię wszelkim otworzeniom, kto wieruje i ochrzci się, to i będzie spasenny. To fragment Ewangelii Świętego Marka. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, co umarł za nasze grzechy. Воскрес до нашого оправдання, щоб і ми стали ходити обновлені життя. То є показання нам хрещення. Я за кожним разом повторюю, коли говорю о хрещенні, це таїнство, котре проваджує нас в життя церкви, котре проваджує нас в смерті воскресіння Ісуса Христа, jest taństwem, którego my po pierwsze nie znajemy, nie rozumiemy i nie znajemy, w jaki sposób ono może napomóc nam w naszym życiu. Kiedy dorosła ludyna, chrystica, dorosła ludyna, która ma za sobą nie tylko pierworodny grzech, ale także bardzo grzechów takich powszednych, jak każda ludyna, to przy chrzczeniu ona jest oczyszczona z tych grzechów, oswobodzona od tych grzechów. Всі гріхи, хоча б найбільш тяжкі, вчинені в несвідомості того, що ми не повинні гріхів якісь там чинити, бо це знищує в нас життя, знищує в нас божественну природу, яка в нас є, існує від моменту нашого зачаття. Ми створені на образ і на подобі Бога. Чи згріхимо, то подобі Бога втіряємо і не можемо більше чути себе дітьми Божими, бо місце Бога поставили самого себе, а там ми самі собі не вистачаємо на те, щоб заповнити той глибокий голод любові, який в нас є. Ми створені до того, щоб любити. Якщо ми не можемо любити, в цей момент чуємо себе ненасиченими, неісповненими людьми, котре не мають шанси знайти змисл свого життя. Зміст свого життя можемо можемо тільки почути, коли починаємо любити так, як нас любить Бог. Він нам показав найбільш конкретний і ясний знак своєї любові. Є то знак, який остаточно нам поміг бачити Сина Божого Ісуса Христа, який жертвує себе за наші гріхи з любові до нас. Більше доказів не буде. Ten dokaz jest najważniejszy, ten znak, ten fakt, to zabycie, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na chrzcie dla naszego oprawdania, jest tutaj jedynym, ostatecznym znakiem Bożej miłości. I możesz choć, nie znam jak długo, szukać i błagać Boga, żeby dał Tobie jeszcze jeden znak, ale ten znak był Tobie dany. Jeśli dzisiaj czujemy чудеса, чуємо чудеса, то тільки тому, що часами потребує того наша віра. Недавно я слухав таку історію о певній жінці. То є автентична історія. Одна мати говорила о своїй доньці, о своєму сину, котрий повінчався з жінкою, котра не була віруюча. Муж був віруючий, але вона ні. І висміювала віру свого мужа. Ну і завагітніла. Завагітніла, і то, що найбільш турбувало її вагітності, то страх перед болю, який буде чути в часах родження. І коли прийшов момент родження, чоловік їй посоветував: слушай, якщо буде страшний біль, помолись до Святої Діви Марії, так як умієш. Найпростіший спосіб, а вона тобі допоможе. І ця жінка, то було пару днів тому назад, і ця жінка родила страшний боле, я страшний боле пологовує. І в цей момент, в тим остаточним таким акції розпачі, болю, помолилась до Пресвятої Діви Марії, і бол уступив. Несподівано, і нагло. Вступив. І то був знак даний особі невіруючій. Вона від того моменту почала зовсім по-другому. Не зразу повірила, але не зразу практикувала і би стала побожною. Але ten момент був для неї рішуючий. І так само Бог часами дає нам знаки на своєї присутності, щоб як би відкрити в нас ту можливість переживання Його присутності, наприклад, в тим акті найбільш чудовим, яким є таїнство хрещення. Таїнство хрещення і таїнство, яке виникає з хрещення, яким є таїнство сповіді. Czyli powrócić się do tego pierwotnego stanu Bożej błogodacji, który ty otrzymał na chrzczeniu. I probaczenia grzechów jest najbliższym cudem, ale dla tych ludzi, którzy dużo tego potrzebują, ci, którzy chodzą w tym taństwie, zobaczyć i to, co my wyznajemy w taństwie, w wyznaniu wiry. Wierujemy w chrzczenie, a nawet puszczenie grzechy. Moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiry, przyjmając święte chrzczenia, czy nas oczyszczają proszczenia, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie szajca bliżej niejakiej prowiny. Ні первородного гріха, ні провини, якої ми допустилися з власної волі, ні не належиться нам жодної кари, щоб їх спокутувати. Але благодать хрещення нікого не звільняє від усіх немовчої природи. Та є дуже важлива проблема наша. Навпаки, нам треба ще поборювати похитливі напади, які не перестають нас спонукувати до зла. То стається в нас. І можна було задумати і запитатися Бога, мати претензію до Бога, чому ти, Боже, оставив нам ту схильність до гріха, ту слабкість, яка не дозволяє нам знайти свободу. І тут є два такі аргументи. По-перше, дає нам можливість гріха, щоб цей час демократизувати в собі волю і свободу. Свою свободну волю, що можеш вибирати. Вибирати кожного дня. Спокуса, яка тебе атакує, яка часами перевищає твої можливості, показує тобі одну правду, що ти потребуєш допомоги в тій боротьбі, але найважливіше є, щоб ти був переконаний до того, щоб цю перемогу отримати. Щоб почути себе пробаченим, почути пробачення гріхів. І та свобода вибору, та свобода того, що маєш завжди альтернативу. Можеш обирати добро або зло. Є ще одним знаком, я то теж повторюю дуже часто, є то знаком Божої любові, який шанує твою вільність, не хоче примушати тебе до нічого, але хоче переконати тебе, що стоїть в вірі Бога і в єдності з Ним стоїть жити. І то може допомогти нам завжди добре вибирати. Так що спокуса є потрібна нам, щоб ми могли цей час реалізувати в своєму житті акт вибору. Вибирати. Ти свободна людина. З тим також ми бачимо то подобі до Бога. Бо Бог є з тим, котрий робить то, що хоче. Не має жодних обмежень. Він дав нам свою природу, щоб ми також були тими, котрі чують себе вільними, можуть вибирати згідно зі своєю волею. Але хоче нас переконати, що якщо ти не довіряєш собі, якщо ти бачиш, що твої слабкості, твої вибори не са добре, в цей момент можеш завжди звертатися до Бога і в Нім шукати перемоги, і в Нім шукати того, котрий тобі дасть можливість чинити добро. Не є то просто, не є то легке, але можливе. Так що тут віруємо в хрещення, відпущення гріхів, а Бог нам дав можливість ще більше, не тільки хрещення, відпущення гріхів, але також другого, третього, тисячного хрещення в дусі, то значи таїнства покаяння, таїнства примирення, таїнства сповіді, таїнства відпущення гріхів. Бачимо, як таїнство покаяння, примирення, відпущення, очищення, некоторі говорять, таїнство очищення з гріхів. Ми в це віруємо і визнаємо в цій боротьбі зі схильністю до зла, чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха? Отож, було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. На того Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, які він вчинив після хрещення навіть до останнього дня свого життя. Чудова річ, чудова обітниця. Було необхідне, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. To jest ta mądrość, mądrość Jezusa Chrystusa, która objawia się w cerkwi. My znajemy, że Jezus Chrystus jest tym, który jest głową cerkwi, jest częścią tej cerkwi, tego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, tego ciała, które w ostateczny sposób przewaga i także daje nam możliwość przeżywać присутність Ісуса Христа в таїнствах. Найбільше це відчуваємо в таїнстві Євхаристії, але також і в таїнстві хрещення. Я завжди говорив, що таїнство сповіді, таїнство відпущення гріхів, є це найбільш інтимним таїнством, в котрим, як диби, ми входимо в глибоку спілкування з Ісусом Христом. Стаємо перед ним, і якщо ми щиро сповідаємось, і дійсно каємось за наші гріхи, плачемо в душі за те, що ми загрішили, виступили проти Божої волі, виступили проти Божого, Божого спасіння. І це таїнство приходить до нас, щоб реалізувати в нас цю безграничну любов. І те таїнство дав нам Бог, щоб ми могли в нім знаходити відпочинок, а також могли повертатися, повертатися від цих ошибок нашого дня. Проблем є тільки те, щоб використовувати це можливості. Можливості Бог дає дуже багато, але треба використовувати ті можливості. Церква цілий час чекає на нас, на кожного з нас. Можна сказати, що Ісус Христос з церквою чекає на кожного з нас. Щоб кожному з нас можна було об'явити ще раз цю любов в тих словах: «Я відпускаю твої гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Саме через таїнство покаяння охрещений може бути примирений з Богом і з церквою. Отці церкві справедливо називали покаяння тижденним хрещенням. Таїнство покаяння є для тих, хто впав після гріха, необхідним для спасіння, як хрещення необхідне тим, що ще не відродилися. Тут дуже важне, дві важні речі. Jest to trużdeniem chrześcijan. Pokazuje nam słowo Świętej Grigorii Bogosław, że taństwo spowiedzi jest takim trużdennym chrześcijan. I potrzebna nam jest ta wiara, bo daje to nam to oswobodzenie od grzechów. Гріхи мають свою конкретну роль до ісповнення. Як плід нашого неприятеля диявола затрувають ядовитим злом нашу душу, відділяючи нас, відсікаючи нас від Божої благодаті, від цього джерела життя, яким є Бог, а в тим найважливіше є тяжкий гріх, який нас відсікає від Божої благодаті, остаємось сам з собою, зі своїми можливостями, не чуємо ніякої благодаті, і стаємось людьми, які починають реалізувати свій план спасіння, не Божий план спасіння, який опирається зовсім на таким дуже глибоким егоїзмі. Є то егоїзм, який не дозволяє нам в Ісусі Христі чути себе свободними. Егоїзм, який є дуже часто зв'язаний з страхом, параноя. То є така параноя гріха, która wnoszę je w tebe myślenia i przekonania, że ty ludyna, która nie ma nijakich szans, żeby być spasenna. Chce nas zosredyty stolku na tom ziemnym życiu. Chce, żeby my byli ludźmi, którzy zabywają o życiu wiecznym, którzy nie chcą tego życia wiecznego. W sposób irracjonalny odkidają o te życie wieczne, chociaż my znajemy, że w duszy swojej my мечтаємо в цьому життю вічному, вічному житті, мечтаємо бути, бути освободженими, вільними, радосними. Є то наша трагедія, є то наш проблем, дуже глибокий, що ми не маємо в собі тієї сили, яка допомогла би нам знаходити в Бозі ту життєдайну силу, щоб ми не сумнівались, що живемо тільки коли ми з'єднані з Богом. І то з'єднання доконується в цих таїнствах, тих цих таїнствах, таїнстві примирення і таїнстві Євхаристії. Бо таїнство миропомазання і таїнство хрещення доконується тільки один раз. Є то та печать в нас, яка допомагає нам ніколи не потеряти тego głębokiego bażania, żeby znajdzie w Jezusie Chrystie odpowiedź na swoje problemy. Uczuty Jego siłę, która daje Tobie możliwość dobrego wyboru. Wyboru dobra, a nie zła. Żeby my byli dziećmi Bożymi, a nie dziećmi Satany. Bo my dziećmi Boży jest im przyjmujemy Bożą błagodać, Bożą lubow. I ta lubow pozwala nam жертвувати самих себе для тих, котрих Бог поставляє на нашій дорозі. Так що ми можемо бути примирені з Богом і з церквою. Дуже-дуже важливо. Церква є певним таким знаком того, якщо ти з'єднаний з Богом, то ти теж з'єднаний з церквою. Церква оказує тобі своє пробачення. Бо ми дуже часто в гріхи ранимо тих, котрі вокруг нас, ранімо церкву теж самою. Якщо ми грішимо, якщо ми називаємося християнами, і хтось бачить нас, як люди, котрі грішать, в цей момент ми стаємось антисвідоцтвом і ранімо церкву своїми гріхами. І церква також нам пробачає. Священник представляє перед собою не тільки Ісуса Христа, котрий котрий об'являє свою любов, пробачення гріхів, але також і церкву, котра була зранена твоїм гріхом, зранена твоїм егоїзмом, зранена твоїм страхом і всім цим, що зі страху виникає. І церква стається для нас теж місцем, котре ми можемо почути те слова, що церква тобі також пробачає. І то є конкрет, бо в церкві є конкретні люди, котрих ми знаємо, котрих ми могли зранити своїми гріхами. А церква нам пробачає. О тим треба також пам'ятати, дорогі браті і сестри, щоб не думати тільки, що... І тому з'являється ten такий дуже важливий знак і така дуже важлива необхідність того, щоб ми доконували акту примирення з Богом в церкві. Не поза церквою. Дуже часто я чую такий аргумент, який говорять мені люди, за чим мені сповідатися перед якоюсь людиною, перед священником. Бо я сам стану перед Богом і сказав, я согрішив тим і тим, прости мене, Боже. Але Бог відповідає тобі, потверджує, що Він пробачає твої гріхи. Не маєш тієї певності. І тому Бог оставив нам церкву, в котрій ми можемо почути те слова. Я пробачаю твої гріхи, я прощаю твої гріхи. Твої гріхи є пробаченими, прощеними. Щоб ти услышав це. І услышав то від людини, котра представляє собою не тільки Ісуса Христа, а представляє собою також і церкву. Чи тих всіх людей, котрі ти зранив своїм егоїзмом, своєю ненавистю, своїм жахливим відношенням, коли ти коли ти обіжаєш людей і других тому, що ти, тобі є неудобно, тобі є страшно. То є річ дуже важлива, яку треба також і пам'ятати, що ми, будучи в гріхі, тяжкому, ми дуже часто ранимо других людей своїм гріхом, бо стаємось невиносимими для самих себе і для других людей. І щоб ти мог повністю почути себе людиною, котрій пробачено, ти повинен слышати і почути також, що пробачає тобі не тільки Бог, котрий мав собі вже, як гдиби, ten taki akt probaczenia, ale probaczaje także i cerkwa, czyni konkretni ludzi, które stanowią to ciło Jezusa Chrystusa, ciło, które także tobie probaczaje. I daje nam Bóg, daje Bóg cerkwi tę władzę kluczów. A pisa swego woskresienia Chrystus posłał apostolów u Jego imię propowidowate pokajania na wypuszczenie grzechów wszystkim narodom. Tu służbę przymierzenia apostoli i ich następniki wykonują nie lisze propowidujący ludziom Boże proszenia zasłużone dla nas Chrystom i zaklikając ich do nawernienia i do wiry, a także udzielający im wypuszczenia grzechów przez chrzczenia i przymierzający ich z Bogiem i cerkwою завдяки владі ключів, отриманої від Христа. Церква отримала ключі Небесного Царства, щоб у цій здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасла. І тут є наступний мотив, який дуже, дуже рідко буває усвідомлений, що гріх вбиває. В цій церкві оживляє душа та, що вмерла через гріхи. Можна сказати, як вмирає? Як вмирає? Я вчора не вмираю, я надалі ходжу, сплю, питаюсь, де то є моя смерть? Tutaj pojawia się ten moment dużo ważny, w którym ludyna, oddalając się od Boga, zaczyna tracić życie. Bo tylko budując z Bogiem, ona żyje sprawnie. Tutaj jest ten znak Bożej Lubowi, jako jest ta świadomość tego, że bez niego ty naprawdę wmierasz. І в тим випадку відпущення гріхів і це таїнство, яке підносить тебе зі смерті гріха, означає воскресіння. Ти воскресаєш. Воскресаєш в таїнстві хрещення, воскресаєш в таїнстві примирення, воскресаєш в таїнстві Євхаристії. Є то річ, котра допомагає нам практикувати і чути воскресіння яко частину нашого життя, невід'ємною частину нашого життя, котре є нам потрібне до нашого життя, і без того воскресіння ми не можемо жити. Не можемо без того воскресіння чути себе людьми вільними, щасливими. Потрібна є та любов, najpierw, żeby my ją otrzymali od Boga, a potem, żeby my ją oddali dalsze. Bo Bóg tobie probaczaje twoje grzechy, żeby ty mógł probaczać bliźniemu. Żeby tak rodziłaś ta głęboka jedność, której nikt nie może zniszczyć, kromie nas samych. Potem możemy do niej odnosić w różny sposób. Także nie ma żadnej prowiny, naskilki ona nie była ciężka, jako Świata Cerkwa nie mogłaby wypustyć. Nie ma żadnej prowiny. Nie ma nikogo takiego złego i winnego, що не мог би з певністю сподіватися на прощення, якщо Бог, якщо його жал є щирий. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб його церкві вери прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Наступний елемент дуже важливий, щоб ти мог погружитись також в смерті Ісуса Христа, там, де Ісус Христос знищує твої гріхи, і щоб ти мог воскреснути разом з Ним в прощення гріхів. Так що, дорогі браті і сестри, ми віримо в хрещення, яке відпускає гріхи, то хрещення, яке реалізується в чудовий спосіб в таїнстві покаяння. Хрещення, яке в таїнстві покаяння відновлюється в нас, наповнює нас радістю, наповнює нас глибокою певністю Божої присутності, Божої любові, Божої заботи, Божої боротьби за нас, за наше навернення, за наше повернення до Бога, за наше повернення до життя, за наше воскресіння. Амінь.
0: Амінь. Дякую. Отже, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас. Дякуємо, дорогі слухачі, що були в цьому часі з нами. Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! 12 година за київським часом. Ми з вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я, ведуча Ганна Михайличенко, запрошую всіх наших слухачів до спільної молитви. Подякуємо Богу за ці півдня, які Господь нам вже дарував, за все, що змогли отримати, за все, що змогли віддати в цьому дні вже сьогодні для ближнього, для світу цього. На славу Божу, нехай буде все сьогодні, що Господь спланував для нас, і відкриємо серце на Його плани, на Його волю. Довіряємо Тобі, Боже, нашу країну, довіряємо Тобі цей день, довіряємо кожного військового, захисника, довіряємо Тобі, Господи, наші родини, наші сім'ї, наших дітей. Нехай, Господи, Твій Дух Святий пролється на кожного і омиє, нехай ріки живої води потекуть.

Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва протягом дня, вівторок, 3-го тижня Псалтиря, 6-та година. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаємо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Повнотою закону є любов. Як я люблю твій закон, весь день він навчає мене. Твої заповіді роблять мене мудрішим за моїх ворогів. Тож вони навіки мої. Я став розуміти більше, ніж усі мої вчителі. Тому що твоє свідчення є для мене повчанням. Я поглибив знання більше, ніж старці, бо дотримуюся твоїх заповідей. Я стримую свої ноги від усякого поганого шляху, щоб дотримуватися твоїх слів. Я не ухиляюся від твоїх присудів, бо ти навчаєш мене. Які солодкі твої слова для моїх уст. За мед солодші вони для моїх уст. Я отримав розуміння.

розуміння через твої заповіді. Тому я зненавидів всяку дорогу неправди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Повнотою закону є любов.

Згадай, Господи, Твою громаду, яку Ти придбав собі віддавна. Боже, чому Ти назавжди відкинув нас? Чому Твій гнів палає на овець Твоєї отари? Згадай свою громаду, яку Ти придбав віддавна. Ти викупив жезл своєї спадщини. Це гора Сіон, на якій Ти оселився. Зійди Твоїми стопами на відвічні руїни. За все зло, яке ворог накоїв у Твоїй святині. Твої вороги заревіли у Твоїй святині. Вони підняли стяги свої знамена. Виглядало, наче в лісовій гущавині, розмахували сокирами. А тоді почали трощити сокирами і сікачем її різьблену оздобу. Спалили вогнем Твою святиню, опоганили до основ оселю Твого імені. У своєму серці вони сказали: «Давайте разом вигубимо їх». І спалили в краю всі місця, де молилися Богові. Наших знамен ми не бачимо, вже нема пророка. Нема між нами того, хто знає, доки так буде. Доки, Боже, ворог буде знущатися. Доки ворог буде постійно глумитися з Твого імені. Чому Ти ховаєш свою руку, свою правицю? Витягни її з-за пазухи і поклади край. Бог споконвіку мій цар, який звершує спасіння посеред землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Згадай, Господи, Твою громаду, яку Ти придбав собі віддавна. Стань, Боже, відстоюй Твою справу. Силою своєю Ти розділив море, Ти розтрощив у водах голови зміїв, Ти розчавив голови дракона і дав його на поживу народам, жителям пустелі. Ти пробив джерела і потоки, Ти висушив могутні ріки. Твій день і Твоя ніч, Ти створив світло та сонце. Ти встановив усі границі землі, створив літо і зиму. Тож пам'ятай, ворог поглумився з Господа, і безумний народ зневажив Твоє ім'я. Не віддай звірам душу Твоєї голубки. Про життя своїх убогих не забудь назавжди. Поглянь на свій завіт, бо темні закутки землі заповнені оселями беззаконня. Хай упокорений не повернеться засоромленим. Бідний та вбогий величатимуть Твоє ім'я. Встань, Боже, захисти свою справу. Згадай наклепи на Тебе від безумного, які зводять увесь день. Не забудь про галас своїх ворогів, про постійно зростаючий крик тих, які повстали проти Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Встань, Боже, відстоюй Твою справу.

Коли ж у тебе буде убогий, хто-небудь із твоїх братів у якомусь твоєму місті на твоїй землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, ти не будеш твердий серцем, ані не буде скудною рука твоя супротив Богого брата. Ні, ти радо даси з своєї руки і охоче позичиш йому, скільки в біді, в яку він упав, йому потрібно. Ти вислухав, Господи, бажання убогих. Ти укріпиш їх серце, ти прихилиш свої вуха. Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними тобі. І скеруй їх так, щоб вони служили намірам твоєї спасенної любові. Через Христа, Господи нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.

Молитва про опіку Божої Матері. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.

Молитва святого Бернарда. Пам'ятаю, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю, до тебе діво над дівами. І мати, я грішник з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх, милостиво, і вислухай. Амінь.

цьому місяці ми святкуємо 25-річчя візиту Папи Святого Йоанна Павла ІІ в Україну в цьому році, власне, 25 років. І маю таке натхнення зараз також помолитися молитву Святого Йоанна Павла ІІ до Марії. О, Марія, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О, Марія, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь. Помолимося також літанію до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим сутністю з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса святине Божа, помилуй нас. Серце Ісуса храми Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса доми Божі і браму неба, помилуй нас. Серце Ісуса палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса справедливості і любові скарбниця, помилуй нас. Серце Ісуса доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса чесноту всяких бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса, за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса списом пробите, помилуй нас.
Серце Ісуса – джерело всякої розради. Помилуй нас. Серце Ісуса – життя і воскресіння наше. Помилуй нас. Серце Ісуса – мир і примирення наше. Помилуй нас. Серце Ісуса – жертво за грішників. Помилуй нас. Серце Ісуса – спасіння тих, хто на Тебе уповає. Помилуй нас. Серце Ісуса – надія тих, хто в Тобі вмирає. Помилуй нас. Серце Ісуса – насолода всіх святих. Помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і смиренний серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. –

Дякую всім вам, дорогі слухачі, за спільну денну молитву в ефірі Радіо Марія. Помолимося також ще зараз Сальва Реджина. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. І почуємося в концерті привітання вже за декілька хвилин. Всіх запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія о 13-й годині, як зазвичай. Доєднуємося до святої літургії. Трансляція сьогодні у нас буде з міста Чернівці. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Бенона, єпископа, та святу Людгарду, діву. Святий Бенон. Святий Бенон походив з аристократичної саксонської родини. Народився близько 1010 року. Його вихователями і вчителями були святий Бервард, єпископ, який також виховував імператора Оттона III, та святий Готард, абат бенедиктинців. Спочатку святий Бенон навчався у бенедиктинців, а потім у кафедральній школі. Відразу після закінчення навчання вступив до бенедиктинців. 1040 року був висвячений на священника. Своєю старанністю він заслужив великий авторитет учнів, і вони обрали його своїм абатом. Аскетичне життя і при тому велика кмітливість в управлінській справі привернули увагу імператора Генріха IV, який посприяв тому, щоб через митрополію Магдебурга святий Бенон був висвячений на єпископа. Протягом 40 років святий Бенон ніс пастирський тягар, а ті часи були критичними для церкви. Саме почалась відверта війна між імператором і папою святим Григорієм VII. Коли святий Бенон заявив, що він на боці папи і його реформ, імператор спустошив його дієцезію та пограбував єпископське майно. Святий змушений був рятуватися втечею. Коли святий Григорій VII наклав на імператора анафему, той змушений був їхати на покаяння до Кануси. У цей час наш святий безпечно повернувся до своєї дієцезії. Коли, однак, імператор знову оголосив папі війну і змусив його залишити Рим, то помстився також і святому Бенонові, висловивши йому недовіру на сеймі в Могунції. 1085 року покинув землю для неба святий Григорій VII. Святий Бенон, вважаючи, що антипапа Клементій III є його істинним наступником, відправився до Риму. Коли ж довідався, що справжнім намісником Христа є блаженний папа Урбан II, то став під його керівництво. У своїй дієцезії відновив церковну відповідальність, укріпив адміністрацію. Незважаючи на похилий вік, він продовжував служити церкві словом, наставницькими пастирськими листами. Святий Бенон покинув землю для неба у віці близько 90 років. Культ святого Бенона тривав безперервно. Його життєписи згадують про чуда, звершені за його заступництвом як при житті, так і після смерті. Його канонізував папа Адріан VI у 1522 році. Власне, саме з приводу цієї канонізації виступив проти Лютер, який не вважав за потрібне вшановувати святих. Іконографія зображає святого Бенона в єпископському вбранні з рибою і ключем. Згідно з легендою, коли єпископ відправився до Італії як вигнанець, імператор Генріх IV наказав кинути ключ від кафедри у річку. Коли ж святий повернувся, йому подали рибу, в якій він знайшов цей ключ. Молімося. Всемогутній вічний Боже, благослови нас за заступництвом святого Бенона з такою любов'ю і старанністю виконувати Твою волю, щоб увійти в життя вічне. Амінь. Сьогодні також і спомин святої Людгарди, діви. Свята Людгарда народилась у Бельгії. Молодою дівчиною вступила до бенедиктинок. Проте її засмутило недотримання в монастирі первісних, встановлених для цього ордену християнських правил. Тому вона перейшла до цистерціанок. Її сучасницями були святі – блаженна Іда з Лованіуму, свята Христина з Тантрону, свята Юліана з Корнілону. У той час у Південній Франції та Північній Італії були дуже розповсюджені та панували єресі катарів. Свята жертвувала свою покуту і молитви за їх навернення. Вона зрозуміла, що її жертва прийнята, коли втратила зір і жила в монастирі сліпою понад 11 років. Подібно як свята Христина, свята Людгарда вшановувала душі у чистилищі. Свята Людгарда вчить нас, як вшановувати найсвятіше – серце Ісуса. Її вважають однією з предтеч цього напряму духовності. Її навіть називають святою Маргаритою а-ля Кук в Бельгії. Подібно як свята Мехтильда і свята Гертруда,
наша свята набагато раніше від них відчула всю солодкість цього вшанування. Якось Господь Ісус запитав її: «Чого ти хочеш, Людгардо?» Вона відповіла: «Прагну твого серця». На це їй Ісус сказав: «То швидше я прагну твого». Тоді Людгарда відповіла йому: «Нехай так буде, Господи, лише пристосуй любов свою до міри мого серця і вчини, щоб моє серце завжди знаходилось безпечно під твоєю опікою». Свята покинула землю для неба 16 червня 1246 року. Іконографія найчастіше подає святу Людгарду на молитві перед Ісусом розіп'ятим. Згідно з переказами, Ісус Христос нахилився до неї з хреста і притулив її до свого серця. Молімося. Господи Ісусе, просимо Тебе, вливай в наші серця благодать Твого найсвятішого серця, щоб вони завжди були наповнені святою любов'ю до Бога і ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського – Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю всіх вас в програмі «Привітань». Музична програма розпочинається в ефірі Радіо Марія. Будуть лунати пісні, будуть лунати привітання. В цей час до 13:00 ми з вами будемо слухати гарні музичні композиції, також обмінюватися добрими словами, привітання. Можливо, сьогодні хтось святкує свій день народження або просто хочете передати привіт в інший куточок світу, в інше місто. Маємо таку можливість, маємо телефони різні, мобільні, київські, маємо Viber Радіо Марія, куди можна нам зателефонувати, навіть якщо ви знаходитесь поза межами країни. Тож, нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, телефон Вайберу 066-563-07-24. Також пригадаю, що на Вайбер можна нам писати повідомлення, будемо озвучувати. І я бачу, що вже є дзвіночок, тож давайте почуємо, хто нам телефонує на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Воістину Воскрес, вітаю, пані Наталю.
7: Я хочу передати вітання на Львів, Валентині, і в Тернополі Вірі, і в Тернополі Ульяни, Оксана, здається, і пані Розалії і Олександру Стрипченку, як він знов погівся. Я хочу вас всіх привітати і хочу, якщо можна, поставте, будь ласка, Цезаря «Золото світу». Я знаю, що не можна замовляти, але я дуже хочу, щоб ви почули собі.
6: Дякую, пані Наталію, дякую. Я запам'ятаю, при нагоді поставлю. Не буду обіцяти зараз, бо трошки так готуємо пісні на програму, але собі помічу. Дякую, дякую, що пам'ятаєте. Так мені радісно чути, коли ви, дорогі слухачі, згадуєте один одного, передаєте вітання в інші міста і та, на ім'я пам'ятаєте, як дійсно у великій родині Радіо Марія, наших слухачів, наших волонтерів, ведучих і та всіх, ну так мені зараз почулося, ніби зберігаєте в серці своєму і та, ну, шлете добрі слова вітання. Дуже це є радісно завжди. Дорогі слухачі, що ж я тоді розпочну нашу музичну програму вітань сьогодні піснею у виконанні квіт Цісик. Пісня називається так, зараз трошки перепрошую. Так, та є пісня прозвучить в виконанні квітки Цісик. Де ти тепер?

0: «Де ти тепер або місто спить» – так називається музична композиція виконання Квітки Цісик, яку ми щойно послухали. А ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітання». Приймаємо наступний дзвінок. Зірвався у нас дзвіночок, абонент 098. Ага, є. Ви в ефірі Радіо Марія, абонент 098.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! А вимкніть, будь ласка, радіоприймач, щоб ми змогли добре чути один одного.
1: Хвилиночку. А тепер так легше?
0: Так, дякую. Так,
1: ну, Анічка, мене звати Богданчик. Богдан, я хочу, щоб ви пісню включили, якщо ви можете. Я почув одну пісню у Ютубі, почув пісню, вона називається «Царю мій пане». «Царю мій пане, Ісус, ти коханий». Є така пісня «Царю мій пане, Ісус, ти коханий». Я хочу сьогодні привітати сьогодні нашу воїнів. Захисників наших, захисниць наших, що вони нас обороняють, що вони оборонили вас Київ, що у вас не, що у вас там, що з вами все добре, що вашого директора там, де він жив, в Сумському, щоб він був там, деякого, щоб був здоровий він, щоб він там любив свою батьківщину, щоб у нього було все добре. І деякого, щоб, як вам би сказати, серце вас всіх було би духовне. Всіх добре серце, не зле серце було би, бо ви всіх телефонні дзвінки приймали, усіх дзвінки при телефоні приймали. Так я хочу ще помолитися за наших слухачів Радіо Марії, за дитячу молитовну лінію, яка буде, за вечірню молитовну лінію, яка буде, за вас, Танечка, за ваше здоров'я, щоб ви не хворіли, щоб у вас все було добре, щасливої вам дороги додому, бережіть себе. Я хочу, щоб ви включили пісню «Царю мій пане», якщо ви можете, будь ласка.
0: Дякую, Богдане, дякую за вітання. Так, поділюсь і нагадаю, трошки ми готуємо завчасно музичні композиції, які лунають в цій програмі, але собі так на замітку намагаюся брати задля для наступних ефірів ваші уподобання, дорогі слухачі. Що ж, також я хочу зачитати, бачу, у нас є повідомлення на Viber, нам пишуть, так, з пані Людмила, Городок, місто Городок. Слава Ісусу Христу, хочу привітати з ним народження отця Павла Глінського, настоятеля православної української церкви святої Людмили, побажати отцю Павлу і щастя, і здоров'я, опіки Матері Божої і дарів Святого Духа. З повагою і шаною до отця Павла, сім'я Васильєвих. І ще хочу привітати Віру з днем народження, яка проживає в місті Городку. Побажати Вірі щастя і здоров'я. З повагою і шаною до Віри, Люда, мама і брат. Пісня на ваш вибір. Дякуємо, доєднуємося до привітань. Нехай Господь поблагословить іменинників і дарує плідний Новий рік у служінні отцю Павлу, який сьогодні святкує день народження. Вітаємо вас. А також у нас є повідомлення пані Вероніка. Пише нам: «Привітайте, будь ласка, мого чоловіка Віталія з ним народження. Божого благословіння, радості, спокою, серця і миру від дружини Вероніки та донечки Анютки». Дякую. Дякуємо вам. Вітаємо вашого чоловіка. Доєднуємося до цього привітання. Нехай Бог провадить Віталія в його особистому новому році, подбає про родину, про шлях особистий, про роботу, щоб в повноті були всі сфери життя сповнені благодаттю Бога нашого. Дорогі слухачі, також приймемо ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло.
0: Так, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Яка слава Богу.
2: Анічка, я дуже хочу, сонечко, попросити вас, щоб ви привітали гарною піснею. Вона вчора святкувала день народження, моя дуже хорошої знакома. Вона проживає в село Мурафа, Шаргородський район, Стефанишина, Задорожна Олена. Пожалуйста, я вас дуже прошу, поставте для неї гарну дуже пісню.
0: Обов'язково доєднуємося до вітання. Вітаємо пані Олену, яка вчора день народження святкувала. І нехай Бог подбає про вас, нехай сповнить серце радістю, любов'ю і обдарує миром вас і вашу родину. Дорогі слухачі, так у продовження ефіру звучить пісня, яка називається «Водограй».

0: Слава Ісусу Христу! Пісня «Водограй» звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму привітань. Приймаємо дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Мирненька моя, поставте пісню для Ісусика. Ви знаєте, пісня над силами Дніпра. Для всіх поставте, це дуже гарна пісня. І для Ісусика теж дуже гарна.
0: Це нам хто? Пані Гені телефонує, правильно вигадала?
1: Ага.
0: Пізнала вас. Дякую, пані Гені, рада вас.
1: Я вас дуже, дуже всіх люблю і для всіх. Знаєте, я не хочу казати, я не хочу ніколи жалуватися, що я одинока, що ще. Я не одинока. У мене вся Радіо Марія, вся передача, божечку миленьку, якби не ви, трудно було би таким людям жити, але ви є і будете, і ми переможемо, і буде нас все добре, все буде добре. Тільки треба вірити і молитися, і вірити. І хто може на колінах, я то не можу на колінах стояти, бо в мене дуже ноги вже болять. То вже як людина стара, то вона вже не може, звісно, але я молюся. Щодня за вас молюся. Нема такого дня, щоб я не молила, що за... і молюся, і гроші даю, і на... все роблю для Радіо Марію, щоб було вам легше жити, легше. Ви дуже-дуже добру роботу робите. Не тяжку роботу, а добру роботу для нас всіх. Дякую.
0: Пані Єню, дякую вам. Дякую вам за добрі слова. Ой, так чути приємно ваш радісний голос. То ваш голос підтвердження, те, що в серці ви є сповнена Божою любов'ю. І так, як сказали, завжди є з нами, радіємо. Дякую за цей дзвіночок. Дякую, пані Єню. Я намагатимусь поставити пісню. Щось у нас сьогодні такі пісень на замовлення. Є достатньо часу, небагато, дорогі слухачі. Послухаємо зараз пісню, яка називається «Як ласкаво дивиться Марія» у виконанні ансамблю «Первоцвіт».

Як ласкаво дивиться Марія, виконання ансамблю «Первоцвіт» прозвучало в ефірі Радіо Марія. Ми завершуємо нашу музичну програму «Привітання». Я на завершення зачитаю ще повідомлення, які надійшли нам на Viber. Пані Марія, слава Ісусу Христу, вітаю та вітаємо моєго зятя Романа, у якого 13 червня було день народження, 23 роки, та донечку Лілію, в якої буде також 23 роки, 23 червня. Нехай будуть щасливі. Здоров'я та всі бажання та побажання хай збудуться з Божою ласкою. Пісня на ваш вибір. Дякую. Доєднуємося до привітання. Нехай Господь благословить. Пресвята Діва Марія ласкаво завжди дивиться і провадить ваших та зятя Романа і донечку Лілію. Також нам пише... тут повідомлення, це на молитовну лінію вже. Дорогі слухачі, я також нагадаю, що на нашому сайті Радіо Марія є така нова функція праворуч, можна побачити молитва та привітання, таке віконечко, куди... Натиснувши, можна залишити на молитовну лінію або на привітання повідомлення, і ми будемо озвучувати. Ось сьогодні я бачу, що нам надійшло повідомлення, привітання, вітаємо з ним народження Кучинську Ганна Романівна, ви найкраща мама, бабуся, найближча і найрідніша людина на всій землі. Від усієї душі вітаємо вас з ним народження, бажаємо, щоб Господь дарував вам тільки прекрасні миті, міцного здоров'я вам, успіхів у всіх починаннях, нехай Зозуля накує вам багато років життя, нехай ваші мрії неодмінно здійсняться, бажаю, щоб в житті вашому не було печалі, щоб вам всюди зустрічало тільки щастя, нехай надія, віра і любов будуть вашим надійними супутниками у житті. Всіх благ вам, рідна, дякуємо за вашу безмежну турботу, за щасливі миті та мудрі поради, нехай у вашому житті все буде чудово, бережіть себе, адже ми всі вас дуже любимо, ваші діти та онуки. Що ж, на завершення нашого ефіру я хочу також згадати про наших захисників, наших воїнів, які в час денний, в час нічний, але завжди є на захисті. І нехай ця пісня на завершення прозвучить для всіх наших воїнів там, біля тополі, калина росте.

0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Марія розпочинається пряма трансляція Служби Божої, свята літургія в східному обряді з Катедрального собору Успіння Богородиці місто Чернівці. Запрошуємо всіх вас доєднуватися. Слава Ісусу Христу!
1: Спасіння душ наше, Господеві!

Високопресвященного митрополита нашого Володимира і Пресвященного єпископа нашого Йосафата, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причати людей, Господи.

0: за кожне село, місто, країну, за тих, що з вірою живуть у них. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добрі, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених. За спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю, пресну Діву Марію зі всіми святими, пом'янувши, самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння усьому Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Благо сповідувати Господа і співати імені Твоєму.

0: Вмирь, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю, пресну Діву Марію зі всіма святими, пом'янувши самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоє є влада, і Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Господь воцарився в красу,

0: Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, зі всіма святими пом'янувши самих себе, і один одного все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти, благий, людинолюбний Бог, ми Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнімо Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, алілуя. Ідім перед лицем його зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому. Спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, алілуя, бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, алілуя.
0: Премудрість прості.
1: Прийдіть, поклоніть.

у святих дивний ти співаємо тобі, Алілуя. Пам'ять праведного спохвалани, а тобі вистачає свідчення Господнього предтече. Бо ти явися воістину і від пророків чесніший, бо у водах сподобився хрестити проповіданого, тому за істину постраждав.

Кого пророки проповідували, на того він у Йордані руку поклав. Явився Божого слова пророк, проповідник, а воднораз і пре.

святих, невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками.

0: Возвеселиться праведник о Господі і уповає на нього. Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимось до тебе. Возвеселиться праведник о Господі і уповає на нього.
1: Премудрість.
0: До римлян послання святого апостола Павла. Читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий гріхові. Бо що роблю, то не розумію, я бо чиню не те, що хочу, а що ненавиджу, те чиню. Коли ж роблю те, чого не хочу, я згоджуюся з законом, що він добрий. Тепер же то не я чиню, а гріх, що живе у мені. Знаю, бо що не живе у мені, тобто в моєму тілі добро. Бо воля добро творити є в мені, а добро виконати – ні. Бо не чиню добро, що хочу, а чиню зло, що не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, тоді вже не я його виконую, а гріх, що живе у мені. Отож, знаходжу закон, що коли я хочу робити добро, зло сидить у мені. Мені, бо милий за внутрішньою людиною, закон Божий. Але бачу інший закон у моїх органах, який воює проти закону мого розуму і підневолює мене законові гріха, що у моїх органах. Нещаслива я людина, хто мене визволить від цього смерті підлеглого тіла. Дяка нехай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то, власне, я служу розумом законові Божому, а тілом законові гріха. Нема, отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі, бо закон

0: мудрість, будьмо уважні, алілуя.
1: Алілогогоя, алілогогоя, алілоя. Праведник, як віник, розцвіте,

0: Уважні, сказав Господь своїм учням, не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у гаманець, ні торби на дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. Як зайдете в яке місто чи село, спитайте, хто в ньому достойний, і там пробувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи, мир дому цьому. І як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас вернеться. Як хто вас не прийме і не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам, легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту тому.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, які молитеся зараз з нами за посередництвом Радіо Марія, дорогі наші парафіяни, які також тут зібрані у нашому соборі в місті Чернівці, Христос посеред нас. Будемо сьогодні роздумувати над цим Божим Словом, через яке Бог до нас промовляє. І сьогодні чуємо, що Господь, власне, нам розкриває через своїх апостолів, як може бути ефективною його місія. Правда, ця основна місія – проповідувати Боже Слово. І навіть говорить уже своїм апостолам, що ви зустрінетеся з тим, що вас не будуть приймати. Мусите бути готові до того, що ваше Слово і, в принципі, вас самих, як моїх апостолів, яких моїх учеників, не будуть приймати. І чуємо, власне, оцю основну проблему. Бо каже своїм учням, маєте бути вільні від вигоди. Тобто не йдете проповідувати Боже Слово, не йдете служити, бо за то будете щось мати. Якесь фінансове утримання? Ні. Каже, так, будете мати гідне утримання. Каже, маєте знайти гідний дім. Навіть каже, гідний. Гідну оселю, що вас там гідно прийняли, тобто гідно нагодували, що ви там могли помитися, що ви там могли переночувати, але не можете що? Нічого посідати. Не можете мати свого майна. Бо, власне, оце вам не буде давати проповідувати моє слово. І, правда, ми дуже часто зустрічаємося в церкві з тим, правда, багато людей зранюються тим, що служителі мають великі якісь маєтки, мають великі фінанси, воно людей зранює, ми кажемо, згіршує. І сьогодні, власне, Боже Слово про це говорить. І то є правильно, то є нормально, коли люди тим згіршуються. Бо каже, не можете посідати, не можете мати, але маєте бути у гідних умовах. І бачите, насправді, собі так думаю, що десь ми, як сьогоднішні апостоли, правда, сьогоднішні ученики Ісуса Христа, які також маємо свідчити, бо каже Господь, власне, ваше свідоцтво. Бо як можете говорити, правда, про простоту, як можете говорити про вічність, якщо ви тримаєтеся за то, що зараз є земне, а проповідуєте інше? Правда, воно не діє, така проповідь. Каже, вас не будуть слухати. І то зрозуміло. І через вас мене не будуть слухати. Каже, будьте свобідні від цього. І в кінці, каже Господь, дуже гарні слова, власне, обтрусіть порох із ваших ніг. Власне, що це показує? Що Ісус хоче показати? Тобто, покажіть цим людям, які вас не приймуть, що ви від них нічого не хотіли. Що за нічого не коштує. Що за це не треба платити. Навіть порох ваш не потрібний. Порох, який набрався на наші ноги, нам він не потрібний. Тобто, вам нічого не загрожує. Не бійтеся, ми у вас нічого не заберемо. Бо апостоли не прийшли щось забирати, ми прийшли вам щось дати. Тому не переживайте за це. Каже, навіть пострясайте той порох. Кажіть, не потрібно нам цього пороху. Нам від вас нічого не потрібно. Ми прийшли проповідувати Боже Слово, а не заробляти за це. І тому десь я би хотів, дорогі брати і сестри, що ми сьогодні на цій божественній літургії дійсності не тільки священники, не тільки єпископи, а всі ми миряни, знаєте, всі ми віруючі не маємо триматися за земне, маємо бути вільні від цього. Каже, маєте бути у гідних умовах, але не маєте переживати, що воно, знаєте, вам щось зашкодить, що вас щось заберуть. Власне, тоді не будете свідчити. Бо що таке свідоцтво? Ми часто говоримо про свідоцтво. Навіть сьогодні чуємо багато від священників, від єпископів. Ви маєте бути свідками, ви маєте свідчити. Але що дає свідоцтво? Бо Господь, власне, каже, не ваші слова будуть брати людей, а ваше свідоцтво. Що це означає? Тобто ваше життя, люди мають дивитися не на ваші слова, а на ваше життя, і у людей має народжуватися питання в голові. Ви маєте заставляти людей думати, чому він так робить? Чому він прощає? А я не прощаю. Чому він просто віддає щось бідним, а я того не годен робити? Чому ця людина просто так любить іншу людину? Бо він йде за Ісусом. І, власне, життя християнина, воно має заставити думати іншу людину, народжувати питання в голові. Оце свідоцтво. Оце і свідоцтво твого життя. Коли твоє життя заставляє іншого думати, радій. Ти є апостол. Не твої слова, каже, а твоє життя. Біля тебе заставляє твого брата, твою сестру, твого сусіда, твою колегу по роботі, заставляє думати, а чому він не дає корупцію? Всі дають корупцію. А цей не дає. І цікаво, чому він не дає. Треба його запитати. Проте людина зупиняється в своєму житті, починає тут думати, а чому він ніколи не бреше, всі брешуть? Бо він вірить в Ісуса. Правда, свідоцтво життя, не проповідь. Оце заставляє думати. Тому сьогодні запрошую вас, дорогі брати і сестри, найперше молімося, щоб ми були тими свідками. Щоб наше життя про щось свідчило. Чуєте, наше життя, наша поведінка. Щоб воно комусь щось промовляло. Навіть якщо одній людині нам все вдалося. Ісус сьогодні радіє, бо його місія вдалася. І також я би хотів, щоб ми сьогодні продомолилися за всіх наших служителів, за всіх проповідників, які шерять Боже Слово, що вони були вільні від багатства, що вони були вільні від золота, що вони були вільні від того, що, може, тут тримає і, власне, не дає проповідувати Боже Слово. Тому нехай Дух Святий сьогодні провадить всю нашу церкву, і мирян, і священників, щоб ми були живими свідками, і щоб наше життя про щось говорило, говорило про Ісуса. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовимо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божоців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея, Лева Папу Римського Блаженнішого Патріарха нашого, Святослава Високопросвященного Митрополита нашого, Володимира, Преосвященного Єпископа нашого Йосафата, за тих, що служать і послужили у Святому Храмі цьому за отців наших духовних, всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за Богом бережений український народ на заправління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося до Тебе, Всемогутній Боже, просимо Твого захисту для нашого українського народу. Молимося, довіряємо Тобі кожного українського воїна, особливо безвісти зниклих, полонених, за їхнє якнайшвидше повернення до рідних домівок. Молимося за всіх поранених, за всіх тих, які проходять лікування по наших госпіталях, за їхнє зцілення та оздоровлення. Молимося за всіх наших українських медиків, волонтерів, рятувальників, енергетиків, священиків, капеланів і всіх людей доброї волі, які жертвують своє життя, кожен на своєму місці для захисту нашої рідної України. Господи, даруй нам дар перемоги над московським агресором, даруй нам дар справедливого миру і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося за ревні та численні покликання серед нашої української молоді, до стану монашого, до стану священичого, щоби богопосвячені особи спричинилися до оголошення доброї звістки Євангелія Царства. Молимося, щоб наш український народ дозрівав у святості. Господи, вислухай сьогодні наші молитви і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося за спасіння Боже, благословіння, здоров'я для всіх присутніх на цій літургії. Молимося у наміренні всіх тих, хто влучиться з нами за посередництвом Радіо Марія. Господи, вислухай нашу молитву, яку сьогодні тобі приносимо, за наших дітей, батьків, матерів, за всіх тих, що дали.

0: милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Вірні за оглашених помолімся, що Господь

0: приєднав їх до своєї святої соборної апостольської церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи, охорони, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб вони разом з нами славили пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і щемирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Ступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, що під владою твоєю завжди береженні, ми тобі славу воссилали. Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і навік

0: Святішого Вселенського архієрея Левопорімського блаженнішого, патріарха нашого Святослава, високопросвященного митрополита нашого Володимира і Просвященного, єпископа нашого Йосафата, весь священичий діяконський, і монаший чин, Богом бережений український народ, наш правління, все наше українське військо, благородне повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців і прикрасителів цього храму, усіх страждаючих і хворих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Благообрази Йосиф з древа, знявши причисті
1: тіло твоє, аромати всіх ми прийняли, що його у славі невидимо супроводять ангельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя.
0: Сповні молитву нашого Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм святих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами народного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім
1: і духові твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати
1: Отця і Сина, і Святого
0: Возлюбі
1: Духа,
0: Твого, Господи, кріпосте моє,
1: Тройці єдиносушно і нероздільно.
0: Двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла Бога, істинного від Бога, істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, чи через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, ще від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, огочікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість, мирожертву, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде зі всіми вами.
1: І з Духом Твоїм.

прийшовши з повнішим задумом щодо нас, у ніч, які був виконаний рачений сам, свого Духа, Святого Пані, який свої, причесні на поручні руки, благодарю, благословив, посвятив, переломив, дощ святим своїм учням і апостолам.

0: Амінь, амінь, що були причасниками.
1: І молимось тобі, Боже, наш.
0: Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю Преснодіву Марію.
1: Акціонисті.

0: он се мегалі номен.
1: Найперше помине Господи Святішого Вселенського Архієрея Левопримського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопресвященого митрополита нашого Володимира і Преосвященного єпископа нашого Йосафата, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові, доволіті, правильно навчали слово твоєї істини.
0: І всіх, і все.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, зі всіми вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Всі святих помянувши ще, мирі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесення і свячені чесні дари Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славном божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву нужди Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Доброго, пожитошного для душ наших, миру для світу у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Останок життя нашого, мирі покаяння завершити у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просім.
0: Подай, Господи.
1: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесно.

0: В пам'яті вічній буде праведник, поголосів злих не обоїться. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причасті святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословений, хто йде.

0: Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємося.

0: Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесно животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бути освячення наше, тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: У мирі вийди.
0: В імені Господні.
1: Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Господи, ти благословляєш тих, що благословляють, освячуєш тих, що на тебе повають, спаси народ твій. І благослови спадкоємство твоє, понту церкви твої охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божества. Твоєю твою силу і не залиши нашу поваємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам, твоїм ієреям, владі, війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, оця світла тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Будь ім'я Господні благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господні благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господні благословенне від нині до віку.
1: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святославних сихвальних апостолів, чесного славного пророка, претечі хрестителя Івана, і молитвами святоця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, і преподобного отця нашого чудотворця Тихона Матунського, якого єдинці всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Всім щиро дякую за спільну молитву, яку ми сьогодні транслювали на Радіо Марія з Кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці Української Греко-Католицької Церкви. Усім бажаю благословенного дня і бажаю усім бути тими правдивими свідками, які своїм життям можуть інших людей заставити думати, чому йти за Ісусом. Хай Бог всіх нас благословить. Зараз помолимося на кінець молитву за нашу рідну Україну.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «В родині Радіо Марія», як завжди, кожного тижня з 14 до 14.55 хвилин будемо, власне, запрошувати вас до слухання програми «В родині Радіо Марія». Завжди дуже цікава тема, дуже важлива тема, тому, власне, сьогодні також переконайтеся, що вартує слухати цю програму. Тому на початку хочу сказати, що подякувати за те, що відбулося в попередніх днях. Ми мали дуже таку важливу місійну подорож. Дозволю собі, власне, сказати в двох словах за те, щоб вміти теж і дякувати за те, що ми отримали. Оскільки, власне, від 12 власне, червня ми мандрували, чи це було Маніківці, чи Кам'яні, чи Городок, чи Хмельницький, скрізь ми, власне, вміли зустрічатися, дякувати Богові за Радіо Марія і запрошувати до слухання Бога, власне, через Радіо Марія. Дякую священникам, дякую волонтерам, оскільки цей об'єм праці, служіння був великий, тим більше хочу сказати слово подяки. На початку цієї програми також хочу сказати, що сьогодні з вами в ефірі є сестра Люцина і отець Іван Ковтун, який має служіння, спеціальне служіння у місті Страч, що за Львовом. Отець, щиро, сердечно вітаємо вас.
2: Навзаєм, слава Ісусу Христу, здоров'я.
1: Навіки слава, і хочу нагадати, що є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете подивитися на нашого священника. Я особисто ніколи не була в Страчу, але, можливо, десь ми зустрічалися, тому, власне, є можливість таким чином слідкувати на YouTube чи на Facebook Радіо Марія. Знаєте, є такі спеціальні часи. Зимовий час є спеціальний, весняний, літній час також спеціальний. Це якби заохочення для нас, щоб, власне, брати участь в паломництві. Тому нашою темою сьогодні буде, власне, місце і час паломництв, які пропонує нам сам Господь Бог також і через Радіо Марія. Я коли готувалася до цієї програми, подумала собі про, як це важливо є, що коли Ісус жив на землі, Він не сидів на одному місці, якомусь вибрав собі місце, не знаю, якусь хату чи щось там, і запрошував всіх людей. Ні, Він мандрував. Він потім з апостолами мандрував. Потім, коли Він помер, Він просив апостолів, ідіть і проголошуйте добру новину всьому народу, всім людям. Тому апостоли також і мандрували з місця до місця. І сьогодні

0: що він є Бог. Святим місцем є те, що Марія об'являється також в різних місцях. Фатіма, Лурд, Меджугор'є. Місця Меджугор'є, наприклад, яке ще не закінчилося об'явлення, воно ще і тривають. І, власне, одним, як вже на початку було сказане, одним з тих місць є Страч. Отець, ми вже з нетерпінням чекаємо слова від вас.
1: Дякую, сестро. Ви дуже гарно зазначили, та, що Бог собі вибирає місця, але я так завжди люблю аналізувати і оповідати людям, що святе місце має два автора, так як і Слово Боже. Слово Боже має два автора, це і Бог, і людина, і також святе місце має два автора, Бога і людину. Напевно, воно би не було до кінця святим, якби не було відповіді людини на заклик, на посил Бога і на запрошення Бога. Тому ми маємо тут, на Західній Україні, біля Львівщини, в сторону Яворівщини, так, 15 кілометрів від міста Львова до кордону з Краківцем, дуже гарне місце, мальовниче, яке називається Страдч. Іпатіївський літопис описує, що тут вже два стрільці з городка поряд Страча десь мандрували, полювали рись у 9 столітті нашої ери. І та тваринка їм десь сховалася у печерах, на ранок вони побачили гарну горбисту місцевість, оповідає літопис, і вирішили створити поселення. 11 століття. Той ж самий Іпатіївський літопис робить згадку, що тут приходять монахи з Києво-Печерської лаври. На цей час, власне, монахи так розійшлися вже, десь по тих теренах, ми чуємо і про Зарваницю, і про Крехів тут. І оповідає цей літопис, що два століття, з 11 по 13, ці монахи перебували тут у печерах. Звідки зародилося в нас християнство? В цих печерах, оповідає літопис, що в свій час також був скрон як для людей, бо в 1242-43 рік орда хана Батия проїжджала крізь ці терени, і люди сховалися від тої орди. Але хтось з лука вистрілив, і частину орди, привернувши цю печеру, цю криївку до уваги, привернув тих ординців, вони прибули, і оповідає літопис, що почали просто димом викурювати людей і вибивати, вирізувати їх там в тих печерах. Натомість монахи спустилися в долину згори, і підняли руки і просили хана Батия, щоб не забирав людське життя, забрав їхнє життя, людей помилував і відпустив. І є навіть такий запис, власне, в Іпатівському літописі, що хан сказав такі слова: «Лишень своєю кров'ю можете загасити ту лють, яку я маю до ваших людей». І всі люди були вбиті разом з монахами. З цього часу село, власне, і почало називатися Страдч, страдати, страдальники. І дуже цікавим, що для мене ці люди з монахами, які загинули, вони відповідають першим мученикам. Може, офіційно вони не є проголошені церквою, але вважаю, що вони загинули від рук іновірців, і перша мученицька кров їх, як християн, від рук кривдників хана Батия і вбивць, була пролита тут.
0: Я вибачаюсь, вхожу в слово, бо бачу, що відео щось таке там мригає у вас. Може, щось у вас додатково є підключене зараз. Спочатку було чисто, а зараз трошки так мригає. Тому, щоб якість відеотрансляції була добра, то можна було би звернути на це увагу, щоб було власне і якісне. Дуже гарна історія. Ми почали слухати про те, що саме Страч, від слова страдати, це історичне, має підстави цього. Я ніколи не задумувалася, тому мені приємно це почути. Будь ласка, продовжуємо.
1: Так, і власне, самі печери є дуже цікаві, бо науковці їх датують як печери другі після Києво-Печерської лаври. Мають 326 метрів, і як монаший печерний монастир датується другим після Києво-Печерської лаври. І це така цінність для нас, бо легенди різні ходять про печери, описують навіть, що зловили зайця, написали йому на табличці Страдч, пустили в печери, за кілька місяців він вибіг у Києво-Печерській лаврі, там той заяць бігав, і ніхто не знав, що це є за. Але

0: виглядає з того, що власне ця тяглість дуже чітко прогледжується. Бо навіть коли орда на чолі з ханом Батим вбила тих людей з монахами в печерах, оповідає літопис, що з'явилася Богородиця, нерушима стіна з піднятими руками, і сказала до хана Батия: «Стій, не руш». І взявши ці душі вже померші, понесла, повела через крізь печери до неба, щоб їх віддати Господу як мучеників. І це дуже цікаво, бо сам образ Богородиці нерушимої стіни дуже тісно переплітається з нашою Богородицею Орантою, яка є в Софії. От. І тут для мене, як священники, така аналогія, що наші пращури дуже хотіли мати тісний зв'язок з Київською церквою, з Матірною церквою. І оцей заяць, який там побіг крізь печери до Києва, Богородиця нерушима стіна, яка дуже подібна до Оранти Богородиці, монахи, які пішли з Києво-Печерської лаври. Оцей зв'язок є дуже тісний і прогледжує нам, що наші пращури дуже мали таку тяглість і в'язкість з нашою матерною церквою у Києві. От. Десь в 16 столітті перші згадки є, що тут були оці васильяни. Тоді десь цей спогад говорить про те, що швидко вони звідси вибралися з печер, бо мали якісь на цей час проблеми з прокуратурою. Так записано. Але найбільшим цікавим дослідженням почалося на початку ХХ століття. Тут був священником отець Микола Вояковський, і в 1939 році отець запрошує сюди Ярослава Пастерника, відомого археолога, який тоді провадив розкопки у крипті Юра і паралельно тут у печерах. Що знайшов Ярослав Пастернак, невідомо, бо протягнулися ці розкопки 2 тижні, 2 неділі. Почалася Друга світова війна. Але пізніше отець Микола Вояковський, який виїхав до Німеччини, він описує, власне, про ці розкопки. Він вже зі своїх спогадів, я думаю, що отець вів також нотатки собі окремо, і він описує, що при вході до печери був монах-воротар, який не впускав, бо була клаузура. Зберігся кам'яний престіл і кам'яний хрест, до речі, є в печерах, на яких служилася літургія. Була монах, властиво келія монаха-затворника, також келія ігумена, і самі ходи, і печерні такі ніші, в яких власне самі монахи перебували. Тому десь стільки з цих слів і записаних оцем Миколою Вояковським ми знаємо трішки щось про печери. Цінним також в нас є це наша хресна дорога, на яку багато тисячі людей приходить. Хресна дорога також була побудована в 1936 році у Хрестах дерев'яних. І тоді отець Микола Вояковський виклопотав 2 відпусти на Страдецьку гору у папи Пія XI. Перший відпуст є на храмовий праздник Успення Пресвятої Богородиці, є чудотворна ікона. А другий відпуст на хресну дорогу, на кожен день. Тому люди, які прибувають сюди на хресну дорогу, мають повний відпуст, якщо, власне, відбули собі, будучи в ласці Божій, відбули літургію. Ми вже хресну дорогу з 2003 по 2008 рік поставили у скульптурах, так як у Люрді, і тому тисячі людей приходять, щоб пройти цю хресну дорогу, зокрема в намірення також за своїх померлих, тих, які відійшли до вічності, і за їхні душі. Третім – це наш храм, який побудований в 1795 році. І храм на сьогодні також зберігає, власне, іконостас школи роботи Новаківського. Дві намісні ікони Антона Монастирського. І ми маємо в храмі чудотворну ікону Успення Пресвятої Богородиці, копію Богородиці Нерушимої Стіни. І четвертим це є наші 2 блажені. Той отець Микола Конрад і дяк Володимир Прийма. В 2001 році, як святий отець Іван Павло ІІ прибув до України, він проголосив 27 блажених Української греко-католицької церкви. Серед 27 блажених є тут 2 захоронені. Це отець Микола Конрад і дяк як Володимир прийме. 26 червня ми завжди кожного року, власне, маємо цю велелюдну прощу наших вірних, і не тільки наших, дуже різні приїжджають сюди, щоб помолитися, і власне цю літургію очолює наш блаженніший Святослав з числом єпископів, священників, так під горою нашою Страдецькою на Великому полі відбувається це моління. Тому печери, хресна дорога, церква з іконами, наші два блажені, тут такий віночок, ансамбль, цілий на хресній нашій горі. І тим, власне, я підкреслюю, що тут пролита мученицька кров, як і перших людей, які тут згадка є від рук хана Батия, так і наших двох блажених. І я вважаю, що святе місце є святим, бо Бог власне творить два автори, бо він є автором і людина.
1: Я чую, що ви кажете «наша свята гора». Тобто я зрозуміла, що Страч – це місце вашого храму і хресні дороги – це гора.
0: Так. Ага. Так. Дуже гарно блаженніший Святослав у 2013 році на Всеукраїнській прощі перший зазначив, що Страч є горою блаженств. І це дуже таке гарне порівняння, бо, власне, на цю гору блаженств приходять люди з різними запитами, з різними проблемами, з різними викликами своїми. І тут у цій Бога, Преблагословенної Діви Марії, і за заступництвом наших блажених просять, щоб Господь допоміг їм. Я завжди скеровую, власне, в тому моменті скеровую, щоб допоміг пройти цей хресний їхній шлях, не вирішити їхню проблему, бо проблеми завжди були і будуть, але допоміг пройти, бо для кожного з нас є своя хресна дорога, і ми маємо її пройти. Люди інколи, ви, напевне, дотикаєте і розумієте, що люди інколи хочуть це як магію зробити, так, прийти хресну дорогу, посповідатися, і має бути результат. Тут ми натомість намагаємося завжди вказати, що кожен з нас проходить свою хресну дорогу. І ми на хресній дорозі, зокрема, маємо покріпитися, вдивляючись в Христа, який проходить стації, як Бог, для нашого спасіння ми маємо свою хресну дорогу, і Господь покріплює кожного з нас. І тому тут стараюся заакцентувати на тому, що люди не відмовлялися від свого Христа, а навпаки, тішилися ним і дякували Богові за цей хрест, бо завжди є підміною понять, коли ми стягаємо на себе знак Христа, а Бога кажемо: забери від мене того пінця, чи того наркомана, чи того сусіда недоброго, директора, який десь там щось зі мною робить і недобре. Тому ми маємо, поки стягуючи цей знак Христа, пам'ятати, що Господь освячує нас і завжди дасть сили пройти цю хресту.
1: У нас, пам'ятаємо, тобто не у нас, пам'ятаємо, хто виїжджав до Меджугор'ї, там хресна дорога по камням, вони вже слизькі, вони гладкі, там вже стільки людей мандрує цією хресною дорогою, причому також і один священник, не пам'ятаю зараз ім'я, він помер при якомусь там стоянні за 7-го. Тобто це важкий шлях в Меджугор'ї, я кажу за Меджугор'ї. А як там у вас? Можна буде всім пройти, хто бажає пройти цю хресну дорогу? Оскільки ми почули, що гора, так? У вас є пісочок, гліна, камні. Що там у вас є?
0: Так, у нас така пісковик, це є природній пісковик, але в цьому пісковику, бо це є гора, на якій дуже багато соснового дерева, і, власне, більшості частини хресної дороги йдеться крізь цей ліс сосновий з пісковиком. І там видно такі, коріння вже виступають, бо люди стежать дорогою. І ми навіть не стараємося зробити такої дороги, щоб вона там була дуже гладкою чи такою доступною. Через те, що мають бути перешкоди. Як ви сказали, от дуже гарно зазначили, сестро, що це ми бачимо, зокрема, в Меджугорії. Ніхто не робить там, навіть при тому, що хворі там різні є, беруть на плечі, несуть, тягнуть, але щоб вони пройшли. Ми також обмежили навіть там можливість лавок якихось, бо людина приходить інколи навіть з серцево-судинними захворюваннями, і вона каже: я прийшла, от чи я пройшла хресну дорогу. Що вона може, вона не присіла, вона не сіла, бо ми не стараємося створювати таких умов там, щоб була бруківка викладена, чи десь, кажу, лавки. Старатися максимально природньо, щоб людина відчула навантаження на також на тілі. Бо власне відпуст один з факторів це є покута за дочасні кари, так? І ми несемо цю покуту за дочасні кари як духовно, тобто ми висповідалися, запричащалися, але у відпусті ми також маємо діткнути чи мощей, чи ікон, чи джерельця, чи, а в даному випадку є хресна дорога, і людина фізично накладає на себе навантаження, бо тим тілом вона також грішила, так? І її ці дочасні кари, власне, будуть прощатися через відпуст, навіть в тому тілі. Це дуже гарно, це дуже так церква дає для реституції нас після того, як Господь нам простив наші гріхи, реститувати наслідок наших гріхів. Угу.
1: Ви вже сьогодні сказали, що 26 червня, власне, у вас, здається, ви окреслили, може, я помиляюся, це всеукраїнська хресна дорога. Ви спеціальний такий час 26 червня вибрали. Чи пропонуєте, щоб всі, хто бажає прийти на паломництво, чи можна в будь-який час прийти до вас, пройти цю хресну дорогу і молитися у вас?
0: Так, як я зазначив вище, що паломництво відбувається кожного дня в нас. Люди є о 10-й годині літургія, о 1-й годині. Але хресна дорога має відпуск на кожен день, бо люди собі проходять кожного дня. Найбільша така велолюдна всеукраїнська проща в нас є 26 червня. Це є день смерті наших двох блажених, отця Миколи і дяка Володимира Прийми, які в 1941 році від рук енкеведистів тут загинули у страчі. Тому цей день я навіть не переносив, ну, скажімо, він є рухомий та у церковному календарі, цей день 26 червня. Дуже часто всі наші прощі, які відбуваються, стараються перенести там на суботу, неділю, коли людям зручніше є, бо всі мають вихідні. Ми ніколи цього не робили. Вже 20 років поспіль, як відбувається наша хресна дорога, ми відбуваємо її в цей день, коли вона випадає. Цей день виходить цього року п'ятниця, і тому він буде без змін. Акцентуючи на тому, що саме в цей день вони, наші блаженні, поклали своє життя. І дуже гарно воно співставляється, бо 25 років тому назад, власне, вже наш святий отець Іван Павло ІІ проголосив їх блаженними. Практично за 2 дні після смерті вони стали визнаними як блаженні. Тому це для нас велика ласка. Цього року виходить, що це є 150-та річниця з дня народження отця Миколи Конрада, 120-та річниця з дня народження отця, перепрошую, блаженного Володимира Прийми, піснопівця і дяка, який загинув з отцем. Також це виходить 85-та річниця з дня їхньої смерті, вже 85 років. І 25-та річниця, коли папа, так, святий отець Павло ІІ, проголосив їх блаженними. Тому це дуже такі гарні дати, які випадають цього року на нашій прощі у страчі щодо наших блажених, отця Миколи і дяка Володимира.
1: Затримуюся над цим датою 25 років, як Іван Павло ІІ був в Україні і оголосив святими. Тобто в якому місці він оголосив, чи дійсно було оголошення святими в Римі, тому що власне, якраз хотіла звернути увагу, що сьогодні у нас є 16 червня, і в парафії Святого Миколая, в Римо-католицькій парафії Святого Миколая у Києві, про оказію також запрошую, хто бажає, сьогодні вечором весь Київ єднається, щоб, власне, бути в цьому місці, також, де був Іван Павло ІІ. І в неділю це є сьогодні з 16-21 в катедрі Свята Олександра також буде така велика урочистість, 25 років, коли Іван Павло ІІ був в Києві. Проголошення святими, де відбулося?
0: Саме проголошення блаженими відбулося у Львові. Угу. У Львові проголошено їх блаженими.
1: Це в церкві Юри, так? Не Юри, такі це і на Сихові.
0: Так. І дуже цікаво є через те, що в 1996 році почався процес беатифікації їхній. От в 2001 році властиво святий отець і Іван Павло ІІ проголосив їх блаженними. От і в 2012 році ми також почали процес ексгумації блаженного Володимира Прийми, дяка, бо з 27 блаженних дяк Володимир Прийма був одним мир'янином. Всі інші були єпископи, священники, монахи, от, а він один є мир'янином. І в нашій церкві такий був виклик греко-католицький. Напевно, що є 97% зі 100 вірних Української греко-католицької церкви, і вони не мають свого покровителя. Потрібно когось проголосити їхнім покровителем. Ну і, звичайно, там були різні кандидати, чи наскільки я пам'ятаю, Косме і Дам'ян, і Кирило, і Методій, але синод вирішив, що мають бути новітні наші блажені. І, власне, був проголошений у Вінніпегу тоді, 2012 році, винесений на синоді покровителем мирян наш блажений Володимир Прийма. А вже в 2013 році наш патріарх Святослав, прибувши сюди на прощу до Страча, проголосив, власне, його, блаженного Володимира Прийму, покровителем мир'ян. Тому наші вірні мають свого покровителя. І він є похоронений, ексгумований, покладені мощі у храмі Успення Пресвятої Богородиці у церкві Страча.
1: Хочу також нагадати нам, що я озвучила на початку, що буде також можливість телефонувати в студії Радіо Мрія, і це прямий ефір. Маємо можливість слідкувати на відео, трансляція на Фейсбук, також на Ютуб. І номери студії є відкритими для вас. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також Viber є відкритий. Можна, хто нас слухає за кордоном чи за океаном, там хіба ні, чи за океаном, але за кордоном можна телефонувати. Плюс 38-066-563-07-24. Вже маємо першого додзвонювача. Це з абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я хочу вам подякувати за таку гарну цю, як його. Подякувати вам, сестра Руцена. І подякувати нашому цьому, як на те?
1: Отець Іван Ковтун, це є...
2: Отець Іван Ковтун, так. Йому подякувати за таку гарну проповідь. За таку гарну цейку. Дякую вам, бережіть себе та своє здоров'я. Слава Ісусу Христу!
1: Угу. Це не проповідь, це просто програма, яка нам хоче допомогти та підказує також місце святе, яке знаходиться в Україні. Не треба їхати за кордон. У нас просто маємо чудове місце, де можемо отримати багато Божої благодаті, яку, власне, Бог спонукає нас до того, щоб ми мандрували, щоб ми зробили зусилля, не сиділи на дивані і відпочивали, бо я маю відпустку, або просто мені не хочеться, або мене пальчик болить якийсь, чи у ноги, чи у руки. Завжди якусь причину можна собі знайти. Папа Франциск, ще попередній папа, сказав, що просто нам не треба сидіти на дивані. Кому 50, кому 70, встаємо і йдемо на хресну дорогу до Страча. Ми почули сьогодні, що 26 червня є Всеукраїнська хресна дорога. Ще наступний додзвонювач, будь ласка, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Я хотіла дякую, по-перше, за це включення отця Івана, бо ми завжди слухаємо в першій годині Страча.
1: Так.
3: Боже. Але я хотіла запитати, чи то правда, що то ще є і Єрусалимський відпуст Страчі?
1: Угу. Отець, я вам пропоную взяти бумажку, записувати, тому що наступний телефон чекає, я хочу його прийняти, і будемо відповідати на запитання після абонента 093.
4: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестру Люцину, вітаю отця Івана. Дуже приємно, що є така у нас програма, яка починається з того, що маємо відпусти, і отець дуже почав гарно розказувати, що я ніколи не була, правда, Страчі, але після того, як він сказав, які там дійсно є святі місця, то хочеться просто побувати, пройти тою хресною дорогою. Хочу, отче Анни, вас запитати. Ну, я так не все могла слухати, бо тільки приїхала, але наскільки я зрозуміла, ви розказуєте про те, що буває, люди от ідуть, да, з тим, щоб оздоровитися, ще цілитися під час хресної дороги, чи приклонитися до ікон, чи побувати в цих святих місцях, да, там, де були мученики, оголошені вже зараз. але все рівно, чи маєте ви такий досвід, що люди діляться з тим, що побувавши у вас, у вашій святині, вони отримали ті благодаті, про які вони хотіли? Чи маєте ви такі приклади мирян, які до вас приходять, чи вам люди про це повідомляють? Дуже дякую за цікаву програму. Дякую.
1: І наступний ще телефонний дзвінок приймемо і будемо відповідати на три телефони на раз. Абоненти 093.
5: Алло, слава так. Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Сестра Люцина, це Рігніна Бар.
1: Так, так.
5: Я зразу не почула, то це в Україні ця хресна дорога проходить.
1: Так, пані Регіна, Україна. Ми шукаємо десь там за кордоном, їздимо і важко нам їхати. А тут просто за Львовом, отець потім нам окреслить скільки кілометрів. Але це Україна. Пані Регіна, хочете ще щось?
5: А як їхати, якщо от з бару, то як їхати туди, де це було саме?
1: Ага. Ну, добре. Отець, вертаємося до вас. Як доїхати до Страча? Це є радіо Скачка з бару, це є бар-бар, це Звінська, хіба область або Хмельницька. Як доїхати до Страча?
0: Так, з Львова в нас, власне, весь транспорт, який йде в сторону Яворівщини, це є з Янівського цвинтаря. Будь з якої локації, якщо ви добираєтеся до Янівського цвинтаря, там всі маршрутки їдуть у сторону Яворівщини. Вони вже десь до Новояворівська, до Яворова, але вони всі йдуть крізь село Страч. Тому в Страчі можна буде собі вийти. Другим таким можливістю це буде, напевно, якщо десь знаєте, які парафії збирають людей, всі повідомлені, і, можливо, з якоїсь парафії збирається група в паломництво, можна долучитися також собі.
1: Може, підказка для тих, хто слухає, можна шукати парафії греко-католицькі, так? Тому що більше вони будуть організувати це на паломництво до Страча, правда, отець?
0: Так є. Так.
1: Угу. А зараз будемо ще мати відповідь на два запитання, але появився наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Я вам хочу сказати, що я була давно в Страчу. Була я в Італії 2 місяці і дуже там не могла бути. Приїхала додому Яснятина. Приїхала додому, а моя подружка каже: Марійка, їдь у Страч, бо їдь автобус. І ви знаєте, що я поїхала, я йшла хресну дорогу. Як мені помогло, що я думала, що я з розуму зійду в Італії. Я довго не була, лише 2 місяці, але я думала, що я там помішаюся. І я приїхала в Страч, і дуже мені після того, як я була в Страчі, прийшла хресну дорогу, мені дуже помогло. Дуже дякую.
1: То вам дякую за свідчення. Бачу, що отець Іван, якого можемо бачити, він уважно слухає це все запитання. Але маємо ще одного телефонного дзвінка. Абонент 093, будь ласка, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: То пані Марія з Львівщини. Я зараз живу в селі, коли я жила у Львові, я ходила в Страч на хресну дорогу. Я прийшла там більше 40 разів. За 5 в мене внучка не чула добре. За 5-й раз я приходжу додому, а вона каже: бабусю, ви чого так голосно говорите? Ви представляєте собі, дитина, яка мала 5 років десь, чого ви так голосно говорите? Значить, за 5-й раз вона почула. А сама я пила воду, джерела, у мене дуже хворі легені і бронхи. Ви собі уявляєте, я зимою пила там воду. Я думаю, що буде, то буде. Після Страчу, то був 2004 рік, в мене ніколи не було кашлю.
1: Угу. Дякую. Це вже початок свідчень. Можна також і телефонувати, і давати це свідчення. У нас активність сьогодні велика є з радіослухачок, тому приймаємо наступний телефонний дзвінок. Можете повторити. Отець, було питання з Кам'янця-Подільського від волонтерки насчет зцілення, але знову появився телефон, то хочу прийняти. Абонент 098. Тут хтось пробує про зцілення. Ви офіційно маєте там інформації?
0: Так, власне, про свідчення чудес, так?
1: Угу.
0: Ну, маємо дуже багато. Ми маємо книжку, яку люди описують. І от ви, як самі чуєте, сестру, що вже люди вдвоє вже посвідчили. такі чуда. Це можна довго розповідати, і дуже цікаво. Я якось от навіть дуже багато у нас є тих, які не можуть народити діток, моляться, зокрема за заступництвом навіть наших блажених, оця Миколи Конрада, дяка Володимира прийме, йдуть на хресну дорогу. Різні життєві обставини змінюють тут долю людей і життя людей. Я розкажу вам випадок, де, наприклад, мама втратила сина. Вони з чоловіком посварилися, і син вирішив з батьком підтримувати контакт, з мамою розірвав контакт на 3 роки, просто на 3 роки. І вона ходила тут до страча, просила Бога. І в один момент, коли їй це порадили, вона приїхала, відбула хресну дорогу і каже: сиджу на лавці і дзвони син мій. Ну, тільки закінчилася хресна дорога, каже: мамо, хочу зустрітися з тобою. Коли свідчила нам, вже вона вже була своїм сином, не знаю, який там раз, на хресній дорозі у страчі. Вона про це повідала, вона відновила контакт зі сином, бо для мами втратити контакт це було дуже важко. От, один чоловік, який дружина на 7-му місяці, тяжко виношувала дитинку, і тут їй кажуть, що на неї там проблема з хребтом, і певну медицину приймати, вони бояться, що це вплине на дитинку. Він цілу ніч простояв тут біля каплички, промолився і каже, на ранок приїжджає, дружина ходить по хаті, каже, каву мені готує. І каже, кажу, тебе нічого не болить? Ні, все, каже, все прийшло, вона встала. То він приїхав на місяць сюди, і 9 разів кожного дня, цілий місяць він ходив в подяку Богу, бо дитинка народилася, все добре, тобто Господь їй дозволив фізично виносити дитину. Хоч, сестро, хочу вам сказати, що для мене, як священника, це не є найбільшим фізичні чуда. Я дивлюся, як глибше, і для мене духовне навернення, зцілення – це є найбільша радість, яка може бути. Бо фізично можна оздоровитися, і я мав такі випадки, але пізніше люди відходили від Бога, інколи навіть ставали супротивниками проти церкви, і це мене дуже боліло. Тут дуже важливо прийняти цей крест, який ти маєш. І Господь, дуже часто є люди, яким Господь ще більше накладає хрестів після того, як вони приходять. Але вони на такі видозмінені, вони настільки перейняті тою ласкою і кажуть: «Отче», одна пані мені казала: «Отче, я дякую хрест вдома». Я кажу: «А ну розкажіть мені більше». А вона каже: «Мій чоловік дуже зловживає алкоголем». А я кажу: «Ми мали все, але сьогодні він почав пити. І я дякую Богові, що він каже, так опустився, бо я по-іншому почала молитися молитву «Отче наш» з тою проблемою, яка в мене є в хаті. Я по-іншому почала сповідатися. Я по-іншому подивилася і взнала, що в нас є дуже багато відпустових і святих місць. Я їх ніколи не знала. Як вона мислить? Завдяки тій проблемі, яку вона має через озалеження чоловіка, вона побачила глибше Бога. Вона діткнула його глибше і тісніше. Тому для мене такі от духовні зцілення, навернення є, ну, більш такі милі і приємні, як фізичні, бо цілю Христа не було тільки зцілити. Він би по сьогодні, я думаю, ходив і зцілював всіх, оздоровлював. Значно, що йшлося про покаяння від гріхів, навернення і зцілення властиво людини, стремління з'єднатися з Богом і осягнути небо. Тому десь так. Але я думаю, якщо б нам би ефіру не вистачило, якщо б сьогодні на свідчення, бо люди мають що розказати. І тому всі ті люди, які приходять до нас до страчу, на прощу, зокрема, це інколи 10-15 тисяч на тих велелюдних прощах, вони приходять в подяку Богові посвідчити, що з ними сталося. Вони не приходять з цікавості, вони знають, що це місце дійсно святе. От. І ще до того питання з Єрусалимським відпустом.
1: Так, власне.
0: Дуже гарне питання, бо я також його досліджував. Кажуть, що хресна дорога у страчі має єрусалимський відпуст. Що це означає? Папа Пій XI, коли надав цей відпуст, виглядає так, що це був час вже скрутний для України. Це був 1936 рік. Вже був Перша світова війна. Також Україна на цей час діставала дуже багато вже таких ударів з різних сторін. От її роздріблювали, були висилки, були переслідування, був голод. І на цей час, певно, Святіший Отець, Папа Пій XI, розумів, що не кожен має змогу поїхати чи навіть поплисти до Єрусалиму. Плисти, певне, кораблем треба було з тижні. І тому Святіший Отець надає такий відпуск на хресну дорогу у страчі, підкреслюють ще те, що Україна проходить також свої страждання, і щоб її покріпити. Ті, які прийдуть на хресну дорогу до страча, вони отримують такий самий відпуст, якби пройшли Кальварію, хресну дорогу у Єрусалимі.
1: О, добре це почути, тому що вас нам треба, люди часто так шукають, десь там кудись далеко на кінець світу їдуть, а тут просто, як пані Регіна запитала, це Україна страчу, так ми знаємо Україну, але щоб ми були переконані, що це точно Україна, і це недалеко від Львова, скільки кілометрів?
0: Від Львова є 15 кілометрів.
1: О, бачите, у нас появився наступний телефонний дзвінок. Абонент 098.
8: Так. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
8: Я Тетяна з Закарпаття, село Велика Добрень. У нас в 23-му році була єпархіальна площа. Було в нас Зарваниця, Унів і Страч. Всі три святині, це неймовірно, дуже збагатилося морально, духовно. Страж дуже мені сподобався, особливо от хресна дорога. У них якось так подвійна хресна дорога. Є старі стації, які збереглися, ну, постаті всі, і є нові. Там внизу, там перед самою горою, якось так запам'ятала я, що там люди або восьма, або сьома стація, там так багато було фігурок. Напевно, це люди, які оздоровилися, ким було якесь, певно, ну, щось було добре після хресної дороги. Вони залишали подяку там. Mm-hmm. І дуже це дуже гарно. Там ми були тоді, якраз було перед на початок вересня, і діточки прямо класами приїжджали зі Львова, діти з вчительками, першокласники, другокласники. Вони так маленькі, ці діти тупцювали по цілій хресній дорозі. І така і одна, але така, як ізюминка цієї хресної дороги, це 15-та стація.
1: Угу. Як?
8: Так всюди у нас на Закарпатті є теж Джублик, у нас 14 стацій, там дуже вражає. І там на 15-й стації, там Радіо Марія, ваші всі координати є, і це дуже приємно. Я звідти почерпнула дуже багато для себе духовно, у мене якраз тоді чоловік помер, так що я завдячую своїм, як духовним зціленням страчу. Гарно вам дякую, отець Іван. Там отець Петро нас проводив екскурсію по цій церкві підземній. Ну, це всюди. І дуже дякую, що у вас не тільки є для духовної, і можна було пообідати. Люди, які приходять на цілий день, там дуже гарні обіди, дешеві. Це дуже-дуже багато значить для людей, які просто прийшли, приїхали на один день, чи пішком йшли зі Львова. Є й такі люди. Дуже гарно вам відпустовому центру. Дякую.
1: Дякую вам. О, я думаю, що дуже цінна інформація ми сьогодні почули під час цієї програми. Також за подвійну хресну дорогу, те, що скажете на цю тему, і кажуть, і хвалять вас, що у вас є можливість добре поїсти.
0: Так, дуже дякую за такі для нас бонуси з вашої сторони. Направду, так, хресна дорога подвійна, бо, як я сказав, що до війни вона була в дерев'яних станціях побудована, але за радянських часів вони були зруйновані. І в 1991-92 році, коли Українська греко-католицька церква вийшла з кіпіля, їх відновили, ці дерев'яні. А вже з 2003 по 2018 рік ми побудували у скульптурах, такі як у Люрді. І тому ми трішки так змістили, окремо йде одна. І це дуже практично, хочу вам сказати, бо інколи є дві групи приходять, і вони собі можуть тітуть по дерев'яній, а тітуть по скульптурах, тобто не заважаючи одна одній. Щодо обідів, там у нас є будинок паломника, який ми збудували з 2016 року по 2021 рік ми будували, і почалося вже властиво повномасштабне вторгнення, війна, і ми прийняли тут біженців в нас. Я не знав, як будинок запустити, але прийшли біженці, власне, внутрішньо переміщені, і ми ще по сьогодні маємо наших внутрішньо переміщених, ще 18 людей перебуває. І так з тим почалася праця. Люди почали приходити, і таке служіння з їхньої сторони, що кухня почала працювати, бо не тільки для біженців, а вже нагодуємо і тих, хто приходить сюди. І так люди люди можуть заночувати, інколи табори відбуваються, приїжджають різні. Дуже багато маємо наших родин військових, безвісти пропавших, ті, які загинули на війні. Такі ретрити відновимо. У нас діє центр життєстійкості, 2 психолога працюють, 3 соціальних працівника. Ми також надаємо такі, таку допомогу духовну і психологічну також паралельно. Діє в будинку паломника психологічно-реабілітаційний центр. От, це дуже важливо. І так десь ми з Божою поміччю стараємося допомогти людям, послужити їм. Щодо 7-ї стації і 15-ї, дуже є цікаво, і хочу там, власне, уточнити, власне, це більше про 8-ї стації. На 8-ї стації йдеться про зустріч жінок і Христа, якщо ви пам'ятаєте. І там йдеться, що Господь каже до жінок: не плачте наді мною, а над собою і дітьми вашими. І дуже багато людей, які мають постабортивні синдроми, ті, які зробили аборти, вони чуються, бо нема прив'язки. Та одна з таких наслідків психологічних постабортивного синдрому, що немає прив'язки, могили, і вони шукають де. І, власне, там 8-ма стація для них стала такою прив'язкою. Вони ставлять маленького ангелика, уявляючи собі, що це їхня дитинка, і просять Бога прощення, і віддають начебто цей, цю дитину і цей гріх, який вони вчинили, і перепрошення, залишають там, на цій 8-й стації. Ну і 15-ту стацію ми, власне, таку в нашому східньому обряді доставили, бо акцент іде на воскресіння. Після смерті все-таки акцент іде на воскресіння. І тим самим ми навіть, скажімо, знаєте, коли в часі Великого посту дуже багато, ми йдемо 14 стацій, а вже після воскресіння нам кажуть: ну та вже хресної дороги не треба йти, бо це час воскресіння. Я кажу: а 15-та стація, і ми ставимо.
1: Це добре, це добре. Я хочу нагадати, що ще десь 10 хвилин ефіру, тобто дуже мало часу, як хтось бажає, може скористатися з контакту з телефонного дзвінка. Наш нікого не бачу, щоб хтось нас слухав за кордоном. Ану, давайте, Viber відкритий, телефонуйте або пишіть повідомлення на Viber, або пишіть на Facebook Радіо Марія повідомлення, що ви нас слухаєте, що ми передамо це отцу Івану, а зрештою отець Іван сам може глянути потім на Facebook Радіо Марія і подивитися. Ще один із телефонний дзвінок, абонент 098.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
9: Я ще хотіла сказати таке, що кожного дня зі Львова йде піша проща у страс. Зі Львова піша проща.
1: Почекайте, кожного дня?
9: Так, ну може тепер вже ні, але коли я ще треба було, бо я вже 80 минуло, то ми ходили зі Львова піша, отець розкаже.
1: До, отець хай розкаже.
0: Також дуже гарно, бо є люди, які мають свої намірення і стараються кожного дня зі Львова також собі мандрувати на хресну дорогу. Вони не тільки приходять пішки 15 кілометрів, вони обходять хресну дорогу і після того ще добираються додому пішки, то вже мають ще такі свої наміри посильні, і щоб якось принести таку жертву Богові, власне, стараються в такий спосіб також це робити.
1: У нас є інформація, що отець нас слухає в Чикаго. А на Фейсбук Радіо Марія пізніше прочитаємо, то задалеко мені тут цей комп'ютер. Хочу, власне, запитати, отець, я почула, що ви сказали, що 26 червня у вас буває до 10-15 тисяч людей?
0: Так. Це є дуже велика кількість людей, приїжджають з різних околиць, з районів Тернопільщина, Франківщина, Львівщина, зокрема, навіть із сходу України, з півдня. Ми зараз маємо групу паломників, які прибули до нас на 3 дні, знову українська. То є для нас, для нашої церкви, це є Одеський екзархат.
1: Я вибачаюсь, тут є на Viber телефонний дзвінок. Пані Галинка, да, слухаю вас.
10: А, слава Ісусу Христу, я дуже рада вас чути. Я дзвоню з-за кордону, з Італії. Я багато років працюю в Італії, але кожного року, по можливості, також минулого року, Я була на цій прощі в Страчі. Страч – це небо, це небо на землі, я хочу сказати. Мала брата, він зараз небіжчик Ігоря, який був без ноги, з протезом. Він пройшов цю хресну дорогу, це нелегко. Я бувала і зимою, і з тіткою своєю зимою. Це духовне паломництво. І для душі і тіла, сосновий ліс. Я закликаю людей, по можливості, їдьте в Страч для зцілення. А молодь, минулого року молодь села, як вони гарно організовували вхід до мощей в церкві. Моє серце від радості, просто цього року я не маю можливості приїхати в відпустку літом, але обов'язково я і сповідалася. Я закликаю людей доброї волі приїхати до Страчу. Щиро дякую, отче, вам.
1: І також тобі, пані Галинка, дякую. Добре, що сказали, що сосновий ліс – це такий запах сосен, то допоможе нам також пройти цю хресну дорогу. У нас є з Вільнюса, пише до нас Оля, слухаю у Вільнюсі і дякую вам за цю програму. Ще абонент 098 тут був, не дочекався на зв'язок, але то старайтеся трошки терпеливості і дочекатися. Маємо наступного дозвонювача, вітаємо вас. Отець, у вас є можливість десь 7 хвилин часу, а ще тут пише до нас Іван, який мандрує фурами. Сестричко, я слухаю вас, я сам зі Львова, був багато разів Страчу, а він просто мандрує по світові, є водієм фур. І він пише, повідомлює, що є з нами. Тут пише Аня, слухаю вас в Празі, дуже гарна проповідь, програма, дякую отцеві. Поки це все, ще тут Анатолій пише, Страч – це супер, мої найкращі спогади від перебування в цьому святому місці. Тобто можна ще записати повідомлення і телефонний дзвінок, можемо ще прийняти принаймні один, а потім на кінець дамо слово отцу Яну, отцу Івану, перепрошую, за те, що він просто є в святому місці і він до нас промовляє зі святого місця. Абонент 098.
11: Алло?
1: Так, слухаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу, я хочу подякувати дуже вам за цю передачу, бо я була багато разів у Страчі, я йшла пішком сама. Як вона мені помогла? Я мала ті лягати в лікарню і пішла так собі сама. І так мені лікарня минула, все. І хочу сказати, що церква Андрія зі Львова ходять, по-моєму, ще й тепер. Жінки кожен день у Страчі. На хресну дорогу.
1: Дякую, дякую. Це колейне свідчення, чехове свідчення. Тому, власне, як ви сказали, початок свідчень. Тобто приїжджайте і самі переконайтеся, що вартує бути на таких поміцтвах, як, власне, Страч. Добре, дозволю собі ще прийняти одного радіоскача. Будь ласка, ви в ефірі. Отець, тоді є час для вас.
0: Дякую. Отже, 26 червня наша всеукраїнська проща – це п'ятниця. Цього року свята літургія «Почоловік Блаженніший Святослав» розпочнеться о 10-й годині. З 9-ї години вже будуть священники сповідати. Близько 100 священників буде сповідати, 80 буде священників до престолу. Ми кожного року дуже важко вгадати кількість людей, але щорік люди стараються цей день відбути, прийти і подякувати Богові за ті обильні ласки, які вони отримали, і за заступництво наших блажених, і за покров Преблагословеної Діви Марії, яка в Страчі славно об'явилася, прийти на це місце. І цього року вас закликаю, заохочую, прийдіть, знайдіть час, щоб помолитися. Також за перемогу, за наших військових. Це дуже важливо. Буде також пряма трансляція живого телебачення. Ви можете з цілого світу, де б ви не були, в якому куточку, можете долучитися до цієї спільної молитви нашої церкви. 26 червня о 10-й годині.
1: У нас пише ще Вероніка, слухай вас з Португалії і вже хочу приїхати і піти хресною дорогою. Дякую за чудову передачу. Шановайбле пише Марія, дякую за добру передачу, слухаю з Риму, з Італії. Отож, ще багато-багато. Власне, Роман також пише, так, дякую вам, працівникам-волонтерам, за те, що можемо слухати таке чудове радіо. Марія, тобто, є є відповідь на наше запрошення, а конкретна відповідь, як ви сказали, що ви очікуєте 100 священників, які будуть сповідати людей, тобто є шанс, що кожен, хто прийде, може посповідатися і доволі помолитися. П'ятниця – це добрий день, бо попереду є субота, неділя, коли можемо відпочивати, так що я думаю, що і так, також хочу сказати, хоч я запитати, але думаю, що перше сказати, що погода добра всяка, правда? Чи дощ, чи сонце?
0: Все, на що ми не впливаємо і приймаємо, як Бог захоче нас покропити, добре, буде кропити, захоче нас погріти, буде гріти. Це вже його.
1: Дякую, дякую. Отець, маєте ще так одне речення на кінець, 2 хвилинки часу. Бачу, що можу вам дозволити. Що сказати, таке слово, яке би нам залишилося в пам'яті надовго, така ізюминка.
0: Ой, так хочеться багато, і з іншої сторони заохочую кожного подякувати Богу за все, що ми маємо. Ми живемо в нелегкий час зараз, це правда. Кожне покоління нас, українців, переживало нелегкий час. Ми з плином часу історичного дивилися на це і думали, та то таке, от в нас є свої виклики, і ми їх маємо пройти, але ми пройдемо їх тільки з Богом. Тому тримаємося за одну руку Ісуса, тримаємося за другу руку Богородиці, ступаємо кроками за слідами наших святих, наших блажених. Бог нас не залишає, повірте, Він нас дуже любить. І у тому терпінні, у тому стражданні, навіть у тій війні стараємося побачити, що Господь є найближче, і ніколи не тікаємо від своїх хрестів, бо це те, що нас заведе до неба, те, що нас приведе. Не наші знайомства, не наші дипломи, не наше багатство. Богові це не буде потрібно. Оцей маленький хрест, від якого ми часто тікаємо, часто відмовляємо, часто зрікаємося, він, власне, є найбільшим скарбом і цінністю. Бережімо його і покріплюємося собі в таких місцях, зокрема, як Страч, біля мощей наших блажених, по хресній дорозі і споглядаючи тих мучеників, які також загинули у печерах від рук хана Батия. Хай Бог благословить кожного.
1: Дякую, дякую. Це була програма «В родині Радіо Марія». З нами на зв'язку був отець Іван Колтун. І, власне, просимо благословіння на кінець програми, щоб всі, які слухали, отримали від вас Боже благословіння.
0: Хай благословить Господь у Троїці Святій, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Дякую.
1: Дякую. З вами в студії була також сестра Луцина. Ми прощаємося і хочу сказати до зустрічі в Страчу.
0: До зустрічі.
12: В родині Радіо Марія.
13: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Запрошую єднатися в молитві в цю годину Божого милосердя, яка розпочинається в нас на Радіо Марія та усьому світі о 15-й годині дня. Звати мене Ірина. І для того, щоб помолитися разом, можна зателефонувати на ось такі телефони прямих ефірів, які я зараз нагадаю. Київські 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 та Viber маємо 066-563-07-24. І перед тим, як почати молитися коронку до Божого милосердя, звернімося до свідчень святої Фаустини про силу цієї молитви, в тому числі для тих, хто відходить у вічність. Адже Ісус обіцяв подбати про стражденних чи про вмираючих, при якому або за якого промовляють цю сильну молитву. І в своєму щоденнику свята Фаустина пише: «Я гаряче молилася за щасливу смерть для однієї особи, яка дуже терпіла муки. 2 тижні вона була між життям і смертю. Мені стало її шкода, і мовила я до Господа: Ісусе, милий, якщо тобі любі мої страждання, за які я берусь для твоєї слави, то прошу тебе, забери її до себе. Нехай відпочине в твоєму милосерді». І тоді я була дивно спокійною. За якусь мить прийшли сказати мені, що та людина, за яку я так страшно, яка так страшно мучилась, за яку я молилася, вже померла. Тож через заступництво святої Фаустини Ковальської звернімося до Бога про дар доброї смерті для тих, хто стоїть на порозі вічності. Нехай Боже милосердя буде миром та надією для нашої країни, і молимося разом, як одна велика родина, в усіх проханнях наших радіослухачів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Валентину, розпочинайте, будь ласка, молитву «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуй в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав

0: Ісуса Христа. 093, будь ласка, на облагання.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Щиро дякую вам. Продовжуємо молитися. 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже вам дякуємо, пані Ніно, молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу. Дуже щиро дякую.
0: Дякую вам. 093, будь ласка, молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і цілого світу. 098, молимося п'ятий десяток з вами. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа.

0: до нашого Ісуса Христа.
1: Ну, благає за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосерд до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
1: Ісусе, я довіряю тобі.
0: Ісусе,
1: я довіряю тобі.
0: Ісусе,
1: я довіряю тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
1: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
1: Молись за нас.
0: Святий Беноне.
1: Молись за нас.
0: Свята Аліно.
1: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
1: Моліться за нас.
0: Амінь.
1: Дякую
0: вам за участь у спільній молитві, і нехай подбають про всіх вас, наші святі заступники та покровителі, дорогі радіослухачі. Ми продовжуємо молитовну лінію, будемо молитися вервицю миру, яку молимося за мир в усьому світі, за мир в нашій країні, за наших воїнів будемо молитися. І також за душі, які проходять очищення в чистилищі. Розпочинаємо цю молитву із символа віри. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Валентино, будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
2: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
2: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
2: У годину Божого милосердя молилася за усіх наших дорогих військових, про мир на землі, про закінчення цієї страшної війни, і особливо за свого сина Дмитра, військового, та його побратимів, за здоров'я та Божу опіку для них.
0: Дякую.
2: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам, з Богом. Єднаємось разом з вами в цій спільній молитві. Тепер вам слово, дорогі радіослухачі. Зараз є та хвилинка, коли можна поділитися своїми власними інтенціями. Є кілька дзвіночків, На Viber. На Viber телефонують. Вітаю вас. Viber, будь ласка, ви в ефірі зараз. Можливо, випадково набрали, тож немає з'єднання. За Панасюк Ніну молимося та за здоров'я Тараса. Також за здоров'я пані Лариси та її сина В'ячеслава із Люботина, що на Харківщині. Пані Лариса потрапила сьогодні до лікарні. Також за родину пані Валентини з Ворзеля, нашої слухачки, за її дітей Андрія, Олексія, Олену, Юлію, Наталію, за внуків Євгена, Богдана, пораненого Любомира, Тимофія, Анастасія. Молимося, щоб Господь дарував всім вам необхідні благодаті. Пані Надія просить помолитися за здоров'я та Боже благословення для Данила, Матея, Софії, Михайла, Надії, за батьків, похресників та близьких, також за закінчення війни нашою перемогою. На номер 093 є дзвінок.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Хочу подякувати Господу Богу за милосердя до мене, за дар життя. Прошу прощення у Господа за мої гріхи, моїх рідних, як живих, так і померлих. Молюся за всіх воїнів, полонених, за безвісти пропавших, щоб всі здорові з перемогою повернулись додому, за священиків, за всіх посвячених осіб, працівників Радіо Марії і волонтерів, і як і за всю велику радіородину. Хай Господь благословить їх, а Святий Дух обдаровує всіма ласками. За здоров'я дітей, внуків і маленької правнучки Ліночки та їхнє навернення до Господа, за щасливу долю для дочки та успішне вирішення для неї життєво важливих питань, за успішне розв'язання сімейних проблем, за дар батьківства для сім'ї внучки. І прошу Господа Божого благословення для них, Божої ласки та опіки Матінки Божої. Молюся за поранених воїнів та за зцілення їхнє дух, за покращення зору, та за Олю, яка після операції, та її невістки, яка лікується від онкохвороби. Хай Господь вас укріпить силі та додасть здоров'я. А ще молюся за загиблих та померлих воїнів, за моїх померлих батьків і за всю рідню, та за всіх людей, за яких нема кому помолитися, і за душі в чистилищі. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло і ковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному, амінь. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Також є ще дзвіночок на Viber. Слухаємо вас, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Я хочу помолитися за дітей моїх і внуків, за мого чоловіка, за всіх онкохворих, за наших захисників і полонених. Прошу, щоб закінчилася скоріше війна, щоб всі живі, здорові повернулися додому. Молюся за нашу молодь, щоб наверталася до Господа, за моїх внуків, щоб наверталися до Господа. Молюся за свою внучку Юлічку, яка носить під серцем дитятку. Дай Боже, щоб та дитинка народилася здоровою. І дякую вам, Радіо Марія, за ваші вислухи наші, що ми вас турбуємо. І щасливої вам завжди дороги додому. Дякую щиро, що ви мене вислухали. І в годині Божого милосердя хочу помолитися. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво. Молитвами нашими скорбота не погорди, але від бід визволи нас. Єдино чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручина, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую щиро-прищиро.
0: Дякую вам також сердечно, що молитеся з нами щодня. Пані Надія сьогодні молилася з нами за Божу опіку для воїнів Володимира, Богдана, Бориса, Богдана, Юрія, Андрія, Артура, Артема, Віталія, Василя, Петра та всіх, хто нас захищає. І за воїна Юрія, щоб вийшов на зв'язок. Пані Мар'яна просить помолитися за Маоту Марію, Вероніку, Василя, Володимира, Галину, Миколу, Ганну. Пані Міла в годину Божого милосердя просить за навернення від алкогольної залежності чоловіка та сина. Молимося з вами, єднаємося в спільній молитві. Пані Леся за свою сім'ю повернення чоловіка додому сьогодні з нами молилася. На номер 098 ще є дзвіночок.
5: Алло.
0: Вітаю вас.
5: Я вас вітаю, Іриночко. Я сьогодні хочу помолитися за свого чоловіка, якого вчора було 9 років по смерті, а так якби сьогодні 9 років поховання. Вічна йому пам'ять. І хочу присвятити йому таку молитву.

0: Дякую вам, що ви мене вислухали. Гарного, благословенного вам дня.
1: Оксана, з Богом, пані Оксано, з Богом. Так, пані Марія сьогодні молилася за здоров'я Данилка, Мартусі, Іринки і всіх захисників. А ми молилися разом з вами. Дорогі радіослухачі, прощаюся з вами. Попереду ще багато цікавого, тож не вимикайтеся. І нехай наша спільна молитва сьогодні залишає приємний слід в вашому серці. Нехай Господь відповість на ваші молитви. Ми почуємося завтра. З Богом!
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Сьогодні тема нашої катехези «Ісус оздоровляє слугу сотника». Щоб могли ви краще зрозуміти, виясню, хто такий сотник. Сотник – це язичницький офіцер, який служив римлянам. Був старшим над сотнею, над 100 солдатами. І ось одного разу із 100 солдатів один захворів. Тоді цей сотник, коли почув, що є близько Ісус, посилає до нього своїх друзів, що попросили Ісуса прийти і оздоровити його слугу. Послухаймо цей фрагмент зі Святого Письма. Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав його, війшов до Капернаум, а був там в одного сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, він послав до нього старших юдейських, благаючи його, що прийшов і врятував слугу його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо його просити, кажучи: «Він достойний, щоб ти йому зробив це. Любить, бо наш народ, і збудував нам синагогу». І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: «Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому не насмілився іти до тебе. Але скажи лише слово, і одужає слуга мій. Бо й чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному: іди, той іде, а іншому: ходи сюди, і той приходить, а слузі моєму: зроби це, і той робить». Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним: «Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри». І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Ісус опікувався і оздоровляв всіх людей, незалежно від того, ким вони були, чи було з єврейського вибраного народу, чи ні. Всіх однаково любив, всі для нього були цінні і мали для Ісуса велику вартість. Сотник, про якого ми чули, мав дуже велику віру. Говорив він, що Ісус сказав тільки слово, а не мусив би йти додому, де лежав хворий, а буде оздоровлений його слуга. Сотник, як римлянин, був язичником, а однак увірував Ісусові більше, ніж особи з його вибраного народу. Сотник міцно вірив. Чудо зцілення було нагородою за його віру, за його покору і довіру. Ісус також дуже прагне, щоб ми вірили йому і довіряли. Він провадить нас до свого Отця і зміцнює нас у вірі. Досвідчуємо це особливо тоді, коли приймаємо його з вірою у святому причасті. Якщо уважно ми слухали фрагмент Євангелія, то там були слова, які часто промовляємо під час кожної святої меси. «Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, а одужає душа моя». Ці слова ми говоримо завжди перед тим, як приймемо Ісуса у святому причасті. Цими словами, коли їх промовляємо, виражаємо віру, довіру і покору. А також просимо про оздоровлення нашої душі. Вистачить, щоб Ісус сказав одне слово, а буде очищена наша душа. А знаємо, що душа хворіє тоді, коли ми робимо гріх. Не тільки тіло наше хворіє, також наша душа може бути закажена гріхом і потребує оздоровлення. Єдиною особою, яка може в цьому допомогти, є Ісус Христос. Дорогі діти, люди, які хворі фізично, на тілі є дуже часто вразливі і добрі, тому що терпіння їх робить шляхетними.
Послухайте одну історію. Зустріла я одного разу в паломництві хлопчика Олежика. Мав він 16 років. Його голубі очі завжди сіяли, і він завжди був усміхнений. Це всім кидалося в очі. Він мав багато друзів, завжди багато людей було біля нього. Приваблювало нас його обличчя, яке сіяло щастям. Багато людей задавало питання: що ж є причиною такої радості? Чому любимо і хочемо бути близько Олега? Олег народився калікою. В нього було спаралізоване тіло. Ніде не міг сам ходити, був змушений сидіти на інвалідському візку. Ніколи не говорив. Часом вдавалося йому сказати кілька звуків, однак всі могли з ним домовитись. Терплячи з приводу хвороби, однак він був щасливіший від тих, які бігали на своїх здорових ногах. Його найбільшою радістю був Ісус, котрого приймав у святому причастці. Свій біль жертвував Ісусові, і це давало йому щастя. Олег знав, що Ісус його безмежно любить. Дорогі діти, бачите, що важливе є здоров'я, а особливо здоров'я душі. Знаємо, що в таїнстві сповіді Ісус оздоровляє, зцілює нашу душу. А приймаючи святе причастя, Ісус зміцнює нас. Діти, подумайте, коли ви останній раз були у сповіді? Постарайтеся якнайчастіше приймати Ісуса до свого серця, щоб наша душа була чиста і здорова. А зараз огорнімо молитвою всіх хворих і страждаючих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. Якщо у вас є запитання щодо нашої роботи, нашої діяльності, будь ласка, телефонуйте, оскільки ця програма лунає у прямому ефірі. Нагадую вам, що ми переживаємо рік і місяць Пресвятого Серця Ісуса, як ви знаєте, в католицькій церкві. Вже склалася така традиція, що весь червень в особливий спосіб присвячується Пресвятому Серцю Ісуса. Знаєте також про те, що за ініціативою єпископату Римо-католицької церкви весь 2026 рік також присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. Знаємо, пам'ятаємо про те, що церква заохочує нас особливо молитися до Пресвятого Серця Ісуса. Знаємо про літанію, яка читається або співається вірними або перед, або після служби Божої в наших храмах. Знаємо про те, що церква заохочує нас всіх особливо молитися в цей період Пресвятому Серцю Ісуса. Тож, пам'ятаємо про це, довіряємо Пресвятому Серцю, пам'ятаємо, яка велика кількість парафій присвячена Пресвятому Серцю Ісуса у нас саме в Україні. І також, знаєте, цей місяць особливо для нас важливий тим, що вже починаємо зараз готуватися, а потім святкувати непересічної події. 25 років тому, 23 червня мене, як вже святий папа Іван Павло ІІ прибув з візитом до України. Це дійсно була величезна історична подія. Подія, коли вперше в незалежній Україні відбувся візит понтифіка Папи Римського. І, власне, Святійший Отець прибув сюди до Києва, до Борисполя, і потім перебував у Києві і також у Львові. Декілька днів займав цей візит. Папа виголосив надзвичайно важливі слова, які дуже-дуже були потрібні всім українцям. Я думаю, що цими днями і також на Радіо Марія буде багато різноманітних програм, які присвячені будуть, власне, цьому візиту. І, знаєте, дивовижним є те, що всі ті слова, які говорив папа, зараз їх перечитуючи, можна просто по-доброму дивуватися, власне, тій благодаті, які несуть ці слова. Дякувати Богу за цей візит, який був надзвичайно важливий, безумовно, з богословської, релігійної точки зору, але й з політичної точки зору, оскільки Україна також дуже складні часи переживала. І, власне, свідчення папи, свідчення Іоанна Павла ІІ про те, що Україна існує, про те, що церква плекає Божий люд, про те, що ми повинні пишатися, власне, своєю церквою і довіряти доброму Богу, вони є актуальними. Всі ці слова, кожне слово папи сказане хоч і 25 років тому. І вже сьогодні, наприклад, парафія Святого Миколая у нас у Києві також починає таку підготовку. Сьогодні відбудеться служба Божа в костелі Святого Миколая, відповідні богослужіння, молебень. Тож, пам'ятаємо це в пам'яті своїй і згадуємо з вдячністю цей візит святого вже папи Івана Павла ІІ. Наша сестра Люцина, наш промоутер, як ви знаєте, невтомно прибуває в різних парафіях нашої України, різних діецезій. І дуже дякує тим парафіям, які приймають власне сестру і наших дорогих волонтерів. А тут особливо треба Богу дякувати за те, що маємо багато волонтерів, які допомагають Радіо Марія, але також створилась когорта таких, знаєте, вірних промоутерів. Тих волонтерів, які бажають більше вірним розповідати про можливість слухання Радіо Марія, долучення до родини Радіо Марія. Тож, неможлива була б діяльність промоутера радіо сестри Люцини без підтримки наших волонтерів, тому дуже дякую їм за це. І особливо дякуємо тим парафіям, які приймають і приймали сестру. Тож, 12 червня, в день Пресвятого Серця Ісуса, сестра Люцина перебувала в Маниківцях і здійснювала трансляцію Служби Божої, а також у Кам'янці-Подільському, в нашому чудовому, прекрасному санктуарію Пресвятого Серця Ісуса. 13 червня, безумовно, що Радіо Марія була присутня у городку. Як ви знаєте, маємо там парафію прекрасну Святого Станіслава, але ж і санктуарій Святого Антонія. Я і сам неодноразово був в цій парафії на цих святкуваннях. Власне, наші постійні слухачі, можливо, знають про це, а багато хто перебував також в цій парафії. Вона має чудотворну ікону Святого Антонія і завжди в день 13 червня дуже-дуже багато паломників збираються з усієї дієцезії Кам'янець-Подільської, з усієї України, і там до ковідні часи, і до цієї повномасштабної агресії, також із-за кордону там багато осіб приїжджало. Тож, Радіо Марія в особі наших волонтерів і сестри могли також мати приємність перебувати разом з вірними, разом молитися і дякувати Богу за всі його чуда, які він дійсно щохвилинно, щогодинно, щоденно для нас всіх здійснює. Особлива подяка також від сестри нашим парафіям у Хмельницькому. Як ви знаєте, це такі чудові, прекрасні парафії, як Христа, Царя Всесвіту, Святої Анни, серця, Святого Серця Непорочної Діви Марії. І, власне, там перебували, там молилися, там раділи. І особлива, особлива подяка вірним за ті пожертви, які також були надані під час цієї промоції, оскільки ви знаєте, що зараз особливо потребуємо такої фінансової підтримки. По-перше, тому що так вже склалося, так складається, що в літній період в силу різних обставин, власне, і відпусток, і переїздів великої маси людей, пожертви для Радіо Марія падають. Розуміємо також, що і повномасштабна агресія також сприяє цьому падінню цих пожертв, оскільки дуже багато осіб перераховують кошти, як і всі громадяни України, для підтримки нашої армії, Збройних сил. Але також і маємо потребу в цих пожертвах, оскільки мусимо платити не тільки за поточні ці витрати, пов'язані із фінансуванням наших провайдерів, для того, щоб був забезпечений сигнал мовлення і також всі необхідні виплати по утриманню радіо, але також і будемо мати вже от за декілька днів певну таку цифру оплати ліцензії за продовження нашого мовлення у Києві на частоті 100.5 МГц. Власне, цей процес, він на півроку десь затягується, коли остаточно всі рішення прийняті, і вже таке рішення також Національною радою з питань телебачення і радіомовлення прийнято, і на 10 років нам надана ця ліцензія, але вартість її ще треба буде сплатити. Ще не знаємо, яка ця вартість, вона буде розрахована за декілька днів, ну, але також потребуємо певних коштів для того, щоб всі ці оплати зробити. Ну, і якщо вже ми говоримо про наші такі адміністративні, важливі справи розвитку радіо, також пам'ятаємо, що минулого четверга було продовжено дозвіл на тимчасове мовлення у Запоріжжі. Як ви знаєте, в Запоріжжі ми мовимо на частоті ультракороткій, це 71,51 МГц, і також оцей тимчасовий дозвіл наданий на період воєнного часу 96,8 МГц. Власне, цей дозвіл, він щорічно подовжується, і от щойно за 10 хвилин до початку цієї програми я якраз написав листа електронного і повідомив Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, що ми відповідно до цього дозволу продовжили наше мовлення у Запоріжжі. Тож, дякуємо Богу за це. Ну, от, власне, дуже-дуже важливими є такі промоційні подорожі, коли ми не тільки можемо розповідати про те, як стати слухачем Радіо Марія і як користатися, власне, цим скарбом, який можна взяти від тих гостей, від тих волонтерів, від тих програм, які лунають на Радіо Марія, але також і фінансово підтримати наше радіо під час таких подорожей промоційних. То повідомляємо для вас, дорогі друзі, що цього тижня, 21 червня, у неділю, буде відбуватися промоція Радіо Марія у Любарі і Старокостянтинові. Тож, у Любарі, це парафія святого Архангела Михаїла і святого Домініка, і в Старокостянтинові, це парафія святого Іоанна Хрестителя, і Римокатолицька, і також промоція буде відбуватися у греко-католицькій парафії святої рівноапостольної княгині Ольги. Запрошуємо вас, дорогі друзі, прийти на цю зустріч з представниками Радіо Марія. Це є для нас надзвичайно важливим. І, будь ласка, слухайте, що захочуть вам розповісти наші волонтери, сестра Люцина. І також ставайте цими правдивими промоутерами, а кожен з вас може бути таким правдивим промоутером, якщо ви розповідаєте іншим про можливість слухання Радіо Марія, як його можна слухати і де його можна слухати. Власне, знаєте, можемо доброму Богу дякувати за ці новітні технології, які маємо. Власний інтернет і всі ці можливості для того, щоб перебувати на хвилі Радіо Марія, оскільки крім, власне, мовлення радіочастотного ресурсу, а я нагадаю, що маємо 12 таких радіочастот тут у нас в Україні, і маємо цифрову частоту у Києві, Також маємо мовлення за допомогою мережі інтернет. Для цього ви повинні зайти на наш сайт radiomaria.org.ua і, власне, включити сервіс «Слухати радіо». Ви можете це зробити безпосередньо на комп'ютері або за допомогою телефону і безпосередньо на сайт зайти, або мати відповідний застосунок, так званий додаток, який так і називається Радіо Марія, і завжди перебувати з Радіо Марія. Це є важливим. Але крім того, також відбувається цілодобове мовлення Радіо Марія в Ютубі. І також, якщо У вас є така можливість, заходьте на цю платформу, знаходьте нашу сторінку, вона називається «Радіо Марія Україна», українськими буквами пишеться, і також можна безпосередньо слухати радіо, або також і користатися можливістю не тільки послухати, а й подивитися деякі наші програми, оскільки зараз вже так відбувається, що багато наших авторських програм ми записуємо також на камеру і потім викладаємо аудіофайл на нашому сайті і у YouTube відеофайл. Тож, запрошуємо вас, оскільки це є надзвичайно можливе. Ви можете також, дорогі друзі, користатися сервісами, які ми надаємо вам. І якщо раніше це було, можливо, складним для осіб більш такого старшого віку, з радістю останніми роками бачимо, що практично всі наші радіослухачі навіть дуже такого поважного віку, безумовно, завдяки своїм близьким, знайомим, рідним, дітям, онукам, мають смартфони і також долучені до власне цих технологій, про які ми зараз говоримо тільки в розрізі слухання і допомоги Радіо Марія. Тож, користуйтеся нашими можливостями, оскільки знаємо, що багато є слухачів, які постійно перебувають біля приймачів. Знаємо, що величезна кількість наших слухачів є надзвичайно активними під час наших програм молитовних ліній – ранкової, вечірньої, коронки до Божого милосердя. І телефонують в ефір, пропонують свої інтенції, просять, щоб ці інтенції лунали в нашому ефірі. Ми з вами дуже добре знаємо, як це організовано. Завжди говоримо вам про те, що передати свою інтенцію і для того, щоб вона була озвучена під час молитовної лінії, не обов'язково тільки телефоном. І коли відбувається молитовна лінія, то безумовно, що тисячі осіб телефонують на ці 4 телефонні лінії, і навантаження є дуже великим. Ви ж розумієте, дорогі друзі, що можна в інший спосіб це зробити. І, власне, ми давно вже пропонуємо вам робити такі повідомлення за допомогою листів на нашу електронну скриньку. Вона дуже проста. info@radiomaria.org.ua. Але спеціально для того, щоб ще це було простіше, ви можете це зробити також за допомогою нашого сайту. Якщо ви зайдете на наш сайт radiomaria.org.ua, завантажиться сторінка, ви побачите різноманітні розділи, які в певних обставинах вам можуть дуже допомогти. Але зараз я хочу особливо вам прорекламувати, так би мовити, нагадати, заохотити вас скористатися сервісом, який нещодавно також був доданий. Він називається «Молитва і привітання». Прямо на нашій головній сторінці він міститься. Якщо ви натиснете на цей квадратик такого блакитного кольору і синіми буквами написано «Молитва і привітання», якщо ви натиснете на цей сервіс, то у вас буде можливість передати або повідомлення, наприклад, для концерту привітань, або молитовну інтенцію. Ви пишете своє ім'я коротко і пишете свою молитовну інтенцію. І потім той ведучий, який буде вести молитовну лінію, обов'язково її долучить і зачитає у прямому ефірі цієї молитовної лінії. Користайтесь таким сервісом, дорогі друзі, тому що це дійсно є важливим. І останнє таке важливе також оголошення, тому що знаємо, багато слухачів цікавляться і чекають на наші певні програми. Також сестра Люцина просила особливо нагадати, що в цей четвер, 18 червня, о 21-й годині розпочнеться порада, розпочнеться програма поради лікаря з Іваном Івановичем Яворським. А потім також буде традиційна, важлива наша нічна програма з нуля годин і до другої години ночі нашого цвіту по цілому світу. Тож, дорогі друзі, перебувайте на хвилях Радіо Марія. Дуже любимо вас, цінуємо вас, пишаємося вами, нашими слухачами. І зичимо один одному, щоб добрий Бог завжди огортав нас своєю любов'ю і ласкою. Це була програма «В родині Радіо Марія».
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

мотивом.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Карчевська. Вітаю вас і рада вам представлю сьогоднішнього катехита. Це брат Капуцин Олександр Могильний. Слава Ісусу Христу, брате!
2: Навіки слава!
1: Так, ну отже, тема сьогоднішньої катехизи, ви написали мені «Серце Бога і серце людини». Ну, я так розумію, то сьогодні будуть у нас тема такі... сердечні справи, правильно?
2: Щось, напевно, буде з цього.
1: Але перед тим, як надати вам слово, брате, я хочу нагадати нашим слухачам, що катехиза звучить в прямому ефірі. А отже, я так думаю, десь в кінці програми, десь о 16:35, можна буде телефонувати і задавати нашому катехиту запитання за темою науки, яку ми сьогодні почуємо. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Тож, вам слово, брате.
2: Дякую за запрошення. Всіх сердечно вітаю, пані Оксано, редактора, і всіх слухачів Радіо Марія. Дякую за запрошення. І так, як пані сказала, сердечні справи. Ну, в певній мірі так. Сердечні справи, вони діляться на дві такі категорії. Сердечні – це справи емоцій, почуттів, кохання. І сердечні справи – справи кардіолога, справи органу серця. І в певній мірі ці дві дійсності, ну, є разом. І десь там, може, і про це буде також мова. І серце Бога і серце людини. Чому саме така тема і чому саме зараз? Ну, думаю про це, що і кілька таких факторів зійшлися в одне, бо маємо червень місяць, присвячений в церкві католицькій Пресвятому серцю Ісуса. Минулому тижні святкували урочистість Пресвятого серця Ісуса. І цей рік в католицькій церкві України присвячений Пресвятому серцю Ісуса. І ось і кілька таких моментів хотів би з вами поділитися. Це мої такі певні розважання. І що ж, коли говоримо про серце, ну то дійсно, тут різне. Що це значить? Емоції, почуття, хвороба, і що це? Але все це відноситься до особи. Якщо навіть говоримо про емоції, про почуття, про хворобу, про органи, відноситься до особи. І тому і Бог, який в Ісусі Христі об'явив нам, об'явив як особу. І насправді дуже важливо для нас відновлювати цей акт віри, в якого Бога ми віруємо, ким Він є, чому християнство є особливе. Чому християнство відрізняється від інших релігій? Недостатньо залишити там тих людей, там буддизмі, мусульманстві, ще інших якихось філософських течій і ідей, нехай вони там будуть. Тільки щось інше є, щось дуже важливе. І Бог об'явив себе, об'явлення Бога, об'явлення як особи, об'явлення як особи, котра жива, і не ідеї, не якоїсь напрямку,

значить, той Бог помер. Ну, якщо той Бог помер, то питання, чи він був? А можливо, йдеться про це, що той образ тієї людини помер. Той образ бачення, він помер. І тому Євангелія, добра новина, для нас є цією важливою книгою. Не тому, що ми там її читаємо під час Євхаристії, або просто читаємо, тому що Ісус там постійно говорить, тому що це є об'явлення Бога. Якщо хтось має на даний момент проблему з вірою в Бога, проблему з відносинами Бога, то має постійно читати Євангелія. А значить, постійно зосереджувати на отом, відкривати Бога, якого представляє Ісус Христос. І ось отут, яке це має відношення до серця. Тому що, знову ж, якого ми Бога віруємо, Бога, який є особою, так, але Бог, який є один в трьох особах, Отець, Син, Святий Дух, і вони, і особи є різні, на цьому полягає особа, що вона не дублює іншу особу, вона не і лише не є частинкою, доповненням, не тільки є самостійною, незалежною особою. Але що об'єднує? Природа, Божа природа. І тому Ісус Христос, який прийшов і говорить постійно про Бога, Він об'являє нам серце Бога. Не тільки серце Бога, але і серця Батька. Не раз я ділився зі слухачами з тим, що наш Бог – це наш Батько, і наш Батько – це наш Бог. І саме Ісус так говорив і Марії Магдалині, коли зустрів її, і коли вона його зустріла вже воскресло, я йду до мого отця і вашого отця, до мого Бога і вашого Бога. І Ісус, звичайно, є інша, ніж отець, тому що отець є отець, а син є сином. Але їх об'єднує Божа природа, і тому Ісус не може говорити, діяти інакше, аніж отець, не тому, що він є закритий, поневолений, зв'язаний, позбавлений свободи і вимушений. Знову ж, наші слова, бідні слова до представлення, те, що ми представляємо до дійсності, потребують пояснення. Це пояснення... що ми приймаємо Бога, який є з'єднаний природою одною, божественною. І ця божественна природа говорить про життя і про любов. Тому що ці дві дійсності, вони нерозривні. І тому Христос показує нам Батька, Бога, і показує нам Його серце. В який спосіб? Власне, показує нам через своє життя, свою дійсність. І тут, в певній мірі, приходить нам церква з допомогою, коли говорить про цю літанню до Пресвятого Серця Ісуса. Щодня в червні місяці ми молимося, маємо цей момент відкривати, яке є серце Бога. І якщо уважно простежимо, то це є описове. Описове в дійсності, описове, яке стосується людини. Описове, значить, стосується стану людини. Описове стосується і того, що переживає людина. Тому для нас це є важливе, що, щоб ми бачили Бога. Знову, як нам складно приймати Бога, тому що ми Його не бачимо. Оця ширма, яка закрита в моменті первородного гріха, вона позбавляє нам розуміння. І ми постійно якби виглядаємо на тих людей, які в темряві, навпомацки, торкаємося обережно, не знаючи, і в певному моменті відкриваємо, ось є так.

0: Бого цього достатньо. Бого цього достатньо, що якийсь мінімум ми відкривали, але чому? Щоб цей мінімум – це ця шпаринка, яку він проходить і торкається нас. І ось цей Христос, який відкривається нам, відкривається то, що він показує нам оцю історію, знову ж знову, історію. І Бог, який творить світ, Бог, який з нічого творить. І це показання того, що Бог творить оцю безпеку. Знову, серце Бога – це серце безпеки. І це наше місце, де можемо відчувати безпечність. Чому? І для Ісуса це важливо було показати, ким є Бог, об'явити Бога. Не лише тому, що щоб вірили. І людина не має проблему з вірою. Як би дивно нам не звучало. Хоча, може, хтось сказав, я не вірю в Бога. Так, в якогось Бога не віриш. Можеш не вірити в Бога Ісуса Христа. Можеш не вірити в Бога того чи іншого. Але ти віриш все одно в щось інше. А значить, покладаєш надію в чомусь, від чого це залежить твоє життя. Чи в своїх силах, чи в своєму здоров'ї, чи в грошах, чи в кар'єрі, чи в політиці. Будь в чому. І людина не має проблеми в розумінні віри. І Ісус не прийшов сказати, щоб людина повірила просто сама себе, тільки повірила в правдивого Бога. А значить, повірила і в ту особу, від якої залежить. І тепер, чому також цей момент є втілення Божого Слова, втілення Бога? Тому що щоб цей Бог зайшов за нашу ширму, і щоб війшов, і щоб разом з нами був в тій самій дійсності, що і ми, тобто навпомацьки. І тепер оце те, що ми торкаємося навпомацьки, ось Ісус тлумачить нам. І тому, і знову говорю, чому маємо читати Євангеліє, особливо коли хтось має проблему з відносин з Богом. Щоб повірити не своєму досвіду, повірити не своїм відчуттям, повірити не своєму серцю, якого не знає, ким є, але повірити тому, хто знає це все. І тому це важливо, щоб повірити слову Ісуса, тому що Він є той, який прийшов з іншого світу, той прийшов і зайшов за нашу ширму. Тепер Він показує ось і цей створений світ. Чому Ісус постійно говорить про те, що має відсилає нас до початку? Чому? Для того, щоб показати і задум Бога по відношенню до нас. Бо це для нас, і тому він творить ось безпеку. А значить, якщо він творить безпеку, значить він здатний забезпечити нас всім тим, щоб ми були щасливі. І першим моментом того досвідчення щастя є безпека, є впевненість стояти на ногах. І тому тут є серце. Чому? Тому що серце – це є осередок нашої людяності. Хтось говорить, хтось не має серця, правда, хтось безсердечний. Значить, хтось, хто не розуміє дійсності, не хоче її зрозуміти. І чому? Тому що не розуміє себе. І чому той, хто ненавидить себе, тобто не приймає себе, він іще так, чому хтось ненавидить когось? Тому що ненавидить себе. Кому хтось не приймає когось? Тому що не приймає себе. А значить, ось оцей цей момент. Тому серце Бога говорить нам про те, що ми маємо серце. Тому що в цьому серці народжуємося ми. І так, в серці народжується все. В серці народжується чоловічість, жіночість. В серці народжується наша творчість, наша креативність. В серці народжується людяність в цілому, народжується покликання, народжується там все. І чому я говорю про це? Тому що саме і серце, і це є центром дій всіх. Знову говорю, що чи це є почуття, чи емоції, чи це є хвороба, значить дійсність. І воно всім цим пов'язано. Якщо хтось не має вразливості на добро і зло, той буде ось таким, буде жорстоким, сухим, черствим, і знову, як то мовиться, безсердечним. Хтось буде мати вразливість на добро і зло, той буде реагувати відповідно. І це незалежно від того, чи людина вірить в Бога чи ні, тобто чи належить до якогось віросповідання чи ні, не залежить від того, що раз показує нам одне, що людина створена на образ Бога, що кожну людину відкупив Ісус Христос, що кожна людина є вписана в пам'ять Бога, що про кожну людину Бог не може забути. І це не тому, що там він хоче чи не хоче, чи це його така природа бути відповідальним за своє створіння. Оця безпека. І тому Христос говорить, чому так важливо, що не хочете вірити моїм словам, то вірте хоч моїм ділам. А діла саме говорять про те, що Бог не може забути. Чому ці чудеса є? Чому різні речі Ісус робить? І тому що хоче показати, що Бог є відповідальний за своє створіння. Оцей перший момент безпеки. І відповідальність, значить, для нас важливо, і лягаємо і прокидаємося з одною думкою. І про мене постійно хтось пам'ятає. Не просто пам'ятає, що я є, тільки пам'ятає настільки, що хтось бере за мене відповідальність. І ним є Бог. І тому Ісус, власне, показує, як нам зрозуміти Бога нематеріального, Бога чистого духа, як нам зрозуміти Бога, особу, котру ми не бачили, і це для нас певні речі будуть абстрактні. І тому знову оце є навпомацьки. Тому Бог в Ісусі Христі показує нам мову, яку для нас є зрозуміла. І тому чому зрозуміло? Бо знову ж не йдеться про те, щоб зосередитися на Бозі, бо це було б означає, що все інше взагалі нічого не варте, не потрібне і не цінне. А все є варте, потрібне і цінне, передусім наше життя. І для того, щоб Бог був Богом, ми йому не потрібні. Бог не створив нас для того, щоб підвищити свою гідність, оцінку. Ні. І, власне, це важливість для нас бачити серце Бога, що він приходить до нас скажімо, людською мовою, без мотиву на свою користь. Він не приходить, тому що має інтерес, бізнес, що це йому потрібно передусім в його справах, і заодно десь там нам щось спаде. Ні, він об'являє, тому що він самодостатній, але разом з тим об'являє себе того, який хоче ділитися тою силою, тою любов'ю, і створює нас, людей, тому що людина лише з усього створіння здатна вести з ним діалог, здатна відповідати йому. І ось тут оце важливе. І серце Бога показує нам наше серце. Тобто серце Бога – це особа. Ісус показує, що Бог – це особа, це не абстрактність якась, це не сила якась безіменна, тільки це особа живе, яка любить, яка служить. І в службі, і в любові, і відданості кому? Іншій особі. І, власне, ось тут, це те, що я згадав, народження нашої людяності, нашої чоловічості, жіночості, народження серця, яке ми маємо серце, і такими будемо, і такими ми будемо і людьми. А значить, що? Що? І Бог захотів, щоб і ми були творчими, і здатні передавати життя, здатні виховувати, і здатні піклуватися, кохати, боронити, співчувати. І знову це, можна сказати, признаки, ознаки, прикмети не органу анатомічного, тільки людини. І, значить, кожного з нас. І тому це серце Боже потрібне, щоб ми його бачили, для того, щоб ми могли бачити власне серце. І повернуся до початку, те, що описано в книзі «Буття», коли Бог створює людину, дає їй життя, дає їй покликання, дає оцю красу, що людина – це чоловік і жінка, що взаємна любов їх будує, доповнює, що вони разом, як спільнота, можуть творити певні речі. І тут є, ось це можемо сказати, що все, що описує автор книзі «Буття» про людину, це є це зеркало, яке бачимо серце Бога. Ось воно таке. І що відбувається далі? А далі відбуваються речі дуже катастрофічні, трагічні, так, через первородний гріх. І четвертий розділ, який показує перший гріх людини проти людини. Ще перед цим, коли Бог шукає цього Адама. Це перший злочин людини по відношенню до Бога. І саме полягає в тому, що людина перестає приймати Бога, значить приймати його особу як та, яка забезпечує їй безпеку. Чому? Тому що Адам ховається. Ну чому ховається? Відомо, що це є провина, відчуття сорому. Тільки ж звідки воно береться? Значить, і береться саме в тому, що за це треба відповідати, а відповідь буде однозначна. Людина собі представляє, відповідь буде однозначна, буде страждання. Ось бачимо, як людське серце є відмінне від Божого серця, коли відкидається це серце. Тобто серце значить особу. Відкидається, значить, представляється іншого Бога. Бо якби не було Бога для Адама, то йому не треба було б ховатися, він би собі жив би як завгодно, жив би як Змій йому сказав, починав би будувати свою імперію, і свій сад, і творити свої якісь там дерева. Але і те, що сказав, людина не має проблеми з вірою як такою, тільки проблема, куди та віра веде, до якого Бога веде. І ось того Бога, і якого людина починає вбивати, завдати йому страждання, і відповідь людина очікує таку ж саму. Чому ховається Адам? Тому що очікує відповідь. Відповідь є. Так, відповідь є, тому що це не відповідь Бога жорстокого, тільки відповідь Бога на людську дійсність, що людина вибирає ось такий світ, а в цьому світі є такий Бог, то має з ним вона рахуватися. Вибирає Бога, який не любить, і вона має відчути, що це значить. І це педагогіка Бога в певній мірі. І бачимо, вона складна, бо нам би інколи хотілося, щоб Бог і далі був до нас і такий, який ми хочемо. При тому, що ми по відношенню до нього будемо такі, які ми хочемо. Тобто і певна карикатура з саду, зустрічі з Адам і Єви з змієм і кущі Адама, які ховають його перед Богом. Певна карикатура, тобто симбіоз певний такий. І, на жаль, так є, оце навпомацьки, що людина все до одного мішка бере і тому представляє, що Бог зобов'язаний робити це і це і це, а людина ось така, як є. Тобто має ось таке серце і вона заслуговує на це. Ні, Бог не відкинув людину. Бог не позбавив її життя, тільки ось серце, значить особа, вона має пережити і жити з наслідками своїх вчинків, таких, що вона здатна вбивати Бога в своєму серці, але це мають бути наслідки для неї. Такими, що є страждання. Людина входить в страждання не наслідок того, що Бог її покарав, Бог завдав їй болю, тільки і вона живе з таким образом Бога. Тільки цей образ має діяти. Діяти в серці людини, а значить впливати на людяність. І тут, власне, цей четвертий розділ, який читаємо далі, коли брат биває брата, тобто показана не випадково сила і сила у чоловіка, тому що за приборкування сили, за розпорядження силою, управління силою, контроль над силою, саме з творіння усього Бог дав чоловіку, не жінці. Чоловіку. І тільки тому, коли цей чоловік вбиває образ Бога, тобто вбиває серце Бога, серце батька, а знову тут говоримо про батька, значить силу над сином, тоді немає оцього розуміння рівноваги, балансу сили і насильства. І тому брат вбиває брата. Чому? Тому що вважає, що його сила в нього достатньо, щоб по-своєму збалансувати сили. Тому що один вважав, що Бог несправедливий, Бог діє як хоче, а він навслідок цього страждає, тому він має використати свою силу для того, щоб врегулювати свою дійсність, своє життя. І ось тут бачимо, ось ці наслідки, тоді, коли вбивається образ Бога, образ батька і серце батька. І наслідок є чіткий. І трагічний для всього світу, тому що порушується баланс сили. Неконтрольована сила природжується в насильство. Це наслідок, власне, ось того, що немає зверху, немає контролю, немає підпорядкування. І тому, що робить Ісус? Бачимо цю силу. В Ісусі бачимо силу Бога, силу Батька, який об'являється, але не насильство. Тому що скільки є зла, скільки є несправедливості, і сила є для того, щоб творити добро. Знову ж і знову, добро, воно є даром Бога, а зло є відсутністю добра. Там, де програє добро, наступає зло. Тобто бачимо, що як добро стає безсиле. Ну, як це може бути добро безсиле? Так, може бути тоді, коли немає образу добра, образу Бога, образу Батька. Немає сили життя, немає серця. І тому і з'являється це зло. І щоб зла не було, то добро має бути сильне. Сила, велика сила. Сила, вона контролює і безлад, не допускає безладу, хаосу, насильства. І сила – це порядкованість. І тому і Христос, який робить чуда, а чуда – це є сила, і показує те, що смерть є величезною силою, настільки, що ніхто її не може побороти. А Ісус воскресінням юнака, воскресінням Лазаря показує те, що є інша сила. Наскільки Бог є сильний, який здатний подолати найбільшу силу в світі – смерть. Чуда, зцілення. І кожна людина, яка переживає страждання, вона відчуває силу. І вона відчуває, як вона програє. Тобто люди хворі, які хворіють, бачать, згадують, можливо, сентиментом це своє здоров'я, і бачать, яким здоров'я тікає. І вони не можуть затримати цього здоров'я. Тобто, як бачать, що як страждання має силу. І тепер Ісус приходить з тою силою. Це показано того, що він має силу, тобто показання того важливе, що він має силу лише, так, відомо, що він є Божий син, так, правда, все це, але він також людина, яка бачить Бога, бачить серце Бога, бачить серце сильного батька, який не допускає насильства, не допускає хаосу, свавілля. І тому є ось такий. І найкраще це показано також в цій притчі, яку Ісус говорить, притча про блудного сина. І коли син чому розпоряджається майном за життя батька. Бо нормально входить в дію заповідь тоді, коли батько помирає, його немає. Але Бог, син, вже вбиває ментально батька, його не існує. Якщо не існує, то я розпоряджаюся. І що робить батько? Щось неймовірне. І не робить ніякого такого чуда, не ходить, не шукає його, а тільки чекає. Чому син повернувся? Хоча він хотів повернутися як раб, як невільник, не як син. Але чому син повертається? Лише тому, що є батько. Є куди повернутися. Значить, повернутися, відбудувати свою тотожність. Знову, тотожність – це є серце. Серце. Ось чому ми говоримо, чому цей культ Божого серця є. Культ, можемо сказати, тотожності Бога. Чому? Тому що для нас, знову, ми за ширмою. За ширмою такою, що ми не бачимо, не маємо розуміння. І розуміємо так, наскільки нам потрібно для нашого спасіння. Але знову, коли дивимося на ці слова літання, то це опису дії Бога. Ось він такий. Тому Христос, діючи, показує нам серце Бога, його тотожність. Бо це для нас наша тотожність. І за кожним разом можемо відновлюватися в таїнстві сповіді, лише тому, що це є зустріч нас, дітей, доньки, сина з батьком. Це зустріч двох сердець. Чому нормально йдемо до сповіді? Чому це прагнення сповіді? Тому що відновити свою тотожність. Тотожність відновлюється там, де є джерело тотожності. І ми є дітьми лише тому, що є батьком. Ми можемо бути чоловіками, жінками, лише тому, що є батьком. І як важлива функція батька, Ось тут бачимо серце батька. Тому що він народжує сина, він народжує доньку. Не йдеться лише розуміння фізіологічному, але і передавання життя. Так, і народження народженням, але людиною стається тоді, коли народжується серце. І народжується серце, коли є розуміння, що я чоловік, я жінка, я син, я донька. І це народження відбувається в моменті, коли є серце батька. Як важливо для дитини, коли перші моменти великих подій її житті, садочок, школа, виступи, концерти, одруження, заміжжя, є поруч татом. Є так важливо, є підтвердження моєї тотожності. І тому як важливо, це все, звідки як ми можемо знати, до цього доходимо? Через те, що Ісус об'являє нам це. Знову, що Він не говорить про віру, як таку, тільки говорить про віру в кого? В Бога, який має серце батька. І серце батька, знову повторюю, і це народження нашого серця, як серце дитини, доньки, сина. І думаю, на цьому досить.
1: Так, дуже дякую, отче. Ну, багато таких роздумів. Я не знаю, чи зараз ще встигнуть до нас додзвонитися наші слухачі. Я нагадаю, що ми говоримо зараз про серце Бога і серце людини. Такі сердечні справи, як я вже говорила. Дивіться, отче, ви так сказали, що Бог не допускає насильства, хаосу, свавілля, що, власне, Він забезпечує нам цю безпеку. Та? Чи можна говорити про те, що якщо от в певній спільноті, чи навіть цілій країні, з'являється така диктатура, та, такі от, ну, то це є логічним результатом відходу цієї спільноти або країни якраз від Божого порядку?
0: Правда, це в певній мірі температура нашого серця, температура наших відносин з Богом. Що якщо є насильство в різний спосіб, це показує те, що як далеко ми відійшли від Бога, як далеко від правдивого Бога, Бога Ісуса Христа. Бо якщо людина є загрозою іншій людині, це велика небезпека, це власне порушення балансу. Це значить балансу того, що людина втратила своє розуміння як сина. І стає розуміння Бога як того, хто вирішує долю інших. І ось, тільки щоб це зрозуміти, і треба мати віру в Бога, знову в правдивого Бога, бо можемо говорити, що від демократії відійшли, що те щось зробили. Відомо, це все політичні справи, і соціальні справи, вони ось такі, тільки вони і дають результат в тих сферах, які торкаються людського життя, людської безпеки, гаманця, харчів. Тобто показання того, що вірити чи не вірити в Бога, правдивого Бога, це не є якась ідеологія, тільки це бути щасливим чи не бути щасливим.
1: Добре, дуже дякую, отче, вам за відповідь. Ну що ж, наш ефірний час підійшов до кінця. Дякую вам, брате, за сьогоднішню катехизу, за ваше служіння Словом Божим. Нехай Господь винагородить і дарує необхідні ласки для подальшого служіння. Це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу виголошував брат Капуцин Олександр Могильний. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, щасти всім нам!
1: Амінь!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, щасти всім нам!
1: Амінь!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: навіки слава, щасти всім нам.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі наші наймолодші слухачі! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія – це така особлива програма, у якій саме ви є головними гостями. Тут ви можете телефонувати до студії, називати свої молитовні наміри, молитися улюбленою молитвою або навіть заспівати гарну пісню на славу Божу. Я тішусь, що вже є ваші дзвіночки. Чекаю також на тих, хто, можливо, ще жодного разу не брав участі в цій програмі. Я захочу телефонувати і своїм прикладом показувати, що з Богом можна бути навіть на канікулах. А поки що так коротенько хочу розповісти вам про одну дівчинку. Це блажена К'яра Бадано. Коли вона була маленькою, то часто отримувала в подарунок гарні іграшки. Але коли дізнавалася про дітей, які не мали нічого, та віддавала їм ті іграшки, які їй найбільше подобались. Так? І коли мама її запитала, чому ти віддаєш нову іграшку, а не стару, та найкращу, К'яра відповіла, для Ісуса я не можу давати те, що мені не подобається. Треба давати найкраще. Тож, я думаю, що сьогодні кожен із нас також може подарувати Ісусові щось найкраще. Та свою молитву, добре серце, послуг батькам, добрий вчинок чи гарну пісню. Тож запрошую вас телефонувати до нас і приносити Богу свої найкращі дари. Номери студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за батьків, за бабусів та дідусів. Діло пресвято, о зоряній короні, соняшній. Простор вітер сяєш, мов зоря.

0: звичайно, надбогом надію принесла з Богом.
1: Щиро дякую, Ніколь, з Богом. Ну, дуже гарну пісню нам подарувала. Так, так, почали ми так дуже з гарної пісні до Богородиці. Нехай Богородиця тебе огортає своїм покровом. Так, абонент 044. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу.
0: Слава Богу навіки. Мене звати Северин. Мені 12 років. Я телефоную з Львова, я з війська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава. За військо Богородиці, усіх добрих намірах війська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, за родину, за маму, за тату, за бабусь, за дідусів, за тацю Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою. Люблю тебе, царицю, найдостойніша любов, обіцяю тобі завжди служити та вчинити все, що зможеш, щоб другі тобі служили. Ти все моє упування, все моє надія у Бозі, у мати милосердя, тому приймай мене, Твого, під свій покров, амінь. Оспомагай нас, Діва Маріє, в гірких терпіннях це життя, а в хвилі смерті наша надія, наша ти поміч, все благо.

0: Отче мій Богу.
1: Так.
0: Бога він наш цар. Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую, Северине. Теж такий музичний подарунок, такий молитва-пісня. Дякую тобі за таку молитву гарну. І гарний приклад для всіх дітей, які нас слухають. Зростай мудрим, добрим, радісним і святим. Так? Абонент Файбер вже зачекався. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу. Мене звати Данік. Мені 8 років. Я хочу помовитися за маму, за тата, за всіх вивчинців, за сучку, за братка, за вас, люди малі, я з радістю хочу. За папу мені 14. Всіх медиків, мирних спорту в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всі вони, що захищають. Слово Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. За визнання дітей Росії, повернули живими і здоровими додому. За потрібні благодаті для отця Миколи і потрібні благодаті для Юлії Тавлі. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, спись тобою. Благословена тими жінками, благословена тілом Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Швидше, братик, помолитись.
1: Так, прошу. Слава, слава навіки Богу.
3: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб потрібно сілення фізично, так і духовно. За вас, Радіо Марія, за тих заслухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратим Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. За моїх друзів, за навернення Росії. Такою молитвою.

0: et in saecula saeculorum. Amen. Мені дякую з Богом.
1: З Богом, дуже дякую. Отак от латинська мова прозвучала в ефірі Радіо Марія на дитячій молитовній лінії. Ну що ж, хлопці, ви, як завжди, дуже добре підготовлені. Все у вас так виважено, і наміри, і молитви, і пісня так добре підібрана. Все так дуже грамотно, серйозно. Думаю, що Господь має для вас обидвох прекрасний задум. Нехай кожен день допомагає вам дедалі більшого відкривати. Дуже дякую вам. Так, абонент 098 зачекався. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я усіх дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братики, такою молитвою. Городиці, діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідом Твого, бо Ти породила Христа і Спаси, і Збавителя душ нашим. А ще хочу сестричка помолитися.
1: Так, просимо,
2: Слава
1: сестричка.
2: Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, і за воїнів, Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, тьоті, дусів, мама, тата, сестричок, братів. Та всіх воїв, що є в українській армії, зранених полонених. І за бабу Кароліну такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти посилаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш рівненько, з-поза хмар і з неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти очі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія, наця, неси наші просьби, неси аж до Бога за тобою, певно, усім нам дорога. Амінь. Ще хочу братик помолитися.
1: Так.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за Воню, Степана, його братимі, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я, бабусі, до сів, мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою, Царю Небесному, тішителю душі істин, що всюди єси, все наповняє, скарбниця благ і життя податель, прийди, вселися в нас і очисти нас всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Ще хочу братик помолитися.
1: Так, просимо, брат.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, за верхів, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, що є в Київській армії, за вас, Радіо Марії, за всі за дідуся та тьоті, такою молитвою, Анну Хранителю мій, вся применність, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, Анна, весь святий, небесний, друже мій, дай мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй. Я хочу сьогодні жити цілого і служити. Дякую Богу.
1: З Богом, дуже дякую. Боже, яка у вас багата родина, які у вас багаті батьки, четверо дітей. Це просто супер. Дякую вам особливо за те, що молите за наших військових. Знаєте, ми часто говоримо про їхню мужність, захоплюємося цим, але дуже важливо також молитися за них. Нехай Господь береже вашу сім'ю та ваша родина і кожного захисника. Так, Софійка у нас на зв'язку, на вайбері. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці, із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих і в полон, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті місця, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі. За пані Оксану Дмитерко, Військобогородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що прийшов у дружбу, і за всю спільноту Військобогородиці, за тих воїнів, які до дюбі, або зараз в бою такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через них не вираю, Прошу тебе задля твоєї нескінченної любові. Подай мені милість любити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про милість любити тебе. Я цілковито віддаю себе тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти благодаті повна. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1682 раз.
1: Дуже дякую. Вже навіть заплуталася, вже стільки разів ти молишся. І щиро дякую тобі, Софійко. Не перестаю захоплюватись твоєю вірністю молитві. Сьогодні ти вже 1682 раз телефонуєш на дитячу молитовну лінію. Це 1682 зустрічі з Господом, 1650 добрих справ любові, та, які ти приносиш та нам на Радіо Марія. Хай Господь старицею винагородить тебе за кожну молитву. Дякую. Так, ну і, мабуть, останнє вже дзвіночок ми вислухаємо. Приймемо абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Так. Ти їх спаси і ми що яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, кові своєму і небесами радість і вас ти дарував життя. Ти дай віддав мого життя. Нас записав, дякую з Богом.
1: Дуже-дуже дякую, та маєш велике серце, так? Принесли сьогодні до Господа дуже важливі наміри, та за військових, та наших захисників. Нехай Господь почує твою дитячу молитву і щедро благословить тебе і всю твою родину. Так, ну що ж, дякую, діти, що телефонували. Наша програма завершується. Дякую за ваші дзвіночки, молитви. Кожна молитва робить світ трохи світлішим. Я вірю, що за ці 15 хвилин, я думаю, що світ став світлішим. Дякую вам і до нових зустрічей.
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна лінія.
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
4: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
7: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Сьогодні тема нашої катехези «Ісус оздоровляє слугу сотника». Щоб могли ви краще зрозуміти, виясню, хто такий сотник. Сотник – це язичницький офіцер, який служив римлянам. Був старшим над сотнею, над 100 солдатами. І ось одного разу із 100 солдатів один захворів. Тоді цей сотник, коли почув, що є близько Ісус, посилає до нього своїх друзів, що попросили Ісуса прийти і оздоровити його слугу. Послухаймо цей фрагмент зі Святого Письма. Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав його, війшов до Капернаум, а був там в одного сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, він послав до нього старших юдейських, благаючи його, що прийшов і врятував слугу його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо його просити, кажучи: «Він достойний, щоб ти йому зробив це. Любить, бо наш народ, і збудував нам синагогу». І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: «Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому не насмілився іти до тебе. Але скажи лише слово, і одужає слуга мій. Бо й чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному: «Іди, той іде», а іншому: «Ходи сюди», і той приходить. А слузі моєму: «Зроби це», і той робить». Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним: «Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри». І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Ісус опікувався і оздоровляв всіх людей, незалежно від того, ким вони були, чи було з єврейського вибраного народу, чи ні. Всіх однаково любив, всі для нього були цінні і мали для Ісуса велику вартість. Сотник, про якого ми чули, мав дуже велику віру. Говорив він, що Ісус сказав тільки слово, а не мусив би йти додому, де лежав хворий, а буде оздоровлений його слуга. Сотник, як римлянин, був язичником, а однак увірував Ісусові більше, ніж особи з його вибраного народу. Сотник міцно вірив. Чудо зцілення було нагородою за його віру, за його покору і довіру. Ісус також дуже прагне, щоб ми вірили йому і довіряли. Він провадить нас до свого Отця і зміцнює нас у вірі. Досвідчуємо це особливо тоді, коли приймаємо його з вірою у святому причасті. Якщо уважно ми слухали фрагмент Євангелія, то там були слова, які часто промовляємо під час кожної святої меси. «Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, а одужає душа моя». Ці слова ми говоримо завжди перед тим, як приймемо Ісуса у святому причасті. Цими словами, коли їх промовляємо –

вразливі і добрі, тому що терпіння їх робить шляхетними. Послухайте одну історію. Зустріла я одного разу в паломництві хлопчика Олежика. Мав він 16 років. Його голубі очі завжди сіяли, і він завжди був усміхнений. Це всім кидалося в очі. Він мав багато друзів, завжди багато людей було біля нього. Приваблювало нас його обличчя, яке сіяло щастям. Багато людей задавало питання: що ж є причиною такої радості? Чому любимо і хочемо бути близько Олега? Олег народився калікою. В нього було спаралізоване тіло. Ніде не міг сам ходити, був змушений сидіти на інвалідському візку. Ніколи не говорив. Часом вдавалося йому сказати кілька звуків, однак всі могли з ним домовитись. Терплячи з приводу хвороби, однак він був щасливіший від тих, які бігали на своїх здорових ногах. Його найбільшою радістю був Ісус, котрого приймав у святому причастці. Свій біль жертвував Ісусові, і це давало йому щастя. Олег знав, що Ісус його безмежно любить. Дорогі діти, бачите, що важливе є здоров'я, а особливо здоров'я душі. Знаємо, що в таїнстві сповіді Ісус оздоровляє, зцілює нашу душу. А приймаючи святе причастя, Ісус зміцнює нас. Діти, подумайте, коли ви останній раз були у сповіді? Постарайтеся якнайчастіше приймати Ісуса до свого серця, щоб наша душа була чиста і здорова. А зараз огорнімо молитвою всіх хворих і страждаючих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску дізнаємося про таке. У Ватикані розпочалася 99-та пленарна асамблея католицьких благодійних організацій. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі. А патріарха московського Кирила не включили до 21-го пакета санкцій. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. У Ватикані розпочалася 99-та пленарна асамблея католицьких благодійних організацій, які підтримують східні католицькі церкви. Протягом 4 днів учасники обговорюватимуть підготовку духовенства та монашества, ситуацію у Святій Землі та на Близькому Сході, а також виклики, з якими стикається церква в умовах війни. Про це інформує Ватикан Ньюс. Окрему увагу приділять досвіду України, зокрема представники Української греко-католицької церкви розкажуть про навчання семінарістів та душпастирську допомогу людям, які пережили наслідки війни. У роботі форуму беруть участь представники ватиканських відомств, благодійних організацій та церковних структур з різних країн світу. Завершиться асамблея 18 червня зустрічю учасників із папою Римським Левом XIV. Карітас України представив досвід служіння та підтримки постраждалих від війни

0: на світовому конгресі милосердя у Вільнюсі. Як інформує департамент інформації ОГКЦ, у заході взяли участь понад 5 тисяч представників із більш ніж півсотні країн світу. Президентка Карітасу України Тетяна Ставнича розповіла про допомогу людям, які постраждали від російської агресії, зокрема внутрішньопереміщеним особам, родинам у кризових ситуаціях та людям, які пережили полон. Вона наголосила, що важливою складовою роботи залишається не лише гуманітарна підтримка, а й відновлення людської гідності та соціальних зв'язків. Під час конгресу українська делегація також представила міжнародним учасникам досвід роботи громади і волонтерів в умовах широкомасштабної війни. Кадри охопленої полум'ям давньої християнської святині – ще один доказ геноцидного характеру розв'язаної Росією війни проти України. Про це написав голова Офісу президента Кирило Буданов на своїй Facebook-сторінці. Він зазначив, що росіяни прагнуть знищити наш родовід, нашу ідентичність, нашу культурну спадщину. Також Буданов зауважив, що цілеспрямований удар по лаврі – це злочин проти християнської віри та усього світового православ'я. Підла сутність Росії у тактиці випаленої землі, яку окупант постійно відтворює. Під час Другої світової чекісти вже руйнували Успенський собор, але незалежна Україна відновила святиню, зазначив Буданов. І додав, що удар по Києво-Печерській лаврі – це свідчення безпорадності й убогості, які прогресують у кремлівських коридорах. За весь терор, який скоїла Росія, міжнародний тиск на неї мусить зростати. Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що пошкодження святині розслідують правоохоронці, а остаточні висновки будуть зроблені після збору всіх доказів. За попередніми даними, йдеться про влучання російського ударного безпілотника. Водночас російська пропаганда поширює версію про нібито удар української системи протиповітряної оборони. Ігнат наголосив, що під час атаки на Київ у ніч проти 15 червня сили протиповітряної оборони збили більшість російських ракет, зокрема гіперзвукові циркони. У повітряних силах вважають, що поширення таких заяв є частиною російської дезінформаційної кампанії. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі. У заяві наголошується, що пошкодження однієї з найдавніших християнських святинь України є посяганням на духовну та культурну спадщину України. Представники ради церков нагадали, що Києво-Печерська лавра входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО та залишається важливим релігійним центром. За даними організації, від початку повномасштабної війни в Україні було пошкоджено або зруйновано близько 800 релігійних споруд різних конфесій. У зв'язку з цим Рада церков закликала демократичні країни посилити санкційний тиск на Росію та всіх, хто підтримує її агресію проти України. Державна служба з етнополітики та свободи совісті закликала Українську православну церкву остаточно розірвати зв'язки з Московським патріархатом. Заяву оприлюднили після російської атаки на Київ у ніч проти 15 червня, під час якої зазнала пошкоджень територія Києво-Печерської лаври. У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті наголосили, що Росія продовжує нищити українські міста, людей та релігійні святині, а керівництво Російської Православної церкви не засуджує цих дій. У службі також заявили, що держава не вимагає від Української православної церкви змінювати церковні традиції чи приєднуватися до іншої конфесії, а наполягає лише на припиненні підпорядкування Московському патріархату. Патріарха московського Кирила не включили до 21-го пакета санкцій Європейського Союзу. Хоча раніше Єврокомісія розглядала можливість запровадження обмежень проти глави Російської православної церкви через його підтримку війни проти України, у фінальному списку його ім'я відсутнє. Натомість під санкції потрапив митрополит Сімферопольський і Кримський Тихон Шевкунов, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна. Загалом новий пакет санкцій ЄС охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки російської агресії або обходу раніше запроваджених обмежень. Нагадаємо, спробу запровадити санкції проти патріарха Кирила Євросоюз робив ще у 2022 році. Однак тоді це рішення не було підтримане усіма країнами-членами ЄС. І на завершення. У Сполучених Штатах Америки завершилася всеамериканська молодіжна проща Української греко-католицької церкви. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. Повідомляється, що 8-ма всеамериканська молодіжна проща відбулася у місті Парма. У паломництві взяло участь понад 700 учасників зі США та Канади. Цьогоріч паломництво проходило під гаслом «Твоє покликання у Божому плані» та було присвячене духовному зростанню молоді. Упродовж 4 днів прочани брали участь у богослужіннях, молитвах, духовних науках і тематичних зустрічах. Також учасники молилися за Україну, захисників та справедливий мир. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, протягом середи 17 червня в більшості областей України збережеться помірно тепла погода. Температура повітря в день становитиме від 17 до 23 градусів тепла, а на півдні – місцями до плюс 25. У центральних, північних та східних областях можливі короткочасні дощі та грози, а на заході країни істотних опадів не прогнозують. У Києві очікується мінлива хмарність без значних опадів, температура повітря в день становитиме близько 24 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, прохолодна для червня погода утримається в Україні іще кілька днів. Таким був прогноз погоди на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.
2: Повідомити на закінчення, що власне та оазова пісня випроводила мене з ойчизни перед 23 роками. Мялем ją в ушах, коли слышałem вирок конклави. Azową pieśnią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу!
8: Вітання, слава Ісусу Христу, вітання всім, хто зараз нас слухає. Це програма «Голос народу, голос Божий», двоє ведучих з вами зараз.
7: Мене звуть Оксана Карчевська.
8: Я називаюся Максим Приступа.
7: В цій програмі ми говоримо про актуальне, те, що важливе для кожного з нас сьогодні. Що й такого важливого для нас, українців, католиків, сьогодні? Наступного вівторка, 23 червня, минає рівно 25 років з дня апостольського візиту святого папи Йоанна Павла ІІ до України. Тобто рівно 25 років тому мільйони українців стали свідками історичної події, яка принесла нашому народові слова надії, примирення, взаємної поваги і заклик не боятися відкривати свої серця Христові. Папа приїхав як паломник миру. Він зустрічався з людьми різних конфесій, молився за Україну, підтримав її прагнення до свободи і духовного оновлення. Його слова і сьогодні звучать актуально. Вони нагадують, що лише з Богом людина знаходить справжню надію, а народ – силу будувати майбутнє на правді та любові. Отож, сьогодні запрошуємо вас телефонувати до нашої студії і ділитися своїми спогадами. Яким був для вас цей візит? Що найбільше закарбувалося так в пам'яті, а можливо в серці? Які слова папи пам'ятаєте досі? Можливо, ця зустріч щось змінила у вашому житті, вашій вірі? Знаєте, я думаю, що ваші свідчення будуть таким цінним подарунком для нас і для всіх слухачів Радіо Марія.
8: Так, без перебільшення, це був історичний візит. Взагалі, якщо говоримо за постать, за особу папи Івана Павла ІІ, то папа був в багатьох сенсах лідером, понтифіком. Лідером, от, наприклад, навіть по кількості відвіданих країн світу, то папа, все-таки папа Іван Павло ІІ
7: рекордсмен.
8: Був рекордсменом. По кількості років перебування на апостольському престолі апостола Петра, також один з найтриваліших понтифікатів, понтифікат папи Івана Павла ІІ. Ну і багато-багато інших речей можна говорити, але ми концентруємо нашу увагу сьогодні, правда, на цій річниці, 25 років, маленький ювілей, але для України це справді велика подія. І церква, церкви, навіть так скажу, церкви, Українська греко-католицька церква, Римсько-католицька церква готуються до відзначення цього надзвичайного, правда, ювілею. Для нас це було, ну, таким, ну, і знову ж таки, зарахуємо до числа от чогось такого нового, це те, що візит папи Івана Павла ІІ до України, це хіба з офіційних джерел, перший візит такого високого рангу понтифіка до України. Тобто історія не знає до того, щоб Україну за всі 2000 років існування церкви, щоб понтифік, римський понтифік приїжджав з офіційним візитом до України. Тому папа Іван Павло ІІ був першим, хто це зробив. І додам, що були велетенські труднощі. 2001 рік, друзі, Україна всього 11 років живе в 11, правильно? Бо я не вмію рахувати добре. 11 років незалежності, так, і тут ще на наших площах стояли до 2014 року пам'ятники Леніну, там іншим вождям тоталітаризму і всіх тих, хто ненавиділи церкву. І сюди приїжджає Іван Павло ІІ і збирає мільйонні стадіони. Це, можливо, напевно, я переконаний, що це були перший раз в історії України от такі масові богослужіння. Близько мільйона людей в Києві, близько мільйона, понад мільйон людей у Львові.
7: 2 мільйони у Львові.
8: Так, 2 мільйони у Львові. Це було щось неймовірно нове. Але почерк папи Івана Павла ІІ, він незмінний був, тому що він добре знав, як це робити, як спілкуватися з людьми пострадянського простору. Чому? Тому що його країна, його рідна країна Польща, в якій він виріс, в Адовіці, де він народився, де він виховувався, де він став кардиналом, його улюблене місто Краков. Краків, вона також пережила подібну ситуацію. І, до речі, перший візит вже в якості Вселенського архірея, понтифіка Вселенського до його рідної вітчизни, ну, сколихнув Польщу. Його ті слова, які ти щойно була сказала, що не бійтеся, mm-hmm. він сказав це на площі Під час цього першого папського богослужіння він каже, що я сюди приходжу як паломник до своєї країни, а й одночасно як син цієї землі. І далі він сказав цю фразу «не бійтеся», так? Це фраза, яка прозвучала в контексті того, що «не бійся тоталітарного режиму», він вже падає. І далі прозвучала така дуже-дуже запам'ятована фраза, він цитує Євангеліє, каже «нехай зійде дух твій і обновить обличчя землі», і додає потім цієї землі. Так, і ми потім вже через 20 років зустрічаємо папу Івана Павла ІІ, який тим самим почерком звертається вже до українців. Так, він також каже, я є паломник миру. Але знаєш, от що мене найбільше доторкало у всіх апостольських візитах папи Івана Павла ІІ, це те, що він тільки коли сходив з трапу літака, він клякав на коліна і цілував землю. Я не знаю там, як готувалися організатори, як вони вимивали цей асфальт. Тут можна пожартувати, але тим не менш в папи було шанування до кожної землі, яку він відвідував. І так він зробив в Україні. Ми бачимо вселенських архієреїв, понтифіків у таких ошатних білих ризах, сутанах з пелеринами, так? І ця біла сутана паде на землю, де часто буває бруд, так? І це такий знак був для мене дуже особливий. Папа вже, коли відвідував Україну, він був вже такий кволий, немічний, мав проблеми зі здоров'ям, але тим не менш він це зробив навіть тут, в Україні. Це було справді неперевершено. Я навіть пам'ятаю ці дні. Це також були дуже дощові дні. Тоді літо було дуже дощове. І ці богослужіння в болоті, так, і ці такі радість.
7: Ти був присутній, мабуть, у Львові?
8: Ні, я у Львові не був. Запам'ятав, що були дощі, але у Львові я не був. Так, львів'яни колись ділилися з нами, як вони йшли, мандрували до цього місця відправлення богослужіння. Взагалі, тоді ще пам'ятаєш, коли була зустріч папи Івана Павла ІІ з молоддю в районі Сихів, власне, біля церкви, яка ще тоді будувалася, церква Різдва Пресвятої Богородиці, звідки ми транслюємо часто богослужіння о 13-й годині, то почався дощ, а папа почав співати пісню, польську пісню, що дощ паде, а діти ростуть. Так? Там це було поза протоколом, очевидно, що, але для мене це було таким, якимось живим моментом, коли вселенські архієреї виходили поза протокол. Це дуже, дуже красиво.
7: Та ти знаєш, сьогодні теж... Я думаю, що ми забули нагадати нашим слухачам наші телефони. Можливо, забулись, тому ми не маємо зараз наших дзвінків. 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отож, вони всі вільні, телефонні лінії, тому, будь ласка, запрошую телефонувати, ділитися спогадами. Маємо наразі одного слухача. Так, щось у нас сьогодні...
8: Тим не менш, спогадів про цю подію є дуже багато. Тут можна було б говорити цілий добовий ефір присвятити цим подіям, тому що папа, правда, подолав багато зусиль. От, наприклад, представники церкви Московського патріархату тоді організовували у центрі нашої столиці такі протести. Папа дуже хотів відвідати собор Святої Софії. Він начуваний був ще від ієрархів греко-католицької церкви, від Йосипа Сліпого, зокрема, про те, що це є надзвичайна святиня. Тоді Йосип Сліпий заповів навіть, що після того, як він помре, щоб його поховали тут в Софіївському соборі. Папа дуже хотів відвідати цей храм. І це, наскільки я пригадую, навіть було в протоколі, офіційному протоколі. Натомість тоді церква Московського патріархата виступила проти. І багато було суперечностей про те, що погрожували нібито з Росії папі Івану Павлу ІІ, що це ніби їхня канонічна територія. Так, але папа не зважав на це все. Він дуже хотів приїхати на нашу батьківщину, і він це зробив, війшов в історію як перший папа-понтифік, який відвідав територію нашої держави.
7: Тому, власне, він і зустрівся з усіма представниками всіх конфесій в Україні, лише крім Московського патріархату. Та, і сподіваюся, що маємо дзвіночок, абонент 93, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
0: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
0: Це Михайло із Запоріжжя.
7: Так. Вітаємо вас.
0: Думка у мене. Чому папа цілував же?
7: Ага, хочете поділитися думкою, чому папа цілував землю в кожній країні, в яку приїздив?
0: Так. Папа, що таке Україна? І що якраз 1 серпня буде виповнюватися 1038 річниця хрещення Київської України, коли нас не було, а Колумб ще не відкрив Америку.
7: Так, так, але ми, але пане Михайле, ми зараз говоримо саме про візит папи Йоанна Павла ІІ в Україну. Ви хотіли поділитися, чому саме він, чому ви думаєте, він цілував землю, та, наприклад, коли приїздив в Україну з апостольським візитом?
0: Ну, тому що він знав, що таке Україна.
7: Тому що він знав, що таке Україна. Дуже дякуємо.
8: Він це робив практично у всіх своїх апостольських візитах. Так, очевидно, що папа по-особливому ставився до нашої країни. Навіть побутувала така думка, що нібито...
7: Він вивчив мову українську саме перед візитом. Так, також.
8: Побутувала така думка, що папа Івана Павла ІІ, мама Івана Павла ІІ, тобто Кароля Войтили, вона мала коріння українське. Я не знаю, наскільки... Чи підтверджено це дослідниками життя, історії життя папи Івана Павла ІІ, але вона побутувала, причому в середовищі священників навіть. І тому папа дуже по-особливому ставився до України ще з іншої причини. Він добре знав про про долю української греко-католицької церкви. Він в одному з своїх виступів, от це він перший, хто застосував таку фразу, яка до сьогоднішнього дня звучить, що українська церква дихає двома легенями. Тобто ми маємо східну легеню, східну церкву, яка в єдності з апостольським престолом, і Римсько-католицьку церкву в Україні. От він це так метафорично висловив, що я навіть в дитинстві собі уявляв, як це так дві легені, церква, такий образ
7: дуже гарний.
8: Як вона дихає.
7: Дуже гарно, дійсно. А я так хочу поділитися, так коротко. Ну, я тоді ще була занадто мала, щоб десь так їздити. Ну, в принципі, не було такої можливості. Але я пам'ятаю дуже так чітко, коли мама нас, так, знаєте, включила телевізор і сказала, так, все лишаємо, дивимося трансляцію. Та було, це була пряма трансляція, тільки я скажу чесно, не пам'ятаю, чи це було з Києва, чи це було зі Львова. І я так дуже така незадоволена, тому що, ну, як дитині, мені хотілося займатися своїми справами, а не дивитися якесь там нудне богослужіння. Та, і я коли подивилася на цього папу, все ж таки мамі якийсь послуг був, я подивилась на нього, і я побачила цього чоловіка, який був уже в інвалідному візочку, та, і такий старенький, ну ніби нічого такого особливого немає, такий звичайна собі людина, як і всі. Але я не знаю, я цей погляд якось я не могла якось відвести вже. І мені вже було так соромно, що я взагалі таке подумала, і що ми такі були емоції негативні ще до цього. І ми вже з сестрою так стояли, просто дійсно старались дійсно уважно слухати, якби вникати в те, що взагалі відбувалося. Якось я відчула цю якусь таку, мабуть, дійсно святість. Просто я ще не могла це назвати, як дитина, що це було таке, бо я тоді цим особливо так не цікавилась, але я відчула, що ця була людина незвичайна, та що він чимось володів.
8: Якщо говорити за медійний сегмент тоді, то я пригадую, що цю подію візиту папи Івана Павла ІІ до України, то транслювали практично всі медіа. От я пам'ятаю, що одного разу, що це вже була за служба, я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що ми їхали в автомобілі і всі радіоканали транслювали цю подію. Тобто трансляцію, здається, зустрічі папи з молоддю, потім телеканали транслювали. Це тиражувалося дуже багато в пресі. Ось, тобто український медійний сегмент повністю проникся цією подією, і світська влада дуже добре розуміла, наскільки важливим цей візит є.
7: Леонід Кучма був на всіх церемоніях, на всіх богослужіннях, так дуже. Я не знаю, наскільки це йому, якби, як наскільки він вникав, це подобалося йому, як православному, власне. Ну, але він був на всіх абсолютно богослужіннях.
8: Впевнена, що Леонід Данилович православний? Я не впевнений. Я не знаю.
7: Пам'ятаю просто, знаєш, так? такі пасхальні різні там теж трансляції богослужінь, то пам'ятаю, що завжди він був в православній церкві. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, всяке може бути. Маємо ще телефонні дзвіночки, так? 098, слава Ісусу Христу.
0: Я віки Богу слава. Я думаю, що він просто мав повагу до нашої землі.
7: Вибачте, я щось не почула.
8: Він що просто... папа мав повагу до нашої землі.
7: Ага, так повністю згодна. Дуже дякую, пані Наталі. Так? Ну, абонент 044, слава Ісусу Христу. Скажіть, назвіться, будь ласка. Ага. Сергій, пане Сергію, скажіть, будь ласка.
1: Я щодо ведучих, якщо можна, через ведучих, через Радіо Марію, я от зараз слухаю, як зустріли папу, я і сам тоді, я за народженням православний, а я теж тоді з таким негативом ці роки був. Думаю, ну що це таке? Зараз розумію, і я б хотів від імені Радіо Марія, навіть від всієї України, від католиків, грека католики, просто вибачитись перед пам'яті папи, перед від імені православних, просто принести вибачення за те, що тоді не пустили святу Софію. Боже, о Господі, я ж вам вже й казав, що да, ми зараз маємо два крила. От навіть я тоді не розумів. Тільки одно. Зараз два. Навіть у вас джинго є. Православне, це два. Ой, християн, це два крила. Я ж чую кожного.
8: Так є.
1: Це так і є. І я все більше люблю католиків. Просто отак.
7: Дуже дякуємо. Знаєте, ми вже тут теж бачимо такий благотворний вплив папи Йоанна Павла ІІ, тому що ви так вибачаєтесь за від імені всіх православних, а він, наскільки пам'ятаю, вибачався від імені всіх католиків, та, за якісь там певні зловживання, в тому числі під час там всяких там, не знаю, святої інквізиції, яка там могла щось там мало місце. Тобто він також вибачався від імені якби за всі ці зловживання.
8: Так, так. Це, до речі, знову ж, це дуже важливий елемент, який ти згадала. Папа Іван Павло ІІ вперше в історії від імені церкви перепрошував світ. Так, він звертався в перепрошеннях за ставлення до жінок, він церкви в свій час, так, за от то, що ти згадала, те, що папа перепрошував за інквізицію, дії інквізиції, потім за голокости і так далі. Тобто папа вмів це робити. До речі, перший папа понтифік, який зустрівся з равином, здається, був і назвав його старшим братом. Ну, багато таких справді було зустрічей в житті папи Івана Павла ІІ, з якими він, зрештою, війшов в історію. Також ти згадувала про зустріч папи з представниками інших конфесій України. Папа був, кажуть, здивований. Він, коли приїхав до України, він дізнався про існування тут, ну, такої унікальної Всеукраїнської ради церкові, релігійних організацій. Він дуже тішився тим, що в Україні оцей релігійний контекст перебуває в дуже такому миролюбивому стані. Хоча, якщо повернутися було тоді на декілька, на десятиліття навіть назад, то ми пам'ятаємо ці конфлікти на Західній Україні, коли церкви, парафії виходили з-під гніту московського патріархату, і там було справді багато конфліктів, але вже в сам час візиту папи Івана Павла ІІ до України, то в Україні панував релігійний мир. Ну, але умовний, знову ж таки, бо згадуємо знову ж про ту саму Софію, до якої не впустили тоді були папу Івана Павла ІІ. І, здається, папа ще хотів відвідати і Лавру. Мені здається, що у папи було на меті відвідати Лавру. Ну, натомість папа відвідав на початку, якщо говоримо про святині, то це церкву на Скольдовій могилі, яка служила декілька десятиліть для греко-католиків Києва катедральним собором. Місце, яке має історичне значення для українців, бо за переказами там похований князь Аскольд в хрещенні Миколаї. Власне, від того там ця церква називалася церквою Святого Миколая. Там був монастир раніше, який був зруйнований також. Далі папа відвідав, був костел Святого Миколая, який на той час вже мав оцей, ну, перманентний конфлікт з державою, тому що держава не хотіла його повертати. І тоді, у 2001 році, папа Іван Павло ІІ, ну, ніби так, спілкуванні з тоді президентом Леонідом Даниловичем Кучмою, він запитав, ну, чи можна було б, щоб цей храм був в користуванні парафії. І на що тоді Леонід Кучма запевнив, що обов'язково там в короткі терміни він буде переданий. Бачимо, що президент тодішній не дотримав цього слова, і парафія...
7: Можливо, аж... скоріше всього, можливо, не встиг. До речі, багато хто говорить, що якби був Леонід Кучма, до речі, чула це, здається, від одного з єпископів, що якщо би Леонід Кучма був би при владі ще трошечки, то, можливо, він би якраз свою обіцянку би і
8: не
7: отримав.
8: Вірю. От, не вірю. Знаєш, чого не вірю? Тому що потім, коли був президентом Леонід Віктор Ющенко, даруйте, коли в 2004-2005 була інаугурація Ющенка, Ющенко тоді видав указ про те, що всі культові споруди, які раніше належали церкві, мають бути повернуті. Тобто йшлося на законодавчому рівні. Тому питання стояло в поверненні вже більше між Міністерством культури і вже парафією. А на Міністерство культури, думаю, президенти вміють впливати. Тому от тут так я би підкреслив.
7: Ну, хто знає, значить, можливо, просто з вічливості. Ну, бачиш, ти так говориш, що так скільки всього було зроблено, так боялися дійсно папи. І я теж так читала, що аж 18 коробок звітів у Служби безпеки комуністичної Польщі знайшлося в архівах, до сих пір там
8: про
7: є.
8: Папу,
7: тобто,
8: так?
7: Та скільки всього, і я колись теж дивилася колись таку передачу, дуже гарну, теж про папу. І там було сказано, що навіть СБУ, ой, верніше, вибач, КДБ навіть знало, якою бритвою, яким лезом папа голиться щодня. Тобто, про що це свідчить? Ну, тобто, навіщо їм такі подробиці знати? Ну, це також свідчить про те, що з найближчого оточення також біля папи були люди, які були на службі в КДБ. Та, такий так. Теж неприємний момент також.
8: Далі папа відвідав, ще був собор Святого Олександра. Тоді був настоятелем отець Віктор Маковський. Я пам'ятаю, так, там до сьогодні є навіть епітафія, така таблиця, хіба не епітафія, яка пригадує десяту річницю візиту папи Івана Павла ІІ. І відвідав також в Києві папа церкву Святого Василія Великого на Львівській площі. Це Українська греко-католицька церква. Здається, все. Ось, от такі були візити Святого Папи Івана Павла ІІ тут в Києві. У Львові я вже не пам'ятаю, де папа там був. Я думаю, що папа кругом також був у Львові. Там багато храмів.
7: Так, ну що ж, багато що насправді є чого повчитися у папи, багато є про що розказати, багато є, я думаю, що, дорогі слухачі, є багато чого вам розповісти нам, та, цікавого поділитися. Ну, на жаль, не було сьогодні так багато дзвінків. А, перепрошую, добре, останній дзвіночок я чомусь не побачила, так? Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Це Житомир.
7: Дуже приємно. Так.
4: Евеліна, мене звати. Я учасниця цього візиту папи Яна Павла ІІ в Києві. Дуже його добре пам'ятаю. Це подія така, яку, ну, пам'ятається до кінця життя. Бо вона дійсно була така, яка до цього не порівняти ні з чим. Дуже хвилювалися. Тим більше, що, ну, бачили вже і слухали кілька таких візитів папи до Польщі, його, ну, прийом в Польщі. І не могли представити, як це воно буде у нас. І пам'ятаю добре, як ми виїжджали. Кожна парафія в Житомирі мала кілька автобусів, щоб виїхати на цю зустріч. І виїжджали дуже рано, чи то у четвертій, чи у п'ятій, не пам'ятаю добре. І також був дощовий день, як Максим говорив. І така погода була, ну, скажімо, не дуже піднімала настрій. Низькі темні хмари, дуже так якось, ну, таке чекання було на цьому іподромі Чайка. Йшли через поле, це поле дійсно було таке, знаєте, як після дощу. Добре, що хоч не було в цей самий час, як була літургія, що не капало, на нас не ляло, бо ми ж всі були, просто стояли, ну, тільки хто мав парасольку, на це була надія. Ніякого накриття, тільки накриття було над самим вівтарем. Але пам'ятаю добре, як покійний біскуп наш Ян Корвінський разом з папою, папами у білі проїжджали по цих всіх секторах, де ми стояли, де ми дивилися. Але якось так, це все потрепітало було, і не було навіть, ну, таких слів його привітати, навіть просто так знизу, сказати, що ми там його любимо, що ми чекали, чи як там. Ну, помахали цими папірцями, як кажуть, ну, прапор такий маленький. Але не було такого ентузіазму. І це мене зараз так болить, коли дивлюся на всі стадіони, де приймають дійсно папу з такими почуттями, ну, не знаю, надзвичайними. То ми дуже скромно, якби, ще його привітали. Хоча на ці часи це було і так велика подія.
7: Ну, та ми просто ще були недосвідчені. Ми не звикли до таких
4: недосвідчені,
7: грандіозних...
4: Недосвідчені, не так, научені, так, боялися. Ще, ну, знаєте, ми тільки... Ну, як, я покоління Радянського Союзу, мені вже за 70. І мені дуже шкода, що так в нас було воно дуже, якби, в такому стані, ще дуже такому боязкому. Бачите? Якась така, дійсно, ви проживали, так. Всі ж тоді дивилися і телевізор, і бачили, як ішли ці хресні ходи по Києву, щоб папа не приїжджав, і тільки боялися вже хоча б, щоб не було провокацій. Але дякувати Богу їх не було, хоча папа в кожному своєму слові казав за єдність, за мир і за цю вільність. для України, щоб молодь.
7: Добре, дякуємо.
8: Спасибі.
7: На жаль, вже Евеліно. Закінчується вже ефірний час нашої програми.
8: Вже перебраний.
7: Так, ну дійсно, але дуже дякую вам. Та дійсно поділилися такими спогадами. Дійсно, мабуть, ми були ще такі не готові, ще такі боязкі. Ми тільки виходили ще з того такого заціпеніння комуністичного. І тому ми такі так боязко. Але завдяки, мабуть, папі, я думаю, що важко переоцінити значення цього візиту для України, для католиків, взагалі, для всіх українців. Я думаю, що завдяки цьому візиту ми, власне, можливо, і зараз таки маємо таку, якби, не знаю, міць, та, і боронити свою навіть країну, маємо такий ще запал. Та Україна трошечки вже зараз і пошматована, трошечки зболена, але все одно тримається ще, та, і ми молимося також і за мир, і молимося також і за посередництво Святого Папи Йоанна Павла ІІ.
8: Ти знаєш, а я вважаю, що Україна на той час, на той вигляд достойно, гідно зустріла Папу Йоанна Павла ІІ. Чому ще скажу, от священники парафії Святого Миколая мені колись розповідали, які служили на той час після візиту Папи Івана Павла ІІ, то вони розповідали про масове навернення. Багато людей приходили до костелу і казали, як я хочу стати католиком, як стати католиком після цього натхнення зустрічі. І, друзі, вже все, завершуємо, у нас немає вже часу, ми перебрали, 5 хвилин украли вже з попередньої програми. Я також хочу заохотити вас завтра бути учасниками програми о 14:00 за Христя. З нами буде єпископ Станіслав Широкорадюк, який тоді, у 2001 році, був організатором візиту Папи Івана Павла ІІ до України, зокрема до Києва. Ось про це ми завтра будемо говорити, ну ніби як продовження сьогоднішньої теми. Дякуємо, це була програма «Голос народу», «Голос Божий». Були з вами Максим Приступа
7: і Оксана Карчевська. Залишайтесь з Богом.
9: Наталія, місто Городок.
10: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
11: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Що ж, дорогі, ми продовжуємо з вами, та й продовжуємо молитвою літургії годин. Це молитва церкви, якою будемо зараз молитися. Будемо дякувати Богові за всі благодаті, які Він дарував нам цього дня. За кожну людину. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Ісусе, Ти є поміч людям немічним тілами, всім незрячим і калікам, що блукають манівцями. О Ісусе, Ти мав друзів серед митарів і грішниць, сам шукав овець заблудлих, брав на плечі всіх нужденних. О Ісусе, Твоє серце є притулком для стражденних, хто несе свій хрест терпіння серед всіх турбот щоденних. О Ісусе милосердний, нам, потомкам всіх людей тих, у подібних до них бідах, на відмову благодаті. О Ісусе, морок близько, бо кінчається день ясний, серед темноти у світі, будь нам світлом непогасним. О Ісусе, Сину Божий, шану ми Тобі складаєм, Отця і Святого Духа у молитвах прославляєм. Амінь. Господь навколо народу свого, віднині й повіки. Ті, хто покладає надії на Господа, як гора Сіон, не похитнеться, а стоятиме повік. Єрусалим, гори навколо нього, а Господь навколо свого народу, віднині й до віку. Бо не спочине жезл беззаконня над жеребом праведних, аби праведні не потяглися своїми руками до беззаконня. Вчини добро, Господи, тим, хто має добре і праведне серце, а тих, хто ходить манівцями, Господь залишить з тими, які чинять беззаконня. Мир для Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь навколо народу свого, віднині і повіки. якщо не станете як діти, не увійдете у Царство Небесне. Господи, серце моє не пишалося, й очі мої не дивилися з погордою. Я не ганявся за великим і недосяжним для мене. Хіба ж я не втихомирював і не заспокоював свою душу, як дитину, відлучену від грудей своєї матері? Моя душа, як відлучена від грудей дитина. Нехай Ізраїль покладає надію на Господа віднині й до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо не станете як діти, не увійдете у Царство Небесне. Ти зробив нас, Господи, царством і священниками Богу нашому. Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти зробив нас, Господи, царством і священниками Богу нашому. Читання послання апостола Павла до римлян. Любов не лицемірна. Ненавидьте зло, шукайте добра. Любіть один одного по-братерськи. Пошаною один одного виперечайте. У наполегливості не лінуйтеся, духом палайте. Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. Слово Твоє, Господи, триває повіки. Слово Твоє, Господи, триває повіки. Істина Твоя з роду в рід триває повіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слово Твоє, Господи, триває повіки. Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Бог, як непохитну опору, дав своєму людові надію, тому з радістю закликаймо до Нього. Господи, Ти надія свого народу. Дякуємо Тобі за те, що обдарував нас всілякими багатствами, словом і всілякою мудрістю. Господи, Ти надія свого народу. Боже, у Твоїх руках є серця могутніх. Обдаруй мудрістю тих, хто править державою, щоб їхні прагнення і вчинки були згідні з Твоєю волею. Господи, Ти надія свого народу. Ти обдаровуєш митців, щоб своїм талантом вони явили Твою красу. Нехай їхні твори пробуджують у світі надію і радість. Господи, Ти надія свого народу. Ти не дозволяєш, щоб ми зазнали спокус, що перевищують наші сили. Зміцнюй слабких і підводь тих, хто впав. Господи, Ти надія свого народу. Ти устами свого Сина обіцяв людям, що в останній день вони воскреснуть з мертвих. Не забувай навіки про тих, хто відійшов з цього світу. Господи, Ти надія свого народу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Всемогутній Боже, нехай вознесеться до Тебе наша вечірня молитва, і нехай зійде на нас Твоє благословення, щоб з Твоєю допомогою ми тепер і у вічності тішились плодами спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

0: Ну що ж, вже за хвилинку маємо трансляцію Святої Літургії з Бердичева, Санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. А я з вами прощаюся. Слава Ісусу Христу!
1: І коли ми зосереджені, і коли ми намагаємося відійти від справ, від думок, і коли ми зосереджені, і коли ми намагаємося відійти від справ, від думок, які зараз неважливі, а важливий Господь і те, що Він хоче нам сказати. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Modlíme sa intencia cieľ sviatoj službe za pomerlúho Stanislava Sviderského 100 dní po smrti. Bože, Ty je silou tých, čo dovíriajúť Tobí. Vysúchaj milostivo naši błagania, adže bez Tebe my ničoho nemôžemo včinete. Dopomagaj nám postino svojeju blagodaťu, щоб naša volia i včinky були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог

Читання з першої книги царів. Після смерті Навота до Іллі Тішбія надійшло таке слово Господнє. Встань, іди на зустріч Ахавові, цареві ізраїльському, який в Самарії. Він саме тепер у винограднику Навота. Він зійшов туди, щоб його собі забрати. Скажи йому: так говорить Господь, то ти убив та ще й береш у посідання. Далі скажи: так говорить Господь, на тому самому місці, де пси лизали кров Навота, лизатимуть вони твою кров. Ахав сказав до Іллі: таки знайшов ти мене, мій недругу. Той відповів: знайшов, бо ти запродав себе, щоб робити зло в очах Господніх. Я наведу на тебе лихо і викоріню твоє потомство. Я повбиваю в Ахава все чоловічої статі, усіх рабів і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з твоїм домом так, як я зробив з домом Єровоама, сина Навота, і з домом Вааси, сина Ахії, бо ти мене довів до гніву і ввів Ізраїль у гріх. Та й проти Єзавелі вирік Господь: пси пожеруть Єзавель на Єзреельськім полі. Хто в Ахава помре в місті, того пожеруть пси, а того, хто помре у полі, клюватимуть птиці небесні. І справді, не було нікого такого, як Ахав, що так запродався, би чинити зло в очах.

улюблений. І було до Іллі Тішбія таке слово Господнє. Чи ти бачив, як Ахав упокорився переді мною? За те, що він упокорився переді мною, не наведу лиха на його життя. За життя його сина наведу лихо на його дім. Слово Боже.

Bądź z wami. Czytania Świętego Ewangelia od Mateja. Того часу Ісус сказав своїм учням, «Він, ви чули, що було сказано, любитимеш ближнього свого і ненавидитимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і митники роблять, коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не такі язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш досконалий.

Небесний. Слово Господнє. Ми всі бачили, як маленький хлопчик чи дівчинка реагують, коли вони проходять дуже близько такого магазину з іграшками. Маленька дитина вміє зробити великий скандал своїм батькам, бо щось не хоче їй купити. І ми в якийсь спосіб це розуміємо, бо маленька дитина така. Вона не вміє оцінити, що, наприклад, вже в дому має багато 100 іграшок і вже не потрібна наступна, або оцінити, що зараз у мами немає грошей і треба почекати ще 2 тижні. Саме такий образ такого хлопчика, недозрілого, маленького, без такого, такої оціни життя, маємо також неодноразово в Біблії. І саме вчора і сьогодні ми читаємо дуже таку повчальну історію чоловіка. Це не був хлопчик, це був чоловік, дуже важливий для Ізраїля, бо був царем Ізраїля. І ми чуємо таку історію, хотів би ще так трохи заглибити, згадати цю поведінку. Цар мав на ім'я Ахав. І він одного разу побачив, мабуть був на балконі свого дому, що його сусід, який називався Навім, що він має прекрасний сад. Дуже гарний сад, прямо біля дверей Ахава. Ну і він підходить до Навота і каже: «Дай мені свій виноградник, я зроблю собі з нього сад, бо він так близько до мого дому». І він навіть чесно пропонує йому: «Я можу відкупити від тебе цю землю, або дам тобі інший виноградник в іншому місці. А той, цей твій, такий гарний, хай буде моїм, бо він близько мого дому». Навод відповідає йому: «Борони мене, Господи Боже», і пояснює йому, що це була земля мого батька, я не віддам, я до неї прив'язаний, це для мене дуже важливо. І тоді послухайте, як реагує Навод, який є царем Ізраїля. Кинув се на ліжко, одвернув обличчя і не хотів нічого їсти. Потім входить до нього дружина Єзавель і каже йому: «Чого ти такий сумний, що й хліба не їсиш?» Він відповідає їй: «Я розмовляв з Навотом Єзраелієм і кажу йому, і розказую цю історію». Жінка бере цю ситуацію в свої руки, по-своєму. Вона цариця, вона думає, має право на все. Тобто вона контактується з людьми, мають Навота запровадити в таку ситуацію, знайти фальшивих свідків, що він зробив щось, сказав щось, чого не зробив, і через це вони можуть його вбити каменями. Це було таке покарання тоді в Ізраїлі. І вони так роблять, доходить інформація до Єзавель, Єзавель переказує для свого чоловіка, царя Ахава, і він радісний. Коли Ахав почув, що Навод умер, устав він і пішов у виноградник Навота. І тут історія, можна би сказати, могла би закінчитись. Трагічно для Навота, радісно для царя. Але ні, бо Господь бачить наше серце. Він чув кожне слово, яке сказав Ахав, його дружина Єзавель і цей бідний, нещасний Навод. І Бог посилає пророка Ілля, і сьогодні читаємо, власне, цю дальшу частину історії, пророка Ілля, саме тоді, коли Ахав вже пішов тішити з тим виноградником, подивитись, що там є, які рослини, які дерева ростуть. Посилає Ілью, щоб йому сказав правду, що він був неправий, і Бог про це знає.
Після смерті Навота, так сьогодні читаємо, це перша книга царів, до Ілії Тишбіта надійшло таке слово Господнє: «Встань, іди на зустріч Ахавові, цареві Ізраїльському, який в Самарі. Він саме тепер у виноградного Навота. Він зійшов туди, щоб його собі забрати. І скажи йому так». І тут видно, що власне Господь все знає. Перед ним ніщо, що ми робимо, не укрите. Скажи йому так. «Так, говорить Господь, то ти вбив та ще береш у посідання? Так, говорить Господь, на тому самому місці, і де пси лизали кров Навота, лизатимуть вони твою кров». Тобто говорить в такий образний спосіб про покарання, про смерть. «Так як ти його вбив, так я, Бог, вбию тебе». І те, на що хотів би звернути увагу, бо це такий дуже довгий текст, що пророк Ілія пізніше фактично пішов до Ахава і йому це все сказав, така довга проповідь. Важливо для нас, думаю, власне реакція цього Ахава. Почувши ті слова, Ахав роздер на собі одежу. Це був такий жест, біблійний жест Старого Завіту, прокаяння, коли людина роздирає свої шати на знак: «Я зрозумів, я згрішив, я хочу попросити Бога». Ахав роздер на собі одежу, надягнув на тіло веретя, постив, спав у вереті і ходив пригноблений. Дивиться знов, цей сам Ахав, який декілька днів раніше спав, сумував, плакав, не їв через те, що йому цю іграшку не хотіли віддати, тобто цей виноградник, який собі придумав, що він має бути його. А тут момент покаяння, коли він роздирає одежу, надягає цей такий одяг, який означає його покуту, пост. Він спав також у цій одежі і ходив пригноблений, сумний, бо помилився, бо згрішив. І те, що він робить, те, що він, власне, як він реагує на слова Ілі, пророка Ілі, знов побачив Господь. І Господь посилає нове слово для Ілі. «Чи ти бачиш, як Ахав упокорився переді мною? І за те обіцяє, що покарання не буде таке велике». Думаю, що кожен з нас може часами в собі побачити цього Ахава, маленького хлопця, який щось хоче мати в житті і цього не утримує. Це не буде іграшка, це не буде виноградник, але це може буде краща машина, може це буде здоров'я, може це буде якісь багато інших речей чи ситуації, якесь добра духовне чи матеріальне. І це не приходить. Але багато з нас також може побачити в собі цього Ахава, який вміє покаятись, який вміє дійти до такої думки: «Я згрішив, я був неправий, я міг по-іншому, я це визнаю, я був неправий». Ці слова, ця поведінка. Господь дає кожному з нас шанс. Він на жодної людині не ставить хрестика. Так само, як для Ахава дав чергову шансу, посилає до нього Ілію, пророка Ілію, щоб він покаявся. Так само до Господь посилає до нас. Коли ми помиляємося, коли ми грішимо, коли говоримо не ті слова, коли робимо не те, що хотіли би зробити, Бог посилає нам своє слово, і Бог хоче, щоб, як Ахав, сказали: «Я був неправий, Боже, прости мене». Амінь. Повстаньмо.
життя сповнене несподіваними поворотами долі, проте маємо завжди бути вірними Господу. Молімося, щоб ми вірно йшли шляхами Господнього провідіння.

0: нашу матір, щоб вона виривало вела своїх дітей до вічної слави у Небесному Царстві. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб усі християни почули його заклики і об'єдналися в одну церкву. Тебе просимо. Молімося за вбогих і нужденних, щоб Господь обдарував їх своїми благодатями, а церква і суспільство дбали про них. Тебе просимо. Молімося за гуманітарні та благодійні організації, щоб у них було завжди достатньо людей, охочих допомогти ближньому. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми вміли побачити потреби інших людей і допомагали їм усіма своїми можливостями. Тебе просимо.
1: Господи Ісусе Христе, Ти прийшов у цей світ убогим, щоб явити людям духовні цінності. Допоможи нам правильно цінувати земні блага і збирати скарби, не проминаючи, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

І бітавені даєш людині живу, яка її підтримує і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі через Христа Господа нашого.

0: вдяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Благостойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти усе створив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу, разом із ними взиваючи.
1: Свят, свят, свят.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Upominajući smrći voskresenja Tvojeg Syna, žertvujemo Tobi Bože hlib życia i čašu spasenja i dziękujemy za to, że Ty nas udostoił predstaty przed Tobою i Tobi służyty. Smerenno błagajemy Tebe, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Молімося до Небесного Отця, так як навчив нас Ісус Христос.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє є царство і сила і слава навік. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрі живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Агнес Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа Господа нашого. Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть з миром.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, доброго благословенного вечора, шановні радіослухачі. Розпочинаємо нашу вечірню молитовну лінію, як і кожного дня, з 19 до 20 години. Запрошуємо всіх і кожного, хто нас сьогодні чує, хто має таку можливість доєднатися до спільної молитви. Сьогодні з вами я, волонтер Людмила Тютюнник. І прошу, будь ласка, телефонуйте, моліться, пишіть ваші намірення, а я нагадаю, як це все відбувається. Перша частина цієї молитовної години присвячена вашим інтенціям, наміренням. Збираємо все це разом для спільної молитви, для того, щоб потім у наступні півгодини молитися Святий Розарій. Ви можете телефонувати за наступними номерами телефонів. Це 044-577-5645, 044-577-5646, також 098-650-1860 та 093-272-0745. Є ще номер Viber, яким можете телефонувати і можете писати повідомлення, 066-563-0724. І ще в нас є така нова річ, нова, більш зручна річ, скажімо так. Старалися це зробити і зреалізували на сайті Радіо Марія. Це www.radiomaria.org.ua. Там у правому верхньому куточку є такий квадратик «Молитва та привітання». Натискаєте на нього і можете там описати ваші молитовні інтенції. Або це молитовна лінія, тобто там таке з'являється віконечко, в якому видно, або молитовна лінія є адресатом, або привітання. Тому що в нас є найчастіше, та, що ми приймаємо, це якісь прохання стосовно підтримки, стосовно молимося за Україну, за воїнів, за кожного з наших рідних. Це може бути більше до молитовної лінії, або коронка до Божого милосердя також та на цей час. А привітання є концерт вітання гарного настрою, то цілком можна туди написати, кого хочете привітати, з днем народження або інше, інша важлива подія, або просто ви хочете привітати цю людину. Там можете написати ваше ім'я і текст, тобто ваше звернення, що хочете, щоб було озвучено, що є важливо, і надіслати. Так зробили для більшої зручності, і ми можемо це все оперативно опрацьовувати, і обов'язково все будемо зачитувати. Зараз в нас 19.03, є в нас багато часу, то запрошую, будь ласка, телефонуйте, і буду рада кожного чути. Є перший дозвонювач, абонент 098. Ви в ефірі.
5: Алло.
4: Так.
5: Алло.
4: Так.
5: Ісусу Христу.
4: Слава навіки.
5: Я сьогодні хочу помолитися за маму, бо моя мама за кордоном, і я не знаю, чи вона приїде, чи приїде. Я сьогодні хочу помолитися за нашого Ісуса Христа та за вашого директора. Щоб всі були здорові і щоб був мир в Україні, та щоб приїхали від війни сюди.
4: А щоб усі повернулися, так?
5: Так, так.
4: Угу. Добре, дякую.
6: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки.
6: Так, я хочу теж, я хочу я помолитися, так, хочу помолитися сьогодні за вас, хочу волонтери помолитися волонтери за вас. А як вас звати, бо я не почув, бо я лише радіо вмикнув.
4: Добре, озвучу, мене звати Людмила.
6: О, Людмила, у вас дуже гарний голос, Людмила.
4: Дякую, щиро, а вас як звати?
6: Богдан.
4: Дуже приємно, Богдана, то слухаю.
6: Так, я хочу помолитися за вас, хочу помолитися, волонтерка, щоб ви додому спокійно заїхали, щоб у вас нічого не сталося, щоб ніяка ракета вас не пошкоджила, бо щоб у вас там у Києві нічого не літало, щоб в Україні вже мир настав, щоб ви були всі здорові, ваш директор Самсон, щоб він там був здоровий, там, де він знаходиться, у Сумську, я чув, що він в Сумську знаходиться, так?
4: Напевно, малось на увазі, що в Сумах. Так, це рідне місто директора нашого, тобто директора, директора Радіо Марія Олексія Самсонова.
6: Так, що добре було, щоб Суми, це як його, щоб коли війна зупинилася, би Суми відбудували, щоб, не дай Бог, директор нічого не зачепила, ніяка ракета, ні дрон, нічого. Я думаю, він мене чує.
4: Дякуємо.
6: Хай його Бог береже, хай він з Богом, хай його Бог береже, і хай цей його з Богом він тримається, і гарної вам роботи. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богові Святому. Щиро вам дякую, пане Богдане. Щиро дякую за всі інтенції. І нехай те, що вам важливо, потрібно, те, що ви, можливо, не озвучили, так, крім цих намірень, бо ви більше опікувалися нами зараз, так, аніж про себе згадували, то нехай добрий Господь вас вислухає, почує і благословить в усьому, чого потребуєте. А в нас є ще один дозвонювач, абоненти 093. А ви в ефірі. Абоненти... Слава навіки Богові, так.
7: Дорога сестричко, хочу заказати молитву за свого сина, який знаходиться у війську, за свої внучатка. Завтра дівчинка моя, онучечка, здає екзамен, щоб Боженька дала здоров'я, терпіння і всього самого лучшого. І скільки є таких діток, що будуть здавати завтра тести, щоб Господь дав, щоб їм Божечка помогла. І хочу помолитися за її маму, і ще за рідну сестричку, свою внучечку ще рідну. І хочу помолитися за вас, за ваше терпіння. І цей Богдан, він трошки баламут, він кожен день дзвонить, негарно так. Богдане, негарно так робити, тебе пізнають люди.
4: Зрозуміло, так. Я так і подумала, що швидше за все, що він, але вже давно не було на радіо. То... Так, так. Так, так. У вас вже або не чути, або не знаю, звук накладається. Дякую за ваш дзвіночок. Перепрошую щось трішки зі звуком. Напевно, нагадаю, шановні радіослухачі, ви маєте вимкнути радіоприймач,

0: Хотів за здоров'я подякувати Господу і помолитись за здоров'ячку дітей, внуків, правнуків. Правнучки було 10 років 7 червня, ми відмічали. Старша внучка моя на фронті. Хочу за всіх військових помолитись, за всіх поранених, полонених, за тих, що попали безвісти, за всіх азовців, за всіх, які загинули наші військові, яких багато львів'ян загинуло, бо я зі Львова телефоную. За всі, які хлопці наші загинули, за кіборги, за Небесну Сотню, за всі теплячі душі в чистилищі, за більш опущені душі. Хочу ще помолитись за здоров'ячку, я вже казала, дітей своїх внуків і правнуків, за всіх дітей сиріт. Хочу помолитись за ненароджених дітей, за абортованих дітей. Хочу помолитись за тих, які викрали дітей, за літніх людей. Я хочу помолитись за вас всіх, Радіо Марію. Я вас, направду, всіх люблю. Я вас дуже люблю слухати.
1: Дякую.
0: І хочу вам побажати всього найкращого всім. Я вас всіх люблю одинаково. І цей вовон, і що ще, Божого благословення вам. Залишайтесь з Богом. Дякую, що мене вімкнули. Слава Ісусу Христу.
1: Слава.
0: Всього вам добре.
1: Слава навіки. Дуже-дуже вам дякую. І за турботу, за молитви, за велику любов, так? Бо це теж служіння, коли ви і добре слово скажете, і підтримаєте, і маєте в серці таке. І нехай вас Господь обдаровує, допомагає, в усьому підтримує. Молимося в ваших інтенціях, за ваших дітей, онуків і всі інші намірення, які теж дуже, дуже необхідні і важливі. В нас ще є намірення, зачитаю, надійшло якраз на сайт Радіо Марія від пані Елли. Слава Ісусу Христу, молюсь за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за усі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богові за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові Святому! Щиро вам дякую за вашу інтенцію і дякую, що допомагаєте освоїти. Ну, я думаю, не ви перша, звісно, але дуже хочеться, щоб це все чітко, гарно працювало і було нам всім зручно. Також зачитаю інтенцію у Вайбері від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія і його побратимів, за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих, за Галину, Івана і за мене, тобто за пані Людмилу, прохання молитися, за працівників і волонтерів Радіо Марія. Дякуємо вам і молимося і за вас, і спільно з вами. Від пані Лілії. Дякую Богові за все і прошу про здоров'я і Божу поміч для Лідії і родини у Богу відомих намірах. Так, молимося також. Від пані Ірини. Прошу молитви за здоров'я для мене і мого чоловіка Романа, донечку і всіх моїх рідних. За щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую Боже за все і допоможи пережити усі труднощі разом з тобою. Дякуємо вам за ваш допис, за ваше прохання і за вашу довіру до Бога і до нас також, що там через нас, та наше посередництво, звертаєтеся до нього, то Боже благословіння, нехай так і буде, як має, як добрий Господь, нехай все дарує, що необхідно. Від пані Ганни. Дякую Богові за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За всіх волонтерів і працівників Радіо Марія щиро дякую за молитву. Ганна. Ще одна пані Людмила, також наша постійна слухачка. Дякую Богові за все, щиро молюся і прошу усіх вас молитися за здоров'я та зцілення від недуги хворого чоловіка Романа, за добрі результати аналізів, обстежень, правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за опокій душі і прощення усіх земних гріхів мого та

0: мого тата Богдана, за вічну радість у небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення усіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини, їй щоденну Божу поміч. Молюся за Руслана з родиною, Андрія з родиною, їх щоденний Божий захист. Також за своє здоров'я, зцілення усіх своїх недугів, у своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання вузлів мого життя. За всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні, щиро дякую за молитву. І вам щиро дякуємо, і молимося і за вас, і спільно з вами. В нас є дзвіночок, абоненти 098. Вітаємо вас, ви в ефірі.
1: Алло, доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Я дуже вибачаюся. Я випадково попала на так. Радіо Марія вже більше півроку. Але я така вдячна, вам. Я молюся кожен, коли тільки є, 7 годин, і я біжу. Хоча я православна, але Бог то один, правда?
0: Так, і Бог один, і я теж православна, тому все добре.
1: І молюся, дівчаточка мої дорогенькі, я насамперед хочу помолитися за наших захисників. За кожного зараз молитися, як на вони. За захисників, за полонених, за безвісті зниклих, щоб всі повернулися додому, живі, здорові і з перемогою. Саме основне для нас зараз перемога. І ще хочу помолитися за мою родиночку, за моїх дітей, за моїх внуків, за моїх правнуків. Спасибі Богу і подякувати за все, за всі ласки, просити в нього здоровечка. І вам, дівчаточка, дорогесенька, вибачте, я забула, як вас звати.
0: Людмила звати.
1: Людмила, а мене Віра, Віра Романівна, я, мені вже 80 років. Я дуже рада, випадково, у нас пропав, я з Вінниччини, пропав був, не працював, коли вдарили по вишці на Вінниччині, не працював телевізор. Він неділі це було. Дочка мені каже, мамо, я тобі купив тлумач, будеш слухати. Я лягла і слухаю, і я включила випадково цю лінію. Я така вдячна вам, дівчаточка, здоров'я, мирного неба. У мене в Києві також 2 внучки живуть, працюють, а донечка моя у Пимирі проживає. Недалеко від Києва. Я дуже переживаю. Кожен раз, коли бомблят, коли оці ракети летять, коли все. Я вам бажаю такого мирного неба, мирної ночі, як для самої себе. Бо там всі мої. І молюся за вас усіх, щоб все було добре. Я дуже вам вдячна. Здоров'я вам і миру, дорогесенькі.
0: Дуже-дуже вам дякуємо.
1: Оставайтеся з Богом. Всього вам найкращого. Рада була почути вас голос. Всього оставайтеся з Богом.
0: І вам всього найкраще, пані Віро. Пані Віро з Вінниччини, так вже скажу. Дякую за дзвіночок, за всі інтенції і за турботу окремо. Подякую. І... Молимося спільно з вами, так як і з кожним, хто сюди телефонує, з кожним, хто слухає. І нехай справді, бачите, нічого не випадково, так як є така передача на Радіо Марія, що все не випадково, то і тут так само. Господь має свій план і задум стосовно кожного з нас, і це найкраще, що з нами може відбутися, коли ми слухаємо. Його чуємо, його слухаємо, так, йдемо за його волею. А в нас є тим часом ще один дзвіночок, це абонент з Вайбера. Будь ласка, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Вітаю вас, Людмила!
0: Та, вітаю вас, пані Ксенія, якщо можна назвати вас, як вас звати.
2: Ну, спасибо, дякую. Я хочу помолитися за мою донечку Маліну, вона з одною дочкою маленькою поїхала в подорож сюди, в Німеччину. До дорогих діточок, а дома ще осталося три і чоловік, щоб за все добре получилося. От. Дякую. Молюся за скоріше припинення цієї жорстокої війни, за всіх військових, поранених і тих, хто в строю, і тих, хто хворий, хто в полоні, хто безвісті зниклий, щоб вони віднайшлися і Господь їх оздоровив, тих, які потребують цього, за їхні родини, щоб їх дочекалися. Дякую і Богу, і за вас, волонтери, що б ми робили без вас. І дякую за всіх працівників і за всю радіо Марію, родину Радіо Марії, всі, хто дозвонюється і не дозвонюється, і хай цей Богдан дзвонить, бо так радісно, що молоді люди дзвонять, хай дзвонять, і, ну всім двері відкриті, і всім ми раді. І молюся за всіх хворих, особливо за тяжко хворих і онкохворих. Молюся за навернення Росії і України. Молюся за душу в чистилищі і всіх, хто потребує молитви, за всіх. Всіх. Дякую, що ви слухали.
0: І вам дякую. Дуже дякую. Молимося в ваших наміреннях. Так? Те, що сказала, те, що, можливо, хотіли би сказати. І дякую дуже за ваші молитви, за всю підтримку, за все те благословіння, яке йде від вас. А тут також залишайтеся з Богом. Дуже дякую за дзвіночок, і ми продовжуємо далі. Абонента 098, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
3: Тут дзвонить місто Львів, Валентина.
0: Та, дуже приємно.
3: Хочу помолитися за вас, Людмила, за вас, за всіх вас волонтерів, за вас, Господь Бог та вас здоров'я і Божої благодаті. За воєнних, за наших воїнів, які воюють на сході, щоб вони вернулися всі додому, живі, здорові, неушкоджені, щоб настав нарешті той мир наш у нас. І хочу помолитися за свого сина і невістку, щоб їм Бог дав розуму і жили в мирі. Хочу помолитися за здоров'я, за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, за здоров'я Ані, Романа, Наталі і їхнього сина воїна Богдана. Всіх благ вам, самого тихої, мирної ночі вам і благополучного добирання додому. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! І вам дуже дякую. Нехай добрий Господь благословляє, а дуже приємна турбота. То вашими молитвами ми тримаємося і завжди успішно доїжджаємо додому, насправді. Також хочу озвучити свої намірення, попросити молитися насамперед за тяжко хвору Юлію, за Боже благословення для неї, за благодаті і оздоровлення, зцілення, за те, щоб просимо Господи Ісусе, керуй руками і мудрістю мудрістю лікарів, які з нею зараз, так, і за її сім'ю, за підтримку. Просимо також за щасливу дорогу для Ганни і щасливе перебування там, де вона, куди вона їде, бо їде до тебе, Господи, також. Прошу за зниклого безвісти Семена, за його маму, підтримку для неї в цей дуже тяжкий час. За Галину, за зниклого безвісти Богдана, теж невідома його доля, або де б він не був, Господи, він в твоїх надійних руках, хоч не всі новини можна так легко сприйняти. Прошу усіх інших також інтенціях, моліться, будь ласка, якщо можна, так згадати такі намірення. І в нас є ще наступний дозвонювач, абонент із Вайбера. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Богу навіки! Я приєднуюся до всіх інтенцій і хочу помолитися за дітей моїх, за внуків, за мого хворого чоловіка, який у завтрашній день іде приймати, так як він закінчив хіміотерапію, а йде приймати нову якусь терапію. І я прошу, щоб Господь допоміг йому вийти з тої хвороби, щоб застеріг його, щоб послав добрі результати. І хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за наших полонених, щоб ті діти живі, здорові, найскоріше повернулися додому. І молюся за мир і перемогу в нашій державі. Молюся за вас, Радіо Марія, за всю вашу родину, за волонтерів, щоб ви завжди вислуховували нас і простили нам, якщо ми дорікаємо вам. Щасливої вам дороги.
0: Дуже дякую. Як чоловіка звати, якщо можна?
4: Мирослав.
0: За зцілення Мирослава також, так, насамперед.
4: Дякую вам, щиро.
0: Дякую вам і прошу, молимося за зцілення вашого чоловіка, молимося за те, щоб Господь дарував одужання, гарні результати аналізів. І для Бога нема неможливого, тож довіряємо йому і нехай його воля так здійснюється в нашому житті. А якщо ви десь там і хочете нас скерувати, волонтерів, то вчимося приймати теж і відокремлювати, що варто приймати, що ні. Віримо, що це тільки, що ви хочете доброго, так? Віримо, що це. Ось, то тому, будь ласочка, сильно багато не вибачайтеся. Ми разом з вами робимо ці ефіри і разом з вами молимося, тому ми тут не так, що ми окремо, ми всі разом. У нас є дзвіночок, абоненти 098. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.
5: Я хочу помолитися за всіх воїнів, за своїх братів Миколи і Рохана. І хочу помолитися за того Богдана і підтримати його. І про всіх, щоб на нього не кричали. Бо він теж гуник, як і я. Дякую, що ви купили.
0: Дякую. Це всі намірення, чи ви, може, ще хотіли?
5: Ні, дякую.
0: Дуже вам дякую і дякую за таку турботу. Ну, напевно, знаєте, трішки хотіли, я не знаю, що саме хотіли точно сказати стосовно Богдана, та якщо він телефонує кожного дня і цього потребує, але, наскільки я знаю, то отець Олексій, він так ставить трошки межі, та, що тут можна, тут трішечки менше, так, ну, для такого, для його ж добра, щоб він враховував, да, інтереси інших теж. Ну, можливо, знаєте, в кожного з нас свої життєві уроки, в тому числі тут. Ми їх проходимо на Радіо Марія, і слава Богу. Не будемо нікого відкидати, тільки з любов'ю, але так просити, щоб прислухатися. Я це маю на увазі. В жодному випадку не хочу образити Богдана і навпаки дуже дякую за його дзвінок. Так, в нас ще є дозвонювач, абоненти 093. А ви в ефірі. Шкода, напевно, трішки щось не то зі зв'язком, бо дзвіночок був. Так, зараз будете в ефірі, абоненти 093. Так, ви вже в ефірі, ось зараз.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
6: Це Регіна з Барської парафії.
0: Дуже приємно.
6: Приєднуєш до всіх інтенцій, які прозвучали і які будуть ще звучати, а свої хочу віддати Боженькові в ручечки. Дякую, Боженьку, тобі за прожитий деньочок. Дякую за те, що ти посилаєш нам їжу, їжу, здоров'я, що ми можемо ходити, бо вже старенькі. Дякую Богові, що я маю як слухати Радіо Марію, спілкуватися з усіма, з усією Україною. Це для мене дуже велика радість. Дякую тобі, Боже. Хочу помолитися, приєднуюсь до всіх інтенцій, які прозвучали, а свої віддаю Боженьку в руки. Хочу помолитися за наших дорогих воїнів, за Сергія, Русланів, Романів, Віталіків, Павліків, Олегів, Петрів, Богданів, Артурів, Віталіків, Андріїв, Михайлів, Йосипів і всіх їхніх побратимів і побратимок. Дякую Богові, що в нас на Вінниччині не стріляють, тільки чути шум. Виношу співчуття тим людям, які пострадали в Києві, які кругом по лінії фронту страдають, за тих діточок, що побивали. Боженьку, змилуйся над нами. Прошу про молитву за своїх дітей, онуків і 5 правнуків маю, за синів і за їхніх дружин, за нашу сестричку Юліану двоюрідну, за сестричку пані Геню, пані Мілю, за тітю мою Люсю, за те, щоб вони дочекалися і щоб віднайшовся їхній син, зять Євген і його побратими Володимир, Андрій і всі, які пропали безвісти, щоб і знайшлися. Хочу помолитися за наших коліжанок, пані Любу, за її чоловіка Петра, за здоров'я їх, за їхню маму пані Поліну і за всіх, хто мене просив про молитву. Хочу помолитися ще за упокій душ померлих мами Генефи, батька Андрія, чоловіка Андрія, двоєрідних сестер і братів, дідунів і бабунів, хресних своїх батьків і за всіх, хто загинув на фронті. Вічний відпочинок даруй їм померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. А вам, дорогі ведучі, я побажаю здоров'я, терпеливості, мирного неба, мирної ночі, щоб ви переночували спокійно, щоб вже закінчилася війна і за нашого дорогого Путіна, щоб він вже забрався з нашої землі.
0: Дякую, дуже дякую.
6: Змилуйся над нами.
0: Маємо вже переходити до розарію, тому трішки буду дякую. Вас просити. Так,
6: а можна я буду молитися?
0: Тоді ще дзвоніть ще. Або чекайте, або чекайте тоді, якщо не хочете, зачекайте на лінії.
6: Я почекаю.
0: Добре, дякую. І швиденько зачитаю ще намірення, які вже приготували у Вайбері від пані Людмили. Молюся за благословенну дорогу для Дениса і Олі. Дякую. І від пані Броніслава прошу вас помолитися за Віктора, який пропав. Молимося в усіх цих наміреннях, які ми сьогодні почули, також в усіх наміреннях, які не озвучили, але є у вас на серці, є у мене на серці, в кожного з нас. Молимося і єднаємося зараз в молитві Святого Розарію, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Палата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося за укріплення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні розважмо скорботні таємниці. Перша таємниця – Ісус у Гециманії. Під час смертельних мук до Ісуса наближається ворожий натовп. Всі розбігаються, залишається сам, оточений ворогами. Багатьом допомагав, а йому нема кому допомогти. А ти? І в тебе нема співчуття. І ти боїшся заступитися за нього. Якщо маєш сміливість, то не витягуй меч, як Петро, але покаяння, молитву і любов. Це зброя, якою звільниш його. Будь ласка, розпочинайте. Отче наш, так.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Чекайте, ми молимося по черзі. Абонент 044, будь ласка, продовжуйте.
8: Дай нам сьогодні і простим довинним, як прощаємо винуватцям, і сюди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія,
8: і Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: І в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Божа, молися нас грішних, Господи. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
8: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата, моли Бога за нас,
8: що грішні, що до тебе прибігає.
7: О, мій любий Ісусе, прости нам провини наші, рятуй від вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
7: Вічний відпочинок даруй усім померлим і загиблим, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Таємниця друга скорботна – бичування Ісуса. Ісус важко страждає, бо хоче доказати нам свою любов. Жорстокі солдати розважаються з його болю і стогону. Його муки ще більше осмілюють їх. А ти чуєш стогнання Ісуса та викрики болю? Дозволиш проникнути їм у твоє кам'яне серце? Якщо так, то не пожалкуєш, бо це стогнання твого Спасителя. Лише вони здатні пом'якшити і змінити твоє грішне серце. Абоненти 093, будь ласка, розпочинайте «Отче наш». Тільки я прошу, відійдіть від радіоприймача. Будь ласка, «Отче наш». Абоненти з Вайбру, будь ласка, розпочинайте «Отче наш», другий десяток.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 098, прошу, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
10: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О, Марія, без гріха природного зачата.
10: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: О, Марія, цариця миру.
10: Молись за нас.
9: Дякую за спільну молитву.
10: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Таємниця третя скорботна, коронування терня. Скільки висміювання, скільки ударів, скільки тернин, скільки болю мусив витерпіти Ісус. Це все для тебе. Що скажеш на це? А ти здатний витерпіти це все для Ісуса? Чи прагнеш з вдячності бути подібним Йому хоч у найменшому стражданні? Твій біль у поєднанні з Його стражданнями і муками є запорукою Твого спасіння та інших душ. Не сумнівайся, терпи для Нього, терпи з любові. Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте третій десяток.
11: Нехай буде ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 093, прошу, продовжуйте.
12: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
12: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
12: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
12: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
12: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу.
0: Таємниця четверта скорботна. Хресна дорога. Усі поспішають на Голгофу. Натовп жорстокий, роздратований і глузливий. Лише дехто йде зі співчуття, проникнути жалем. А ти? Як ти йдеш на свою вершину Голгофи за Ісусом? Ще маєш хрест, який дав тобі, чи вже викинув його? У Христі наше спасіння, не забувай про це. У Христі, на якому був розіп'ятий Ісус. Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте Отче наш.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, ти благословена плідом Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, ти благословена плідом Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О, Марію, без гріха первородного зачата.
14: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
14: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
15: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
16: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
15: Дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу. Ставайтеся з Богом.
0: Таємниця п'ята скорботна. Розп'яття і смерть Ісуса Христа. Справа звершена, воля Отця виконана. Спаситель висить між небом і землею. Тепер Ісус дійсно тягне всіх до себе. Своїм хрестом і стражданням Ісус подає тобі руку, пропонує тобі спасіння і вічне життя. Яке рішення приймеш? Приймеш Його пропозицію? Якщо так, то з довірою вийде Йому назустріч. Достатньо твого бажання. Він притулить тебе до свого серця і буде обіймати тебе цілу вічність. Знаєш більше щастя. Абоненти з Вайберу, будь ласка, розпочинайте п'ятий десяток.
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 093, прошу продовжуйте.
17: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нашу спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
17: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вік. Амінь.
4: О Маріє, без гріха привородного зачата.
17: Молись за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
4: О найсолодший Ісусе, прости нам гріхи наші, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
17: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання подай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
4: Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
0: Дякую навзаєм. З Богом. Шановні радіослухачі, завершується наша вечірня молитовна лінія. Нагадаю, що о 20-й годині буде пряма трансляція «Заклик до Бердичівської Богородиці» із Бердичівського санктуарію. Це теж молитва Розарію, наживо. Зможете це все почути і... Залишайтеся. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія, доєднуйтеся кожного дня, якщо маєте таку можливість. І несіть добру звістку про те, що Господь любить і підтримує, і допомагає. Залишайтеся з Богом. Сьогодні з вами була я, волонтер молитовної лінії Людмила Тютюнник. То всього найкращого і мирної ночі нам усім, і доброго вечора. З Богом!
18: Молитовна лінія.
19: Молитовна лінія.
18: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Бердичівська мати, ми маємо бути подібним до тебе, близьким і до Бога, близьким і до всіх людей, як діти Його Отця. Це велика втіха для всіх. Добрий батько вибігає до нас, приймає нас ще тоді, коли ми грішні, рятує нас, даючи нам свого сина. Плоди цієї Божої щедрості ми бачимо в Маріїній школі, найпрекраснішої з Луки в тобі, Маріє, прекрасна вся. В тобі ми бачимо наше покликання, створення нас любові, дар Святого Духа для нас, що ми, як ти, возлюблена Духа Святого, була сповнена добрих дарів, любові, радості, миру, віри, як ти, щасливі з Богом. В тобі, диво, ми бачимо нашу путь. Ми маємо прийняти серцем та духом Сина Божого, вірячи в Слово Боже, як ти, хоч не бачимо, вірячи і несучи в собі Сина Божого, приймаючи Його чистим та відкритим серцем, подібним до Твого серця. Навчи нас, як сестра наша у вірі, як наша вихователька, як мати, яка приймає та дбати про те, щоб Христос ріс в наших серцях. Навчи нас носити Христа в нашому тілі. Ми – діти одного Отця, завдяки благодаті і через Тебе. Марія, Христос став нашим братом, нашим визволителем. Ми хочемо пізнавати Твоє життя, вірити Отцу, як ти вірила, приймати з Його руки те, що ти приймала з вірою, без страху, з миром в серці, як і ти, Марія. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірю в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.

0: і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекан, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.

0: таємниця друга – почування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: І хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, серце миру,
1: молись за нас.

0: Третя скорботна таємниця – коронування Ісуса Христа терновим вінцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного,
1: приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
3: молись за нас.

0: Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного,
1: приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Прийнята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
5: прости нам гріхи наші,
3: вряти від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Марія, царице миру,
5: молись за нас.
6: Під твій захист
3: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, днями нашими у потребах наших спек завжди нас виз. Бій Богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи, синові своєму віддай нас.
6: Господь з вами.
3: І з духом твоїм.
6: Дай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
5: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Про рибалчиного сина та дочку водяника. Був собі убогий рибалка. Мав він жінку і кількох дітей. Ловив він рибу в озері, продавав її, але мусив за те постачати стільки риби власникові озера, скільки той схоче. От якось пани чекали гостей, і рибалці загадали, щоб наловив багато риби. Пішов він на озеро і цілий день ставив сіті, та не спіймав ані рибинки. І другого дня знов пішов, не зловив. Пішов він до пана та й каже, що ніяк йому не ловиться риба. А пан так гнівно: «А мені байдуже. Та як не принесеш риби, вижену тебе з мого двору і служби. Іди собі куди хочеш». Ловив рибалка і третій день, та й знов нічого не спіймав. Коли це де не взявся, став перед ним маленький хлопчик у червоній сорочиці. А був то водяник, що жив на дні озера. От він рибалці й каже: «Як даси мені твого найстаршого сина, то зловиш багато риби, і не лише сьогодні, а й коли забажаєш. Тільки підпишись про свою згоду кров'ю середнього пальця». Що мав рибалка чинити? Згодився. Водяник надрізав йому палець, і рибалка підписався. А після того тільки закинув сіть у воду, а там уже повно риби. Приходить він сумний додому, а жінка його і питає: «Чого це ти журишся, коли стільки риби наловив?» Тоді він і розказує, що через тиждень мусить віддати водяникові старшого сина. От минув тиждень. Рибалка з великим плачем забрав сина та й повів до озера. Водяник тут і виринув, забрав хлопця і пірнув з ним під воду. А під водою був скляний палац. Жив там водяник із жінкою, дочкою та слугами. От і кажуть хлопцеві, що забрали його сюди бавитися з водяниковою дочкою. Як шануватиметься він, то можна буде йому часом одвідати батька з матір'ю. Яникові, бо так звали хлопця, тут сподобалося, але він дуже тужив за домом. Водяник це бачив і пустив його на один день додому, та перед тим наказав: «Але дивися, як не вернешся сюди до мене, то всі твої згинуть от води. І ти, і твій батько з матір'ю, і сестри, і брати». Зрадів хлопець та й побіг додому, розказав, як добре йому ведеться у палаці водяника, а тоді і вернувся знов під воду. Та так і став час від часу навідувати своїх. От минуло чимало літ. Водяникова дочка підросла, Та якось і каже Яникові, що бажала б жити на землі, між людьми. Коли батька й матері не було удома, забрала вона найкращі підводні скарби, та й утекли вони з Яником з водяникового палацу. Отак вийшли з води, та й побігли, що духу було. Оглядаються, а тут уже наздоганяє їх мати з превеликим військом. Дівчина і обернула себе і Яника у сорок. Сіли вони на високому дубі. Мати гукає до тих своїх вояків: «Устрельте сорока, а сороки не чіпайте!» Та кулі в них не влучили. Злетіли вони тоді з дуба. Дівчина перекинулася зайцем, а Яник – лисом. Та й погнався за тим зайцем. А мати з військом за ними біжить і гукає: «Устрельте лиса, а зайця не чіпайте!» Кулі й за цим разом не влучили. От дівчина вдарила об землю, і враз на тому місці зробився великий став. Вона стала качкою, а він качуром, а мати вже й кричить: «Устрельте качура, а качку не чіпайте!» Тут засвистіли стріли, і ті двоє шубовсь під воду. А мати пропала з жалю, а військо вернулося до підводного палацу. Ой, помандрували Яник з дівчиною далі, аж приходять до столиці. А саме там була війна, і король збирався з військом у похід. Довелося Яникові йти на війну з королівськими солдатами, а дівчина зосталася, бідуючи на службі у чужих людей. Аж ось по війні вернулося військо, і з ними Яник. На війні він був таким спритним і зажив такої слави, що король у нагороду пообіцяв йому свою дочку за жінку. Яник прийняв це за велике щастя і геть забув про дочку водяника. І справили у королівському замку багате весілля. З'їхалися гості, грали музики, Яник сидів за столом поруч короля та королівни. Коли це у відчинене вікно влетіла голубка з яструбом. Облетіли покій та й сіли на шафі. От голубка й каже: «А пам'ятаєш, Янику, як я покинула батьківський дім і вивела тебе з-під води?» «Пам'ятаю», – відказує Яник. «А пам'ятаєш, як нас мати з військом доганяла, а я тебе і себе у сорок обернула?» «Пам'ятаю». Гості дивуються, а голубка далі каже: «А пам'ятаєш, як ми були парою качок на озері, а моя мати загинула з жалю?» «Пам'ятаю». «А пам'ятаєш, як ти мені обіцяв, що до віку мене кохатимеш?» «Пам'ятаю». Молодий за столом геть поблід. І незрозуміло було, що з ним діється. Король і гості посхоплювалися і почали його рятувати, запитувати, що сталося. А Яник відповів їм, що голубка мовить правду. Так бенкет розладнався. Голубка полетіла, а Яник кинувся за нею, наздогнав її та й став перепрошувати. Тоді вона перекинулась з дівчиною, і невдовзі після того справляли весілля з дочкою водяника.
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна на надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

0: Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра. Знову.
1: Україна, Божа земля,
2: наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «В родині Радіо Марія», як завжди, кожного тижня з 14:55 хвилин будемо, власне, запрошувати вас до слухання програми «В родині Радіо Марія». Завжди дуже цікава тема, дуже важлива тема, тому, власне, сьогодні також переконайтеся, що вартує слухати цю програму. Тому на початку хочу сказати, що подякувати за те, що відбулося в попередніх днях. Ми мали дуже таку важливу місійну подорож. Дозволю собі, власне, сказати в двох словах за те, щоб вміти теж і дякувати за те, що ми отримали. Оскільки, власне, від 12 власне, червня ми мандрували, чи це було Маніківці, чи Кам'яні, чи Городок, чи Хмельницькі, скрізь ми, власне, вміли зустрічатися, дякувати Богові за Радіо Марія і запрошувати до слухання Бога, власне, через Радіо Марія. Дякую священникам, дякую волонтерам, оскільки цей об'єм праці, служіння був великий, тим більше хочу сказати слово подяки. На початку цієї програми також хочу сказати, що сьогодні з вами в ефірі є сестра Люцина і отець Іван Ковтун, який має служіння, спеціальне служіння у місті Страч, що за Львовом. Отець, щиро, сердечно вітаємо вас.
2: Навзаєм, слава Ісусу Христу, здоров'я.
1: Навіки слава, і хочу нагадати, що є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете подивитися на нашого священника. Я особисто ніколи не була в Страчу, але, можливо, десь ми зустрічалися, тому, власне, є можливість таким чином слідкувати на YouTube чи на Facebook Радіо Марія. Знаєте, є такі спеціальні часи. Зимовий час є спеціальний, весняний, літній час також спеціальний. Це якби заохочення для нас, щоб, власне, брати участь в паломництві. Тому нашою темою сьогодні буде, власне, місце і час паломництв, які пропонує нам сам Господь Бог також і через Радіо Марія. Я коли готувалася до цієї програми, подумала собі про, як це важливо є, що коли Ісус жив на землі, Він не сидів на одному місці, якомусь вибрав собі місце, не знаю, якусь хату чи щось там, і запрошував всіх людей. Ні, Він мандрував. Він потім з апостолами мандрував. Потім, коли Він помер, Він просив апостолів, ідіть і проголошуйте добру новину всьому народу, всім людям. Тому апостоли також і мандрували з місця до місця. І сьогодні також до нас Ісус звертається з цим словом: «Ідіть і проголошуйте, озвучуйте добру новину, те, що ви чули від мене, чуєте від мене, розказуйте це іншим». Тому, власне, ми маємо можливість це робити, тому що ми чуємо голос самого Ісуса, який нас до цього запрошує. Але також і Бог вибирає собі спеціальне місце. Спеціальним місцем був Єрусалим, де, власне, було початок християнства. Спеціальне місце вибирав собі Ісус, наприклад, гора Тавор, коли переображення, коли показався апостолом як святий, що він є Бог. Святим місцем є те, що Марія об'являється також в різних місцях. Фатіма, Лурд, Меджугор'є. Місця Меджугор'є, наприклад, яке ще не закінчилося об'явлення, воно ще і тривають. І, власне, одним, як вже на початку було сказане, одне з тих місць є Страч. Отець, ми вже з нетерпінням чекаємо слова від вас.
2: Дякую, сестро. Ви дуже гарно зазначили, що Бог собі вибирає місця, але я так завжди люблю аналізувати і оповідати людям, що святе місце має два автора, так як і Слово Боже. Слово Боже має два автора, це і Бог, і людина. І також святе місце має два автора, Бога і людину. Напевно, воно би не було до кінця святим, якби не було відповіді людини на заклик, на посил Бога і на запрошення Бога. Тому ми маємо тут, на Західній Україні, біля Львівщини, в сторону Яворівщини, так, 15 кілометрів від міста Львова, до кордону з Краківцем. Дуже гарне місце, мальовниче, яке називається Страдч. Іпатіївський літопис описує, що тут вже два стрільці з Городка поряд Страдча десь мандрували, полювали рись у 9 столітті нашої ери. І та тваринка їм десь сховалася у печерах, на ранок вони побачили гарну горбисту місцевість, оповідає літопис, і вирішили створити поселення. 11 століття. Той самий іпатіївський літопис робить згадку, що тут приходять

0: крізь ці терени, і люди сховалися від тої орди. Але хтось з лука вистрілив, і частину орди, привернувши цю печеру, цю криївку до уваги, привернув тих ординців, вони прибули, і оповідає літопис, що почали просто димом викурювати людей і вибивати, вирізувати їх там в тих печерах. Натомість монахи спустилися в долину згори і підняли руки і просили хана Батия, щоб не забирав людське життя, забрав їхнє життя, людей помилував і відпустив. І є навіть такий запис власне, в Іпатівському літописі, що хан сказав такі слова: «Лишень своєю кров'ю можете загасити ту лють, яку я маю до ваших людей». І всі люди були вбиті разом з монахами. З цього часу село, власне, і почало називатися Страдич, страдати, страдальники. І дуже цікавим, що для мене ці люди з монахами, які загинули, вони відповідають першим мученикам. Може, офіційно вони не є проголошені церквою, але вважаю, що вони загинули від рук іновірців, і перша мученицька кров їх, як християн, від рук кривдників хана Батия і вбивць, була пролита тут.
1: Я вибачаюсь, вхожу в слово, бо бачу, що відео щось таке там мригає у вас. Може, щось у вас додатково є підключене зараз. Спочатку було чисто, а зараз трошки так мригає. Тому, щоб якість відеотрансляції була добра, то можна було би звернути на це увагу, щоб було власне і якісне. Дуже гарна історія. Ми почали слухати про те, що саме страч, від слова страдати, це історичне, має підстави цього. Я ніколи не задумувалася, тому мені приємно це почути. Будь ласка, продовжуємо.
0: Так, і власне, самі печери є дуже цікаві, бо науковці їх датують як печери другі після Києво-Печерської лаври. Мають 326 метрів, і як монаший печерний монастир датується другим після Києво-Печерської лаври. І це така цінність для нас, бо легенди різні ходять про печери, описують навіть, що зловили зайця, написали йому на табличці страч, пустили в печери, за кілька місяців він вибіг у Києво-Печерській лаврі, там той заяць бігав, і ніхто не знав, що це є за але виглядає з того, що власне ця тяглість дуже чітко прогледжується. Бо навіть коли орда на чолі з ханом Батиєм вбила тих людей з монахами в печерах, оповідає літопис, що з'явилася Богородиця, нерушима стіна з піднятими руками, і сказала до хана Батия: «Стій, не руш». І взявши ці душі вже померші, понесла, повела через крізь печери до неба, щоб їх віддати Господу як мучеників. І це дуже цікаво, бо сам образ Богородиці нерушимої стіни дуже тісно переплітається з нашою Богородицею Орантою, яка є в Софії. От. І тут для мене, як священники, така аналогія, що наші пращури дуже хотіли мати тісний зв'язок з Київською церквою, з матірною церквою. І оцей заяць, який там побіг крізь печери до Києва, Богородиця нерушима стіна, яка дуже подібна до Оранти Богородиці, монахи, які пішли з Києво-Печерської лаври. Оцей зв'язок є дуже тісний і прогледжує нам, що наші пращури дуже мали таку тяглість і в'язкість з нашою матерною церквою у Києві. От. Десь в 16 столітті перші згадки є, що тут були оці васильяни. Тоді десь цей спогад говорить про те, що швидко вони звідси вибралися з печер, бо мали якісь на цей час проблеми з прокуратурою. Так записано. Але найбільшим цікавим дослідженням почалося на початку ХХ століття. Тут був священником отець Микола Вояковський, і в 1939 році отець запрошує сюди Ярослава Пастерника, відомого археолога, який тоді провадив розкопки у крипті Юра і паралельно тут у печерах. Що знайшов Ярослав Пастернак, невідомо, бо протягнулися ці розкопки 2 тижні, 2 неділі. Почалася Друга світова війна. Але пізніше отець Микола Войковський, який виїхав до Німеччини, він описує власне про ці розкопки. Він вже зі своїх спогадів. Я думаю, що отець вів також нотатки собі окремо, і він

0: описує, що при вході до печери був монах-воротар, який не впускав, бо була клаузура. Зберігся кам'яний престіл і кам'яний хрест, до речі, є в печерах, на якому на яких служилася літургія. Була монах, властиво келія монаха-затворника, також келія ігумена, і самі ходи, і печерні такі ніші, в яких власне самі монахи перебували. Тому десь тільки з цих слів і записаних оцем Миколою Вояковським ми знаємо трішки щось про печери. Цінним також в нас є це наша хресна дорога, на яку багато тисячі людей приходить. Хресна дорога також була побудована в 1936 році у Хрестах дерев'яних. І тоді отець Микола Вояковський виклопотав два відпусти на Страдецьку гору у папи Пія XI. Перший відпуст є на храмовий праздник Успення Пресвятої Богородиці, є чудотворна ікона. А другий відпуст на хресну дорогу, на кожен день. Тому люди, які прибувають сюди на хресну дорогу, мають повний відпуст, якщо, власне, відбули собі, будучи в ласці Божій, відбули літургію. Ми вже хресну дорогу з 2003 по 2008 рік поставили у скульптурах, так як у Люрді, і тому тисячі людей приходять, щоб пройти цю хресну дорогу, зокрема в намірення також за своїх померлих, тих, які відійшли до вічності, і за їхні душі. Третім – це наш храм, який побудований в 1795 році. І храм на сьогодні також зберігає, власне, іконостас школи роботи Новаківського. Дві намісні ікони Антона Монастирського. І ми маємо в храмі чудотворну ікону Успення Пресвятої Богородиці, копію Богородиці Нерушимої Стіни. І четвертим – це є наші два блаженні. Той отець Микола Конрад і дяк Володимир Прийма. В 2001 році, як святий отець Іван Павло ІІ прибув до України, він проголосив 27 блажених Української греко-католицької церкви. Серед 27 блажених є тут двоє захоронені. Це отець Микола Конрад і дяк Володимир Прийма. 26 червня ми завжди кожного року, власне, маємо цю велелюдну прощу наших вірних, і не тільки наших, дуже різні приїжджають сюди, щоб помолитися. І, власне, цю літургію очолює наш блаженніший Святослав з числом єпископів, священників, так під горою нашою Страдецькою на Великому полі відбувається це моління. Тому печери, хресна дорога, церква з іконами, наші два блажені. Тут такий віночок, ансамбль цілий на хресній нашій горі. І тим, власне, я підкреслюю, що тут пролита мученицька кров. Як і перших людей, які тут згадка є від рук хана Батия, так і наших двох блажених. І я вважаю, що святе місце є святим, бо Бог власне, творить два автори, бо він є автором і людина.
1: Я чую, що ви кажете «наша свята гора». Тобто я зрозуміла, що Страч – це місце вашого храму і хресні дороги – це гора.
0: Так. Ага. Так. Дуже гарно, блаженніший Святослав у 2013 році на Всеукраїнській прощі перший зазначив, що Страч є горою блаженств. І це дуже таке гарне порівняння, бо, власне, на цю гору блаженств приходять люди з різними запитами, з різними проблемами, з різними викликами своїми. І тут у сті Бога, Преблагословенної Діви Марії, і за заступництвом наших блажених просять, щоб Господь допоміг їм, я завжди скеровую, власне, в тому моменті, скеровую, щоб допоміг пройти цей хресний їхній шлях. Не вирішити їхню проблему, бо проблеми завжди були і будуть, але допоміг пройти, бо для кожного з нас є своя хресна дорога, і ми маємо її пройти. Люди інколи, ви, напевне, дотикаєте і розумієте, що люди інколи хочуть це як магію зробити.
1: Так,
0: прийти хресну дорогу, посповідатися, і має бути результат. Тут ми натомість намагаємося завжди вказати, що кожен з нас проходить свою хресну дорогу. І ми на хресній дорозі, зокрема, маємо покріпитися, вдивляючись в Христа, який проходить стації, як обох. Для нашого спасіння ми маємо свою хресну дорогу, і Господь покріплює кожного з нас. І тому тут стараюся заакцентувати на тому, щоб люди не відмовлялися від свого хреста, а тішилися ним і дякували Богові за цей хрест. Бо завжди є підміною понять, коли ми стягаємо на себе знак хреста, а Бога кажемо, забери від мене того пінця, чи того наркомана, чи того сусіда недоброго, директора, який десь там щось зі мною робить і недобре. Тому ми маємо, поки стягуючи цей знак хреста, пам'ятати, що Господь освячує нас і завжди дасть сили пройти цю хрест.
1: У нас, пам'ятаємо, тобто не у нас, пам'ятаємо, хто виїжджав до Меджугор'ї, там хресна дорога по камням, вони вже слизькі, вони гладкі, тому що стільки людей мандрує цією хресною дорогою, причому також і один священник, не пам'ятаю зараз ім'я, він помер при якомусь там стоянні зараз сьомому. Тобто, це важкий шлях в Меджугор'ї, я кажу за Меджугор'ї. А як там у вас? Можна буде всім пройти, хто бажає пройти цю хресну дорогу? Оскільки ми почули, що гора, так? У вас є пісочок, гліна, камні. Що там у вас є?
0: Так, у нас така пісковик, це є природній пісковик, але в цьому пісковику, бо це є гора, на якій дуже багато соснового дерева. І, власне, більшості частини хресної дороги йдеться крізь цей ліс сосновий з пісковиком. І там видно такі, ну, коріння вже виступають, бо люди стежать дорогою. І ми навіть не стараємося зробити такої дороги, щоб вона там була дуже гладкою чи такою доступною. Через те, що мають бути перешкоди. Як ви сказали, от дуже гарно зазначили, сестро, що це ми бачимо, зокрема, у Меджугор'ї. Ніхто не робить там, навіть при тому, що хворі там різні є. Беруть на плечі, несуть, тягнуть, але щоб вони пройшли. Ми також обмежили навіть там можливість лавок якихось, бо людина приходить інколи навіть з серцево-судинними захворюваннями, і вона каже, я прийшла, отче, я пройшла хресну дорогу. Що вона може, вона не присіла, вона не сіла, бо ми не стараємося створювати таких умов там, щоб була бруківка викладена, чи десь, кажу, лавки. Старатися максимально природньо, щоб людина відчула навантаження також на тілі. Бо, власне, відпуст, один з факторів, це є покута за дочасні кари. Так? І ми несемо цю покуту за дочасні кари як духовно, тобто ми висповідалися, запричащалися, але у відпусті ми також маємо діткнути чи мощей, чи ікон, чи джерельця, а в даному випадку є хресна дорога, і людина фізично накладає на себе навантаження, бо тим тілом вона також грішила. Та? І її ці дочасні кари, власне, будуть прощатися через відпуст, навіть в тому тілі. Це дуже гарно, це дуже так церква дає для реституції нас після того, як Господь нам простив наші гріхи, реституювати наслідок наших гріхів.
1: Ви вже сьогодні сказали, що 26 червня, власне, у вас, здається, ви окреслили, може, я помиляюся, це всеукраїнська хресна дорога. Ви спеціальний такий час 26 червня вибрали. Чи пропонуєте, щоб всі, хто бажає прийти на паломництво, чи можна в будь-який час прийти до вас, пройти цю хресну дорогу і молитися у вас?
0: Так, як я зазначив вище, що паломництво відбувається кожного дня в нас. Люди є о 10-й годині літургія, о 1-й годині. Але хресна дорога має відпуск на кожен день, тому люди собі проходять кожного дня. Найбільша така велолюдна всеукраїнська проща в нас є 26 червня. Це є день смерті наших двох блажених, отця Миколи і дяка Володимира Прийми, які в 1941 році від рук енкеведистів тут загинули у страчі. Тому цей день я навіть не переносив, скажімо, він є рухомий, та, у церковному календарі, цей день 26 червня. Дуже часто всі наші прощі, які відбуваються, стараються перенести там на суботу, неділю, коли людям зручніше є, бо всі мають вихідні. Ми ніколи цього не робили. Вже 20 років поспіль, як відбувається наша хресна дорога, ми відбуваємо її в цей день, коли вона випадає. Цей день виходить цього року п'ятниця, І тому він буде без змін. Акцентуючи на тому, що саме в цей день вони, наші блаженні, поклали своє життя. І дуже гарно воно співставляється, бо 25 років тому назад, власне, вже наш святий отець Іван Павло ІІ проголосив їх блаженними. Практично за два дня після смерті вони стали визнаними як блаженні. Тому це для нас велика ласка. Цього року виходить, що це є 150-та річниця з дня народження отця Миколи Конрада, 120-та річниця з дня народження отця, перепрошую, блаженного Володимира Прийми, піснопівця і дяка, який загинув з отцем. Також це виходить 85-та річниця з дня їхньої смерті, вже 85 років. І 25-та річниця, коли папа, так, святий отець Павло ІІ, проголосив їх блаженними. Тому це дуже такі гарні дати, які випадають цього року на нашій прощі у страчі щодо наших блажених, отця Миколи і дяка Володимира.
1: Затримуюся над цим датою 25 років, як Іван Павло ІІ був в Україні і оголосив святими. Тобто в якому місці він оголосив, чи дійсно було оголошення святими в Римі, тому що власне, якраз хотіла звернути увагу, що сьогодні у нас є 16 червня, і в парафії Святого Миколая, в Римо-католицькій парафії Святого Миколая у Києві, про оказію також запрошую, хто бажає, сьогодні вечором весь Київ єднається, щоб, власне, бути в цьому місці, також, де був Іван Павло ІІ. І в неділю це є сьогодні з 16-21 в катедрі Свята Олександра також буде така велика урочистість, 25 років, коли Іван Павло ІІ був в Києві. Проголошення святими, де відбулося?
0: Саме проголошення блаженими відбулося у Львові. Угу. У Львові проголошено їх блаженими.
1: В церкві Юри, так? Не Юри, такі це і на Сихові.
0: Так. І дуже цікаво є через те, що в 1996 році почався процес біотифікації їхній. От в 2001 році властиво святий отець і Іван Павло ІІ проголосив їх блаженними. От і в 2012 році ми також почали процес ексгумації блаженного Володимира Прийми, дяка, бо з 27 блаженних дяк Володимир Прийма був одним мир'янином. Всі інші – єпископи, священники, монахи, от, а він один є мир'янином. І в нашій церкві такий був виклик греко-католицький. Напевно, що є 97% зі 100 вірних Української греко-католицької церкви, і вони не мають свого покровителя. Потрібно когось проголосити їхнім покровителем. Ну і, звичайно, там були різні кандидати, чи наскільки я пам'ятаю, Косме і Дам'ян, і Кирило і Методій, але синод вирішив, що мають бути новітні наші блажені. І, власне, був проголошений у Вінніпегу тоді, в 2012 році, винесений на синоді покровителем мирян наш блажений Володимир Прийма. А вже в 2014 році наш патріарх Святослав, прибувши сюди на прощу до Страча, проголосив, власне, його, блаженного Володимира Прийму, покровителем мир'ян. Тому наші вірні мають свого покровителя. І він є похоронений, ексгумований, покладені мощі у храмі Мстення Пресвятої Богородиці у церкві Страча.
1: Хочу також нагадати нам, що я озвучила на початку, що буде також можливість телефонувати в студію Радіо Мрія, і це прямий ефір. Маємо можливість слідкувати на відеотрансляції на Фейсбук, також на Ютуб. І номери студії є відкритими для вас. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також Viber є відкритий, можна, хто нас слухає за кордоном, чи за океаном, там хіба ні, чи за океаном, але за кордоном можна телефонувати, плюс 38-066-563-07-24. Вже маємо першого дозвонювача, це абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я хочу це і вам подякувати за таку гарну цю, як його, подякувати вам, сестра Руцина. І це, подякувати нашому цьому, як
1: Отець Іван Ковтун, це є...
2: Отець Іван Ковтун, так, йому подякувати за таку гарну проповідь. За таку гарну цейку. Дякую вам, бережіть себе та своє здоров'я. Слава Ісусу Христу!
1: Угу. Це не проповідь, це просто програма, яка нам хоче допомогти та підказує також місце святе, яке знаходиться в Україні. Не треба їхати за кордон. У нас просто маємо чудове місце, де можемо отримати багато Божої благодаті, яку, власне, Бог спонукає нас до того, щоб ми мандрували, щоб ми зробили зусилля, не сиділи на дивані і відпочивали, бо я маю відпустку, або просто мені не хочеться, або мене пальчик болить, якісь, чи у ноги, чи у руки. Завжди якусь причину можна собі знайти. Папа Франциск, ще попередній папа сказав, що просто нам не треба сидіти на дивані. Кому 50, кому 70, встаємо і йдемо на хресну дорогу до Страча. Ми почули сьогодні, що 26 червня є Всеукраїнська хресна дорога. Ще наступний додзвонювач, будь ласка, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Я хотіла, дякую, по-перше, за це включення отця Івана, бо ми завжди слухаємо в першій годині Страча.
1: Так, так.
3: Але я хотіла запитати, чи то правда, що то ще є і Єрусалимський відпуст Страчі?
1: Угу. Отець, я вам пропоную взяти бумажку, записувати, тому що наступний телефон чекає, я хочу його прийняти, і будемо відповідати на запитання після абонента 093.
4: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестру Людину, вітаю отця Івана. Дуже приємно, що є така у нас програма, яка починається з того, що маємо відпусти, і отець дуже почав гарно розказувати, що я ніколи не була, правда, Страчі, але після того, як він сказав, які там дійсно є святі місця, то хочеться просто побувати, пройти тою хресною дорогою. Хочу, отче Іване, вас запитати. Ну, я так не все могла слухати, бо тільки приїхала, але наскільки я зрозуміла, ви розказуєте про те, що буває, люди от йдуть, да, з тим, щоб оздоровитися, ще сілитися під час хресної дороги, чи приклонитися до ікон, чи побувати в цих святих місцях, да, там, де були мученики оголошені вже зараз. Але все рівно, чи маєте ви такий досвід, що люди діляться з тим, що побувавши у вас, у вашій святині, вони отримали ті благодаті, про які вони хотіли? Чи маєте ви такі приклади мирян, які до вас приходять? Чи вам люди про це повідомляють? Дуже дякую за цікаву програму. Дякую.
1: І наступний ще телефонний дзвінок приймемо і будемо відповідати на три телефони на раз. Абоненти 093.
5: Алло, слава так. Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Сестра Люцина, це Регіна Бар.
1: Так, так.
5: Я зразу не почула, то це в Україні ця хресна дорога проходить.
1: Да, пані Регіна, Україна. Ми шукаємо десь там за кордоном, їздимо і важко нам їхати. А тут просто за Львовом, отець потім нам окреслить скільки кілометрів. Але це Україна. Пані Регіна, хочете щось?
5: А як їхати, якщо от з Бару, то як їхати туди, де це було саме?
1: Ага. Ну, добре. Отець, вертаємося до вас. Як доїхати до Страча? Це є радіоскачка з Бару, це є Барбар, це Звінська, хіба область або Хмельницька. Як доїхати до Страча?
0: Так, зі Львова в нас, власне, весь транспорт, який йде в сторону Яворівщини, це є з Янівського цвинтаря. Будь з якої локації, якщо ви добираєтеся до Янівського цвинтаря, там всі маршрутки їдуть у сторону Яворівщини. Вони вже десь до Новояворівська, до Яворова, але вони всі йдуть крізь село Страч. Тому в Страчі можна буде собі вийти. Другим таким можливістю це буде, напевно, якщо десь знаєте, які парафії збирають, бо всі повідомлені, і, можливо, з якоїсь парафії збирається група в паломництво, можна долучитися також собі.
1: Може, підказка для тих, хто слухає, можна шукати парафії греко-католицькі, так? Тому що більше вони будуть організувати це на паломництво до Страча, правда, отець?
0: Так є. Так.
1: Угу. А зараз будемо ще мати відповідь на два запитання, але появився наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки
6: слава. Я вам хочу сказати, що я була давно в Страчі. Була я в Італії 2 місяці і дуже там не могла бути. Приїхала додому я Снятина. Приїхала додому, а моя подружка каже: Марійка, їдь у Страчі, бо їдь автобус. І ви знаєте, що я поїхала, я йшла хресну дорогу. Як мені помогло, що я думала, що я з розуму зійду в Італії. Я довго не була, лише 2 місяці, але я думала, що я там помішаюся. І я приїхала в Страч, і дуже мені після того, як я була в Страчі, прийшла хресну дорогу, мені дуже помогло. Дуже дякую.
1: То вам дякую за свідчення. Бачу, що отець Іван, якого можемо бачити, він уважно слухає це все запитання. Але маємо ще одного телефонного дзвінка. Абонент 093, будь ласка, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Того, пані Марія з Львівщини, я зараз живу в селі, коли я жила у Львові, я ходила в Страч на хресну дорогу. Я прийшла там більше 40 разів. За 5 у мене внучка не чула добре. За 5-й раз я приходжу додому, а вона каже: бабусю, ви чого так голосно говорите? Ви представляєте собі, дитина, яка мала 5 років десь. Чого ви так голосно говорите? Значить, за 5-й раз вона почула. А сама я пила воду, джерела, у мене дуже хворі легені і бронхи. Ви собі уявляєте, я зимою пила там воду. Я думаю, що буде, то буде. Після Страчу, то був 2004 рік, у мене ніколи не було кашлю.
1: Угу. Дякую. Це вже початок свідчень. Можна також і телефонувати, і давати це свідчення. У нас активність сьогодні велика є радіослухачок. Тому приймаємо наступний телефонний дзвінок. Можете повторити. Отець, було питання з Кам'янця-Подільського від волонтерки нашого зцілення, але знову появився телефон, то хочу прийняти. Абонент 098. Тут хтось пробує про зцілення. Ви офіційно маєте там інформації?
0: Так, власне, про свідчення чудес, так?
1: Угу.
0: Ну, маємо дуже багато. Ми маємо книжку, яку люди описують. І от ви як самі чуєте, сестру, що вже люди вдвоє вже так посвідчили такі чуда. Це можна довго розповідати. І дуже цікаво. Я якось от навіть дуже багато в нас є тих, які не можуть народити діток, моляться, зокрема за заступництвом навіть наших блажених, оця Миколи Конрада, яка Володимира прийме, йдуть на хресну дорогу. Різні життєві обставини змінюють тут долю людей і життя людей. Я розкажу вам випадок, де, наприклад, мама втратила сина. Вони з чоловіком посварилися, і син вирішив з батьком підтримувати контакт, з мамою розірвав контакт на 3 роки, просто на 3 роки. І вона ходила тут до Страча, просила Бога, і в один момент, коли їй це порадили, вона приїхала, відбула хресну дорогу і каже: сиджу на лавці і дзвони син мій. Ну, тільки закінчилася хресна дорога, каже: мамо, хочу зустрітися з тобою. Коли свідчила нам, вона вже була своїм сином, не знаю, який там раз, на хресній дорозі у Страчі. Вона про це повідала, вона відновила контакт зі сином, бо для мами втратити контакт це було дуже важко. От, один чоловік, який дружина на 7-му місяці, тяжко виношувала дитинку, і тут їй кажуть, що на неї там проблема з хребтом, і певну медицину приймати, вони бояться, що це вплине на дитинку. Він цілу ніч простояв тут біля каплички, промолився і каже: на ранок приїжджає дружина, ходить по хаті, каже: каву мені готує. І каже: кажу, тебе нічого не болить? Ні, все, каже, все прийшло, вона встала. То він приїхав на місяць сюди, і 9 разів кожного дня, цілий місяць він ходив в подяку Богу, бо дитинка народилася, все добре, тобто Господь їй дозволив фізично виносити дитину. Хоч, сестро, хочу вам сказати, що для мене, як священика, це не є найбільшим фізичні чуда. Я дивлюся, як глибше, і для мене духовне навернення, зцілення – це є найбільша радість, яка може бути. Бо фізично можна оздоровитися, і я мав такі випадки, але пізніше люди відходили від Бога, інколи навіть ставали супротивниками проти церкви, і це мене дуже боліло. Тут дуже важливо прийняти цей крест, який ти маєш. І Господь, дуже часто є люди, яким Господь ще більше накладає хрестів після того, як вони приходять. Але вони на такі видозмінені, вони настільки перейняті тою ласкою і кажуть: отче, одна пані мені казала: отче, я дякую Без вдома. Я кажу, а ну розкажіть мені більше. А вона каже, мій чоловік дуже зловживає алкоголем. А я каже, ми мали все, але сьогодні він почав пити. І я дякую Богові, що він каже, так опустився, бо я по-іншому почала молитися молитву «Отче наш» з тою проблемою, яка в мене є в хаті. Я по-іншому почала сповідатися. Я по-іншому подивилася і взнала, що в нас є дуже багато відпустових і святих місць. Я їх ніколи не знала. Як вона мислить? Завдяки тій проблемі, яку вона має через озалеження чоловіка, вона побачила глибше Бога, вона діткнула його глибше і тісніше. Тому для мене такі от духовні зцілення, навернення є, ну, більш такі милі і приємні, як фізичні, бо ці до Христа не було тільки зцілити. Він би по сьогодні, я думаю, ходив і зцілював всіх, оздоровлював. Значно, що йшлося про покаяння від гріхів, навернення і зцілення властиво людини, стремління з'єднатися з Богом і осягнути небо. Тому десь так. Але я думаю, якщо б нам би ефіру не вистачило, якщо б сьогодні на свідчення, бо люди мають що розказати. І тому всі ті люди, які приходять до нас до Страчо, на прощу, зокрема, а це інколи 10-15 тисяч на тих велелюдних прощах, вони приходять в подяку Богові посвідчити, що з ними сталося. Вони не приходять з цікавості, вони знають, що це місце дійсно святе. От. І ще до того питання з Єрусалимським відпустом.
1: Так, власне, власне.
0: А це дуже гарне питання, бо я також його досліджував. Кажуть, що хресна дорога у Страчі має єрусалимський відпуст. Що це означає? Папа Пій XI, коли надав цей відпуст, виглядає так, що це був час вже скрутний для України. Це був 1936 рік. Вже був Перша світова війна. Також Україна на цей час діставала дуже багато вже таких ударів з різних сторін. От її роздріблювали, були висилки, були переслідування, був голод. І на цей час, певно, Святіший Отець, Папа Пій XI, розумів, що не кожен має змогу поїхати чи навіть поплисти до Єрусалиму. Плисти, певне, кораблем треба було з тижні. І тому Святіший Отець надає такий відпуск на хресну дорогу у Страчі, підкреслюють ще те, що Україна проходить також свої страждання, і щоб її покріпити. Ті, які прийдуть на хресну дорогу до Страча, вони отримують такий самий відпуст, якби пройшли Кальварію, хресну дорогу у Єрусалимі.
1: О, хорошо, добре. Добре це почути, тому що вас нам треба. Люди часто так шукають, десь там, кудись далеко на кінець світу їдуть. А тут просто, як пані Регіна запитала, це Україна, Страчо? Так, ми знаємо Україну, але щоб ми були переконані, що це точно Україна, і це недалеко від Львова. Скільки кілометрів?
0: Від Львова є 15 кілометрів.
1: О, бачите, у нас з'явився наступний телефонний дзвінок. Абонент 098.
8: Так. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
8: Я Тетяна з Закарпаття, село Велика Добрень. У нас в 23-му році була єпархіальна площа. Було в нас Зерваниця, Унів і Страч. Всі три святині, це неймовірно, дуже збагатилися морально, духовно. Страж дуже мені сподобався, особливо от хресна дорога. У них якось так подвійна хресна дорога. Є старі стації, які збереглися, ну, постаті всі, і є нові. Там внизу, там перед самою горою, якось так запам'ятала я, що там люди або восьма, або сьома стація, там так багато було фігурок. Напевно, це люди, які оздоровилися, ким було якесь, певно, ну, щось було добре після хресної дороги. Вони залишали подяку там. І дуже це дуже гарно. Там ми були тоді, якраз було перед на початок вересня, і діточки прямо класами приїжджали зі Львова, діти з вчительками, першокласники, другокласники. Вони так маленькі, ці діти тупцювали по цілій хресній дорозі. І така і одна, але така, як ізюминка цієї хресної дороги, це 15-та стація. Так всюди у нас на Закарпатті є теж джублик, у нас 14 стацій. там дуже вражає. І там на 15-й станції, там Радіо Марія, ваші всі координати є, і це дуже приємно. Я звідти почерпнула дуже багато для себе духовно. У мене якраз тоді чоловік помер, так що я завдячую своїм як духовне зцілення страчу. Гарно вам дякую, отець Іван. Там отець Петро нас проводив екскурсію по цій церкві підземній. Ну, це всюди. І дуже дякую, що у вас не тільки є для духовної, і можна було пообідати. Люди, які приходять на цілий день, там дуже гарні обіди, дешеві. Це дуже-дуже багато значить для людей, які просто прийшли, приїхали на один день, чи пішком йшли зі Львова. Є й такі люди. Дуже гарно вам відпустовому центру. Дякую.
1: Дякую вам. Я думаю, що дуже цінна інформація ми сьогодні почули під час цієї програми. Також за подвійну хресну дорогу, отець нам що скажете на цю тему, і кажуть, і хвалять вас, що у вас є можливість добре поїсти.
0: Так, дуже дякую за такі для нас бонуси з вашої сторони. Направду, так, хресна дорога подвійна, бо, як я сказав, що до війни вона була в дерев'яних станціях побудована, але за радянських часів вони були зруйновані. І в 1991-92 році, коли Українська Греко-католицька церква вийшла з кипіля, їх відновили, ці дерев'яні. А вже з 2003 по 2018 рік ми побудували у скульптурах, такі як у Люрді. І тому ми трішки так змістили, окремо йде одна. І це дуже практично, хочу вам сказати, бо інколи є дві групи приходять, і вони собі можуть йдуть по дерев'яній, а йдуть по скульптурах, тобто не заважаючи одна одній. Щодо обідів, там у нас є будинок паломника, який ми збудували з 2016 року по 2021 рік ми будували, і почалося вже властиво повномасштабне вторгнення, війна, і ми прийняли тут біженців в нас. Я не знав, як будинок запустити, але прийшли біженці, власне, внутрішньо переміщені, і ми ще по сьогодні маємо наших внутрішньо переміщених, ще 18 людей перебуває. І так з тим почалася праця. Люди почали приходити, і таке служіння з їхньої сторони, що кухня почала працювати, бо не тільки для біженців, а вже нагодуємо і тих, хто приходить сюди. І так люди можуть заночувати, інколи табори відбуваються, приїжджають різні. Дуже багато маємо наших родин військових, безвісти пропавших, ті, які загинули на війні. Такі ретрити відновив. У нас діє центр життєстійкості, два психолога працюють, три соціальних працівника. Ми також надаємо таку допомогу духовну і психологічну також паралельно. Діє в будинку паломника психологічно-реабілітаційний центр. От, це дуже важливо. І так десь ми з Божою поміччю стараємося допомогти людям, послужити їм. Щодо 7-ї стації і 15-ї, дуже є цікаво, і хочу там, власне, уточнити, власне, це більше про 8-ї стації. На 8-ї стації йдеться про зустріч жінок і Христа, якщо ви пам'ятаєте. І там йдеться, що Господь каже до жінок: не плачте наді мною, а над собою і дітьми вашими. І дуже багато людей, які мають постабортивні синдроми, ті, які зробили аборти. Вони чуються, бо нема прив'язки. Та одна з таких наслідків психологічних постабортивного синдрому, що немає прив'язки, могили, і вони шукають де. І, власне, там 8-ма стація для них стала такою прив'язкою. Вони ставлять маленького ангелика, уявляючи собі, що це їхня дитинка, і просять Бога прощення, і віддають начебто цю дитину і цей гріх, який вони вчинили, і перепрошення, залишають там на цій 8-й стації. Ну і 15-ту стацію ми, власне, таку в нашому східньому обряді доставили, бо акцент іде на воскресіння. Після смерті все-таки акцент іде на воскресіння. І тим самим ми навіть, скажімо, знаєте, коли в часі Великого посту дуже багато, ми йдемо 14 стацій, а вже після воскресіння нам кажуть, ну та вже хресної дороги не треба йти, бо це час воскресіння. Я кажу, а 15-та стація, і ми ставимо на воскресіння тепер.
1: Це добре, це добре. Я хочу нагадати, що ще десь 10 хвилин ефіру, тобто дуже мало часу, як хтось бажає, може скористатися з контакту з телефонного дзвінка. Наш нікого не бачу, щоб хтось нас слухав за кордоном. Ану, давайте, Viber відкритий, телефонуйте або пишіть повідомлення на Viber, або пишіть на Facebook Радіо Марія повідомлення, що ви нас слухаєте, що ми передамо оце оцю Івану, а зрештою отець Іван сам може глянути потім на Фейсбук Ради Марія і подивитися. Ще один є телефонний дзвінок, абонент 098.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слова.
9: Я ще хотіла сказати таке, що кожного дня зі Львова йде піша проща у Страс. Зі Львова піша проща.
1: Почекайте, кожного дня?
9: Так, ну може тепер вже ні, але коли я ще така була, бо я вже 80 минуло, то ми ходили зі Львова піша, отець розкаже.
1: До, отець хай розкаже.
0: Також дуже гарно, бо є люди, які мають свої намірення і стараються кожного дня зі Львова також собі мандрувати на хресну дорогу. Вони не тільки приходять пішки 15 кілометрів, вони обходять хресну дорогу і після того ще добираються додому пішки. То вже мають ще такі свої наміри посильні, і щоб якось принести таку жертву Богові, власне, стараються в такий спосіб також це робити.
1: У нас є інформація, що отець нас слухає в Чикаго. А на Фейсбук Радіо Марія пізніше прочитаємо, то задалеко мені тут цей комп'ютер. Хочу, власне, запитати, отець, я почула, що ви сказали, що 26 червня у вас буває до 10-15 тисяч людей?
0: Так, це є дуже велика кількість людей, приїжджають з різних околиць, з районів Тернопільщина, Франківщина, Львівщина, зокрема, навіть із сходу України, з півдня. Ми зараз маємо групу паломників, які прибули до нас на 3 дні, знову українська. То є для нас, для нашої церкви, це є Одеський екзархат.
1: Я вибачаюсь, тут є на Viber телефонний дзвінок. Пані Галинка, да, слухаю вас.
10: Слава Ісусу Христу, я дуже рада вас чути. Я дзвоню з-за кордону, з Італії. Я багато років працюю в Італії, але кожного року, по можливості, також минулого року, я була на цій прощі в Страчі. Страч – це небо, це небо на землі, я хочу сказати. Мала брата, він зараз небіжчик Ігоря, який був без ноги, з протезом. Він пройшов цю хресну дорогу, це нелегко. Я бувала і зимою, і з тіткою своєю зимою. Це духовне паломництво і для душі і тіла, сосновий ліс. Я закликаю людей, по можливості їдьте в Страч для зцілення. А молодь, минулого року молодь села, як вони гарно організовували вхід до мощей в церкві. Моє серце від радості, просто цього року я не маю можливості приїхати, відпустку літом, але обов'язково я і сповідалася. Я закликаю людей доброї волі приїхати до Страчу. Щиро дякую, отче, вам.
1: І також тобі, пані Галинка, дякую. Добре, що сказали, що сосновий ліс – це такий запах сосен, то допоможе нам також пройти цю хресну дорогу. У нас є з Вільнюса, пише до нас Оля, слухаю у Вільнюсі і дякую вам за цю програму. Ще абонент 098 тут був, не дочекався на зв'язок, але то старайтеся трошки терпеливості і дочекатися. Маємо наступного дозвонювача. Вітаємо вас. Отець, у вас є можливість десь 7 хвилин часу. А ще тут пише до нас Іван, який мандрує фурами. Сестричко, я слухаю вас, я сам зі Львова був багато разів Страчу, а він просто мандрує по світові, є водієм фур. І він пише, повідомлює, що є з нами. Тут пише Аня, слухаю вас в Празі, дуже гарна проповідь, програма, дякую отцеві. Поки це все, ще тут Анатолій пише, Страч – це супер. Мої найкращі спогади від перебування в цьому святому місці. Тобто можна ще записати повідомлення і телефонний дзвінок, можемо ще прийняти принаймні один, а потім на кінець дамо слово отцу Яну, отцу Івану, перепрошую, за те, що він просто є в святому місці і він до нас промовляє зі святого місця. Абонент 098.
11: Алло?
1: Так, слухаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу, я хочу подякувати дуже вам за цю передачу, бо я була багато разів у Страчі, я йшла пішком сама. Як вона мені помогла? Я мала ті лягати в лікарню і пішла так собі сама. І так мені лікарня минула, все. І хочу сказати, що церква Андрія зі Львова ходять, по-моєму, ще й тепер. Жінки кожен день у страчу, на хресну дорогу.
1: Дякую, дякую. Це колейне свідчення, чехове свідчення, тому, власне, як ви сказали, початок свідчень. Тобто приїжджайте і самі переконайтеся, що вартує бути на таких помістах, як, власне, страч. Добре, дозволю собі ще прийняти одного радіоскача. Будь ласка, ви в ефірі. Отець, тоді є час для вас.
0: Дякую. Отже, 26 червня наша всеукраїнська проща. Це п'ятниця. Цього року свята літургія Пучолі Блаженніший Святослав розпочнеться о 10-й годині. З 9-ї години вже будуть священники сповідати. Близько 100 священників буде сповідати, 80 буде священників до престолу. Ми кожного року дуже важко вгадати кількість людей, але щорік люди стараються цей день відбути, прийти і подякувати Богові за ті обильні ласки, які вони отримали, і за заступництво наших блажених, і за покров Преблагословеної Діви Марії, яка в страчі славно об'явилася. Прийти на це місце. І цього року вас закликаю, заохочую, прийдіть, знайдіть час, щоб помолитися. Також за перемогу, за наших військових. Це дуже важливо. Буде також пряма трансляція живого телебачення. Ви можете з цілого світу, де б ви не були, в якому куточку, можете долучитися до цієї спільної молитви нашої церкви 26 червня о 10-й годині.
1: У нас пише ще Вероніка: слухай вас з Португалії і вже хочу приїхати і піти хресною дорогою. Дякую за чудову передачу. Шнавайбле пише Марія: дякую за добру передачу, слухаю з Риму, з Італії. Отож, ще багато-багато. Власне, Роман також пише: так, дякую вам, працівникам, волонтерам, за те, що можемо слухати таке чудове радіо Марія. Тобто, є відповідь на наші запрошення, а конкретна відповідь, як ви сказали, що ви очікуєте 100 священників, які буде сповідати людей, тобто є шанс, що кожен, хто прийде, може посповідатися і доволі помолитися. П'ятниця – це добрий день, бо попереду є субота, неділя, коли можемо відпочивати, так що я думаю, що і так, також хочу сказати, хоч я запитати, але думаю, що перше сказати, що погода добра всяка, правда? Чи дощ, чи сонце?
0: Певно, що ми не впливаємо і приймаємо, як Бог захоче нас покропити, добре, буде кропити. Захоче нас погріти, буде гріти. Це вже його.
1: Дякую, дякую. Отець, маєте ще так одне речення на кінець, дві хвилинки часу. Бачу, що можу вам дозволити. Що сказати, таке слово, яке би нам залишилося в пам'яті надовго. Така ізюминка.
0: Ой, так хочеться багато, і з іншої сторони заохочую кожного подякувати Богу за все, що ми маємо. Ми живемо не в легкий час зараз, це правда. Кожне покоління нас, українців, переживало нелегкий час. Ми з плином часу історичного дивилися на це і думали, та то таке, от в нас є свої виклики, і ми їх маємо пройти, але ми пройдемо їх тільки з Богом. Тому тримаємося за одну руку Ісуса, тримаємося за другу руку Богородиці, ступаємо кроками за слідами наших святих, наших блажених. Бог нас не залишає, повірте, Він нас дуже любить. І у тому терпінні, у тому стражданні, навіть у тій війні стараємося побачити, що Господь є найближче, і ніколи не тікаємо від своїх хрестів, бо це те, що нас заведе до неба, те, що нас приведе. Не наші знайомства, не наші дипломи, не наше багатство. Богові це не буде потрібно. Оцей маленький хрест, від якого ми часто тікаємо, часто відмовляємо, часто зрікаємося, він, власне, є найбільшим скарбом і цінністю. Бережімо його і покріплюємося собі в таких місцях, зокрема, як страч, біля мощей наших блажених, по хресній дорозі і споглядаючи тих мучеників, які також загинули у печерах від рук хана Батия. Хай Бог благословить кожного.
1: Дякую, дякую. Це була програма «В родині Радіо Марія». З нами на зв'язку був отець Іван Колтун. І, власне, просимо благословіння на кінець програми, щоб всі, які слухали, отримали від вас Боже благословіння.
0: Хай благословить Господь у Троїці Святій, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Дякую.
1: Дякую. З вами в студії була також сестра Люцина. Ми прощаємося і хочу сказати до зустрічі в страчу.
0: До зустрічі.
12: родині Радіо Марія.
13: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
12: Марія.
14: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
15: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
16: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Карчевська. Вітаю вас і рада вам представлю сьогоднішнього катехита. Це брат Капуцин Олександр Могильний. Слава Ісусу Христу, брате!
2: Навіки слава!
1: Так, ну отже, тема сьогоднішньої катехизи, ви написали мені «Серце Бога і серце людини». Ну, я так розумію, то сьогодні будуть у нас тема такі... сердечні справи, правильно?
2: Щось, напевно, буде з цього.
1: Але перед тим, як надати вам слово, брате, я хочу нагадати нашим слухачам, що катехиза звучить в прямому ефірі. А отже, я так думаю, десь в кінці програми, десь о 16:35, можна буде телефонувати і задавати нашому катехиту запитання за темою науки, яку ми сьогодні почуємо. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Тож, вам слово, брате.
2: Дякую за запрошення. Всіх сердечно вітаю, пані Оксану, редактора, і всіх слухачів Радіо Марія. Дякую за запрошення. І так, як пані сказала, сердечні справи. Ну, в певній мірі так. Сердечні справи, вони діляться на дві такі категорії. Сердечні – це справи емоцій, почуттів, кохання. І сердечні справи – справи кардіолога, справи органу серця. І в певній мірі ці дві дійсності, ну, є разом. І десь там, може, і про це буде також мова. І серце Бога і серце людини. Чому саме така тема і чому саме зараз? Ну, думаю про це, що і кілька таких факторів зійшлися в одне, бо має бути червень місяць, присвячений в церкві католицькій Пресвятому Серцю Ісуса. Минулому тижні святкували урочистість Пресвятого Серця Ісуса. І цей рік в католицькій церкві України присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. І ось кілька таких моментів хотів би з вами поділитися. Це мої такі певні розважання. І що ж, коли говоримо про серце, ну то дійсно, тут різне. Що це значить? Емоції, почуття, хвороба, і що це? Але все це відноситься до особи. Якщо навіть говоримо про емоції, про почуття, про хворобу, про органи, відноситься до особи. І тому і Бог, який в Ісусі Христі об'явив нам, об'явив як особу. І насправді дуже важливо для нас відновлювати цей акт віри, в якого Бога ми віруємо, ким Він є. Чому християнство є особливе? Чому християнство відрізняється від інших релігій? Недостатньо залишити там тих людей, там буддизмі, мусульманстві, ще інших якихось філософських течій, ідей, нехай вони там будуть. Тільки щось інше є, щось дуже важливе. І Бог об'явив себе, об'явлення Бога, об'явлення як особи, об'явлення як особи, котра жива. І не ідеї, не якоїсь напрямку, не культури, не мислення, не філософії, але особи, яка є, яка завжди була, і ця особа жива. Жива, Бог живий. І інколи і це питання, в якого Бога ми віруємо? І якого Бога? І, значить, який Бог мені представляється, така є буде моя віра. Якщо інколи люди кажуть, що не мають віри, не вірять, або втратили віру, або мають проблеми з вірою, це значить, передусім мають проблеми з образом Бога. Бо якщо перестали вірити, значить той Бог помер. Бо якщо той Бог помер, то питання, чи він був? Значить, а можливо, йдеться про це, що той образ тієї людини помер, той образ бачення, він помер. І тому Євангелія, добра новина, для нас є цією важливою книгою. Не тому, що ми там її читаємо під час Євхаристії, або просто читаємо, тому що Ісус там постійно говорить, тому що це є об'явлення Бога. Якщо хтось має на даний момент проблему з вірою в Бога, проблему з відносиною Бога, то має постійно читати Євангеліє. А значить, постійно зосереджувати на отому, відкривати Бога, якого представляє Ісус Христос. І ось отут, яке це має відношення до серця. Тому що, знову ж, в якого ми Бога віруємо, Бога, який є особою, так, але Бог, який є один з трьох особах, Отець, Син, Святий Дух, і вони, і особи є різні, на цьому полягає особа, що вона не дублює іншу особу, вона не і лише не є частинкою, доповненням, не тільки є самостійною, незалежною особою. Але що об'єднує? Природа, Божа природа. І тому Ісус Христос, який прийшов і говорить постійно про Бога, він об'являє нам серце Бога. Не тільки серце Бога, але і серця Батька. Не раз я ділився зі слухачами з тим, що наш Бог – це наш Батько, і наш Батько – це наш Бог. І саме Ісус так говорив і Марії Магдалині, коли зустрів її, і коли вона його зустріла вже воскресло, я йду до мого отця і вашого отця, до мого Бога і вашого Бога. І Ісус, звичайно, є інша, ніж отець, тому що отець є отець, а син є сином. Але їх об'єднує Божа природа, і тому Ісус не може говорити, діяти інакше, аніж отець. Не тому, що він є закритий, поневолений, зв'язаний, позбавлений свободи і вимушений. Знову ж, наші слова, бідні слова до представлення, те, що ми представляємо до дійсності, потребують пояснення. Це пояснення, що ми і приймаємо Бога, який є з'єднаний природою одною, божественною. І ця божественна природа говорить про життя і про любов. Тому що ці дві дійсності, вони нерозривні. І тому Христос показує нам Батька, Бога. І показує нам його серце. В який спосіб? Власне, показує нам через своє життя, свою дійсність. І тут в певній мірі приходить нам церква з допомогою, коли говорить про цю літанню до Пресвятого Серця Ісуса. Щодня в червні місяці ми молимося, маємо цей момент відкривати, яке є серце Бога. І якщо уважно простежимо, то це є описове. Описове в дійсності, описове, яке стосується людини. Описове, значить, стосується стану людини. Описове стосується того, що переживає людина. Тому для нас це є важливе, щоб ми бачили Бога. Знову, як нам складно приймати Бога, тому що ми його не бачимо. Оця ширма, яка закрита в моменті первородного гріха, вона позбавляє нам розуміння. І ми постійно, якби, виглядаємо на тих людей, які в темряві.

Знову, серце Бога – це серце безпеки. І це наше місце, де можемо відчувати безпечність. Чому? І для Ісуса це важливо було показати, і ким є Бог, об'явити Бога. Не лише тому, що щоб вірили. І людина не має проблему з вірою. Як би дивно нам не звучало. Хоча, може, хтось сказав, я не вірю в Бога. Так, в якогось Бога не віриш. Можеш не вірити в Бога Ісуса Христа. Можеш не вірити в Бога того чи іншого. Але ти віриш все одно в щось інше. А значить, покладаєш надію в чомусь, від чого це залежить твоє життя. Чи в своїх силах, чи в своєму здоров'ї, чи в грошах, чи в кар'єрі, чи в політиці. Будь в чому. І людина не має проблеми в розумінні віри. І Ісус не прийшов сказати, щоб людина повірила просто сама себе, тільки повірила в правдивого Бога. А, значить, повірила і в ту особу, від якої залежить. І тепер, чому також цей момент є втілення Божого Слова, втілення Бога? Тому що щоб цей Бог зайшов за нашу ширму, і щоб війшов, і щоб разом з нами був в тій самій дійсності, що і ми, тобто навпомацки. І тепер оце те, що ми торкаємося навпомацки, ось Ісус тлумачить нам. І тому, і знову говорю, чому маємо читати Євангеліє, особливо коли хтось має проблему з відносин з Богом. Щоб повірити не своєму досвіду, повірити не своїм відчуттям, повірити не своєму серцю, якого не знає, ким є, але повірити тому, хто знає це все. І тому це важливо, щоб повірити слову Ісуса, тому що Він є той, який прийшов з іншого світу, той прийшов і зайшов за нашу ширму. Тепер Він показує ось і цей створений світ. Чому Ісус постійно говорить про те, що має відсилає нас до початку? Чому? Для того, щоб показати і задум Бога по відношенню до нас. Бо це для нас, і тому він творить ось безпеку. А значить, якщо він творить безпеку, значить він здатний забезпечити нас всім тим, щоб ми були щасливі. І першим моментом того досвідчення щастя є безпека, є впевнено стояти на ногах. І тому тут є серце. Чому? Тому що серце – це є осередок нашої людяності. Хтось говорить, хтось не має серця, правда, хтось безсердечний. Значить, хтось, хто не розуміє дійсності, не хоче її зрозуміти. І чому? Тому що не розуміє себе. Чому той, хто ненавидить себе, тобто не приймає себе, він ще так. Чому хтось ненавидить когось? Тому що ненавидить себе. Кому хтось не приймає когось? Тому що не приймає себе. А значить, ось цей момент. Тому серце Бога говорить нам про те, що ми маємо серце. Тому що в цьому серці народжуємося ми. І так, в серці народжується все. В серці народжується чоловічість, жіночість. В серці народжується наша творчість, наша креативність. В серці народжується людяність в цілому, народжується покликання, народжується там все. І чому я говорю про це? Тому що саме серце це є центром дій всіх. Знову говорю, що чи це є почуття, чи емоції, чи це є хвороба, значить дійсність. І воно всім цим пов'язано. Якщо хтось не має вразливості на добро і зло, той буде ось таким, буде жорстоким, сухим, черствим, і знову, як то мовиться, безсердечним. Хтось буде мати вразливість на добро і зло, той буде реагувати відповідно. І це

0: незалежно від того, чи людина вірить в Бога чи ні, тобто чи є і належить до якогось віросповідання чи ні, не залежить від того, що раз показує нам одне, що людина створена на образ Бога, що кожну людину відкупив Ісус Христос, що кожна людина є вписана в пам'ять Бога, що про кожну людину Бог не може забути. І це не тому, що там він хоче чи не хоче, тільки це його така природа бути відповідальним за своє створіння. Оця безпека. Тому Христос говорить, чому так важливо, що не хочете вірити моїм словам, то вірте хоч моїм ділам. А діла саме говорять про те, що Бог не може забути. Чому ці чудеса є? Чому різні речі Ісус робить? І тому що хоче показати, що Бог є відповідальний за своє створіння. Оцей перший момент безпеки. І відповідальність, значить, для нас важливо, лягаємо і прокидаємося з одною думкою. І про мене постійно хтось пам'ятає. Не просто пам'ятає, що я є, тільки пам'ятає настільки, що хтось бере за мене відповідальність. І ним є Бог. І тому Ісус, власне, показує, як нам зрозуміти Бога нематеріального, Бога чистого духа, як нам зрозуміти Бога, особу, котру ми не бачили, і це для нас певні речі будуть абстрактні. І тому знову оце є навпомацьки. Тому Бог в Ісусі Христі показує нам мову, яку для нас є зрозуміла. І тому, чому зрозуміло? Бо знову ж не йдеться про те, щоб зосередитися на Бозі, бо це було б означає, що все інше взагалі нічого не варте, не потрібне і не цінне. А все є варте, потрібне і цінне, передусім наше життя. І для того, щоб Бог був Богом, ми йому не потрібні. Бог не створив нас для того, щоб підвищити свою гідність, оцінку. Ні. І, власне, це важливість для нас бачити серце Бога, що він приходить до нас скажімо, людською мовою, без мотиву на свою користь. Він не приходить, тому що має інтерес, бізнес, що це йому потрібно передусім в його справах, і заодно десь там нам щось спаде. Ні, він об'являє тому, що він самодостатній, але разом з тим об'являє себе того, який хоче ділитися тою силою, тою любов'ю, і створює нас, людей, тому що людина лише з усього створіння здатна вести з ним діалог, здатна відповідати йому. І ось тут оце важливе. І серце Бога показує нам наше серце. Тобто серце Бога – це особа. Ісус показує, що Бог – це особа, це не абстрактність якась, це не сила якась безіменна, тільки це особа, живе, яка любить, яка служить, і службі, і в любові, і відданості кому? Іншій особі. І, власне, ось тут, це те, що я згадав, народження нашої людяності, нашої чоловічості, жіночості, народження серця, яке ми маємо серце, і такими ми будемо і людьми. Бог захотів, щоб ми були творчими, здатні передавати життя, здатні виховувати, здатні піклуватися, кохати, боронити, співчувати. І знову це, можна сказати, признаки, ознаки, прикмети не органу анатомічного, тільки людини. І, значить, кожного з нас. І тому це серце Боже потрібне, щоб ми його бачили, для того, щоб ми могли бачити власне серце. І повернуся до початку, те, що описано в книзі «Буття», коли Бог створює людину, дає їй життя, дає їй покликання, дає оцю красу, що людина – це чоловік і жінка, що взаємна любов їх будує, доповнює, що вони разом, як спільнота, можуть творити певні речі. І тут є, ось можемо сказати, що все, що описує автор книзі «Буття» про людину, це є це зеркало, яке бачимо серце Бога. Ось воно таке. І що відбувається далі? А далі відбуваються речі дуже катастрофічні, трагічні, так, через первородний гріх. І четвертий розділ, який показує перший гріх людини проти людини. І ще, вибачте, ще перед цим, коли Бог і шукає цього Адама. Це перший злочин людини по відношенню до Бога. І саме полягає в тому, що людина перестає приймати Бога, значить приймати його особу як та, яка забезпечує їй безпеку. Чому? Тому що Адам ховається. Ну чому ховається? Відомо, що це є провина, відчуття сорому. І тільки ж звідки воно береться? Значить, і береться саме в тому, що за це треба відповідати, а відповідь буде однозначна. Людина собі представляє, відповідь буде однозначна, буде страждання. Ось бачимо, як людське серце є відмінне від Божого серця, коли відкидається це серце. Тобто серце значить особу. Відкидається, значить, представляється іншого, іншого Бога. Бо якби не було Бога для Адама, то йому не треба було б ховатися, він би собі жив би як завгодно, жив би так, як Змій йому сказав, починав би будувати свою імперію, і свій сад, і творити свої якісь там дерева. Але і те, що сказав, людина не має проблеми з вірою як такою. Тільки проблема, куди та віра веде, до якого Бога веде. І ось того Бога, і якого людина починає вбивати, завдати йому страждання, і відповідь людина очікує таку ж саму. Чому ховається Адам? Тому що очікує відповідь. Відповідь є. Так, відповідь є, тому що це не відповідь Бога жорстокого, тільки відповідь Бога на людську дійсність, що людина вибирає ось такий світ, а в цьому світі є такий Бог, то має з ним вона рахуватися. Вибирає Бога, який не любить, і вона має відчути, що це значить. І це педагогіка Бога в певній мірі. І бачимо, вона складна, бо нам би інколи хотілося, щоб Бог і далі був до нас і такий, який ми хочемо. При тому, що ми по відношенню до нього будемо такі, які ми хочемо. Тобто і певна карикатура з саду, зустрічі з Адам і Єви з Змієм і кущі Адама які ховають його перед Богом. Певна карикатура, тобто симбіоз певний такий. І, на жаль, так є, оце навпомиски, що людина все до одного мішка бере і тому представляє, що Бог зобов'язаний робити це і це і це, а людина ось така, як є. Тобто має ось таке серце і вона заслуговує на це. Ні, Бог не відкинув людину. Бог не позбавив її життя, тільки ось серце, значить особа, вона має пережити і жити з наслідками своїх вчинків, таких, що вона здатна вбивати Бога в своєму серці, але це мають бути наслідки для неї. Такими, що є страждання. Людина входить в страждання не наслідок того, що Бог її покарав, Бог завдав їй болю, тільки вона живе з таким образом Бога. Тільки цей образ має діяти. Діяти в серці людини, а значить впливати на людяність. І тут, власне, цей четвертий розділ, який читаємо далі, коли брат биває брата, тобто показана не випадково сила і сила у чоловіка, тому що за приборкування сили, за розпорядження силою, управління силою, контроль над силою, саме з творіння усього Бог дав чоловіку, не жінці. Чоловіку. І тільки тому, коли цей чоловік вбиває образ Бога, тобто вбиває серце Бога, серце батька, а знову тут говоримо про батька, значить силу над сином, тоді немає оцього розуміння рівноваги, балансу сили і насильства. І тому брат вбиває брата. Чому? Тому що вважає, що його сила в нього достатньо, щоб по-своєму збалансувати сили. Тому що один вважав, що Бог несправедливий, Бог діє як хоче, а він навслідок цього страждає. Тому він має використати свою силу для того, щоб врегулювати свою дійсність, своє життя. І ось тут бачимо, ось ці наслідки, тоді, коли вбивається образ Бога, образ батька і серце батька. І наслідок є чіткий. І трагічний для всього світу, тому що порушується баланс сили. Неконтрольована сила природжується в насильство. І це наслідок, власне, ось того, що немає зверху, немає контролю, немає підпорядкування. І тому, що робить Ісус? Бачимо цю силу. В Ісусі бачимо силу Бога, силу Батька, який об'являється, але не насильство. Тому що скільки є зла, скільки є несправедливості, і сила є для того, щоб творити добро. Знову ж і знову, добро, воно є даром Бога, а зло є відсутністю добра. Там, де програє добро, наступає зло. Тобто бачимо, що як добро стає безсиле. Ну, як це може бути добро без сили? Так, може бути тоді, коли немає образу добра, образу Бога, образу Батька. Немає сили життя, немає серця. І тому з'являється це зло. І щоб зла не було, то добро має бути сильне. Сила, велика сила. Сила, вона контролює безлад, не допускає безладу, хаосу, насильства. І сила – це порядкованість. І тому Христос, який робить чуда, А чудо – це є сила. І показує те, що смерть є величезною силою, настільки, що ніхто її не може побороти. А Ісус воскресінням юнака, воскресінням Лазаря показує те, що є інша сила. Наскільки Бог є сильний, який здатний подолати найбільшу силу в світі – смерть. Чудо, зцілення. І кожна людина, яка переживає страждання, вона відчуває силу. І вона відчуває, як вона програє. Тобто люди хворі, які хворіють і бачать, згадують, можливо, сентиментом це своє здоров'я, і бачать, як їм здоров'я тікає. І вони не можуть затримати цього здоров'я. Тобто, як бачать, що як страждання має силу. І тепер Ісус приходить з тою силою. Це показано того, що він має силу. Тобто показання того важливе, що він має силу лише... так, відомо, що він є Божий син, так, правда, все це. Але він також людина, яка бачить Бога, бачить серце Бога, бачить серце сильного батька, який... І не допускає насильства, не допускає хаосу, свавілля. І тому є ось такий. І найкраще це показано також в цій притчі, яку Ісус говорить, притча про блудного сина. І коли син чому розпоряджається майном за життя батька? Бо нормально входить в дію заповіт тоді, коли батько помирає, його немає. Але Бог, син, вже вбиває ментально батька, його не існує. Якщо не існує, то я розпоряджаюся. І що робить батько? Щось неймовірне. І не робить ніякого такого чуда, не ходить, не шукає його, а тільки чекає. Чому син повернувся? Хоча він хотів повернутися як раб, як невільник, не як син. Але чому син повертається? Лише тому, що є батько. Є куди повернутися. Значить, повернутися, відбудувати свою тотожність. Знову, тотожність – це є серце. Ось чому ми говоримо, цей культ Божого серця є. Культ, можна сказати, тотожності Бога. Чому? Тому що для нас, знову, ми за ширмою. За ширмою такою, що ми не бачимо, не маємо розуміння і розуміємо так, наскільки нам потрібно для нашого спасіння. Але знову, коли дивимося на ці слова літання, то це опису дії Бога. Ось він такий. Тому Христос, діючи, показує нам серце Бога, його тотожність. Бо це для нас наша тотожність. І за кожним разом можемо відновлюватися в таїнстві сповіді, лише тому, що це є зустріч нас, дітей, доньки, сина з батьком. Це зустріч двох сердець. Чому нормально йдемо до сповіді? Чому це прагнення сповіді? Тому що відновити свою тотожність. Тотожність відновлюється там, де є джерело тотожності. І ми є дітьми лише тому, що є батько. Ми можемо бути чоловіками, жінками лише тому, що є батьком. І як важлива функція батька. Ось тут бачимо серце батька. Тому що він народжує сина, він народжує доньку. Не йдеться лише розуміння фізіологічному, але і передавання життя. Так, і народження. Але людиною стається тоді, коли народжується серце. І народжується серце, коли є розуміння, що я чоловік, Я жінка, я син, я донька. І це народження відбувається в моменті, коли є серце батька. Як важливо для дитини, коли перші моменти великих подій в її житті, садочок, школа, виступи, концерти, одруження, заміжжя, є поруч татом. Є так важливо, є підтвердження моєї тотожності. І тому як важливо, і це все, ну звідки, як ми можемо знати, до цього доходимо? Через те, що Ісус об'являє нам це. Знову, що і Він не говорить про віру, як таку, тільки говорить про віру в кого? В Бога, який має серце батька. І серце батька, знову повторюю, і це народження нашого серця, як серце дитини, доньки, сина. І думаю, на цьому досить.
1: Так, дуже дякую, отче. Ну, багато таких роздумів. Я не знаю, чи зараз ще встигну до нас додзвонитися наші слухачі. Я нагадаю, що ми говоримо зараз про серце Бога і серце людини. Такі сердечні справи, як я вже говорила. Дивіться, отче, ви так сказали, що Бог не допускає насильства, хаосу, свавілля, що, власне, Він забезпечує нам цю безпеку. Та? Чи можна говорити про те, що якщо от в певній спільноті, чи навіть цілій країні, з'являється така диктатура, та, такі от, ну, то це є логічним результатом відходу цієї спільноти або країни якраз від Божого порядку?
0: Правда, це в певній мірі температура нашого серця, температура наших відносин з Богом. Що якщо є насильство в різний спосіб, це показує на те, що як далеко ми відійшли від Бога, як далеко від правдивого Бога, Бога Ісуса Христа. Бо якщо людина є загрозою іншій людині, це велика небезпека, це власне порушення балансу. Це значить балансу того, що людина втратила своє розуміння як сина. І стає розуміння Бога як того, хто вирішує долю інших. І ось тільки, щоб це зрозуміти, і тримати віру в Бога, знову в правдивого Бога, бо можемо говорити, що від демократії відійшли, що те, щось відомо, це все політичні справи. І соціальні справи, вони ось такі, тільки вони дають результат в тих сферах, які торкаються людського життя, людської безпеки, гаманця, харчів. Тобто показання того, що вірити чи не вірити в Бога, правдивого Бога, це не є якась ідеологія, тільки це бути щасливим чи не бути щасливим.
1: Добре, дуже дякую, отче, вам за відповідь. Що ж, наш ефірний час підійшов до кінця. Дякую вам, брате, за сьогоднішню катехизу, за ваше служіння Словом Божим. Нехай Господь винагородить і дарує необхідні ласки для подальшого служіння. Це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу виголошував брат Капуцин Олександр Могильний. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, щасти всім нам!
1: Амінь!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі тих, що на морі далеко, і милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищи. Що все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо цю програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 43 до 48. Отже, сьогодні почуємо продовження наїрної проповіді Ісуса Христа, і сьогодні також почуємо, власне, слова Ісуса Христа про ворогів. Власне, почуємо саме так. Ви чули, що було сказано: «Любитимеш ближнього свого і ненавидитимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів». Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні спробуємо розібратися, хто є наші вороги, ну і, власне, як можливо любити тих, які нас ненавидять. Отже, сьогодні, ну, досить такий великий виклик перед нами, тому що слово насправді є складним, слово насправді є таким, що, ну, часом навіть, ну, так важко його приймати. Але, тим не менше, це є слово Євангелія, це є слово Ісуса Христа, і тому ми віримо в це слово, приймаємо це слово і також просимо Бога, щоб теж дав нам зрозуміти це Євангеліє. Отже, шукайте цей уривок, давайте ще раз нагадаю, Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірші 43 до 48. Ну, тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 16 червня 2026 рік. Нагадую, що червень – це місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа. Отже, також просимо милосердя, просимо милости від Ісуса Христа і знаходимо собі справжнє укриття в цьому серці Ісуса Христа. Ви знаєте, дорогі друзі, ну от власне так є, що кожного року, коли ми переживаємо якісь певні свята або якісь певні події, ну якось завжди це відкривається в новий спосіб. І цього року, ну от власне, коли роздумую про серце Ісуса Христа, то, власне, ну, дві думки до мене насамперед приходять. Перша думка, ну, стосується от нашої молитви. Ми, наприклад, також на Радіо Марія, ми щодня о 12-й годині ми молимося літанію до серця Ісуса Христа. В наших парафіях також ця літанія молиться або перед службою, або після служби. Зазвичай це так відбувається. І в цій літанії є такі слова: «Ісусе тихий і смиренний серцем, чини серця наше подібними до Твого». Отже, просимо, от, власне, особливо протягом червня місяця, коли звертаємося до серця Ісуса Христа: «Господи, нехай моє серце буде таким, як у Тебе, лагідним і покірним». Отже, просимо Бога, щоб наше серце стало подібним до серця Ісуса Христа, ну і загалом, щоб ми були схожими на Ісуса Христа. Одна із святих церкви, ну, отримала такий дар, от в такому містичному об'явленні вона бачила Ісуса Христа, який виймає з її грудей, от, власне, старе серце і вкладає нове серце, своє серце, серце здатне любити. Ну, от, власне, так, як це говорить пророк Єзекіїл: «Я дам вам нове серце, вийму ваше кам'яне серце, серце, яке не вміє любити, серце, яке не вміє пробачати, серце, яке є неслухняним Божої волі, і дам вам нове серце». Отже, ви будете новими. Отже, дорогі друзі, тому просимо, щоб Бог насправді перемінив наше серця, і щоб жодна сила, жодна війна, жодні обстріли, жодна ненависть з боку сусідів наших не
перетворило наші серця на камінь. Ну, а друга думка стосується того, що от, власне, зараз, коли ми переживаємо, ну, от останній місяць такі особливо жорстокі, хіба, обстріли, принаймні, нашої столиці, Києва, коли росіяни, ну, от, нищать, ну, просто об'єкти культури, об'єкти духовності тут у нас в Україні. Ну, от, власне, вчорашній обстріл, були завдані удари по лаврі, по нашій духовній святині, по арсеналу цьому, музею, по кіностудії Довженка були знищені ці костюми. В моїх рідних Сумах дрон потрапив в палац для дітей та юнацтва. Ну, зовсім не військові об'єкти. І от, власне, цей час таких жорстоких обстрілів, ну, теж так бачимо. Думаю, що навіть ті, які з наших слухачів не проживають у Києві, але було досить багато і відео, і фотографій, як люди ховаються в укриттях, ховаються в метро, щоб перечекати ці важкі ночі. Отже, дорогі друзі, шукаємо собі укриття. Ну, навіть якщо виходимо на наші вулиці, теж багато цих вказівників. Там укриття, отже, там можна заховатися. Так, дорогі друзі, теж треба берегти себе, але таким нашим укриттям, насправді, укриттям є серце Ісуса Христа. Завжди, коли приходжу до нашої каплиці, тут на Радіо Марія, теж дивлюся на хрест. Ми маємо таке велике розп'яття, Ісус Христос розіп'ятий на хресті, і теж на грудях Ісуса Христа є ця рана. Рана, яка виникла внаслідок того, що один із римських солдатів завдав удару Ісуса Христа своїм списом. І серце розкрилося. І теж, ну, нібито такий опис от просто страти Ісуса Христа. Завдав удару, серце розкрилося, з'явилося рану. Але, дорогі друзі, ну, завжди ми Євангелія читаємо трішки глибше, ніж просто це є от написаний текст, опис якихось певних подій. І глибина цього тексту полягає в тому, що серце Ісуса Христа, ця рана, відкриває нам дорогу до серця Ісуса Христа. І саме там ми можемо знайти собі справжнє укриття. Той, хто шукає милості, любові, розуміння, той, хто шукає цієї Божої ніжності, Божої любові, завжди має можливість, завжди має відкрите серце Ісуса Христа, яке відкрите для нас, щоб ми там знайшли собі притулок, знайшли собі от таке справжнє укриття. Отже, є ці укриття від бомб, але також є укриття в серці Ісуса Христа. Укриття там, де можемо знайти, ну, своє місце. Місце, яке Господь приготував для нас. Кожен з нас є близький серцю Ісуса Христа. Отже, маємо місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа. І сьогодні, 16 червня, ми маємо такі літургійні спомини. Східні церкви сьогодні згадують святого і чудотворця, святого Тихона Аматунського. Натомість Західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують святого Ауреліана з Орлі. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви чули, що було сказано? Любитимеш ближнього свого і ненавидитимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоби бути вам синами вашого Отця. Того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити

Ісуса Христа. Насправді також є дуже важке. Христос от сьогодні в кінці уривка, який ми щойно читали, говорить так: «Тож будьте досконалими, як Отець ваш Небесний є досконалим». Дорогі друзі, колись свій час, коли навчався в семінарії, теж мені розповідали історію про те, як от в семінарії, де я навчався, це було в Римі, приїздила сестра свята, сестра Тереза з Калькутти. Ну, думаю, багато наших слухачів знають цю маленьку монахиню, маленьку на зріст, але велику своїм серцем, велику своїм духом свята, яка рятувала тисячі життів, яка служила найбіднішим серед бідним, серед бідних у вбогих і бідних районах Індії, в Калькутті. Отже, от в нашій семінарії розповідали таку історію. Я особисто це не бачив, тому що вже навчався пізніше, ніж коли вона приїхала, коли вона відвідувала семінарію. Ну, от, власне, коли вона була в семінарії, теж була зустріч із семінарістами, вона розповідала про Індію, розповідала про своє служіння для цих бідних. А потім, от, звертаючись до цих хлопців, які там навчалися, вона, ну, почала досить так різко говорити. От, ну, теж про неї розповідають, що вона могла бути такою різкою, радикальною. Ну, відрізнялися від такого образу завжди лагідної, завжди покірної, завжди мовчазної. Навпаки, була достатньо такою різкою. Отже, і вона, от, звертаючись до священників, до семінарістів, які там були, вона казала так: якщо хтось із вас от тут присутніх не хоче бути святим, або не хоче бути досконалим, або не докладає всього зусилля, щоб боротися із гріхом, боротися із своїми слабкостями, якщо не хочете бути от так, як сьогодні в Євангелії, бути досконалими, то виходьте з цієї семінарії, тут вам не місце. Отже, дорогі друзі, ну от, наші священники, які працювали в семінарії, ну так, із здивуванням і захопленням також от розповідали про ці слова. Насправді, сьогодні от маємо такий заклик Ісуса Христа – бути досконалими. Це є слово до кожного з нас. Тобто не вистачить, щоб бути досконалим. От що треба, щоб бути досконалим? Не вистачить тільки в неділю прийти на службу і десь там відстояти цю годину. Щоб бути досконалим, ну, насправді, потрібно, ну, щось більше. Ну, от, власне, сьогодні Христос пояснює, потрібно любити. І не просто любити там ближніх, а не просто любити там свою родину, своїх дітей, свого чоловіка, свою дружину. А Христос говорить про більшу любов, про любов навіть до своїх ворогів. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це означає бути досконалим. Ну і врешті теж, от зараз, коли почав згадувати про мати Терезу із Калькутти, теж от пригадав ще такий от дуже відомий епізод із її життя. Завдяки своїй діяльності вона в свій час отримала Нобелівську премію миру. От, власне, ту саму премію, яку так мріяв отримати американський президент, ну, і замість того, щоб отримати премію міру, власне, розпочинає війни і в Ірані, і так далі, і теж потакає, ну, і Путіну, і всім іншим. Отже, але це тема іншої розмови. Отже, і зазвичай є так, що коли хтось отримує цю премію миру, він, ну, теж запрошується до Стокгольму, адже саме там вручається ця премія миру, і там має можливість сказати, ну, свою промову, таке звернення до цього Нобелівського комітету, але також до цілого світу. І отже, мати Тереза теж, от вона, коли мала свою промову, здається, от, власне, в Стокгольмі, але тут можу помилятися, врешті це не так важливо. І ви знаєте, про що вона говорила? Вона, звертаючись до людей цього світу, вона казала про ненароджених дітей. Казала, якщо от хто хоче вбити свою дитину, ненароджену дитину, то нехай пам'ятає, що це є вбивство, що Бог говорить, не вбивай, вбити дитину. Навіть ту дитину, яка ще не народилася, яка в лоні своєї матері, це вже буде вбивство. Бо життя людини починається от від моменту зачаття. І мати Тереза казала так, ну,
краще віддайте мені цю дитину. Я подбаю, щоб вона зростала, щоб вона мала життя, щоб вона мала

Але віру, щоб вона теж от прожила своє життя, яке Бог їй дарує, а не так, щоб ви відібрали в неї життя. Отже, ну, така промова їй була, ну, теж цей світ, потім люди цього світу дуже багато її критикували. За цю промову також шукали, ну, різні речі, щоб звинуватити її, ну, в тому, що вона не так досконала, піклується за хворими, не так робить так, як вони вважають за правильним. Але, дорогі друзі, ну, Мати Тереза, насправді, це є свята. Жінка, яка довірилася Богу. Жінка, яка от відкрила своє серце на Божу волю і виконувала цю Божу волю. Бути святим – це означає не закрити своє серце перед Богом. Означає прийняти Божу волю і слідувати за цією Божою волею. Отже, ну от, власне, сьогодні чуємо про цю досконалість, щоб бути досконалими, так як Отець ваш Небесний є досконалим, і теж от що означає бути досконалим? Означає насамперед бути схожим на Ісуса Христа, бути схожим на Сина Божого, який став людиною. І сьогодні цей Син Божий навчає нас, звертається він не тільки до тих людей, які жили 2000 років тому в Ізраїлі, але також звертається до нас. І слово дуже конкретне. Ви чули, що колись було давнім сказано: «Любитимеш ближнього і ненавидитимеш свого ворога, а натомість я вам кажу, любіть ваших ворогів, моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Небесного Отця». Отже, дорогі друзі, що означає це слово? Як це зрозуміти? Як це можливо любити свого ворога? Ви знаєте, вчора, ну, мені було дуже важко коментувати Євангеліє. Теж ми читали початок у цієї промови, яка продовжується. Сьогодні Христос говорить про ворогів. І вчора теж, от після такої безсонної ночі в Києві, після от цих кадрів палаючої лаври цього нашої духовної святині України, ну, було дуже важко, от, власне, коментувати це Євангеліє про любов до ворогів, про праву щоку, про ліву щоку. Але, дорогі друзі, ну, теж давайте сьогодні розберемося, ну, що означає любити, хто такі є наші вороги. І що, власне, про що говорить Христос? Я пам'ятаю, от я маю одного свого знайомого, дуже доброго, який живе в Ізраїлі, і він є християнином, є юдеєм, ну і таким, що, власне, зберігає всі ці юдейські правила, шабат і так далі. В суботу неможливо до нього дотелефонуватися, тому що вимикає всі телефони, не можна от віруючому юдею включати свій телефон у шабат і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, я пам'ятаю, десь рік тому, можливо, вже більше, був у нас такий черговий обстріл Києва. І наступного дня він мені з самого ранку зателефонував і теж одразу, ну, практично без жодної передмови, сказав так: «Ну, слухай, я вам, християнам, не заздрю». Я його запитав, чому. А він каже: «Ну, у нас немає такої заповіді любити ворога, молитися за ворога. У нас більш конкретно, у нас є око за око і зуб за зуб. Отже, я вам не заздрю». Ну що ж, дорогі друзі, власне, це от, власне, про те, як світ, власне, не християни сприймають цю заповідь. Отже, давайте от розберемося, що означає любити, дорогі друзі. Зазвичай ми любов сприймаємо як якісь певні почуття, як якісь певні емоції, красиві, гарні. Це те, що приносить радість мені в серце. Але, дорогі друзі, любов, ну, це є щось трішки більшого, тому що любов – це не тільки почуття, не тільки емоції. От коли ми читаємо Євангеліє, коли ми дивимося на Ісуса Христа, то розуміємо, що любов означає, ну, от, власне, твій вибір, твоє рішення, твоє бажання добра для іншого. От, власне, це є передусім любов. І хто хоче знати, що означає любити, має дивитися на самого Ісуса Христа. І має дивитися не просто на Ісуса Христа, а має дивитися на
розіп'ятого Ісуса Христа. От коли ми дивимося на хрест, коли ми дивимося на розп'яття, бачимо там зневаженого, побитого, роздягнутого, скривавленого Ісуса Христа, то от, власне, там, на цьому хресті, ми бачимо саму любов. Тому що любов означає це віддавати своє життя заради іншого. Сам Христос своїм учням під час Тайної вечері говорить так: немає більшої любові, ніж віддати своє життя за своїх друзів. Тому любов, дорогі друзі, це віддавати своє життя, помирати заради іншого. І це означає передусім любити. От якщо хто хоче любити, то має пам'ятати, це не є просто, це означає забути про себе. Думаю, що таким гарним прикладом такої любові є, наприклад, батьки, які мають маленьку дитину і через цю дитину мають не спати вночі. Мати має, ну, теж залишити свою роботу, десь там залишити свою кар'єру для того, щоб подбати за цю дитину. Отже, має втратити себе, але знайти життя для цієї людини. Отже, це означає любов. Отже, любов – це передусім це вибір, це є рішення. І в італійській мові є такий гарний вираз, який, ну, практично означає синонім, от як ми в Україні хочемо сказати «я люблю тебе». Італійці можуть сказати не тільки «io ti amo», а можуть сказати також «Io ti voglio bene», що перекладається як «я бажаю тобі добра». Ну і практично це дуже часто використовується як такі певні синоніми. «Я хочу тобі добра» – це означає також любити. Отже, дорогі друзі, і Христос говорить, що ти будеш любити своїх ворогів, тобто бажати їм добра. Це не означає, що, ну, до якогось там злочинця або якогось там негідника, який ображає, який знущається, я маю мати, ну, такі от ніжні почуття. Ну, зовсім ні. Але бажати добра. І що означає бажати добра? Що є найбільшим добром для людини? Найбільшим добром для людини є життя вічним. Вічне. Найбільше добро для людини – це не є там новий автомобіль, або нова квартира, або нова робота, або якесь комфортне життя. Зовсім ні. Найбільше добро для людини – це є вічне життя для неї. Це коли ця людина, яка, з якою, можливо, тобі важко, яка, можливо, ну, теж принижує тебе, але ти бажаєш їй добра, щоб ця людина навернулася, щоб ця людина прийшла до Ісуса Христа, повірила в Бога і виправила свою поведінку. Отже, це означає любити. І як можеш переконати цю людину в тому, що це і насправді добро? Я насправді чув, ну, дуже багато таких прикладів, про от коли Бог давав певні моменти багатьом людям, ну, таку певну любов. Коли, ну, наприклад, хтось мав начальника на роботі, який ставився несправедливо, який, ну, постійно навіть міг принижувати. Але от ця людина, яка давала ці свідчення, ну, теж розповідала, що Бог настільки зробив новим моє серце, що я просто не відчував цієї образи, а мав мир і спокій в моєму серці. І молився за цього несправедливого начальника. Молився, пробачав йому, мав спокій, виконував свою роботу. І, власне, це потім, через певний час, ну, теж переконувала цього начальника більше, ніж тисячі слів, більше, ніж агресія, більше, ніж будь-що інше. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є про любов. Бажати добра. Бажати добра і не відповідати злом на зло, щоб зупинити цей ланцюг ненависті. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, і далі також от, власне, питання, ну, а хто є нашим ворогом? Дуже легко зараз нам в Україні вказати на цього ворога. Є Росія, є ворогом. Ворогом, який прийшов нищити, вбивати і так далі. Але, дорогі друзі, ну, думаю, що, от, власне, коли мова про війну, то тут трішки на іншому рівні маємо говорити, тут більше вкладаємо ідеї такої,
що треба захищати нашу батьківщину, власне, говоримо про справедливу війну, тому що ворог приходить вбивати, і маємо захистити і наші родини, і нашу землю, і так далі. Але ворог – це також, дорогі друзі, одна в Святому Писанні можемо прочитати такі слова. Вороги людини – це домашні його. Отже, ворог може бути та людина, яка навіть живе поруч з тобою. Ворог – це та людина, з якою тобі важко, яка обмежує тебе, яку тобі важко приймати, сприймати. Ворог – це та людина, яка, можливо, ображає тебе. І це може бути хто завгодно. Власне, я теж давав цей приклад там начальника з роботи. Але може бути такий ворог там в моїй родині. Десь мій брат, з яким мені важко. Може бути, навіть часом дружина або чоловік. Жінки часом жаліються. Якщо чоловік має проблеми з алкоголем. Коли він повертається... Коли він повертається на підпитку додому, теж практично як ворог, тому що робить болячим, тому що змушує страждати через це. Отже, дорогі друзі, і власне це є ворог, це може бути ворог. І Христос сьогодні говорить: любитимеш ближнього свого, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які вас переслідують. І, дорогі друзі, врешті, от сьогоднішнє Євангеліє також, я вчора казав про те, що єдиним, хто досконало виконав власне ці слова цієї нагірної проповіді, є сам Ісус Христос. Він також любить своїх ворогів і молиться за них. Так конкретно ми це бачимо, що він виконує на хресті. Він виконує, коли він був розіп'ятий. Пам'ятаєте, що коли Христос вмирає на хресті, то він нікого не судить, не кличе про помсту із неба, а навпаки, він молиться до свого Небесного Отця і молиться так: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять». Молиться за кого? Молиться за цих римських солдатів. Молиться за цей натовп, який зібрався під Христом і буквально знущається. Теж спокушає Ісуса Христа, говорячи: якщо ти син Божий, то зійди з цього Христа. Але Христос не судить їх, а продовжує молитися за них. Отже, власне, це є любов Ісуса Христа, яку, власне, Він виконує цю заповідь. Але ще більше, дорогі друзі, хто є ворогами Ісуса Христа? Це не є тільки ті, які там безпосередньо розпинали Його. Але кожен з нас, коли грішить, коли забуває про Бога, коли не виконує Його волю, стає ворогом Ісуса Христа. Є така відома пісня, яку ми зазвичай співаємо в наших парафіях, коли маємо час Великого посту. «То не цвяхи тебе прибили до Христа, а то мій гріх тебе прибив до Христа». Дорогі друзі, в цьому є така правда, є така істина. Власне, я своїми гріхами, я прибиваю Ісуса Христа до Христа. Десь, здається, місяць тому згадував цей факт. Хто з наших слухачів, думаю, що в більшості ми дивилися цей фільм «Страсті» Мела Гібсона. Мел Гібсон – це режисер цього фільму, фільм, який розповідає про ці останні години життя Ісуса Христа. І сам режисер не знімався в жодній ролі в цьому фільмі. Але є один момент, коли, бачимо цього режисера, навіть не стільки його, а його руки. Коли Мел Гібсон показував розп'яття і показував, як римські солдати прибивають до Христа руки Ісуса Христа, то, камера таким великим планом, великим кадром показувала цю балку, руку Ісуса Христа і цвях. І потім інша рука, по сценарію фільму, це була рука римського солдата, вона вбивала цей цвях в руку Ісуса Христа. І це те, що ми можемо бачити під час перегляду фільму. Але Мел Гібсон, теж людина віруюча, католик, він у цей момент
зняв свої власні руки. Він сам тримав цей цвях, сам тримав цей молот, щоб вбивати ці цвяхи. І, власне, свого обличчя не показав. Але ідея була такою, що ми є ворогами Ісуса Христа, коли грішимо. Ми вбиваємо ці цвяхи в його руки. Отже, дорогі друзі, Христос сьогодні говорить, любіть ваших ворогів, бо Він перший любить нас. Він нас пробачає, Він повен любові, нікого з нас не відкидає, приймає, готовий нас пробачити. І Він говорить, таким самим можеш бути і ти. І ти, коли будеш любити. От, власне, це означає ця досконалість. Як бути досконалим? Просити Бога, Боже, дай мені нове серце. Серце, яке здатне любити, яке може любити. Добре, дорогі друзі, що ж, я так бачу, за часом мені можна зупинитися. І з коментарем Євангелія зараз зробимо музичну паузу. І сьогодні ця наша музична пауза, це буде уривок, просто уривок із трансляції, яка відбувалася тиждень тому. Святіший Отець, Папа Лев XIV, минулого тижня перебував в Іспанії. Неймовірний візит, коли на службу з папою зібрався понад мільйон людей. От ми багато можемо говорити, що там в Європі немає віри, але деякі факти, вони є просто протилежними. Коли на службу з папою приходить мільйон людей в Мадриді, насправді це свідчить про те, що серце цієї країни, Іспанії, попри всі проблеми, попри цю масонську, попри цю ліберальну і всю іншу пропаганду проти церкви, серце продовжує бути католицьким, скажімо так. Отже, і папа мав, насправді, неймовірний цей візит до Іспанії, бачився із королем, виступав в парламент, промовляв до багатьох людей, також розмовляв з емігрантами. Але одна з таких, насправді, дуже красивих подій – це була освячення базіліки в Барселоні, Саграда Фамілія. Була теж неймовірно гарна служба, дуже красиво все відбувалося. Власне, ми зараз почуємо уривок цієї служби, цього освячення. І теж, власне, принаймні для мене, дивіться, дорогі друзі, росіяни, от ті, які так розповідають, як вони люблять ці християнські цінності, які вони великі православні, теж нищать наші церкви, нищать наш народ. А натомість от ті, котрих вони називають там безбожною Європою, вони освячують храми. Отже, є дуже багато брехні з Росії. От, власне, це те, про що Мати Божа попереджала Фатімі, що якщо Росія не навернеться, не буде посвячена серцю Богородиці, то звідти вийде дуже багато обману. І от один із таких обманів – це те, що нібито Росія там якісь має цінності. Немає вона цих цінностей, має тільки свій шовінізм, націоналізм, свою ненависть, своє бажання панувати. Ну, а ми натомість, дорогі друзі, теж давайте послухаємо, уривок із, насправді, дуже красивий, із цієї служби, яка відбувалася в Барселоні під час освячення базіліки Саграда Фамілія, тобто базіліка Пресвятої Родини.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І ось щойно ми чули от, власне, уривок ці велична, насправді велична музика, величні композиції з базіліки Саграда Фамілія Пресвятої Родини в Барселоні, яка тиждень тому от була освячена папою Левом XIV. І, до речі, давайте одразу зроблю таке оголошення. Завтра на 2 годину ми в ефірі Радіо Марія чекаємо на єпископа Станіслава Широкородюка, єпископа із Одеси. І, власне, отець єпископ Станіслав, він був присутній от, власне, в цій базиліці на цьому освяченні. Теж трішки, напевно, його про це запитаємо. Ну, а, власне, привід, щоб запросити єпископа Станіслава. Навіть маємо два таких найголовніших приводи. Перше, це те, що ну, от, власне, цього тижня, також наступного, ми в Україні будемо згадувати 25 років з дня візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Отже, дорогі друзі, ну, теж так можу поділитися, що мені телефонують із Києва, із Львова, от, власне, ці два міста, там, де папа служив службу 25 років тому, тут в Києві, також у Львові, і теж от, дуже нас просять Радіо Марія, щоб ми ці події висвітлювали. Отже, ну, ми одразу, наступного тижня у нас будуть одразу дві таких великих трансляції зі Львова. Про це будемо ще розповідати з нагоди цього візиту. Ну, а на цьому тижні, бачите, вже завтра ми запросимо єпископа Станіслава трішки розказати про цей візит, розказати про папу, як це було 25 років тому. Отже, дорогі друзі, думаю, що буде цікаво. Ну, і теж, от, власне, така історична подія, ну, поки що, от, єдиний візит, такий офіційний папи до України. Теж мені часом нагадує, що десь в перших століттях був в Україні папа Климент, але був на засланні в Криму, це не був такий прям візит апостольський відвідати цю країну. Отже, ну і що ж, ми цю подію згадуємо. Будемо згадувати цього і наступного тижнів. І також, от, власне, єпископа Станіслава теж ми запитаємо про петицію. Думаю, наші слухачі знають, що практично кожного ранку говорю, що от є це прохання від єпископа з Одеси підписати електронну петицію про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в Одесі громаді Римсько-католицької церкви. От зараз я відкрив цю петицію на сайті Кабінету міністрів і маємо 19 642 підписи. Отже, це означає, що нам ще залишилося, ну, 5400, ну, скажімо так, підписів. Отже, всього треба назбирати 25 тисяч. Отже, ну, більша частина вже зібрана, але ще треба нам постаратися. Залишається нам рівно 2 тижні. Тому, дорогі друзі, от, власне, теж і я прошу вас підписати. Думаю, що єпископ Станіслав теж завтра буде про це нагадувати. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання підписати цю петицію. Ну, а щодо візиту папи Йоанна Павла ІІ, теж, дорогі друзі, багато різних подій. Ми, наприклад, ну, також в неділю, найближчої неділі, ми трішки раніше розпочнемо трансляцію з храму Святого Олександра, тому що, ну, принаймні, кияни, можливо, гості Києва, ми запрошені на службу в храм Святого Олександра, те, щоб дякувати Богові за ці 25 років, за цю подію, яка відбулася 25 років тому. Отже, тому теж запрошую наших слухачів, ну, а розпочнемо трансляцію раніше, тому що теж на початку теж от будуть лунати такі свідчення про цей візит папи до України. Отже, дорогі друзі, тому теж от велике прохання, ну, теж і підтримати, і прийти. У Львові також буде багато подій. Приїде один із єпископів з Риму, який от, власне, відповідав за організацію цього візиту, і ми будемо транслювати на Радіо Марія дві служби, точно це будемо транслювати, зі Львова, з Базіліки, в п'ятницю, здається, о 10-й, зараз може заплутатися в часу, отже, наступної п'ятниці, не цієї, через п'ятницю, через тиждень, службу з Базіліки Митрополічі, і потім в суботу з храму, з парафії Святого Яна Павла ІІ. Отже, тому львів'ян також запрошую, ну, теж відвідати ці події, але також будуть багато чого іншого, і про це також будемо вже, починаючи від сьогодні, повідомляти вам. Отже, дорогі друзі, ну що ж, мені хвилинка залишається. Я бачу, що є дзвіночки, але вже не буду їх приймати. Вже далі буду передавати мікрофони наступним нашим ведучим. Дорогі друзі, дякую вам за молитву, дякую вам за підтримку Радіо Марії. Насправді, це дуже важливо, от, коли ми відчуваємо і вашу молитву, і вашу підтримку. Є дуже багато різних складнощів, труднощів, які ми зараз переживаємо із різними організаціями різних подій, також з нашими працівниками, часом теж мають свої складнощі. Отже, величезна подяка теж за вашу молитву, за вашу підтримку. Насправді, це надихає і, скажімо так, окриляє. Це допомагає рухатися далі і працювати для вас. Отже, працюємо для вас, служимо для вас і просимо вас про молитву і про підтримку. На цьому вже прощаюся з вами. Зараз передаю мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. Всі єднаємося у цьому часі. Щиро запрошуємо.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останнім часом говорили о церкві, о її значенні. Остання катехеза була катехеза посвячена Марії jako matki cerkwi, jako tej, która jest takoż carycą. I w ten miesiąc miesiącu trawni my osobliwą cześć oddajemy Preświętej Dziewie Marii. No i w Polsce na przykład jest tak, że ludzie zabierają się в каждом селе есть або крест, або якась капличка с Пресвятой Дивой Марией. И люди, побожні люди с данного села, которые вшановывают Пресвятую Диву Марию, собираются каждого дня, по тягу травня, чтобы молиться тем таким травненным молебнем до Пресвятої Діви Марії.
1: Так, нас щось стало зі зв'язком. Зараз єднаємося знову з цим Міхалом. Перепрошуємо, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Так, є зв'язок. Слава Богу, отче, чуємо вас.
1: Так, так що в тим місяці, особливому місяці, відкриваємо для нас ту побожність Маріїною. Побожність Маріїна, яка є дуже важлива, яка є також така природна. І та побожність Маріїна, вона допомагає нам з'єднатися з таким глибоким, щирим, щирою побожністю до Пресвятої Діви Марії. І шукати в ній відповіді на наші проблеми. Але також вдячності в цій благодаті, яку нам Марія уділила раніше. Так що то був святчений був місяць травень. Зараз маємо місяць червень, це спосіб особливий, спосіб особливий, віддаємо честь Пресвятому Серцю Ісуса Христа, котре є відкрите на нас, на грішників, бо то серце переповнене любов'ю до нас. І в тим контексті дуже важливо є, які са наслідки тієї любові Ісуса Христа. Одним з наслідків є пробачення гріхів. Пробачення гріхів, і ми визнаємо це в тим символі віри, що віруємо в Святого Духа і віруємо до нехрещення на відпущення гріхів. І та віра на відпущення гріхів є дуже важлива, бо та віра дозволяє нам віддатися, поддатися тому Божому милосердю, яке найбільш в глибокий спосіб ми відчуваємо тим таким молебні до Ісуса Христа. І тут серце Ісуса Христа є переповнене цю любов'ю, насолода святих, переповнене з любов'ю, котра є певним знаком присутності Ісуса Христа в церкві. Таїнства, котре ми маємо, можна розділити на такі три, можна сказати, частини. Маємо сім таїнств, серед тих сім таїнств, перші три таїнства, чи хрещення, миропомазання, Євхаристія, це то таїнства, котре вводять людину до церкви. Чи то са таїнства християнського з'єднання з церквою, або вступлення в церкву, або втаємничення, то значи введення в таємницю церкви. І то са те три таїнства. Але потім маємо два таїнства, котре, як би, в ясний спосіб показують нам Бога, котрий не є байдужий перед нашими труднощами і страданнями. Це таїнства оздоровлення, котрих першим є таїнство сповіді, а другим є таїнство її помазання, таїнство хворих. Ну і ось два останні таїнства, котрих посилає нас Господь до виповнення конкретної ролі, таїнства, котре як би дозволяють нам використати всі благодаті, щоб реалізувати практичний спосіб любов Бога, то є таїнство подружжя, таїнство священства. Маємо тих сім таїнств, і зараз вірую в відпущення гріхів, є то річ, котра є дуже важлива і котра є зв'язана з переживанням свідомим своєго хрещення. Святий Іоанн Павел II говорив, що сповідь є якби повторним хрещенням. Ну, не є це повторне хрещення в сенсу стрикте, тільки такий символічний спосіб можна це сказати, але напевно є певним таким поворотом до хрещення. Так як ми повернулись до того найважливішого таїнства, яке нас впроваджує в християнську віру. І taństwo spowiedzi nie z odnowleniem tego, co my wtratili przez grzech, bo taństwo chrzczenia było pierwszym taństwem, które nas od grzecha oczyszczało, od jakiego grzecha. Конечно, людина, котра має, наприклад, місяць, я, наприклад, мав 8 днів, коли був хрещен, не має гріхів таких загальних, гріхів, зв'язаних з життям людини, з діянням людини, але має тільки один гріх, гріх первородний, гріх цей, котрий в раю доконала Адам і Єва, гріх, котрим сумніваємось в любові Бога. І хочемо поставити себе в місце Бога, бо чуємо себе незабезпеченим. А єдині біручи відповідальність за своє життя, на своє барки, спосіб нерозважний, тому що це, можна сказати, це життя переповнене є перед усім ограниченням людини, котра не має шанс, щоб любити других так, як любить нас Бог. Бо не маємо в собі стільки духа. Бог нас любить в спосіб надприродний, Бог є любов'ю. І то досконалою любов'ю, нічого йому не бракує. Нічого йому не бракує. А ми хто? Якщо ми ставаємо собі в Бога, все є так само уломне і слабке, і ограничене, як сама особа людини. Так що не маємо ніяких шанс на те, щоб визволити себе від влади гріха. І тут хоче приходити нам на допомогу Бог. Pierwsze to jest chrzczenie. I nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wiarą i z chrzczeniem. I licz, że po całym świecie ta propowiduje Ewangelię wszelkim otworzeniu, kto uwieruje i ochrzci się, to i będzie spasenny. To fragment Ewangelii Świętego Marka. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, że umer za nasze grzechy. Воскрес до нашого оправдання, щоб і ми стали ходити обновлені життя. То є показання нам хрещення. Я за кожним разом повторюю, коли говорю о хрещенні, що це таїнство, котре проваджує нас в життя церкви, котре проваджує нас в смерті Воскресіння Ісуса Христа, є таїнством, котрого ми, по-перше, не знаємо, не розуміємо і не знаємо, в який спосіб воно може допомогти нам в нашому житті. Коли доросла людина хреститься, доросла людина, котра має за собою не тільки первородний гріх, але також багато гріхів таких повсякденних, як кожна людина, то при хрещенні вона є очищена з цих гріхів, освободжена від цих гріхів. Всі гріхи, хоча б найбільш тяжкі, вчинені в несвідомості того, що ми не повинні гріхів якісь там чинити, бо це знищує в нас життя, знищує в нас божественну природу, котра в нас є, існує від моменту нашого зачаття. Ми створені на образ на подобі Бога. Чи з гріхами, то подобі Бога тіряємо і не можемо більше чути себе дітьми Божими, бо місце Бога поставили самого себе, а там ми самі собі не вистачаємо на те, щоб заповнити той глибокий голод любові, який в нас є. Ми створені до того, щоб любити. Якщо ми не можемо любити, в цей момент чуємо себе ненасиченими, неісповненими людьми, котре не мають шанси знайти змислу свого життя. Зміст свого життя можемо тільки почути, коли починаємо любити так, як нас любить Бог. Він нам показав найбільш конкретний і ясний знак своєї любові. Є то знак, який остаточно нам поміг бачити Сина Божого Ісуса Христа, який жертвує себе за наші гріхи з любові до нас. Більше доказів не буде. Ten dokaz jest najważniejszy. Ten znak, ten fakt, to zabycie, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na chrzcie dla naszego oprawdania, jest tutaj jedynym, ostatecznym znakiem Bożej miłości. I możesz choć, nie znam jak długo szukać i błagać Boga, żeby dał Tobie jeszcze jeden znak, ale ten znak był Tobie dany. Jeśli dzisiaj czujemy чудеса, чуємо чудеса, то тільки тому, що часами потребує того наша віра. Недавно я слухав таку історію о певній жінці. То була то ж автентична історія. Одна мати говорила о своїй доньці, о своєму сину, котрий повінчався з жінкою, котра не була віруюча. Муж був віруючий, але вона ні. І висміювала віру свого мужа. Ну і завагітніла, і то, що найбільш турбувало її вагітності, то страх перед болю, який буде чути в часах родження. І коли прийшов момент родження, чоловік їй посоветував: слушай, якщо буде страшний біль, помолись до Пресвятої Діви Марії, так як умієш, найпростіший спосіб, а вона тобі допоможе. І ця жінка, то було пару днів тому назад, і ця жінка родила страшний боль, мала страшний боль пологовий. І в цей момент, в тим остаточним таким акції розпачі, болю, помолилась до Пресвятої Діви Марії, і боль вступив. Несподівано і нагло вступив. І то був знак даний особі невіруючій. Вона від того моменту почала зовсім по-другому. Не зразу повірила, але не зразу практикувала і би стала побожною. Але ten момент був для неї рішуючий. І так само Бог часами дає нам знаки своєї присутності, щоб відкрити в нас ту можливість переживання Його присутності, наприклад, в тим акті найбільш чудовим, яким є таїнство хрещення. Таїнство хрещення і таїнство, яке виникає з хрещення, яким є таїнство сповіді. Тобто повернутися до того первотного стану Божої благодаті, який ти отримав на хрещенні. І пробачення гріхів є найбільшим чудом. Але для тих людей, котрі дуже того потребують, і котрі хочуть в тим таїнстві побачити і то, що ми визнаємо в таїнстві в визнанню віри. Віруємо в хрещення на відпущення гріхів. У момент, коли ми робимо перше визнання віри, приймаючи святе хрещення, що нас очищає прощення, яке ми отримуємо, є таке цілковите, що вже не лишається більше ніякої провини, ні первородного гріха, ні провини, якої ми допустилися з власної волі, ні не належиться нам жодної кари щоб їх спокутувати. Але благодать хрещення нікого не звільняє від усіх немовчої природи. Це є дуже важлива проблема наша. Навпаки, нам треба ще поборювати похитливі напади, які не перестають нас спровокувати до зла. То стається в нас. І можна було задумати і запитатися Бога, мати претензію до Бога, чому ти, Боже, оставив нам ту схильність до гріха, ту слабкість, яка не дозволяє нам знайти свободу. І тут є два такі аргументи. По-перше, дає нам можливість гріха, щоб цей час тим окраїзувати в собі волю і свободу. Свою свободну волю, що можеш вибирати, вибирати кожного дня. Спокуса, яка тебе атакує, яка часами перевищає твої можливості, показує тобі одну правду, що ти потребуєш допомоги в тій боротьбі, але найважливіше є, щоб ти був переконаний до того, щоб цю перемогу отримати, щоб почути себе пробаченим, почути пробачення гріхів. І та свобода вибору, та свобода того, що маєш завжди альтернативу, можеш вибирати добро або зло. Є ще одним знаком, я то теж повторюю дуже часто, є то знаком Божої любові, який шанує твою вільність, не хоче примушати тебе до нічого, але хоче переконати тебе, що стоїть в вірі Бога і в єдності з Ним стоїть жити. І то може допомогти нам завжди добре вибирати. Так що спокуса є потрібна нам, щоб ми могли цілий час реалізувати в своєму житті акт вибору. Вибирати. Ти свободна людина. Свободна людина. З тим також ми бачимо то подобі до Бога. Бо Бог є тим, котрий робить то, що хоче. Не має жодних обмежень. Він дав нам свою природу, щоб ми також були тими, котрі чують себе вільними, можуть вибирати згідно зі своєю волею. Але хоче нас переконати, що якщо ти не довіряєш собі, якщо ти бачиш, що твої слабкості, твої вибори не са добре, в цей момент можеш завжди звертатися до Бога і в Нім шукати перемоги, і в Нім шукати того, котрий тобі дасть можливість чинити добро. Не є то просте, не є то легке, але можливе. Так що тут віруємо в хрещення, відпущення гріхів, а Бог нам дав можливість ще більше, не тільки хрещення, відпущення гріхів, але також другого, третього, тисячного хрещення в дусі, то значи таїнства покаяння, таїнства примирення, таїнства сповіді, таїнства відпущення гріхів. Бачимо, яке таїнство покаяння, примирення, відпущення, очищення, ніхто говорять, таїнство очищення з гріхів. Ми в це віруємо і визнаємо в цій боротьбі зі схильністю до зла, чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха? Отож, буде було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещення. Дотого Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, яке він вчинив після хрещення навіть до останнього дня свого життя. Чудова річ, чудова обітниця, було необхідне щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. То є та мудрість Ісуса Христа, котра об'являється в церкві. Ми знаємо, що Ісус Христос є тим, котрий є головою церкви, є частиною тієї церкви, тієї містичного тіла Ісуса Христа, того тіла, котре остаточний спосіб перемагає і також дає нам можливість переживати присутності Ісуса Христа в таїнствах. Найбільше це відчуваємо в таїнстві Євхаристії, але також і в таїнстві хрещення. Я завжди говорив, що таїнство сповіді, таїнство відпущення гріхів є то найбільш інтимним таїнством, котрим, як диби, ми входимо в глибоку спілкування з Ісусом Христом. Стаємо перед ним і є з ним щиро сповідаємось і дійсно каємось за наші гріхи. Плачемо в душі за те, що ми загрішили, виступили проти Божої волі, виступили проти Божого спасіння. І це таїнство приходить до нас, щоб реалізувати в нас безграничну любов. І те таїнство дав нам Бог, щоб ми могли в нім знаходити відпочинок, а також могли повертатися від цих ошибок нашого дня. Проблем є тільки те, щоб використовувати це можливості. Можливості Бог дає дуже багато, але треба використовувати те можливості. Церква цілий час чекає на нас, на кожного з нас. Можна сказати, що Ісус Христос з церквою чекає на кожного з нас, щоб кожному з нас можна було об'явити ще раз цю любов в тих словах: «Я відпускаю твої гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Саме через таїнство покаяння охрещений може бути примирений з Богом і з церквою. Отці церкві справедливо називали покаяння тижденним хрещенням. Таїнство покаяння є для тих, хто впав після гріха, необхідним для спасіння, як хрещення необхідне тим, що ще не відродилися. Тут дуже важне, дві важні речі. Є то тружденнім хрещенням. Показує нам слово Святої Георгії Богослов, що таїнство сповіді є таким тружденним хрещенням. І потрібна нам є та віра, бо дайте нам то освободження від гріхів. Гріхи мають свою конкретну роль до сповнення. Яко плід нашого неприятеля диявола затрувають ядовитим злом нашу душу, відділяючи нас, відсікаючи нас від Божої благодаті, цього джерела життя, яким є Бог, а в тим найважливіше є тяжкий гріх, котрий нас відсікає від Божої благодаті. Остаємось сам з собою, зі своїми можливостями, не чуємо ніякої благодаті і стаємось людьми, котрі починають реалізувати свій план спасіння, не Божий план спасіння, котрий опирається зовсім на таким дуже глибоким егоїзмі. Є то егоїзм, котрий не дозволяє нам в Ісусі Христі чути себе свободними. Егоїзм, котрий є дуже часто зв'язаний з страхом, параноя. То є така параноя гріха, która wnoszę je w tobie myślenia i przekonania, że ty ludyna, która nie ma nijakich szans, żeby być spasenna. Chce nas zosередити tylko na tym ziemnym życiu. Chce, żeby my byli ludźmi, którzy zabywają o życiu wiecznym, którzy nie chcą tego życia wiecznego. W sposób irracjonalny odkidajemy te życie wieczne, chociaż znajemy, że to w duszy swojej my miecztajemy w tym życiu wiecznemu, wiecznemu życiu miecztajemy buty swobodnymi, wilnymi, radosnymi. Jest to nasza tragedia, jest to nasz problem, duży głęboki. My nie mamy w sobie tej siły, która pomogłaby nam znachodzić w Bozi tę życiedajną siłę, żeby my nie sumniewali, że żyjemy tylko, kiedy my zjednani z Bogiem. To zjednanie dokonuje się w trzech taństwach, tych trzech taństwach, taństwie przymierzenia i taństwie Eucharystii. Bo taństwo miropomazania i taństwo chrzczenia dokonuje się tylko jeden raz. Jest to ta pieczać w nas, która dopomaga nam nikoli nie pocierać tego głęboko wybaczenia, żeby znajdzie w Jezusie Chrystie odpowiedź na swoje problemy. Uczuty Jego siłę, która daje Tobie możliwość dobrego wyboru. Wyboru dobra, a nie zła. Żeby my byli dziećmi Bożymi, a nie dziećmi Satany. Bo my dziećmi Boży jest im przyjmujemy Bożą błagodać, Bożą lubow. I ta lubow pozwala nam żertwować samych siebie dla tych, których Bóg postawia na naszej drodze. Tak, że my możemy być przymierzeni z Bogiem i z Cerkwą. To jest dość ważne. Cerkwa jest pewnym takim znakiem tego, jeśli ty zjednany z Bogiem, to ty też zjednany z Cerkwą. Cerkwa okazuje tobie swoje probaczenia. Bo my dużo często w grzechy ranimo tych, którzy wokół nas, ranimo Cerkwę też samą. Jeśli my grzeszymy, jeśli my nazywamy się chrześcijanami i ktoś baczy nas jako ludzi, którzy grzeszą, w ten moment my stajemy się antyswidoctwem i ranimy cerkwę swoimi grzechami. I cerkwa także nam przebacza. Świeczennik przedstawia przed sobą nie tylko Jezusa Chrystusa, który objawia swoją miłość, przebaczenie grzechów, ale także i cerkwę, która była zraniona twoim grzechom, zraniona twoim egoizmem, zraniona twoim strachom i wszystkim tym, co ze strachu wynika. I cerkwa staje się dla nas też miejscem, w którym my możemy poczuć te słowa, że cerkwa tobie także przebacza. I to jest konkret, bo w cerkwi jest konkretni ludzie, których my znajemy, których my mogli zranić swoimi grzechami, a cerkwa nam przebacza je. O tym trzeba także pamiętać, drogie bracia i sestry, żeby nie dumać tylko, że to. I tomu pojawia się ten taki duży, ważliwy znak i ta taka duża, ważliwa nieobchidność tego, żebyśmy dokonywali aktu przymierzenia z Bogiem w cerkwi, nie poza cerkwą. Dużo często ja czuję taki argument, który mówią mi ludzie, za czym my nie spowiadamy się, jakoś ludyną i pies jaszczenikom. Bo ja sam stanął przed Bogiem i powiedział, ja sam grzeszył tym i tym, prosti mnie Boże. Ale Bóg odpowiadaje tobie, potwierdzuje, że On przebacza twoje grzechy. I nie masz tej pewności. I tomu Bóg zostawił nam cerkwę, w której my możemy poczuć te słowa, ja pobaczają twoje grzechy, ja proszczają twoje grzechy. Twoje grzechy je probaczonymi, proszczonymi. Żeby ty usłyszał co. I usłyszał to od ludyny, która przedstawiała sobie nie tylko Jezusa Chrystusa, ale przedstawiała sobie także i cerkwę. Czyli tych wszystkich ludzi, które ty zranił swoim egoizmem, swoją nienawiścią, swoim żachliwym wydnoszeniem, które ty коли ти обіжаєш людей і других, тому що ти, тобі є неудобно, тобі є страшно. То є річ дуже важлива, яку треба також пам'ятати, що ми, будучи в гріхі, тяжкому, ми дуже часто ранимо других людей своїм гріхом, бо стаємось невиносимими для самих себе і для других людей. І щоб ти мог повністю почути себе людиною, котрий пробачено, ти повинен услышати і почути також, що пробачає тобі не тільки Бог, котрий мав собі вже як гдиби ten taki akt probaczenia, ale probaczaje також i cerkwa, czyli konkretni ludzi, które stanowią to ciało Jezusa Chrystusa, ciało, które також tobie probaczaje. I daje nam Bóg, daje Bóg cerkwi tę władzę kluczów. A pisa swego wskrzeszenia Chrystus postawa apostolów. У Його ім'я проповідувати покаяння на відпущення гріхів усім народам. Цю службу примирення апостоли і їх наступники виконують не лише проповідуючи людям Боже прощення, заслужене для нас Христом, і закликаючи їх до навернення і до віри, а також уділяючи їм відпущення гріхів через хрещення і примиряючи їх з Богом, і церквою завдяки владі ключів, отриманий від Христа. Церква отримала ключі Небесного Царства, щоб у цій здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасла. І тут є наступний мотив, який дуже, дуже рідко буває усвідомлений, що гріх буває. В цій церкві оживляє душа та, що вмерла через гріхи. Можна сказати, як вмирає? Як вмирає? Я вчора не вмираю, я надалі хожу, сплю, питаюсь, де то є моя смерть? Tutaj pojawia się ten moment, że ważniwy, w którym ludyna, oddalając się od Boga, zaczynaje tracić życia. Bo tylko budući z Bogiem, ona żyje sprawnie. Tutaj jest ten znak Bożej Lubowi, jako jest ta świadomość tego, że bez niego ty naprawdę i w tym wypadku wypuszczenie grzechów i cetaństwo, które podnosi tebe ze śmierci grzecha, oznacza woskresienie. Ty woskresajesz. Woskresajesz w taństwie chrzczenia, woskresajesz w taństwie przymierzenia, woskresajesz w taństwie Eucharystii. Jest to rzecz, która допомагає нам практикувати і чути воскресіння як частину нашого життя, невід'ємною частиною нашого життя, яке є нам потрібне до нашого життя, і без цього воскресіння ми не можемо жити. Не можемо без цього воскресіння чути себе людьми вільними, щасливими. Потрібна є та любов, najpierw, щоб ми отримали Бога, а потім, щоб ми його віддали далі. Бо Бог тобі пробачає твої гріхи, щоб ти мав пробачити ближньому. Щоб так родилася та глибока єдність, яку ніхто не може знищити, крім нас самих. Тобто можемо до неї відноситись в різний спосіб. Так що не має жодної провини, наскільки вона не була тяжка, якою свята церква не могла би відпустити. Не має жодної провини. Не має нікого такого злого і винного, що не мог би з певністю сподіватися на прощення, якщо Бог, якщо його жал є щирий. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб у його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Наступний елемент дуже важливий, щоб ти мог погружитись також в смерті Ісуса Христа, там, де Ісус Христос знищує твої гріхи, і щоб ти мог воскреснути разом з Ним в прощення гріхів. Так що, дорогі браті і сестри, ми віримо в хрещення, яке відпускає гріхи, то хрещення, яке реалізується в чудовий спосіб в таїнстві покаяння, хрещення, яке в таїнстві покаяння відновлюється в нас, наповнює нас радістю, наповнює нас глибокою певністю Божої присутності, Божої любові, Божої заботи, Божої боротьби за нас, за наше навернення, за наше повернення до Бога, за наше повернення до життя, за наше воскресіння. Амінь.
0: Амінь. Дякую, отче, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас. Дякуємо, дорогі слухачі, що були в цьому часі з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Школа лідерства.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати отця Олега Кондратюка. Ми говоримо в школі лідерства, школі духовності про містику, і в даному випадку

0: християнства. І як розпізнати, де це є темрява, сухість пасивного очищення, а де це є занедбане християнство, про це ми поговоримо сьогодні. Прошу, отче.
1: Так. Отож, Іоанн від Христа вночі темній, ніч темна, такий її отвір, він пише про знаки, які потрібні, щоб відрізнити одне від другого. Ніч справжню, таку, яку Бог вводить нас, від якоїсь гріховної нашої, якоїсь такої занедбання, помилки і так далі. І він каже, першим знаком є те, що душа не знаходить вподобання і потіхи в Божих речах, а так само не знаходить їх в жодній з створених речей. Тобто, отут, наприклад, цей перший знак. Видно, що, наприклад, коли йде у мене занедбання
0: або гріх,
1: таке чуттєве, то я не знаходжу вподобання і потіхи в Божих речах, але знаходжу вподобання і потіху у створених речах. Я люблю собі поїсти, поспати, подивитися інтернет, телевізор. Мені подобається якийсь, може, комусь алкоголь, комусь жінки, комусь там чоловіки і так далі, і так далі. Тобто, цілий, мені подобається десь поїхати відпочивати, чи ще там щось. Тобто, якби я втікаю від певної такої сухості, бо не маю її на молитві, але компенсую це собі приємностями від таких тілесних, чуттєвих речей. Так от, коли йде у мене приємність від користання з цього світу, то це не є ніч темна. Це є елементарна, моє занедбання. Тобто, якщо я не хочу молитися, нічого там не розумію, але мене дуже тішить, наприклад, телевізор, або, наприклад, на молитві в мене якісь там труднощі, але я з радістю підкидаюсь, наприклад, якусь книжку беру собі цікаву, читаю, захоплююсь нею, і вже я або фільм дивлюсь, наприклад, і вже мені стає цікаво, то це ще не є ніч темна. Це не є ніч темна. Звичайне занедбання.
0: Отже, але ж не завжди людина має молитися. Вона може і перерватися, і власне, вибрати фільм замість молитви.
1: Я говорю зараз не про просто про молитву,
0: а про занедбану
1: молитву.
0: А про
1: певний стан душі, постійний, просто... який триває з дня в день. Так от в цьому стані постійному, не тільки під час години молитви там, чи 20 хвилин молитви, але в цьому стані постійному, говорить Іоанн від Христа, душа, яка знаходиться в цьому пасивному очищенні, ну, воно наступає десь, як Тереза говорить, Авільська, десь п'яте-шосте помешкання. Більшість з нас доходить до третього, не далі. Тому, зрозуміло, ми трошки говоримо так на вирост, певні речі такі далекі, але, ну, як один раз послухаєте про містику, про цілу дорогу, то, я думаю, це не зашкодить. Не зашкодить. Навіть якщо хтось знаходиться в другому чи в третьому помешканні.
0: Отже, я просто хочу для тих наших слухачів, які, можливо, ці слова сприйняли таким чином, що все, ми не можемо ані відпочивати, ані кудись їхати, ані почитати цікаву книжку. Ми мусимо молитву, щоб ми тут для тих, хто, можливо, неправильно або так сприйняв те, що було сказано, тут йдеться лише про занедбання молитви. Коли раз за разом я вибираю замість того, щоб помолитися, чи почитати Біблію, подивитися фільм, чи почитати цікаву книжку, чи ще щось.
1: Ви знаєте, чесно кажучи, я навіть не сильно переймаюся тим, що багато слухачів можуть мене неправильно зрозуміти. І навіть не буду їх сильно переконувати, щоб їм все вияснити. Тому що певні ці речі, говорячи тільки, от те, що ми зараз говоримо, тільки для деяких, яких Бог просвітить і дасть їм певний досвід конкретний. І тоді вони ці заняття їм можуть допомогти. Для решти вони можуть зараз розуміти, не розуміти, вони це все забудуть і цим користуватись не будуть. Тому я навіть не буду занадто там все розжовувати. Тому я просто подам цю інформацію, настільки це я в стані зробити. Натомість

0: скажімо так, я розумію, що ця інформація буде не для багатьох корисна. Не для багатьох корисна. І все. І тому більшість наших занять не буде цьому присвячена. Ми не будемо говорити про цю ніч темну наступний рік. Ми проговоримо цих кілька занять. Пізніше будуть речі набагато більш прості, універсальні.
1: Отже, ви нас провокуєте, насправді.
0: Ні, я вам кажу свої відчуття, тому що, ви знаєте, ну, коли вводять, наприклад,
1: отже, але ж це не
0: споглядачів до якоїсь картинної галереї, так? Там до Пікассо, Рембранта, інших, так? То гід, навіть якщо він досконало розуміє гармонію того чи іншого художника, ті всі такі нюанси тонкі, то він, дивлячись на групу відвідувачів, він не буде вглиблюватись аж так. Він просто покаже, вони захопляться і підуть далі, зрозуміють тільки, скільки зрозуміють. Натомість, якби була якась інша група якихось художників, які знавці теми, то він міг би біля цього його образу, який гарний, ну, для середнього глядача він скаже, ну, гарний, ну, да, красиво намалював, і все. А другий зможе там стояти дві години і деталі різні він смакувати. Тому я думаю, дивлячись на ці всі теми, говорячи про ці теми, я вам просто показую, малюю картину. Отак ввожу вас по картинній галереї і кажу, подивіться, ось тут гарний образ, отут такий, і не заглиблююсь занадто на цьому етапі. На цьому етапі. Мені здається, що на цьому етапі достатньо пройти по цій містиці слухачами, просто подивитися ці картини, не заглиблюючись занадто в ці речі. Якщо кажеться, що навіть ви самі, чи якісь слухачі, які будуть там якось дзвонити, зацікавляться конкретно, глибше якимись конкретними темами, можна буде ще раз пройти по цих картинних галереях і довше зупинитися біля деяких цих картин. Натомість це перша прогулянка. Тут я особливо навіть і не стараюся вам кожну картину досконало описати, що значить який колір, якою технікою було написано, і там, і так далі, і так далі.
1: Ну що ж, ось такого гіда маємо на сьогодні, отця Олега Кондратюка в школі лідерства. І ми продовжуємо огляд картин. Наразі у нас Йоанн від Христа «Ніч темна», де він говорить про те, як відрізнити сухість пасивного очищення з сухістю, яка пов'язана з занедбанням чи з гріхом. І перший такий елемент, ми сказали, що якщо людина не досвідчує радості від речей Божих і земних, то це може бути знаком ночі темної. А якщо людина отримує задоволення від речей земних, але аж ніяк від речей духовних Божих, то, відповідно, це знак її занедбання чи прив'язаності до гріха. Ідемо далі. Наступна картина.
0: Другий знак. У людини є таке постійне звернення в пам'яті до Бога і з таким навіть певною такою боязнью, такою доброю боязнью, з обавою, що вона належно не служить Богові, що вона десь суб'єктивно відчуває, що вона якби від цього Бога відходить, що вона якби занедбує своє життя Боже, що Бог нею незадоволений. Ось в неї є таке відчуття. В неї є відчуття, що з одного боку, що вона не може від цього Бога відклеїтись. Вона постійно на протязі дня, в неї вже відчиняються якби двері серця, сердечної молитви. Вона приклеєна до Бога. Вона про нього згадує, вона в нього вдивляється, вона його відчуває, вона без нього жити не може. А з другого боку відчуває, що Бог на неї якби гнівається, якби відвернувся, якби забув за неї, вона занепокоєна. Ось це другий знак. З одного боку такого приклеєння до Бога, з другого боку відчуття, що Бог якби на мене гнівається, що Бог якби я десь нагрішив, мабуть, щось я таке. Ось це друге.
1: Відповідно, отже, для аналогії, людина, яка відчуває сухість, але вона пов'язана з грехом чи занедбанням, то що вона досвідчує? Що Бог,
0: вона може відчувати,
1: що все нормально.
0: Бога, вона може відчувати, що Бог її якби не любить, як вона десь нагрішила, але у неї немає постійного звернення уваги до Бога. В неї ще серце не відчинилося. Вона ще на етапі такої активної молитви, коли вона сама мусить в собі там якось щось побудувати і так далі. Ще немає цього такого внутрішнього такого проміння, скерованого до Бога. Цього немає зазвичай. А це вже проявляється в цьому стані.
1: Третій знак.
0: І третій знак, дуже цікавий знак, по якому людина пізнає, що це є саме очищення таке пасивне, полягає в тому, що душа дуже багато робить з свого боку в плані молитви, наприклад. Вона старається, вона молиться, вона перебуває на молитві, вона віддає цей час, але вона не є здатна ані роздумувати за допомогою розуму, чи пам'яті, чи своєї уяви, як було раніше. В неї, можна сказати, її медитація завішується, вона не здатна використовувати ці здатності своїх таких натуральних, і її молитва, вона стає таким... Ну, простим оглядом Бога. Вона просто триває перед Богом з такою сердечною уявою. І вона хоче, але не може повернутися, використати свої натуральні здатності. Ну, це теж такий знак. І каже Ян від Христа, що для того, щоб ствердити, що людина знаходиться от саме в такій темряві ночі, такої пасивного очищення, то треба сказати, що повинні виступити всі ці три знаки разом. Якщо їх не виступає три разом, то це ще, каже, це ще не то. І він саме, між іншим, каже, якщо є ці три знаки, то треба зі спокоєм залишити медитацію і віддатися цій контемпляції. Без проблем, каже. Тут. Ось
1: так. Це все, що стосується волі, так, отче?
0: Так, це те, що стосується такої сухості волі.
1: Наступний етап – це пустка для пам'яті. Що це означає?
0: Ну, тут тільки хочу сказати, як себе вести під час такої цієї ночі темної, такої сухості волі, в такій пустині. Треба далі продовжувати тривати. В цим любовному такому з'єднанні з Богом, не зважаючи на ці всі труди, тривати біля Бога, далі свято жити, далі молитися, незважаючи на те, що я якби нічого не відчуваю і не можу користуватися своїми звиклими способами в молитві. От. Тому витривалість. Друга річ, яку він каже, будь спокійний, не панікуй, все добре. Далі залишайся в цьому стані. Третє, що він каже, дуже важливим є тут контакт з духовним керівником і певний послух духовному керівнику, який є розсудливий, досвідчений, який би тебе вів. І теж це є дуже велика допомога, і тому це є нормально. Це є нормально, щоб ти, скажімо так, перебував в контакті з тим керівником. Отакі він дає ради, як себе вести. А тепер можемо перейти до наступної сфери. Це є пам'ять. І в цій пам'яті в нас виступає таке явище в часі ночі темної, як пустка. Пустка, порожність, така пустка. Чому вона необхідна, ця пустка? Ну, бо Бог переводить нас з способу життя, коли ми користаємося своїми набутими раніше чуттєвими образами, поняттями, словами і так далі, звичками якимись, він переводить на цей надприродний рівень, а там вже це все не потрібне. Тобто там може людина пізніше цим користуватися, але в цей момент Бог хоче навчити людину користуватися доступом якби до небесного інтернету, можна так сказати, до небесного банку пам'яті. Отак, як зараз багато у нас вже дещо зрозуміло раніше, мені, щоб, наприклад, щось знати, мені треба було мати бібліотеку. Мені треба було збирати бібліотеку велику. І от наявність бібліотеки забезпечувала, що якщо мені завтра якесь питання зададуть, то мені швидко треба бігти в бібліотеку. І я, якщо маю велику бібліотеку, я знаходжу відповідну книжку, розпрацьовую певну тему і приходжу, відповідаю. От так і так і так. Якби я не мав бібліотеки, ну то я був би без знання. То тепер якби зараз багато людей вже якби кажуть, мені не треба бібліотека, мені достатньо вийти в інтернет, вписати і все. Тобто для нас це зараз стає зрозуміло. Тому от по аналогії я хочу сказати, що от користання і своєї такої натуральних засобів пам'яті, які в нас на протязі цілого життя зібралось, то ось це така бібліотека. А те, що Бог хоче з нами зробити, проходжуючи через цю таку пустку, Він хоче нас підключити до небесного інтернету. І я тоді можу так само получати інформацію, а навіть набагато швидше і краще, минуючи книжки, минуючи натуральні способи людей, там, чи книжки, чи ще щось, мені достатньо підключитися до неба. І Бог мені моментально все скаже, що треба. Я там знайду. Тому Христос говорив, коли вас поведуть перед правителів за моє ім'я, то не переживайте, що ви маєте говорити. В той момент Дух Святий вам дасть. Ви будете підключені, і до вас прийде потрібна сила, потрібні знання, потрібні слова, потрібна мужність, все до вас прийде.
1: Отже, це включається якось ситуативно, ось як Ісус каже, коли вас приведуть до правителів, щоб свідчити про мене, і використовується Богом, власне, як в певний момент, в певному часі, в певних обставинах, чи це є такий стабільна ознака для людей, які перебувають в стані пасивного очищення, темної ночі?
0: Дивіться, треба пам'ятати, що Бог, коли розпочинає працю над людиною, то його кінцевою метою є не дати людині потішитися якимсь даром на протязі якогось часу, а допровадити людину до стану повного з'єднання з собою, щоб це був стан 24 години на добу. Такий це називається містичний стан. Якщо раніше проявлялися якісь містичні явища час від часу, то тепер Бог хоче мати сталий містичний стан. Тому зрозуміло, якщо така ціль Бога, то розпочинає Бог з того, що час від часу нам допомагає, вводить якби в цей, підключає до цього якби свого інтернету, так, небесно. Але ціллю є, щоб я був, ну так як знаєте, зараз в мобільниках є деяких, щоб постійно включений цей інтернет, так? Постійно. От, що вже не треба мати кабеля, підключатися час від часу. От Бог хоче фактично, щоб я був постійно підключений до Божого життя. Постійно. Тому це є остаточна ціль.
1: Дякуємо, отче, вам за це провадження в тему. І наразі прощаємося. Передача «Школа лідерства, школа духовності» завершується. Але в наступній передачі ми продовжимо говорити і про пустку в пам'яті, і про темряву для інтелекту, посилаючись на святого Йоанна від Христа, його працю «Ніч темна». Залишайтеся з Богом, вмикайте світло Божої віри.
2: Школа лідерства. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22. Програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
4: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри! звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
4: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі мої слухачі! З вами знову я, Марія Влад, автор духовного роману «Святий Йосиф Обручник». Вітаю вас усіх, любі мої слухачі, і продовжую передавати через жінок, що в різних століттях мали видіння та чули диктанти, важливі слова Матері Божої про Ісуса, про себе і про свого святого нареченого Йосифа, який ніколи не мав з нею близькості, окрім духовної. Вона назавжди залишиться йому нареченою, його великою любов'ю, бо вона була дівою до заміжжя, до народження Христа, так дівою зостанеться навіки. Це велика тайна Бога, а ми мусимо вірити, бо й мусульмани у давнину проповідували, що чиста діва народить Спасителя і інші релігії. А ми ж християни і повинні мати глибоку віру, щоб не прогнівити Бога, не довіряючи його промислам. Згадаймо про праведного Симеона, як він, переписуючи послання пророків, засумнівався, що вираз «діва народить сина» правильний, і слово «діва» хотів замінити на слово «жінка». За це отримав від Всевишнього покарання жити до тих пір, поки не побачить діву із сином на руках. І жив понад 300 років, аж поки у Єрусалимському храмі не зустрів Ісуса на руках у Пречистої Діви Марії. Та повертаємось до Марії з Вальторти. Вона слухає якраз розповідь Матері Божої про святість Йосифа. «Я, – каже Пречиста Діва Марія, – мала всі ласки Божі, як непорочна, хоч не знала, що є нею. Але ласка була в моїй душі і робила мене сильною. Йосиф не був непорочним, людськість була в ньому з її величезним болючим тягарем. І він повинен був прийняти цей тягар, напружуючи всі свої сили, щоб досягти досконалості і бути милим Богові». Кінець цитати. Пригадаємо собі святі хвилювання Йосифа, коли вони не могли знайти притулку в Вифлеємі. Як страждав він, і як спокійно покладалася тільки на волю Божу Марія. В очах світу вони були вбогими і низькопоходженими мандрівниками. Вагітна Марія їхала на ослі, а Йосиф, так і не знайшовши другого осла в Назареті, йшов поруч пішки. Запас продуктів цих святих мандрівників складався зі звичайних харчів – хліба, овочів, фруктів і риби. Хіба що убогі пастухи подарували, жаліючи жінку в такому стані, яке горнятко овечого молока? Марія Загреди слушно пише, що жодна людина не одержувала досі більшої пошани за ту, яку може собі здобути на цьому світі покірність та убогість. Чудесні таємниці Всевишнього скриті перед пихатими, стверджує візіонерка. Вони незрозумілі для земної мудрості, бо то не вбогі погоджені здійснювали подорож, а щасливі, багаті, наділені найвищими почестями. В очах предвічного Бога вони були найдорожчим і найдостойнішим скарбом Його безмірної любові, бо ж мали при собі скарб неба, скарб божества. Почесті їм віддавав увесь небесний двір. Крім 10 тисяч ангелів, які їх супроводжували, праворуч цариці постійно перебував великий небесний князь Михаїл, який не залишав її ні на хвилину протягом усієї подорожі. Але чудесні дари і радощі Господь перемішав з певними прикрощами, і це гостро ранило Йосифа не через себе, а через Марію. Та й для Марії, незвичайної до самотності, та ще через те, що от-от мала стати породілею, ця гамірлива подорож перетворилася у важкі години, як у моральному, так і у фізичному плані. Часто в тих дорожніх притулках, де їх бідаків не приймали, Богородиця та святий Йосиф мусили вислухати багато неприємних слів, терпіти велику погорду від різних людей. Іноді вони відпочивали в якомусь закутку чужого подвір'я в поганих умовах. Хоча завжди і всюди небесні духи віддавали почесті Всевишньому Цареві, своїй втомленій небесній цариці, яка носила його під серцем. Ці сили постійно несли невидиму для людей варту. Вищі сили були при них і в суботу ввечері, коли Йосиф відшукував в Вифлеємі хоч якийсь нічліг. Ні в заїжджих дворах, ні в будинках знайомих та родичів ніде їх не приймали, а в багатьох місцях з ганьбою просто проганяли. Скромна цариця йшла у натовпі людей за своїм обручником, який шукав помешкання від дому до дому, від дверей до дверей. Вона, правда, знала, що серця тих людей перед ними закриті, як і їхні двері, але щоб бути послушною своєму опікунові, піддавалася цим мукам і приниженням. Мандруючи містом, дійшли до будинку, в якому записували людей у громадські книги. Виконали свій обов'язок, записавшись і сплативши податок. Потім далі шукали помешкання. Відвідали понад 50 домів, але їх ніде не прийняли. Була 9-та година ночі, коли з гірким болем святий Йосиф сказав до Пресвятої Діви: «Серце моє розривається від болю, коли бачу, що не тільки не можу тебе помістити на ніч так, як прагне цього моя любов, і як ти на це заслуговуєш, але навіть не можу знайти для тебе найскромнішого притулку, якого не відмовляють і найубогішому, наймізернішому. Пригадую, що за містом є печера для пастухів. Ходімо туди, може, не зайнята, і небо дасть тобі притулок, в якому земля тобі відмовляє». Наймудріша діва відповіла: «Мій улюблений, нехай не сумує твоє серце. Місце, про яке говориш, цілком заспокоїть мої бажання. Заміни твої сльози на радість і радій з того, що ти вбогий і любиш бідність, бо вона є великим неоціненним скарбом мого найсвятішого сина. Він прибуває на землю, щоб бути вбогим. Моє серце не знає та не прагне більшої радості. Нехай побачу, що й твоє серце радіє, і з задоволенням піду туди, куди запровадить нас Господь». Матір Божа промовляє у своєму повчанні через перо шановної Марії Загреди: «У присутності Господа вимагаю від тебе, щоб з цього часу ти як до найбільшої вартості відносила те, що світ тебе зневажає і погорджує тобою. Якщо нагорода за прийняття тієї погорди і зневаги з веселим серцем полягає в тому, що Бог звертає на тебе увагу і обдаровує своєю найсолодшою любов'ю, то чи ж не варто за таку низьку ціну здобути скарб, який має нескінченну вартість? Що ж матимеш із людських похвал? Чи ж не є вони лише перемінливою тінню, яку зараз розпливає в думках, котрі намагаються її підхопити? Мій найсвятіший син так полюбив душі людей, що зробив мене наставницею і живим прикладом покірності і погорди. Така була воля Господа, що його велич, і я, його слугиня і мати, не могли знайти притулку у людей. Бог зробив так тому, щоб у майбутньому богобоязливі і просвітлені любов'ю душі черпали з цього прикладу бажання жертвувати себе йому, щоб він у них замешкав. Мій син шукав убогості та самотності, і не тому, що цього потребував, і не для вдосконалення у чеснотах, а щоб навчити людей, що це і є ота найкоротша і найповніша дорога до осягнення любові Бога та духовного поєднання з ним. Ми зробили цей важливий короткий екскурс, вдаючися до праці монахині Марії Загреди, а тепер продовжуємо разом з Марією Вальтортою розмірковувати про Йосифа, покровителя посвячених Богові. Матір Божа каже візіонерці: «О, мій святий наречений, святий у всіх справах, навіть у найдрібніших житейських, святий завдяки своїй ангельській непорочності, святий своєю людською порядністю, святий своїм терпінням, своєю працьовитістю, своїм постійним добрим настроєм і скромністю. Ісусові і мені належала його ангельська любов, каже Матір Божа. Нічого іншого не любив він на землі, мій святий наречений Йосиф. І задля цієї любові він сам зробив себе слугою. Його обрали покровителем християнських сімей, робітників та всіх тих, хто потребує допомоги. Його знають не лише як опікуна умираючих, подружжя, гірників, але і як опікуна посвячених Богові. Хто серед посвячених Богові на землі віддався службі Господові так, як він? Хто приймав усе так, як він? Відмовився від усього, зносив усе, робив усе з готовністю, з чистим сумлінням, з непорушним спокоєм? Ні, немає такого іншого, як він, святий Йосиф.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Альберта Хмельовського, монаха. Святий Альберт, Авмиру Адам Хмельовський, народився 20 серпня 1845 року у Польщі. Адам був найстаршою дитиною Войцеха і Юзефи. Він мав двох молодших братів – Станіслава та Маріанну, і сестру Ядвігу. Коли Адамові виповнилось 9 років, а це було у 1853 році, помер його батько, а на 14-му році життя його залишила сиротою мати. Після смерті матері дітей передали під опіку сестри її чоловіка – Петронели Хмельовської. Адам 1861 році почав навчатись в політехнічному інституті у Варшаві, а пізніше – у сільськогосподарському лісовому інституті в Полаві. Там приєднався до повстання, яке спалахнуло 1863 року. Полоненого Адама австрійці вивезли до Оломунця. Скориставшись щасливою нагодою, в травні 1863 року він утік з полону, дістався батьківщини і знову долучився до повстанської діяльності. Бойовий шлях Адама Хмельовського закінчився 30 вересня 1863 року, коли він, тяжко поранений у ногу, знову потрапив до полону. Після ампутації лівої ноги, зробленої в примітивних умовах, його подальше лікування відбувалося у госпіталі в Конєцполі. З огляду на загрозу нової хвилі репресій і переслідувань повстанців, його за сприянням родини звільнили з полону. У травні 1864 року Адам потрапив до Парижа, де він міг продовжити своє лікування і отримати гуттаперчевий протез ноги. Після оголошення амністії в 1865 році він повернувся до Варшави, де почав навчатись на художника. Згодом продовжив своє навчання в Мюнхені. Повернувшись на батьківщину в 1874 році, він писав картини, в яких усе частіше виявлялася релігійна тематика. У 80-х роках 19 століття він написав відому картину «Есехому» «Ось людина», у якій відображено зміни в його душі. Адам Хмельовський вирішив присвятити своє життя тільки служінню Богові. 24 вересня 1808 року він вступив до ордену отців-єзуїтів у Старій Весі, це у Прикарпатті. Але через півроку, через депресії і сильного нервового виснаження, Адам залишив орден і виїхав до свого брата Станіслава до Шаргороду на Поділі в Україні. Там Адам Хмельовський пов'язав своє життя з терціаріями святого Франциска Асиського і займався апостольською працею серцільського люду. У статуті францисканського ордену світських він знайшов довгоочікуваний душевний спокій і щастя. У 1884 році Адам повернувся до Кракова, де продовжував займатися малярством, але все більше віддавався опіці над убогими і безпритульними. Трохи згодом він повністю залишає малювання, присвячуючи себе допомозі бідним. Адам жив у міському нічліжному будинку на вулиці Сквавінській у краківському Казимежі разом з безпритульними, алкоголіками і бідарями. Палаючи героїчною любов'ю до Бога і ближніх, він уже назавжди присвятив своє життя служінню бездомним і покиненим. Він відкривав для них притулки, щоб, створюючи відповідні умови для проживання, рятувати в них людську гідність і спрямовувати їх до Бога. 25 серпня 1887 року за згодою кардинала Альбіна Дунаєвського в лотеранській каплиці при костелі Капуцинів у Кракові Адам Хмельовський одягнув старий чернечий хабіт Третього францисканського ордену і з того часу став відомий як брат Альберт. Чернечі обітниці він склав роком пізніше, даючи початок новій чернечій родині – конгрегації братів-альбертинців. У 1891 році брат Альберт разом з блаженою Бернардиною Яблонською заснував конгрегацію сестер-альбертинок. У Кракові він займався притулком, у якому мешкав разом із бідними. Згодом виникли нові притулки у Львові, Тарнові, Закопаному та інших місцях.
Центром діяльності брата Альберта стали нічліжні будинки для безпритульних, які завдяки апостольській праці змінював на притулки. Не маючи в розпорядженні матеріальних засобів, брат Альберт збирав милостиню на утримання вбогих, часом продаючи свої картини. Брат Альберт також закладав будинки для сиріт, калік, старців і невиліковно хворих, допомагав безробітним, шукаючи для них працю. Захворівши на рак шлунка 23 грудня 1916 року, він прийняв таїнство хворих Єлеопомазання. На Різдво Христове 1916 році помер у сяйві святості у віці 71 року. Його поховали на Раковіцькому цвинтарі у Кракові. 22 червня 1983 року під час меси на Краківських Блонях папа Йоанн Павло ІІ, який був його ревнивим шанувальником, оголосив брата Альберта Хмельовського блаженним. А пізніше, 12 листопада 1989 року, під час канонізації в Римі, святим. Брат Альберт показав, що той, хто хоче по-справжньому робити діла милосердя, повинен сам стати безкорисливим даром для іншої людини. Служити ближньому – це, на думку святого, передусім віддавати себе, бути добрим, як хліб. Молімося. Боже, багатий милосердя, Ти надихнув святого Альберта, щоб він побачив у найбільш знедолених і покинутих людях зневажене обличчя Твого Сина. Милостиво вчини, щоб ми, виконуючи вчинки милосердя, стали за Його прикладом добрим і життєдайним хлібом для всіх нужденних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. Вітаю вас і рада вам представлю сьогоднішнього катехита. Це брат Капуцин Олександр Могильний. Слава Ісусу Христу, брате!
2: Навіки слава!
1: Так, ну отже, тема сьогоднішньої катехизи, ви написали мені «Серце Бога і серце людини». Ну, я так розумію, то сьогодні будуть у нас тема такі... сердечні справи, правильно?
2: Щось, напевно, буде з цього.
1: Але перед тим, як надати вам слово, брате, я хочу нагадати нашим слухачам, що катехиза звучить в прямому ефірі. А отже, я так думаю, десь в кінці програми, десь о 16:35, можна буде телефонувати і задавати нашому катехиту запитання за темою науки, яку ми сьогодні почуємо. Телефони студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-1860, 093-272-07-45. Тож, вам слово, брате.
2: Дякую за запрошення. Всіх сердечно вітаю, пані Оксану, редактора, і всіх слухачів Радіо Марія. Дякую за запрошення. І так, як пані сказала, сердечні справи. Ну, в певній мірі так. Сердечні справи, вони діляться на дві такі категорії. Сердечні – це справи емоцій, почуттів, кохання. І сердечні справи – справи кардіолога, справи органу серця. І в певній мірі ці дві дійсності, ну, є разом. І десь там, може, і про це буде також мова. І серце Бога і серце людини. Чому саме така тема і чому саме зараз? Ну, думав про це, що і кілька таких факторів зійшлися в одне, бо маємо червень місяць, присвячений в церкві католицькій Пресвятому Серцю Ісуса. Минулому тижні святкували урочистість Пресвятого Серця Ісуса. І цей рік в католицькій церкві України присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. І ось кілька таких моментів хотів би з вами поділитися. Це мої такі певні розважання. І що ж, коли говоримо про серце, ну то дійсно тут різне. І що це значить? Емоції, почуття, хвороба, і що це? Але все це відноситься до особи. Якщо навіть говоримо про емоції, про почуття, про хворобу, про органи, відноситься до особи. І тому і Бог, який в Ісусі Христі об'явив нам, об'явив як особу. І насправді дуже важливо для нас відновлювати це акт віри, в якого Бога ми віруємо, ким Він є. Чому християнство є особливе? Чому християнство відрізняється від інших релігій? Недостатньо залишити там тих людей, там буддизмі, мусульманстві, ще інших якихось філософських течій і ідей, нехай вони там будуть. Тільки щось інше є, щось дуже важливе. І Бог об'явив себе, об'явлення Бога, об'явлення як особи, об'явлення як особи, котра жива. І не ідеї, не якоїсь напрямку, не культури, не мислення, не філософії, але особи, яка є, яка завжди була, і ця особа жива. Жива, Бог живий. І інколи і це питання, в якого Бога ми віруємо? І якого Бога? І, значить, який Бог мені представляється в таку, така є буде моя віра. Якщо інколи люди кажуть, що не мають віри, не вірять, або втратили віру, або мають проблеми з вірою, це значить, передусім мають проблеми з образом Бога. Бо якщо перестали вірити, значить той Бог помер. Ну, якщо той Бог помер, то питання, чи він був? Значить, а можливо, йдеться про це, що той образ тієї людини помер, той образ бачення, він помер. І тому Євангелія, добра новина, для нас є цією важливою книгою, не тому, що ми там її читаємо під час Євхаристії, або просто читаємо, тому що Ісус там постійно говорить, тому що це є об'явлення Бога. Якщо хтось має на даний момент проблему з вірою в Бога, проблему з відносинами Бога, то має постійно читати Євангеліє. А значить, постійно зосереджувати на отому, відкривати Бога, якого представляє Ісус Христос. І ось отут, яке це має відношення до серця. Тому що, знову ж, якого ми Бога віруємо, Бога, який є особою, так, але Бог, який є один з трьох особах, Отець, Син, Святий Дух, і вони, і особи є різні, на цьому полягає особа, що вона не дублює іншу особу, вона не і лише не є частинкою, доповненням, ні, тільки є самостійною, незалежною особою. Але що об'єднує? Природа, Божа природа. І тому Ісус Христос, який прийшов і говорить постійно про Бога, Він об'являє нам серце Бога. Не тільки серце Бога, але і серця Батька. Не раз я ділився зі слухачами з тим, що наш Бог – це наш Батько, і наш Батько – це наш Бог. І саме Ісус так говорив і Марії Магдалині, коли зустрів її, і коли вона його зустріла вже воскресло, я йду до мого отця і вашого отця, до мого Бога і вашого Бога. І Ісус, звичайно, є інший, ніж отець, тому що отець є отець, а син є сином. Але їх об'єднує Божа природа, і тому Ісус не може говорити, діяти інакше, аніж отець. Не тому, що він є закритий, поневолений, зв'язаний, позбавлений свободи і вимушений. Знову ж, наші слова, бідні слова до представлення, те, що ми представляємо до дійсності, потребують пояснення. Це пояснення, що ми і приймаємо Бога, який є з'єднаний природою одною, божественною. І ця божественна природа говорить про життя і про любов. Тому що ці дві дійсності, вони нерозривні. І тому Христос показує нам Батька, Бога, і показує нам Його серце. В який спосіб? Власне, показує нам через своє життя, свою дійсність. І тут в певній мірі приходить нам церква з допомогою, коли говорить про цю літанню до Пресвятого Серця Ісуса. Щодня в червні місяці ми молимося, маємо цей момент відкривати, яке є серце Бога. І якщо уважно простежимо, то це є описове. Описове в дійсності, описове, яке стосується людини. Описове, значить, стосується стану людини. Описове стосується і того, що переживає людина. Тому для нас це є важливе, що, щоб ми бачили Бога. Знову, як нам складно приймати Бога, тому що ми Його не бачимо. Оця ширма, яка закрита в моменті первородного гріха, вона позбавляє нам розуміння, і ми постійно якби виглядаємо на тих людей, які в темряві, навпомацки, торкаємося обережно, не знаючи, і в певному моменті відкриваємо, ось є так. І Богу цього достатньо. Богу цього достатньо, що якийсь мінімум ми відкривали, але чому? Щоб цей мінімум, це ця шпаринка, яку він проходить і торкається нас. І ось цей Христос, який відкривається нам, відкривається то, що він показує нам оцю історію, знову ж знову, історію. І Бог, який і творить світ, Бог, який з нічого творить. І це показання того, що Бог творить оцю безпеку. Знову, серце Бога – це серце безпеки. І це наше місце, де можемо відчувати безпечність. Чому? І для Ісуса це важливо було показати, і ким є Бог, об'явити Бога. Не лише тому, що щоб вірили. І людина не має проблему з вірою. Як би дивно нам не звучало. Хоча, може, хтось сказав, я не вірю в Бога. Так, в якогось Бога не віриш. Можеш не вірити в Бога Ісуса Христа. Не можеш, можеш не вірити в Бога того чи іншого. Але ти віриш все одно в щось інше. А значить, покладаєш надію в чомусь, від чого це залежить твоє життя. Чи в своїх силах, чи в своєму здоров'ї, чи в грошах, чи в кар'єрі, чи в політиці. Будь в чому. І людина не має проблем в розумінні віри,

якого не знає, ким є, але повірити і тому, хто знає це все. І тому і це і важливо, щоб повірити і слову Ісуса, тому що Він є той, який прийшов з іншого світу, той прийшов і зайшов за нашу ширму. Тепер Він от показує ось і цей створений світ, чому Ісус постійно говорить про те, що має, відсилає нас від до початку. Чому? Для того, щоб показати і задум Бога по відношенню до нас. Бо це для нас. Він, і тому Він творить ось безпеку. А значить, якщо Він творить безпеку, значить Він здатний і забезпечити нас всім тим, щоб ми були щасливі. І першим моментом того досвідчення щастя є безпека, є впевнено стояти на ногах. І тому тут є серце. Чому? Тому що серце – це є осередок нашої людяності. Хтось говорить, хтось не має серця, правда, хтось безсердечний. Значить, хтось, хто не розуміє дійсності, не хоче її зрозуміти. І чому? Тому що не розуміє себе. І чому той, хто ненавидить себе, тобто не приймає себе, він іще так, чому хтось ненавидить когось? Тому що ненавидить себе. Кому хтось не приймає когось? Тому що не приймає себе. А значить, ось оцей цей момент. Тому серце Бога говорить нам про те, що ми маємо серце. Тому що в цьому серці народжуємося ми. І так, в серці народжується все. В серці народжується чоловічість, жіночість. В серці народжується наша творчість, наша креативність. В серці народжується людяність в цілому, народжується покликання, народжується там все. І чому я говорю про це? Тому що саме і серце і це є центром і дій всіх. Знову говорю, що чи це є почуття, чи емоції, чи це є хвороба, значить дійсність. І воно всім цим пов'язано. Якщо хтось не має вразливості на добро і зло, той буде ось таким, буде жорстоким, сухим, черствим, і знову, як то мовиться, безсердечним. Хтось буде мати вразливість на добро і зло, той буде реагувати відповідно. І це незалежно від того, чи людина вірить в Бога чи ні, тобто чи є і належить до якогось віросповідання чи ні, не залежить від того, що раз показує нам одне, що і людина створена на образ Бога, що і кожну людину відкупив Ісус Христос, що кожна людина є вписана в пам'ять Бога, що про кожну людину Бог не може забути. І це не тому, що там він хоче чи не хоче, тільки це його така природа бути відповідальним за своє створіння. Оця безпека. І тому Христос говорить, чому так важливо, що не хочете вірити моїм словам, то вірте хоч моїм ділам. А діла саме говорять про те, що Бог не може забути. Чому ці чудеса є? Чому різні речі Ісус робить? І тому що хоче показати, що Бог є відповідальний за своє створіння. Оцей перший момент безпеки. І відповідальність, значить, для нас важливо, і лягаємо і прокидаємося з одною думкою. І про мене постійно хтось пам'ятає. Не просто пам'ятає, що я є, тільки пам'ятає настільки, що хтось бере за мене відповідальність. І ним є Бог. І тому Ісус власне, показує, як нам зрозуміти Бога нематеріального, Бога чистого духа, як нам зрозуміти Бога, особу, котру ми не бачили, і це для нас певні речі будуть абстрактні. І тому знову оце є навпомацьки. Тому Бог в Ісусі Христі показує нам мову,

0: ну, для нас є зрозуміла. І тому, чому зрозуміло? Бо знову ж не йдеться про те, щоб зосередитися на Бозі, бо це було б означає, що все інше взагалі нічого не варте, не потрібне і не цінне. А все є варте, потрібне і цінне, передусім наше життя. І для того, щоб Бог був Богом, ми йому не потрібні. Бог не створив нас для того, щоб підвищити свою гідність, оцінку. Ні. І, власне, оце це важливість для нас бачити серце Бога, що він приходить до нас без, скажімо, людською мовою, без мотиву на свою користь. Він не приходить, тому що має інтерес, бізнес, що це йому потрібно, передусім, в його справах, і заодно десь там нам щось спаде. Ні, він об'являє, тому що він самодостатній, але разом з тим об'являє себе того, який хоче ділитися тою силою, тою любов'ю, і створює нас. Створює нас, людей, тому що людина лише з усього створіння здатна вести з ним діалог, здатна відповідати йому. І ось тут оце важливе. Серце Бога показує нам наше серце. Тобто серце Бога – це особа. Ісус показує, що Бог – це особа, це не абстрактність якась, це не сила якась безіменна, тільки це особа, живе, яка любить, яка служить, і в службі, і в любові, і відданості кому? Іншій особі. І, власне, ось тут, це те, що я згадав, народження нашої людяності, нашої чоловічості, жіночості, народження серця, яке ми маємо серце, і такими ми будемо і людьми. А значить, що Бог захотів, щоб ми були творчими, здатні передавати життя, здатні виховувати, здатні піклуватися, кохати, боронити, співчувати. І знову це, можна сказати, признаки, ознаки, прикмети не органу анатомічного, тільки людини. І, значить, кожного з нас. І тому це серце Боже потрібне, щоб ми його бачили, для того, щоб ми могли бачити власне серце. І повернуся до початку, те, що описано в книзі «Буття», коли Бог створює людину, дає їй життя, дає їй покликання, дає оцю красу, що людина – це чоловік і жінка, що взаємна любов їх будує, доповнює, що вони разом, як спільнота, можуть творити певні речі. І тут є, ось можемо сказати, що те, що описує автор книзі «Буття» про людину, це є це зеркало, яке бачимо серце Бога. Ось воно таке. І що відбувається далі? А далі відбуваються речі дуже катастрофічні, трагічні, так, через первородний гріх. І четвертий розділ, який показує перший гріх людини проти людини. І ще, вибачте, ще перед цим. Коли Бог шукає цього Адама. Це перший злочин людини по відношенню до Бога. І саме полягає в тому, що людина перестає приймати Бога, значить приймати його особу як та, яка забезпечує їй безпеку. Чому? Тому що Адам ховається. Ну чому ховається? Відомо, що це є провина, відчуття сорому. І тільки ж звідки воно береться? Значить, і береться саме в тому, що за це треба відповідати, і а відповідь буде однозначна. Людина собі представляє, відповідь буде однозначна, буде страждання. Ось і бачимо, як людське серце є відмінне від Божого серця, коли і відкидається це серце. І, тобто і серце значить особу. І відкидається, значить, і представляється іншого, і іншого Бога. І, бо якби і не було Бога для Адама, і, то йому не треба було б ховатися, він би собі жив би як завгодно, жив би як, так, як Змій йому сказав, починав би будувати свою якусь свою імперію, і свій сад, і творити і свої якісь там дерева. Але і те, що сказав, людина не має проблеми з вірою як такою. Тільки проблема, і куди та віра веде, до якого Бога веде. І ось того Бога, і якого людина починає вбивати, завдати йому страждання, і відповідь людина очікує таку ж саму. Чому ховається Адам? Тому що очікує відповідь. Відповідь є. Так, відповідь є, тому що це не відповідь Бога жорстокого, тільки відповідь Бога на людську дійсність, що людина вибирає ось такий світ, а в цьому світі є такий Бог, то має з ним вона рахуватися. Вибирає Бога, який не любить, і вона має відчути, що це значить. І це педагогіка Бога в певній мірі. І бачимо, вона складна, бо нам би інколи хотілося, щоб Бог і далі був до нас і такий, який ми хочемо. При тому, що ми по відношенню до нього будемо такі, які ми хочемо. Тобто і певна карикатура з саду, зустрічі з Адам і Єви з Змієм і кущі Адама, які ховають його перед Богом. Певна карикатура, тобто симбіоз певний такий. І, на жаль, так є, оце навпомиски, що людина все до одного мішка бере і тому представляє, що Бог зобов'язаний робити це і це і це, а людина ось така, як є. Тобто має ось таке серце, і вона заслуговує на це. Ні, Бог не відкинув людину. Бог не позбавив її життя, тільки ось серце, значить особа, вона має пережити і жити з наслідками своїх вчинків. Таких, що вона здатна вбивати Бога в своєму серці, але це мають бути наслідки для неї. І такими, що є страждання. Людина входить в страждання не наслідок того, що Бог її покарав, і Бог завдав їй болю, тільки вона живе з таким образом Бога. Тільки цей образ має діяти. Діяти в серці людини, а значить впливати на людяність. І тут, власне, цей четвертий розділ, який читаємо далі, коли брат вбиває брата, тобто показана не випадково сила і сила у чоловіка, тому що за приборкування сили, за розпорядження силою, управління силою, контроль над силою. І саме з творіння усього Бог дав чоловіку, не жінці, чоловіку. І тільки тому, коли цей чоловік вбиває образ Бога, тобто вбиває серце Бога, серце батька, а знову тут говоримо про батька, значить силу над сином, тоді немає немає оцього розуміння рівноваги, балансу сили і насильства. І тому брат вбиває брата. Чому? Тому що вважає, що його сила в нього достатньо, щоб по-своєму збалансувати сили. Тому що один вважав, що Бог несправедливий, Бог діє як хоче, а він знався до всього страждає, тому він має використати свою силу для того, щоб врегулювати свою дійсність, своє життя. І ось тут бачимо, ось ці наслідки, тоді, коли вбивається образ Бога, образ батька і серце батька. І наслідок є чіткий і трагічний для всього світу, тому що порушується баланс сили. Неконтрольована сила природжується в насильство. І це наслідок, власне, ось того, що немає зверху, немає контролю, немає підпорядкування. І тому, що робить Ісус? Бачимо цю силу. В Ісусі бачимо силу Бога, силу Батька, який об'являється, але не насильство. Тому що скільки є зла, скільки є несправедливості, і сила є для того, щоб творити добро. Знову ж і знову, добро, воно є даром Бога, а зло є відсутністю добра. Там, де програє добро, наступає зло. Тобто бачимо, що як добро стає безсиле. Ну, як це може бути добро безсиле? Так, може бути тоді, коли немає образу добра, образу Бога, образу Батька. Немає сили життя, немає серця. І тому з'являється це зло. І щоб зла не було, то добро має бути сильне. Сила, велика сила. Сила, вона контролює безлад, не допускає безладу, хаосу, насильства. І сила – це порядкованість. І тому Христос, який робить чуда, а чуда – це є сила, і показує те, що смерть є величезною силою, настільки, що ніхто її не може побороти. А Ісус воскресінням юнака, воскресінням Лазаря показує те, що є інша сила, наскільки Бог є сильний, який здатний подолати найбільшу силу в світі – смерть. Чуда, зцілення. І кожна людина, яка переживає страждання, вона відчуває силу. І вона відчуває, як вона програє. Тобто люди хворі, які хворіють, і бачать, згадують, можливо, сентиментом це своє здоров'я, і бачать, яким здоров'я тікає. І вони не можуть затримати цього здоров'я. Тобто, як бачить, що як страждання має силу. І тепер Ісус приходить з тою силою. Це показано того, що Він має силу. Тобто, показання того важливе, що Він має силу лише... І так, відомо, що він є Божий син, так, правда, все це, але він також людина, яка бачить Бога, бачить серце Бога, бачить серце сильного батька, який не допускає насильства, не допускає хаосу, свавілля. І тому є ось такий. І найкраще це показано також в цій притчі, яку Ісус говорить, притча про блудного сина. І коли син чому розпоряджається майном за життя батька? Бо нормально входить в дію заповідь тоді, коли батько помирає, його немає. Але Бог, син, вже вбиває ментально батька, його не існує. Якщо не існує, то я розпоряджаюся. І що робить батько? Щось неймовірне. І не робить ніякого такого чуда, не ходить, не шукає його, а тільки чекає. Чому син повернувся? Хоча він хотів повернутися як раб, як невільник, не як син. Але чому син повертається? Лише тому, що є батько. Є куди повернутися. Значить, повернутися і відбудувати свою тотожність. Знову, тотожність – це є серце. Серце. Ось чому… Чому ми говоримо, цей культ Божого серця є? Культ, ну, можемо сказати, тотожності Бога. Чому? Тому що для нас, знову, ми за ширмою. За ширмою такою, що ми не бачимо, не маємо розуміння. І розуміємо так, наскільки нам потрібно для нашого спасіння. Але знову, коли дивимося на ці слова літання, то це опису дії Бога. Ось він такий. Тому Христос, діючи, показує нам серце Бога, його тотожність. Бо це для нас наша тотожність. І за кожним разом можемо відновлюватися в таїнстві сповіді лише тому, що це є зустріч нас, дітей, доньки, сина з батьком. Це зустріч двох сердець. Чому нормально йдемо до сповіді? Чому це і прагнення сповіді? Тому що відновити свою тотожність. Тотожність відновлюється там, де є джерело тотожності. І ми є дітьми лише тому, що є батьком. Ми можемо бути чоловіками, жінками лише тому, що є батьком. І як важлива функція батька. Ось тут бачимо серце батька. Тому що він народжує сина, він народжує доньку. Не йдеться лише розуміння фізіологічному, але і передавання життя. Так, і народження. Але людиною стається тоді, коли народжується серце. І народжується серце, коли є розуміння, що я чоловік, я жінка, я син, я донька. І це народження відбувається в моменті, коли є серце батька. Як важливо для дитини, коли перші моменти великих подій її житті, садочок, школа, виступи, концерти, одруження, заміжжя, є поруч татом. Є так важливо, є підтвердження моєї тотожності. І тому як важливо, це все, ну звідки, як ми можемо знати, до цього доходимо? Через те, що Ісус об'являє нам це. Знову, що він не говорить про віру, як таку, тільки говорить про віру в кого? В Бога, який має серце батька. І серце батька, знову повторюю, і це народження нашого серця, як серце дитини, доньки, сина. І думаю, на цьому досить.
1: Так, дуже дякую, отче. Ну, багато таких роздумів. Я не знаю, чи зараз ще встигну до нас додзвонитися наші слухачі. Я нагадаю, що ми говоримо зараз про серце Бога і серце людини. Такі сердечні справи, як я вже говорила. Дивіться, отче, ви так сказали, що Бог не допускає насильства, хаосу, свавілля, що, власне, він забезпечує нам цю безпеку. Та? Чи можна говорити про те, що якщо от в певній спільноті, чи навіть цілій країні, з'являється така диктатура, та, такі от, ну, то це є логічним результатом відходу цієї спільноти або країни якраз від Божого порядку?
0: Правда, це в певній мірі температура нашого серця, температура наших відносин з Богом. що якщо є насильство в різний спосіб, це показує те, що як далеко ми відійшли від Бога, як далеко від правдивого Бога, Бога Ісуса Христа. Бо якщо людина є загрозою іншій людині, це велика небезпека, це власне порушення балансу. Це значить балансу того, що людина втратила своє розуміння як сина. І стає розуміння Бога як того, хто вирішує долю інших. І ось тільки, щоб це зрозуміти, треба мати віру в Бога, знову в правдивого Бога, бо можемо говорити, що від демократії відійшли, що те, щось відомо, це все політичні справи. І соціальні справи, вони ось такі, тільки вони і дають результат в тих сферах, які торкаються людського життя, людської безпеки, гаманця, харчів. Тобто показання того, що вірити чи не вірити в Бога, правдивого Бога, це не є якась ідеологія, тільки це бути щасливим чи не бути щасливим.
1: Добре, дуже дякую, очі, вам за відповідь. Що ж, наш ефірний час підійшов до кінця. Дякую вам, брате, за сьогоднішню катехизу, за ваше служіння Словом Божим. Нехай Господь винагородить і дарує необхідні ласки для подальшого служіння. Це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу виголошував брат Капуцин Олександр Могильний. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, щасти всім нам!
1: Амінь!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 17 червня. У цей день Східна Церква згадує святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. З незапам'ятних часів існував звичай, що коли одна держава посилала до іншої своїх послів, навіть під час жорстокої війни, ці посли були недоторканні. Цей звичай шанували навіть дикуни, однак не шанував його Юліан Відступник. Та й не дивно, хто не шанував Божого права, хто зрікся Христової віри, той, напевно, не пошанує і людських установ. Цар персів, бажаючи укласти з імператором Юліаном мир, відправив до нього послів, серед яких були три брати-християни – Мануїл, Савел та Ісмаїл. Імператор прийняв їх у місті Витинії і тут, склавши своїм богам жертви, запросив їх на поганський обід, влаштований на честь богів. Звісно, святі юнаки не прийняли цього запрошення, за це – Юліан наказав їх ув'язнити і наступного дня поставив їх перед своїм судом, звинувативши у тому, що вони гордують його богами. Усі троє сміливо стали перед відступником і сказали йому в очі те, що він сам знав добре, що його боги – це звичайні чорти. Та кара Божа не дала на себе довго чекати. Перси, розлючені нечуваним зневаженням послів, пішли на нього війною, під час якої Юліан Відступник загинув. Святі Мануїл, Савел та Ісмаїл прийняли мученицьку смерть 362 року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
6: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
6: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.